0: בבמפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי. תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך, סיגר

אותה. היית אלופה בלנצל מצבים ובסוף קלקל. בוא נברח מכולם, ריחלתי לעצמי ואת התפללת.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל!

0: נט, הקישו יעד פרסום.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו צפון, 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
9: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
10: כל בוקר.
11: חמה לאומה.
10: כן, האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484, יצא לי כמעט כזה חיים לחברי האגודה, זה הכל בכפוף לתקנון, האגודה לתרבות הדיור.
11: ועכשיו, הטופ 5. עכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר. בפייסבוק הבוקר הזה חיפשנו שם ליחידה חדשה, יחידה שמלבישה מצלמות על ג'וקים שהם בעצם מרגלים.
10: הם אשכרה נכנסים מתחת להריסות ומצלמים את כל מה שקורה ועוזרים ליחידות החילוץ, יחידת חילוץ של ג'וקים. כוח 300K במקום החמישי, וזה של בן תיקן עולם, במקום תיקון עולם, זה של ערן להט של אוהט. במקום הרביעי, המקום השלישי, מקק מתחת לחגורה של רקפת. את המקום השני ניתן לניסן ג'וק של חנן, ובמקום הראשון...
11: חכי רגע, שזה ברייק ואז מקום
10: מולה.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב. ניסן ג'וקס היה מקום שני.
2: מקום השני, מקום ראשון לאלי זי, שבט חרקים גם יחד, ומחוש שילינג. אלי זי, אתה במקום הראשון. מחוש שילינג.
1: כן. פרסים?
2: פרסים. גם מעיין המקסימה וגם מאיה שהייתה פה לפני זמן קצר, אין שתיהן עלו לגמר מחר על פינוק זוגי בספא, ומאיה לוקחת מאיתנו גם את ארוחה זוגית במסעדת טגלוס, זה בקרמיאל. אם אתם רעבים, תתפנקו בטגלוס קרמיאל, יש שם עסקיות, בוקר, צהריים, משלוחים, כל הדברים, מכבדים שם כל כרטיסי המזון, ובשישי בצהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. אז בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל, מאיה, תגיעי לשם.
1: יפה. תודה רבה שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת שני כאן מחר, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש, נאחל לכם את כל הטוב שאפשר. לא נלך לפני הדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
2: והשרלטן.
3: ולא סתם שרלטן, שרלטן פרימיום, כי אשליות לא קונים בסופר.
2: נכון.
1: יפה. אשליות לא קונים בסופר.
2: ואם קונים בסופר, הם מאחורי החמוצים.
3: ליד הפיצוחים. חברים, הדרך להצלחה רצופה בכוונות טובות, ובסדנאות הקואוצ'ינג שלי בסופי השבוע.
2: יפה מאוד, הנה הוא דפק פה זה.
1: איך הוא מוכר את הסדנאות שלו?
2: פשוט תוציא לו חשבונית, הכל בסדר.
3: אין חשבוניות.
2: אין חשבוניות.
3: פה לא קורה חשבוניות.
1: בני, תגיד.
3: כן.
1: כמה אתה גובה?
3: עזוב, זה לא...
1: זה לא לשידור.
3: לא לפרסום. יש מתחרים פשוט, אנחנו לא...
2: אין לו חולצה כזאת שפותחים כפתור, והוא לא גובה שום דבר, וגם אנחנו לא גובים מכם כלום על התוכנית הזאת, נשתמע פה מחר.
1: רק חיוך.
2: עם עוד מאות אלפי תלמידים שיפתחו את שנת הלימודים אחר, יהיו לנו יותר מאזינים.
3: מזל טוב, סלוצקה.
2: ביי, בכיף. עד 120, אומרים.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק בעלם! כפוף לתקנון.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: במה זכיתי?
6: זכית ב-125,000 שקלים.
7: רצינית?
6: מאוד.
7: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
6: בסדר, כולם אומרים את זה.
7: וואי, תודה רבה, תודה,
6: איזה כיף.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, 9 עם גדי נס.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
14: יש ארנק ירוק.
15: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר האוצר סמוטריץ' מגבה את לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית ונשפטו. סמוטריץ' אמר הבוקר שידרוש מצהל תשובות בנושא. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: צהל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
16: הסלמה במפרץ, צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן, לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר 2 משגרים שהוצבו במצר, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה, נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. לאחר שאמר בחדשות 12 כי איחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ יקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות אומר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהמגעים אינם סופים, וטרם הוחלט על איחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
18: העיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב כל השותפים. אין לנו פיונים, כולם שווים. אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו הולכים איתו או לא.
16: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
19: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו 7 חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו 6 חשודים נוספים.
16: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
20: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנדסלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי, שזכה באליפות 4 פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבונה הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2023, אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
25: אופטיקנה.
26: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
28: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
29: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
30: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
31: צריכים מזגן? לכו על...

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: אל תעבור. רדיו צפון 104.5 FM.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
3: טוב, יום שני אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ביס, באוטו וסלקום. אני חייב להודות שראיתי את הכותרות עוד בלילה, ככה גם הבוקר, על כך שארצות הברית תקפה באיראן. זה נראה לי לקוח ממחוזות אחרים, כי כבר, לא יודע, זה כבר שכחתי. אני מודה, המדינה שלנו הכל הזמן, אנחנו חדשות רוטפות אחרי חדשות, אז אנחנו נעסוק גם בכך במהלך המשדר שלנו כאן הבוקר, נעסוק בסקר דרמטי של כאן 11, וינדר וסמוטריץ' שעוברים את אחוז החסימה, ומצונח, הטלטלה בימין נמשכת, אלו הכותרות שזועקות. המצד שלי, תסתכלו על הצמצום הפערים. גוש מתנגדי נתניהו עם 55, בעוד שתומכיו עומדים עם 52 מנדטים. הפערים הם כבר לא כאלה גדולים. אז שימו לב לכך. ומי שבעד החוק, מי שבעד הגיוס לצהל, ואני בעד, ואני אומר את זה כאן כל הזמן, אבל אסור להטריס. יש לנו לוחמים נפלאים, חופשי הכיפות הסרוגות. באמת, לוחמים אדירים, נפלאים. אז עכשיו, סמוטריץ' מגבה את אותם לוחמים שסרבו לעלות לנגמש עם פרמדיקית. אז אני כבר רואה את המתקפה שמתחילה להגיע מהשמאל. אבל אני שואל את עצמי, למה? למה להכריח אותם? הם לוחמים, הם נלחמים. אז למה? אי אפשר לעלות פרמדיק? דווקא פרמדיקית? נכון שאנחנו... למה? בשביל מה? בשביל מה להטריס? כדי ליצור עכשיו מצב שדווקא יבואו אלה עכשיו שמתנגדים לגיוס ויגידו, הנה אתם רואים, תראו מה שצהל עושה. בשביל מה? למה? למה? ואני, סמוטריץ' מגבה את חיילי צהל, את אותם אלה שסרבו, ואני מגבה את סמוטריץ' כאן. בסדר? כי אני חושב שצריך לבוא לקראת. לא צריך דווקא להטריס, דווקא להראות שהנה אנחנו עושים דווקא. בשביל מה? למה? נשאל את חברת הכנסת טלי גוטליב בסוגיה הזאת מיד. נהיה פה עם סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו, שעל פי הסקר בכאן 11 עם 8 מנדטים, ירדה במנדט. נהיה כאן עם השרה לשעבר, חברת הכנסת מירב כהן מביחד, על כך שעל פי הסקר של כאן 11 ביחד עם... היא שומרת על כוחה, ככה כותרת, שומרת על כוחה עם 14 מנדטים, ולחשוב שרק לא מזמן הוא היה עם 27, 26, 28 מנדטים בנט. ונקן עם הכתב הפוליטי של ישראל וביני אשכנזי על כל מה שקורה במפלגות השונות, מפלגות הימין, האם תהיה ייחודי, מה יעשה בן גביר בסיכומו של דבר, האם הוא ימשיך להתנגד לייחוד עם סמוטריץ' ועם סמוטריץ' שחד עם פייגלין, נעסוק בכל הנושאים האלה, והאם יחל חילי טרופר הולך להתאחד עם המפלגה שלו המילואים ניקים, הבית הציוני, עם אייזנקוט. אני לא אופתע, דרך אגב, אם זה יקרה. אז פרח תורג'מה בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר אוקונו על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, ואנחנו יוצאים לדרך עם חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, בוקר טוב. אני רוצה לומר משהו אחד בהקשר לחיילינו הגיבורים, שלא רצו להיות בנגמש עם פרמדיקית. אני רוצה לומר לכם פה, ואמרתי כל הזמן, הפרוגרסיביות העבירה את כולם על דעתם. בבג"ץ האחרון שבו היה לפתוח קו מיוחד לתפקיד מיוחד בשריון גם לנשים, והצבא הרגיש לו בנוח והתקפל, די, מספיק עם זה. אם יש אנשים דתיים שמבקשים לא להיות בנגמש עם אישה, זה לא פוגע באישה, הנה אני אישה, הנה אני אישה. אם אתם רוצים לחזק ולקרוא לדתיים לקחת חלק מהצבא, הם לא אמרו לאישה על פי פרמדיקית, נכון? הם לא אמרו לה, את לא יכולה להיות בצבא.
3: לא, זה מה שאמרתי כאן. רגע, אבל סליחה בשותך, את על דיבורית?
4: לכן אני אומרת לך, גדי.
3: טלי, סליחה בשותך, את על דיבורית, כי את נשמעת עם הד. אם את דיבורית, אז בבקשה.
4: אני עם הד, כי אני פשוט עולה לשידור מתוך חדר ארונות.
3: אוקיי,
4: טוב. כי היום זה היום האחרון, ברוך השם שהבת שלי, שהיא מדהימה, אוטיסטית בתפקוד נמוך, שלא יכולה לשמוע רעש. מחר הם חוזרים למסגרות ונחזק את אנשי החינוך המיוחד.
3: מחזקים.
4: באמת, עושים כל מה שצריך. אני אומר לך משהו אחד, בהקשר בכלל לפמיניזם. לפמיניזם יש שיטה, כאילו מאוד נאור, אבל הוא כל כך לא נאור. ולמה הוא כל כך לא נאור? כי הוא מבטל את העולם הגברי. והוא מנציח תארים. עכשיו אני אומרת, הרי נותנים לאישה להיות מה שהיא רוצה בצבא, מה שהיא רוצה, מה שהיא יכולה, כן? מה אתם עושים פה? דווקא אצבע בעין? והדותים כלל הלוחמים, הרי זה מה שהתותרת הזו, את זה הפמיניזם רוצה, להוכיח שהדתיים האלה, אלה עם הכיפות, מדירים נשים מצהל, אף אחד לא מדיר נשים מצהל, אף אחד, ליבי על הפרמדיקית הזאת, שאני בטוחה, שהיא הייתה רוצה להיות בטנק אחר, בנגמש אחר, לא בנגמש הזה, יש מספיק מקומות, ויש גם מספיק פרמדיקים, אז מה אתם עושים? מה אתם עושים? שוב סנאות? הכותרת הזו לא באה דווקא אתמול לעולם. אנחנו לפני פתירות, הרי מה אנחנו עושים כל הזמן? מזהים ככה, מתייחסים על החברה הדתית, יאיר גולן שמדבר על, על הכיפות הסרוגות של טובי טובי בנינו, ששילמו באמת במחיר דמים על, על, על ארץ ישראל שנקנית איסורים שוב ושוב. מה הוא אומר? הוא מזהה אצלם סממנים. שכחתם? אני לא שכחתי
3: כן.
4: לו.
3: אותו נאום, שאז הוא היה סגן הרמטכ"ל, כן, באותו נאום.
4: זה לא הוא אף. ולא לקחו לו את הדרגות, והוציא את דיבת לוחמנו ברמה שעולה כדי סיוע לאויב בית מלחמה לא פחות. כי כשסגן רמטכ"ל אומר דבר כזה, כמו האמירה הבזויה שלו, שמדינה שפויה לא שולחת חיילים לרצוח תינוקות כתחביב, אנחנו נקראים בייבי קילרס בגלל יאיר גולן בהפגנות פרו-חמאס בעולם. בגלל האמירות האלה עושים גלוריפיקציה לחמאס. ואני אומרת לכם פה, שידעו להם בצבא, אני רואה ואומרת את זה כל הזמן, הצבא לא רוצה לגייס את כולם, הוא לא רוצה לגייס חרדים, הוא לא רוצה להתאמץ עבור החרדים, ומה שהוא עושה לאנשי
3: מה שעשו כאן עם הפרמדיקית, עוד פעם אני מחזק את חיילי צה"ל, וכמובן שאני מכבד ומעריך את הפרמדיקית, באמת שאף אחד לא יחשוב אחרת, אבל אני רואה בזה התרסה, זה דווקא, בשביל מה? למה?
4: תקשיבו לי, הם עשו את זה בכוונה, אם אתם עוד לא מבינים את הצורך של הפרוגרסיביות לייצר כותרות כאילו הדת היא אויב, כאילו הדת לא מתאימה לצבא, אנחנו נרצה על הדתיים האלה, לקחת חלק, ומה, הם לוקחים חלק בלחימה, באמת טובה בנינו, לא פחות ולא יותר, להישים את המקומות הכי בכירים, אבל אנחנו עכשיו נגיד להם, אין בבין, תהיה איתם פרמדיקית בנגמש, מה קרה? מה קרה? אני באמת שואלת.
3: אבל אני לא מבין עכשיו מה, אני אומר שחלק שלנו נשלחו למחבוא, אני מנסה להבין מה העונשים שיוטלו עליהם.
4: נשלחו לעונש, חבל מאוד. אני לא נכנסת לעונש או לא עונש, אני לא חלק מהצבא, ואני לא נכנסת לשיקולי הענישה, זה היררכיה של הצבא, בזה אני לא מתערבת. אבל דעו לכם, מה שאתם רואים פה לנגד העיניים שלכם, זה ניסיון כואב ומחפיר לפגוע בעוצמות האדירות. של אנשי הציונות הדתית וחופשי הכיפה בצבא, שלוקחים חלק במערך לחימה בלי להתלונן בשנייה אחת. מה אתם עושים? מה אתם עושים?
3: הנה, אז יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' גיבה את 16 לוחמי גבעתי שסרבו להיות הנמר, לאחר שנודע להם שהיא תחבור אליהם. רגע, הם התעקשו על זכותם וחובתם לשרת תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם.
4: אני רוצה לומר לכם משהו, ואני תמיד נותנת את זה בתור דוגמה. בעבר היה איזשהו מאבק שחולדאי סירב, שאנשי חב"ד האדירים יקיימו בכיכר מלכי ישראל, כיכר רבין, אירוע בהפרדה. ואני נאבקתי בכל רמה של שיח, אני ועובדין הרישם היה אדיר, נאבקנו על זכותם של אנשי חב"ד גומלי החסד לעשות אירוע קפיצה מצפונם. זה לא שורף לי בעיניים שלאנשים יש אמונה אחרת משלי או כללים אחרים משלי, להפך. זה מאדיר אותי בפני עצמי שאני מסוגלת להכיל הכל מהכל. ועובדתית שבסוף אכן היה אירוע נפרד. אני לא הלכתי לאירוע בהפרדה, למרות שעשו לנו שם שלט תודה וכולי. לא הלכתי, לא הלכת לאירועים בנפרד ככל שאני יכולה, אבל אני אקדש את זכותו של אדם ללכת לאירוע בנפרד כפי חובתו וצו מצפונו. ותראו מה קרה רק בקדנציה האחרונה. זה לא רק אגב לא מקדם נשים, זה מחליש נשים, כי כשלימור סון הר מלך חוקקה הובילה את החוק של אפשר ללמוד בהפרדה, אם יש הסכמה, יש מספיק ביקוש ויש אפשרות, וזה לא קציעה על אף אחד, שנשים תוכלנה ללמוד בהפרדה, זה נועד לקדם נשים חרדיות, נועד לקדם לעזור להן, אני יש לי משפחה חבדית מדהימה, אני רוצה שהן תלמדנה, אני רוצה שתיקחנה חלק בתפקידים מצוינים בחברה ובמשק, למה לא להפקד?
3: אז אני חושב, ובוא נסכם את הסוגיה הזאת, חבל סטנלי גוטה מסכם את הסוגיה הזאת, אני חושב שסמוטריץ' צודק, כך אני חושב, אני יודע שהוא כאלה שימתחו עליי ביקורת, אני חושב שהוא צודק, וצריך לגבות את החיילים, וגם את הפרמדיקית שיכולה להיות פרמדיק.
4: אני רוצה רגע לומר לכם, קודם כל, כל הכבוד הפרמדיקית ולעשייה האדירה שלה, ועל בחירת התפקיד הקשה כל כך הזה, אבל היא לא אשמה, היא שחקן בשולחן שחמט, משתמשים בה, מסכנה.
5: ואני רוצה,
3: חבל הכנסת טלי גוטליב, לשאול אותך על צמצום הפערים. גוש מתנגדי נתניהו עם 55, בעוד שתומכיו עומדים עם 52 על פי סקר דרמטי של כאן 11. אבל רגע, רגע, רגע. אבל הליכוד יורדת ל-21 מנדטים, התנועה, מפלגת הליכוד יורדת ל-21 מנדטים.
5: אני קודם כל רוצה לומר לכם בהקשר אחד של מחנה הימין באשר הוא מחנה ימין. תקשיבו לי טוב טוב. אני במשך שנתיים עומד בכנסת נגד מנסור עבאס, מר נחמדי, מר שקרני, על הפערים שהוא אומר.
3: היום הוא הולך להודיע על החבירה עם סגלוביץ', כנראה, ככה אני מבין שהיום.
5: באמת, תסלחו לשמור אותי, באמת, אין לי מה להגיד. אדם, סגלוביץ', יהודי, כן? יהודי, לא פחות ולא יותר, הולך לשמש יהודי מחמד לגדולי תומכי הטרור בכנסת, ולמעשה גדולי אויבינו, ולמה? כי אמר שבוע שעבר מנסור עבאס, הנוראי הזה, שחברים מפלגת אין עתיד קראו לו ציוני, מרב כהן נדמה לי שאתה תראיין אותה, היא אמרה שמנסור עבאס ציוני. מנסור אמר, תומך טרור, הארכי תומך טרור הזה אמר, שהוא לא מכיר במדינה יהודית, אבל הוא נאלץ לומר שהוא מכיר במדינה יהודית רק כדי להתקבל לכנסת.

0: ופה אני אומרת לכם, שיהיה ברור למחנה הימין, כן. מנסור הבאס רוצה את משהו שלנו. הוא רוצה אותנו בים. האתוס של האחים המוסלמים זה כמו האתוס של דאש. בעוד שדאש ואלקאידה רוצים חליפות כאן
1: ועכשיו. את משווה את מנסור הבאס לדאש וכולי?
0: רק ברור, האחים המוסלמים, מה מבדיל אותם מדאש ואלקאידה? דאש ואלקאידה רוצים חליפות כאן ועכשיו, ומי שלא יהיה מוסלמי נרוס לו את הראש. האחים המוסלמים הבינו שהשיטה להשתית את השריעה ולהביא את האישם הרדיקלי על העולם ולהכריח את כולם להיות מוסלמים, זה להשתמש בפרלמנטים של דמוקרטיות שונות ומשם להשתית את השריעה. זאת השאיפה שלהם, ולכן הם הרבה יותר בעיניי מסוכנים, כי הם עושים את זה בתחכום ובתחבולנות, והם בזים לנו. הם רואים בנו יהודי מחמד ומשתמשים בנו בדיוק כמו שמשתמשים בסגלוביץ'. סגלוביץ' היה יהודי מחמד שלהם, והשתמשו בו כדי לחרב חס וחלילה את מדינת העם היהודי בארץ ישראל, נחלת אבותיו. ולכן אני אומרת פה, הקריטיות כאן לחזק את מחנה הימין זה דבר שאין לו שיעור באשר
1: להחלשת. הדבר אחד הרגיע אותי, אני חייב לומר לך, ראיתי 21 מנדטים, אמרתי וואו, אבל מקום 20 טלי גוטליב תיכנס לכנסת, זה בטוח.
0: אז חברת הכנסת,
1: אני חייב לסיים, כן
0: קודם כל, בקרב דוד מול גוליאת שהיה לי בפריימריז, ברוך השם ועצת השם יתקום. כן, אני אומרת, אין לי מילים אחרות לתאר את זה, אבל אני רוצה לומר משהו אחד לקמפיינרים של הליכוד, בסדר? הרי בהתחלה אמרו שאם אני אהיה בצמרת הרשימה, אנחנו נאבד מנדטים, כן? אני לא רואה שאני בצמרת הרשימה ואנחנו מאבדים מנדטים. אנחנו מאבדים מנדטים מסיבה אחת ויחידה. שאנחנו בחרנו סיסמת בחירות שגויה של ממשלה לאומית רחבה. לא תשתמשו במילה ימין, תתביישו בימניות, תאבדו כוח. אנחנו רוצים ממשלה ימנית רחבה, אני סמן ימני מאוד בליכוד, אגב, יכול להיות שבגלל זה הקמפיינרים, האסטרטגים, היועצים רואים בי משהו שצריך לדחוק, אז הנה העם מראה לכם מה הוא רוצה. העם רוצה ימין, ימין, ימין. והגדה האורבנית ההזויה על ימין רק מתנדנד, זאת המצאה גאונית של השמאל, כי השמאל לא רוצה ימין חזק. השמאל רוצה ימין מהסוג של וינטר.
1: חבל את הליגות לי בליכוד, עם מתיחת הביקורת על הקמפיין של הליכוד. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה. שיהיו בשורות טובות, תודה, בוקר טוב. תודה רבה. ואנחנו נצא לפרסומת זהב, 30 שניות, ומיד לאחרי אני אקן עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, מישראל ביתנו.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון, מעבר 4-5 FM, אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן גיבוי מוחלט של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לשר האוצר, יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לחיילי צה"ל שסירבו לעלות על הנגמ"ש יחד עם פרמדיקית, ומצטרף אלינו עכשיו סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גדי.
1: תחילה התייחסותך על הגיבוי של סמוטריץ' ל-16 חיילי גבעתי שסירבו לעלות לנגמש עם פרמדיקית בניגוד לערכיהם, חובשי כיפות סרוגות, לוחמים המשובחים שבהם. מה אתה אומר?
2: תראה, גדי, אני מאוד אוהב את הלוחמים, ואני אומר, כל בן אדם שמתגייס ומשרת צריך להריע לו ובאמת למחוא לו כפיים. אני לא מבין את ההתעסקות של פוליטיקאים בהסתה נגד צה"ל. לצה"ל יש מפקד רמטכ"ל, ואני שומע מחברי כנסת וגם מהשרים השתלחות ברמטכ"ל. דרך אגב, זה קורה גם בחוגים דתיים. אנחנו זוכרים אותו כנס של מפלגת ש"ס.
1: יש לנו רמטכ"ל מעולה, מעולה. אני חושב שרב אלוף אייל זמיר הוא רמטכ"ל מעולה.
2: גני, כשחבר כנסת או שר משתלח ברמטכ"ל, אם זה בוועדות פתוחות, אם זה בוועדות סגורות, אם זה בדינים סגורים, לאנשים כאלה אין מקום בכנסת ישראל. לצה"ל יש מפקד, ומפקד צריך לקבל החלטות, לטוב ולרע. ולכן מה שאני רואה פה, ואתה דיברת עכשיו עם חברת הכנסת גוטליב, דיברת על האתגרים ה... בינלאומיים, על אתגרים של האויבים שלנו, אני רוצה להגיד לך שדווקא במשמרת של נתניהו, והממשלה הזאת, שטלי גוטליב היא חלק מהקואליציה, מעמדה שהבינלאומי של מדינת ישראל התדרדר לשפל חסר תקדים. תסתכל על התמיכה בישראל, פשוט נשחקת. אם זה בארצות הברית, אם זה כשאנחנו רואים על אספקת מטוסים 35 לטורקיה, כשאנחנו רואים על הגרעין הסעודי שאוטוטו

0: יהיה. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על כל הזירות הפתוחות שהממשלה הזאת לא הצליחה להכריע, וחברי הכנסת מטעם הקואליציה שיושבים דרך אגב גם בוועדת חוץ וביטחון, הם צריכים לפקח על עבודת הממשלה, הם פשוט לא מסוגלים לבצע את תפקידם. מדינת ישראל נמצאת כרגע בזירה גם בינלאומית וגם בזירה פנימית, שתכף נתייחס לזה, כי בעיניי, אם אתה שואל אותי, החוסן של ישראל לא נובע מכמות הטנקים והמטוסים, אלא נובע מהחוסן הפנימי. כשמשלה במשך 4 שנים לא מצליחה לגייס אנשים, ופעם אחר פעם שולחת צווים למאות אלפי אזרחים שעושים 300, 400, 500 יום מילואים, זה פגיעה בחוסן, זה פגיעה בחוסנה של מדינת ישראל.
1: אני אומר את זה כאן שוב ושוב, כל בוקר כולם צריכים לשרת בצהל. אמרתי את זה אתמול גם לשר לשעבר רב יואב בן צור, שעלה כאן לשידור.
0: לא מצליח להגיד את זה, גדי.
1: אבל אתה יודע, אבל לא צריך להטריסטי, גם צריך לבוא, הוא אומר שלא באים לקראתם. זה מה שהבנתי ממנו, שהצבא לא בדיוק רוצה אותם.
0: גדי, לא מספיק להגיד. חייבים לעשות. אני אתן לך סיפור קצר, אני מניח שאתמול ראית, כשליברמן הגיע לשכת הגיוס, שאלו אותו, מה, אתה בא עכשיו לעשות און פוליטי? אומר, לא. אני באתי לגבות את החיילים החרדים שמתגייסים, דווקא במיוחד שהם נתונים ללחצים, גידופים וניסיונות להרתיע אותם. עכשיו, אם אתה ראש הממשלה ולא עוצר את השטף הזה נגד הגיוס של החיילים חרדים, אז מה אתה רוצה? אתה לא קורא לשותפים שלך, ואתה לא אומר להם, חברים, תפסיקו, אני רוצה לראות יותר חיילים חרדים. הרי גיוס של, אם אתה מסתכל על השנתון של החיילים החרדים, אתה תגיע שם כמעט ל-17-18 אלף. מתגייסים שם אולי 1,500-2,000. זה הסיפור. זה הסיפור של הנטל בחברה הישראלית. זה הסיפור של תחושה. ולכן אני, פשוט, אתה יודע מה, זה כבר לא מצחיק. זה עצוב. זה כואב. כשחברי הכנסת חושבים שאנחנו נשכח 7 באוקטובר, שאנחנו נשכח שהם כל הזמן מטילים נטל ונטל ונטל. אני כבר לא מדבר על הכלכלה. ולכן כשאני שומע חבריי לקואליציה שברצינות מדברים על זה שאנחנו צריכים לשמור על הממשלה, איזה בדיוק ממשלת ימין? אתם ממשלת ימין? למה נתניהו זה ימין? אני יכול להגיד לך
1: לרענן את הזיכרון שלך. אני חושב שמעת את הספר של דבריה של חברת טלי גוטליב, היא אמרה, אנחנו צריכים להיות ממשלת ימין רחבה. לא לקרוא לממשלה לאומית רחבה, אלא ימין רחבה.
0: גדי, היו לי לא פעם ויכוחים בכנסת, שאני קורא לזה ויכוח, למרות שזה לדבר לקיר, שאתה שומע חברי כנסת מהקואליציה, שלמשל אומרים, נתניהו לעולם לא ויתר על שטחה של מדינת ישראל, ואתה מתחיל להסביר להם, רגע, מה זה היה עם ערפאת, עם חברון, עם וואי פלנטיישן, ומה זה למשל שהוא עשה הלך על עסקת שליט ב-2011 ושחרר את סינואר, ובאו מחבלים שאחר כך רצחו את היהודים, ולמשל, כל הדברים שנתניהו כביכול אומר שהוא ימין, מה הקשר של ימין? מה הקשר לממשלה הזאת עם הימין? תסביר לי משהו. אז אנשים מתחילים, כאילו, מסתכלים עליהם ולא מאמינים, כאילו יש להם דף מסרים, הם מדברים במשהו שהוא לא קיים, כמו שנתניהו משתמש באותו דף מסרים. הרי, לא יודע, אתמול יצא לי לראות רק קטעים מהרעיון שהוא נתן, אבל לפני שבוע, אני אתן לך דוגמה, לפני שבוע, נתניהו התראיין לערוץ 9, ערוץ בשפה הרוסית, יושב מול מראיין, ואומר, ליברמן, שר האוצר, הבהיר 53 מיליארד שקל לבס, שזה שקר מוכ הוחלט, זה פייק שמלא פעמים כבר אמרנו שזה פייק וגם הצגנו מסמכים. ואז באותה שיחה, באותו משפט, נתניהו אומר, אבל כשאני באתי, עצרתי את זה, אז קודם כל תחליט, או שהעבירו או שאתה עצרת. הדבר שני, יש החלטה 550 שמשלה, שאתה כראש הממשלה המשכת את ההחלטה הזאת. אתה לא ביטלת החלטה כמו שלא ביטלת הסכם עם לבנון בנושא הגז. אתה לא ביטלת, אתה בשלוש שנים.
1: אבל שים לב. עברת,
0: רגע, שנייה, תן לי רק שנייה להשתיל.
1: כן, אבל אני גם חייב להגיד פה גם שאלות. גדי, תוכלית שאני חייב להנחה אותה. לא, לא, לא, לא, אני חייב. אי אפשר להשתלט ליל השידור. אני גם רוצה לשאול שאלות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, אני מנהל כאן את השידור, באמת אי אפשר, זה בלתי אפשרי, אני רוצה לשאול שאלה בשטף הדברים, אני לא מצליח לשאול שאלות, אם זה ככה, one man show, אני לא יכול, זה אני. אז אני רוצה לשאול אותך רק שאלה, אתם על פי הסקר הדרמטי אתמול של כאן 11, עם 8 מנדטים, ונתניהו מצמצם את הפער היום עם 52, ואתם עם 55 מנדטים, נתניהו מצליח לצמצם כאן פערים, למרות הביקורת הנוקבת שיש לכם עליו, אתה אומר בעצמך, זה לא ממשלת ימין. בבקשה.
0: כשראש הממשלה משקר ואומר שהוא הפסיק את המימון של החברה לחברה הערבית והוא המשיך לשלם כמעט 12 מיליארד שקל עוברו לפי החלטה 550, זה שקר מוחלט, וכאשר הוא ימשיך להפיץ את השקר, אז כנראה שאנשים מאמינים לשקר הזה. אני אומר לך שבמוס התקשורת צריך להפריח את השקרים האלה, ונתניהו אין לו שום קשר לימין. עכשיו אני אתן לך, אני אענה לך לשאלה לגבי המנדטים. אנחנו יש לנו גם סקרים פנימיים שלנו, אנחנו כרגע עומדים על 12 מנדטים לפי הסקרים פנימיים שלנו. הטעות הסטטיסטית שיכולה לקרות, היא יכולה להיות בין 4-5 מנדטים, משום שבסוציולוגיה הטעות הסטטיסטית מגיעה לרמה של 4.5%. זה 5 אפילו יותר מנדטים. לכן המטרה שלנו כרגע זה קודם כל לייצר אסטרטגיה גושית. אנחנו לא, בוודאי שאנחנו מדברים על ליברמן כמועמד לראשות הממשלה, אבל קודם כל להחליף את הממשלה שאחראית על 7 באוקטובר. אנשים חושבים, מי שמנהל את הקמפיין מצד של ליכוד, חושבים שאנשים שכחו 7 באוקטובר. 2,000 איש נרצחו. 2,000 איש נרצחו. 1,200 ביום הראשון ועוד 950.
1: איך אפשר לשכוח? מי יכול לשכוח את זה?
0: אנשים רוצים להשכיח את זה. אני אומר לך שבקמפיין שלהם הם זורקים סיסמה, ממשלה רחבה לאומית. אתה, אדוני ראש הממשלה, החרמת את הציבור המשרתים. אתה זה שהחרמת את המפלגות שמייצגות את המשרתים. ואתה זה שנתת יד לכל ההשתמטות הזאת. עכשיו אתה פתאום בא ואתה חושב שהציבור שלך ישכח. ולכן התוצאה, אתה דיברת עם חברת הכנסת גוטליב על 21 מנדטים בסקרים. יש להם 32, ירידה כמעט של 35%.
1: ראש הממשלה גם התפטר, ראינו גם כותרות שקמו עליך השבוע שראש הממשלה דיבר על כך שהוא לא מבין לאן נעלמו 10 מנדטים של הימין, של הליכוד, הוא דיבר על כך.
0: הם לא נעלמו, הם פשוט לא רוצים להצביע יותר לליכוד, והמטרה שלנו זה להביא את המנדטים ולמקסם את זה, ואנחנו נקים ממשלה ציונית, ואני אומר לך
1: שכשמדברים על ממשלה ציונית בלי מנסור עבאס, איך?
0: גדי, אתה יודע מה מצחיק אותי? כשקוראים לליברמן חלק מהשמאל, כשליברמן 48 שנה גר בנוקטים.
1: ליברמן הוא לא שמאל, ליברמן הוא איש ימין מובהק. אף אחד לא יגיד לי שליברמן הוא שמאל, הוא איש ימין מובהק. אני איתך בסוגיה הזאת.
0: ראש ממשלת השביעי באוקטובר אומר שליברמן זה שמאל. בן אדם מקיסרי מטיף מוסר למישהו ש50 שנה כמעט גר בנוקדים. וקשור להתיישבות היהודית. עכשיו אני רוצה להגיד לך. יש לנו לפי הסקרים הפנימיים, יש לנו 60-61 מנדטים לגוש הציוני. יש 4 מפלגות, אני לא מתייחס למנסור עבאס, לא מעניין אותי מנסור עבאס, מנסור עבאס גם לא יהיה חלק מהממשלה הציונית.
1: אבל ישבתם איתו בממשלה,
0: לא יהיה חלק מהממשלה הציונית. תראה, אתה יכול לחזור גם להיסטוריה, אני יכול להחזיר אותך גם ל-98 וואי פלנטיישן, מתדבר למה הוא הזיר 13% מחברון לערפאת. אני אומר לך, אחרי 7 באוקטובר, הוויכוח הזה לא רלוונטי, אנחנו נקים ממשלה ציונית, לא ממשלה שנשנית על המשתמטים מהמפלגות החרדיות, שמה שעניין אותם בשבוע האחרון של הכנסת זה להעביר חוק איסור מעצר עריקים.
1: כן, ודשנו בזה, אבל אומרים לי שאני חייב לסיים, אבל שאלה אחרונה, אתה יודע מה זה זמנים, מי כמוך יודע. שאלה אחרונה, כי אתה באמת חבר כנסת פעיל מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. עם כל זה שהתווכחנו כאן שאותה לדבר, אבל אתה חבר כנסת פעיל מאוד. אתה תהיה בכנסת הבאה, כי הנה חברת שרון ניר, שהייתה אחת מחברות הכנסת היותר בולטות שלכם, פרשה.
0: בסדר, תתקשר, תשאל אותה מה היא פרשה, אני מאוד אוהב אותה.
1: לא, אני שואל אותך אם אתה תהיה בכנסת.
0: אני לא יודע למה, אני מאוד אוהב אותה וגם פעילות שלה, אבל כל בן אדם מקבל את ההחלטות. אף אחד לא חלילה לא גירש אותה ולא אמר לה, ולא הראה לדלת החוצה. אני מציע לך שתשאל את שרון, נראה אחלה חברת הכנסת, בוודאי שאנחנו נהיה בכנסת, בוודאי שאנחנו נהיה בכנסת בכוח הרבה יותר גדול, ואנחנו נקים ממשלה ציונית אמיתית, ולא ממשלה
1: שאני מקווה שתהיה ברשימה. כתם יקירי התוכנית שלי פה. סגן היושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, תודה, שיהיה בוקר טוב. תודה.
0: תודה רבה לך, תודה.
1: ואנחנו מיד לאחר הפרסומות נהיה כאן עם השרה לשעבר, חברת הכנסת מירב כהן, מביחד.
2: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.

0: יותר,
1: יותר,
0: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
4: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
15: 32 דקות בדיוק אחרי השעה 9 כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התורים שודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן את חברת הכנסת טלי גוטליב מגבה את השר בצלאל סמוטריץ', שמגבה את חיילי, את אותם חיילי צה"ל, 16 לוחמי גבעתי שסרבו לעלות לנגמ"ש יחד עם פרמדיקית מטעמי הערכים שלהם, הערכיות שלהם. שמענו כאן את חבר הכנסת, וגם את טלי גוטליב גם מתחה ביקורת על הקמפיין של הליכוד שקורא לממשלת הממשלה הלאומית רחבה, אומרת אנחנו ימין, צריכה להיות ממשלה ימנית רחבה. ושמענו כאן את חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו אומר שנתניהו הוא בכלל לא איש ימין, והוא משוכנע שישראל ביתנו תקבל 12 מנדטים לפחות. ומצטרפת לנו עכשיו השרה לשעבר חברת הכנסת מירב כהן, ביחד בוקר טוב לך.
16: בוקר טוב גדי.
15: תחילה התייחסותך לסערה עכשיו סביב אותם חיילים שסרבו לעלות לנגמ"ש יחד עם הפרמדיקית? מטעמי הערכים שלהם? כן, חופשי הכיפות הסרוגות? כן.
16: אני חושבת שבצבא העניין של משמעת ולכבד פקודות זה דבר שהוא בסיסי ביותר. בלי זה הצבא לא יכול לתפקד ולא יכול להצליח במשימות שלו. התהליך הזה שפוליטיקאים נותנים גיבוי ובזאת בעצם מעודדים סרבנות פקודה ולפעמים גם אי גיוס לצבא, אנחנו גם את זה רואים, זה משהו שממש מסכן את ביטחון מדינת ישראל. במקרה הזה אפילו ניתן אישור של רב, כן, באמת ניסו לעשות את זה בשיא הרגישות. ואלה עקרונות במדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו מגינים יחד על גבולות המדינה. היום האנשים
15: לא כולם, 20%. לא כולם,
16: נכון, כן, לא כולם זה. כן. אבל זה העיקרון במדינה יהודית ודמוקרטית, וכל מה שסותר את זה מחייב תיקון דחוף. היום נשים מהוות 20% מהכוח הלוחם בצבא. ראינו בשבעה באוקטובר את התרומה האדירה של אנשים לביטחון, ואנחנו לא יכולים לתת למפלגות קיצוניות להכשיר מעשים כל כך מסוכנים.
0: השאלה אם זה לא גם, אתה יודעת, באיזשהו מקום, אתה חסה, אתה יכול להיות פרמדיק, להם שמונה לוחמים, חובשי כיפות סרוגות, דווקא להעלות פרמדיקית, גם על זה אפשר להסתכל מבית אחר.
16: רגע, כשהם מאושפזים ומגיעים לבית חולים, ורופאה ואחות מטפלת בהם ונותנת להם שירות, זה בסדר? כשהם משתמשים בתחבורה ציבורית, וברכבת הקלה פה בירושלים שלנו, מצטופפים כמו סרדינים, זה בסדר? אז איפה זה ייגמר, האירוע הזה? איפה זה ייגמר? אתה רוצה להגיד לי שאם חס וחלילה מישהו חוטף את כיף לב וצריך להגיע לבית חולים, הוא יגיד, לא, לא, לא, לא, לא, היא שאל אותי גבי, זו האמונה שלי, ככה זה צריך להיות, זה ביטחון מדינת ישראל, זה פעולה מבצעית, זה עניין ענייני לגמרי, ובאמת עושים את כל ההתאמות ואת כל המסגרות והרגישויות, אבל כשיש צורך מבצעי, יש צורך מבצעי. התפקיד של צבא הגנה לישראל זה להגן על מדינת ישראל. יש, בסדר, יש אזורי מגורים שונים, יש מלתחות שונות, יש כל מה שקשור לצינת הפרט מופרד לגמרי, גם לי זה אגב חשוב, אבל לא צריך להגזים, ולקיצוניות אין סוף, אין סוף. לכן חייבים להציב גבולות ברורים. באקדמיה אי אפשר להיות ביחד. איפה זה ייגמר האירוע הזה? אין לקיצוניים גבול.
0: ואני חייב לעשות מעבר אחד, ולשאול אתכם, ואני שואל כל פעם את חברי הכנסת של יש עתיד, באמת, אתם חברי כנסת מצוינים.
16: אגב, גדי, שנייה לפני המעבר הזה, אני חייב לספר לך שאני אתמול יצאתי בעשר בלילה מכנס בחיפה.
0: אני יודע את זה מצוין, הבן שלי היה עם חברים שלו, הם קיבלו אפטר מהצבא, וחלק מהם קפצו, ואמר לי, שאלה אחת שכתבתי הם לא ענו. אבל אני שאל אותה, ששאלתי, הוא בא, הוא הולך לכל...
16: שיש להם חוק... אחרי זה.
0: כן, בבקשה, כן.
16: זה באמת שהיה נפלא ופגשתי אנשים מדהימים, וזה באמת יצח בתקווה. יצאתי בשעה 10 מתיפה, הגעתי לירושלים באחת בלילה.
0: כן.
16: כל הדרך פקקים, אבל אני מדברת איתך באמצע הלילה כבר.
0: כי יש עבודות בטח בדרך, לא?
16: לא, מהצפון עד לירושלים, מתיפה עד ירושלים ברצף פקק. מה, כל המדינה עבודות? ואי אפשר לעדכן את ווייז, להגיד, רגע, תיצאו בדרך חלופית.
0: רגע, אולי נסו לסליחות, כי אני גם מתכנן, יכול להיות, אני אקח את זה בחשבון.
16: אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, זה פשוט הופך את היכולת להתנייד בתוך המדינה לבלתי אפשרית, בלתי אפשרית. זה מה שהכי הכי פוגע בפריפריה, כי קשה, לא שפריפריה.
0: ואיך אתם תפתרו את זה? את יודעת מה? אני גם כל פעם עם הפקקים האלה, איך ניתן לפתור את זה? לכם יש פתרון לזה?
16: חייבים מערכי הצעת המונים הרבה יותר טובים. חייבים תחבורה שהיא ציבורית הרבה הרבה יותר טובה, ולהפחית את מספר הרכבים הפרטיים על הכביש. פשוט אין פתרון אחר, ככל שסוללים יותר כבישים, עדיין יש יותר פקקים. אז זה אבל משהו שצריך להתמיד בו לאורך שנים. היה לנו עשור עבוד בתחבורה ש... הלכנו וקידמנו מהלכים שמודדים רק שימוש ברכב פרטי, וזו התוצאה. אבל סתם, זו אנקדוטה.
0: אנקדוטה, הנה.
16: אמרתי רק לשמוע את הטיסול מהלילה.
0: כן, לקחתי את זה. אבל אני רוצה לשאול אותך כמובן, אתמול היה, אתם חברי כנסת, באמת שאני אומר את זה כאן כל פעם ברנות, למה אתם צריכים את החבירה עם בנט? אתם 24 מנדטים, והיום, אתמול הסקר של כאן 11, קובע שאתם מתייצבים על 14 מנדטים. למה הייתם צריכים את האיחוד הזה? אתם באמת, הנה אתם פועלים, אתם באים, מקיימים כנסים, אנשי שטח מצוינים שיש לכם ליש עתיד. למה הייתם צריכים את האיחוד הזה? בשביל 14 מנדטים, שחצי מכם לא היו בכנסת, אם לא יותר מכך?
16: אני אגיד לך, מה שחשוב זה בכלל לא גודל המפלגה. הנה, היום אני 24 מנדטים באופוזיציה, זה עזר למדינת ישראל שאנחנו באופוזיציה ואנחנו גדולים. גודל המפלגה לא חשוב. השיטת הבחירות בישראל נקבעת על פי הגוש, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהגוש יגדל. התובנה שלנו הייתה שכדי שהגוש יגדל צריך לחזק מנהיג שמגיע מהימין, כי רק מהימין אנחנו ננצח, אגב בדיוק כפי שקרה בהונגריה.
0: אבל הוא לא מצליח לקבע את עצמו כמנהיג מהימין, נפתלי, הוא לא מצליח בזה, אתם רואים את זה.
16: לא, אתה צריך לראות אותו, עושה, חורש את השטח, הולך למועזי ליכוד, למקומות... ופוגש את האנשים הכי ימניים בגובה העיניים ומשכנע אחד אחד. עכשיו, הבחירות האלה, אנחנו סביב ה-60 מנדטים, הגוש שלנו סביב ה-60 מנדטים נושק מלמטה, נתניהו סביב הגוש שלו סביב ה-50 מנדטים נושק מלמטה. אנחנו צריכים את שלושה מנדטים האלה, שלושה ארבעה מנדטים האלה, ואנחנו יכולים להקים ממשלה יציבה טובה שתיתן שירות למדינת ישראל ותנהל את
0: המדינה בצורה עניינית. שאלה שהעביר אליי אחד מהנוכחים אתמול.
16: ואני גם אגיד, מעבר לזה שאנחנו צריכים לנצח את גושית, היה לנו ניסיון טוב עם בנט. היה ראש ממשלת שינוי מצוין, עבדנו ביחד מצוין, יש לו ניסיון במשרד הכלכלה, חינוך, ביטחון, ראש ממשלה, יש לנו נבחרת מדהימה, תוכניות עבודה, ואני גם מאמינה שעם האתגרים שאנחנו כרגע צריכים להתמודד איתם, אם זה חוק גיוס, אם זה לפרק את הרשתות חינוך של המפלגות החרדיות שמטיפות להשתמטות ולהשתלבות בחברה, אני מאמינה שהוא ילך עם זה עד הסוף, וזה מה שצריך כרגע במדינת ישראל. אז זה גם
0: מה שאני אומר שהכי חשוב זה לשרת בצהל, העניין שכולם ישרתו בצהל, נכון. כי כך אני חושב שזו משימה, והנה אחד מהמשתתפים אתמול שלח לי שאלה, בסדר?
16: כן.
0: שלא ישיבו לו על השאלה. האם ביחד ישבו בממשלה עם מפלגות אנטי-ציוניות כמו רם?
16: אז התשובה שלי היא ככה. אנחנו רוצים לייצר קואליציה יציבה, ציונית בלבד, שאלה היה את ה-61 פלוס מנדטים. עליהם אנחנו חושבים שחשוב מאוד לשתף פעולה עם מפלגות ערביות מתונות כמו רעם, ולעשות את שיתוף הפעולה סביב הסוגיות הכלכליות והחברתיות. תהיה לנו קואליציה יציבה שתוכל לקבל כל החלטה ללא כל
0: רגישות בלתי מדינים. אבל רמי, הכי מהמוסלמים,
16: קודם כל, יש מוסלמים צפון ודרום וזה שונה לגמרי, והשם הזה הוא מתה. אני עבדתי, אני ניהלתי תוכנית החומש למען החברה הערבית, אני קידמתי יחד עם מנסור עבאס, כיתות לימודים ולהעלות את הבגרויות ותעסוקה, ואנחנו הורדנו את הפשיעה בכמעט 17%. מה אנחנו רוצים, להפוך את כל מדינת ישראל לקיצוניים? אנחנו רוצים לקחת את מישהו מתון ולהושיט לו יד ולהיכנס בכל הכוח במישהו אלים.
0: טלי גוטליב טענה שאת אמרת שמנסור עבאס הוא ציוני.
16: אז זה פייק שמכונת הרעל.
0: כך אמרה לנו קודם.
16: אז בוא אני אגיד, תודה שאתה שואל אותי, כי צריך להגיד את הדברים באמת. זה פייק שמופץ על ידי מכונת הרעל, שמי שמנהל את מכונת הרעל, זה בן אדם שקיבל כסף מקטר תוך כדי מלחמה, 18,000 דולר כל חודש, תוך כדי מלחמה. את הכסף הזה הוא קיבל כדי לסכסך אותנו עם שכננו, ולסכסך בתוכנו. אני לא אמרתי שמנסור עבאס ציוני, אני לא חושבת שמנסור עבאס ציוני, אני חושבת שהוא ערבי, שהוא מתון, שרוצה לקדם פתרונות אזרחיים, כדי שהחברה הערבית, שהיא 20% ממדינת ישראל, תוכל לחיות פה. למתונים, אנחנו מושיטים יד. בקיצוניים אנחנו נלחמים. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
0: כלומר, אבל מה שאת אומרת זה מעל ה-61. אם לא יהיה לכם 61,
16: נכון, רוצים שתף פעולה,
0: אם זה רק 59, לא תעזרו ברעם.
16: אנחנו לא רוצים להיות תלויים, אנחנו רוצים לשתף פעולה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
0: בבקשה.
16: נתניהו, בוא ננתח, אפרופו טלי גוטליב, בוא ננתח את מצבו הפוליטי של נתניהו, ותבין שנתניהו, לא רק שהוא יישב עם מנסור עבאס, הוא גם יצטרך את טיבי בשביל להקים ממשלה. בוא אני אסביר לך בחשבון פשוט. נתניהו והקיצוניים בן גביר וסמוטריץ' ביחד 35 מנדטים, אלה המספרים. גם אם הוא מוסיף את החרדים המשתמטים שרוצים לתת פטור לכל הצעירים החרדים, הוא מגיע ל-50 מנדטים.
0: 52 אתמול על פי כאן 11, כן.
16: אני רואה, אוקיי, יאללה, נהיה לארג'ים, 52, הוא עדיין צריך את הערבים, לא רק את הערבים, אפילו מנסור עבאס לבד לא יעזור לו, ואתה חושב שנתניהו יבחל באמצעים? הרי הוא כבר הציע למנסור עבאס את כל העולם, ערים וגבעות, רק פתאום כשהוא שיתף פעולה איתנו הוא נהיה טרוריסט, אבל עד אז הוא היה בסדר גמור. אבל גם מנסור עבאס לא יעזור לו כדי להגיע ל-61. הוא יצטרך גם את היותר קיצוניים. אז השאלה האמיתית זה לא אם אנחנו נשב עם מפלגות ערביות, כי אנחנו קרובים להגיע למצב שאנחנו עצמאים, אנחנו ב-60. הוא הרבה יותר רחוק. הוא יצטרך
0: ומי יהיה ראש הממשלה? החלטתם אם וכאשר בגוש השינוי? אם אייזיקו תקבל 24 מנדטים ואתם 14 מנדטים, מי יהיה ראש הממשלה?
16: אני חושבת שכרגע כל מה שצריך להתעסק בו זה להביא את הקולות מהימין ושהגוש ינצח. אחר כך נחליט את הדברים האלה. קודם כל שהגוש ינצח, לא תהיה בעיה, ונפתלי בנט כבר אמר, אני מוכן גם לא להיות ראש הממשלה. אם צריך להיות גלגל, אני אהיה גלגל. אם צריך להיות יושב ראש ועדה, אני אהיה יושב ראש ועדה. הכל נאמר. אנחנו נבוא בצורה עניינית ונעשה הכל כדי לנצח.
0: השרה לשעבר, חברת הכנסת מירב כהן, ביחד. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה רבה.
16: ביי ביי.
0: פרסומות ונחזור.
14: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כל פעם אותו...
7: הלו, קצת תרבות, חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
14: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
15: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אחרי הביקורת שמתחה כאן חברת טלי גוטליב על הקמפיין של הליכוד, אומרת קמפיין לא טוב. למעשה הנה זה אומר ש 21 מנדטים על פי הסקר של כאן, הקמפיין לא טוב, כי מדברים על ממשלה לאומית רחבה, ואנחנו מפלגה ימנית, צריכים שהקמפיין יהיה למעשה ממשלה ימנית רחבה. ושמענו כאן את חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו אומר שבניגוד לסקר של כאן 11 שיש להם 8 מנדטים, הם יהיו עם 12 מנדטים, והשרה לשעבר חברת הכנסת מירב כהן ביחד אומרת שביבי בכלל ראש הממשלה בנימין נתניהו יצטרך את הקיצוניים שבמפלגות הערביות, לא רק את מנסור עבאס. אז הנה מצטרף אלינו עכשיו מי שיעשה לנו סדר בדברים, הכתב הפוליטי של ישראל היום, ביני אשכנזי, בוקר טוב לך.
16: בוקר אור, איזה בילדה פסית אני פה.
15: כן, הכנתי אותך שתביא, כי השרה לשעבר מירב כהן אמרה לנו שנתניהו יצטרך לא רק את מנסור עבאס, אלא גם את אחמד טיבי בממשלה הבאה, כדי להרכיב ממשלה.
16: טוב, זה נראה לי פחות ריאלי, זה נראה לי פחות הכיוון. אם נתניהו רוצה ממשלת אחדות לאומית רחבה, הוא יצטרך את איזנקוט, הוא יצטרך את ליברמן, הוא יצטרך את בנט ולפיד, אני לא חושב שהוא יצטרך את הסיעות הערביות. לא נראה לי שזה הסיפור. אבל בכל אופן, נראה לי שנתניהו כרגע כמו איזנקוט, תקועים, זאת אומרת, לאף אחד אין 61, והשאלה היא, למי יש יותר על מנת לכפות מצב של אפילו ממשלת מעבר. לנתניהו יש אפשרות, כי הוא בסופו של דבר נשאר על הכיסא. לכן אני חושב שהתרחיש הוא לא שום זקוק לאיזה משהו בחוץ, הוא פשוט זקוק לחסום את איזנקוט.
15: למעשה, אתה יודע, אבל השאלה היא אם הוא יצליח לאחד גם את המפלגות בימין, אנחנו רואים שאת וינטר ושאת אבי מעוז ופייגלין וכמובן סמוטריץ' ואתה מסתכל...
16: הוא ינסה, אני לא בטוח שזה יעבוד לו, הוא ינסה ועוד איך, אני חושב שההשפעה שלו על בן גביר ועל וינטר היא לא כזאת גדולה, על סמוטריץ' היא הרבה יותר גדולה, והוא ינסה, עכשיו השאלה אם סמוטריץ' ייקח עליו את פייגלין, ייקח עליו את אבי מעוז, ייקח עליו את מיכאל בן ארי, ואתה יודע, ייקח את כל הרסיסי מפלגות האלה, וידאג שהוא בוודאות יעבור, כי בסוף, הרי במרבית הסקרים להוציא הסקר של כאן, אתמול וינטר וסמוטריץ' הם רצים בנפרד, אף מישהו שם לא עובר, אז אם בעצם...
15: אתמול על פי הסקר כמו כפי שאמרת שכאן 11 שניהם עוברים.
16: נכון, אבל זה סקר אחד. וגם כשהם עוברים שם, תשים לב, זה 5-6 או 4-5, זה...
15: נכון שזה על הגבול.
16: זה על הקסקס. אבל אם לוקחים את כל הרסיסי מפלגות האלה, אז אפשר אולי בסופו של דבר, מה שנקרא, להשתים את הגרוש ללירה. תראה, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה ממש על הקרח, הכרך יימס באיזשהו שלב, ואנחנו נדע יותר לקראת סגירת הרשימות, המאני-טיים. אני חושב שמה שצריך לשים לב אליו, זה גם מה קורה בין גלעד ארדן לבין בני גנץ. שם, איך שאני מבין, יש איזה מגעים. גלעד ארדן, אגב, לא בארץ כרגע, בכלל. אז גם זה דברים שצריך לשים לב אליהם, ולראות, יש פה אפקט וינטר. הכניסה שלו טלטלה, טרפה את הקלפים, וכל הצדדים מנסים להתארגן מחדש, כי הם מבינים שהוא כרגע כוח מאוד משמעותי.
15: למרות שהוא על פי הסקרים 4-5 מנדטים, אתה אומר, אתה רואה אותו בכנסת הבאה ככוח משמעותי?
16: אני לא יודע להגיד מה יהיה בכנסת הבאה. אני אסתכל כרגע על הסקרים, בסדר? על מרבית הסקרים שהם אמינים בעיניי, ואני חושב שהוא כוח משמעותי כרגע לפי הסקרים האלה. אני לא יודע להגיד לך, וגם סגירת הרשימות תשנה את הכל גדי, אנחנו נדבר עוד שבוע, ואז אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים, אבל בגדול, זה די ברור שמה שגורם לכל האנשים להבין שזה מה שנקרא המאני טיים, זה עכשיו ואין יותר זמן, זה העניין שווינטר על המגרש.
15: אתה יודע, כשאני מסתכל על הסקר של כאן 11, ואני רואה שהליכוד 21 מנדטים, אני חושב כמה נשארו בחוץ, לא רק שבפריימריז נשארו בחוץ, כמה נשארו אחר.
16: אבל גדי, סליחה שאני אומר, זה לא כזה השאלה החשובה, השאלה החשובה היא כמה גוש. עזוב שנייה, תשחרר.
15: זה מה שמעלים רב, הכל זה גושי היום, אנחנו מסתכלים מבחינת הגוש.
16: זה בדיוק, הליכוד גם יכול להיות על 19, מה זה משנה? המשנה אם יש לו שני מנדטים יותר מהגוש של אייזנקוט, והוא חוסם אותו ונשאר כראש ממשלת בעבר, זה המשחק.
15: זה המשחק, ואתה יודע, וגם שאנחנו מסתכלים על כך, על בנגביר, אם אתה אומר, אתה רואה שאתה אומר למעשה שההשפעה של נתניהו על בנגביר היא פחותה, כי אנחנו רואים שבנגביר יצא נגד נתניהו במוצאי שבת.
16: הוא לא מוכן כרגע להגיע לפגישה עם נתניהו ועם סמוטריץ', אם הוא לא יגיע בימים הקרובים, סגירת הרשימות היא ביום שלישי, אז אין על מה לדבר בעצם.
15: והמפלגות החרדיות, אני חייב לשאול, במיוחד נדברים על גפני, יהדות התורה, אגודת ישראל, הם בידיים של, הם לא בידיו של נתניהו, נדמה שאפילו...
16: אז אני גמר צריכים, כי תקשיב, יהדות התורה זה בלוק, ששבעה מנדטים, זה לא משנה, שם הוא לא צריך לעשות שום דבר. שס יש לפי הסקרים, ופה אני שם הערת הזרה, אני רואה שבמרבית הסקרים האמינים, שס על שבע, קשה לי להאמין שהם ירדו מ-11 לשבעה מנדטים. אני חושב שצריך לראות שוב, צריך להסתכל טוב טוב טוב על, על, על הדבר הזה. אני חושב שהם יהיו יותר על 8-9 מנדטים, אבל שוב, שם לנתניהו לא צריך לעשות יותר מדי, הוא רק צריך להיזהר לו לשתות אותם יותר מדי, כי זה הקהל המסורתי שיש לו איזה חפיפה עם הליכוד. זה הדבר היחידי שהוא צריך להיזהר.
15: אבל תמיד טועים בסקרים לגבי ש"ס. אומרים שבעה, והם מסיימים עם 10-11 מנדטים.
16: אבל 9 ו-11 זה טעות שהיא הגיונית. 7 ו-11 זה טעות שהיא פחות הגיונית. לכן צריך לראות את מה שנקרא את הפיינטיונינג של הדבר הזה. ושוב, אני חושב שהדבר החכם ביותר זה לחכות רגע לסגירת הרשימות ואז לראות את הסקרים, ומשם להתחיל לגזור מסקנות, כי בסופו של דבר אחרי סגירת הרשימות כבר אין מקצה שיפורים. נגמר. אז עם זה אתה הולך לקלפי.
15: כתב פוליטי של ישראל היום, בני אשכנזי, הצלחת לעשות לנו סדר בדברים, תודה, שיהיה בוקר טוב, תודה. כן, הצלחת.
16: יצאתי יותר בולבל בעצמי, תודה אבל.
15: תודה, נדבר בהמשך, להשתמע. זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר, וכמובן, אחרי שמענו כאן את כל הכותרות, את חברת טלי גוטליב שמגבה את השר סמוטריץ', שמגבה את חיילי גבעתי שהסתרבו לעלות לנמר, לנגמש, יחד עם הפרמדיקית, ומתחה ביקורת נוקבת על הקמפיין של הליכוד, שמוליך את הליכוד כרגע ל-21 מנדטים, מדרדר אותו ל-21 מנדטים, כשהוא קורא לממשלה, ממשלה לאומית רחבה, בעוד שהיא אומרת, צריך לומר את הדברים בדיוק, כי הבעיה הטעם, ממשלה ימנית רחבה, כך צריכים לקרוא לזה. שמענו כאן את חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו מדבר על כך שהם יהיו עם 12 מנדטים ולא 8 מנדטים כפי שמנבים להם הסקרים. הסקר שכאן 11, שמענו כאן את השרה לשעבר חברת הכנסת מירב כהן מביחד אומרת שראש הממשלה נתניהו אם ירצה להרכיב ממשלה יצטרך לא רק את מנסור עבאס אלא גם את אחמד טיבי והוא יעשה זאת. שמענו כאן את הכתב הפוליטי של ישראל בני אשכנזי, מנסה לעשות סדר בדברים, אבל כולם יצאו מבולבלים. אומר שכרגע, הלהיט, כרגע, נכון, זה אופר וינטר, וכולם מנסים למצוא את הדרך כדי להבין לאן זה הולך. זהו, תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר רוקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, יהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9, להשתמע. יום טוב שיהיה.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
14: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: לא נכון.
14: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
15: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
21: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט.
22: יש ארנק ירוק!
23: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
24: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שהתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצהל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
25: צהל נקע צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
24: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידים תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו להפגין בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. חלקם הגיעו בלילה כדי לישון במקום מראש. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צרי התנועה במקום נחסמו ואימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
0: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו 7 חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו 6 חשודים נוספים.
24: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, כתבנו בן גולדפיינד.
1: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנדסלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי, שזכה באליפות 4 פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבוני הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפיקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2028, אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
24: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח אדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
26: אופטיקנה.
22: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
7: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
28: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
29: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
30: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: דלתות עבור.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
33: רדיו צפון 104.5 FM.
34: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
35: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, לא דופק את חשבון מחר פתיחת שנת הלימודים. כן הורים, אני ככה הצצתי ללוח החופשות הממשמש ובא. תתכוננו, היו לכם הוצאות כבדות באוגוסט, נכון, גמרות קייטנות, צריך להסיק את הילדים וזה וזה. יש לכם שבועיים שלמים פלוס. מה זאת אומרת? מיום כיפור עד סוכות יש כשבועיים ימים של חופש. כן, סוכות. כן. מה אומר ומה אוסיף? מה אגיד וכו' וכו'. כן, אז תתכוננו. תמיד טוב להכין איזה סכום בצד, ובעיקר לילדים קטנים, כשהילדים יותר גדולים זה יותר קל. אז זהו, אנחנו כמובן מחר נלווה את פתיחת שנת הלימודים. כרגע לא נשמע הכי טוב כי חסרים מורים. אני מבינה שיש עוד בתי ספר שלא ממש יודעים מה מצבת המורים שלהם. הבת שלי קיבלה מין, איך נאמר, מערכת רזה מאוד. גומרים ממש מוקדם כל יום. אז לא יודעת, אבל כן, זה מחר. היום אנחנו כמובן נארח תלמיד. הפעם זאת תהיה תלמידה שעולה לכיתה י"ב, כן, בפינתנו המתוקה בסוף התוכנית. ואנחנו מיד נשוחח עם יואב כהן, יושב ראש ועד נטועה, שגילה כמה פרטים שמציקים לו מבחינה ביטחונית. ציקי אביסר הודיע להורי קריית מוצקין שהם ילדיהם ילמדו 5 ימים בשבוע. נברר מה קורה שם. וגם עוד חבר'ה שקטינים הפעם, כן, שיצרו קשר עם איראן. עכשיו, ואני מבינה שמה שזה סיפור מאוד מעניין. ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענתית החובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עומר אוקון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר... אמרו לי לא לפעמים, אני לא פונה, אני עוד מדברת, דרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וככה וככה וככה. בקיצור, אנחנו מיד נגיע לעניין הזה, ואני מקבלת הודעה ממטולה, שמחר יום חג, אני מזכירה, בית הספר הנדיב, פותח את שעריו, ואני מניחה ומקווה ש... נוכל להיות גם מחר, שם, כן, אני ממש מקווה. טוב, יואב כהן, שלום שלום.
3: בוקר טוב לי, את מה נשמע?
35: אני בסדר, אתה יושב ראש ועד נטוע.
3: נכון.
35: אתם מגלים בעשרת הימים האחרונים שהמגנן שהיה אצלכם, תכף נסביר מה זה, ריק מאדם?
3: כן.
35: מה זה מגנן, למי שלא יודע?
3: אני אסביר. לפני שהסתיימה המלחמה האחרונה עם לבנון, חרבות ברזל, אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד העורף, שהם גם אלוף פיקוד צפון, המחת, הם הבטיחו שבגלל הקרבה שלנו לגבול, אני לא בעצם על הישובים במועצה שלנו, בזרית יש שם גדוד ליד, בשתולה הקימו מגנן, וגם בנטועה הקימו מגנן, שזה הישובים שצמודים לגדר. אמרו לנו שזה ייתן לנו, כי אנחנו כל הזמן אמרנו מה עם הביטחון שלנו, שאם חלילה תהיה חדירה, יש לנו פה ילדים, אתם מחזירים אותנו הביתה, תנו לנו את הביטחון. אמרו, זה המעטף שתתן לכם את הביטחון, יש מעליכם מחלקת חיר, חמושה, מזובדת, מוכנה, אם חלילה יש עניין, הם שמה. ואז אנחנו מגלים שהתחלף קו, התחלף גדוד, והגדוד החדש שהגיע, כנראה יש להם כוח, מערכת המילואים הלוחים, יש שם בעיה של כוח אדם, אנשים כבר שחוקים. אנחנו מבינים את זה. והמגנן נשאיר אותו עם תאורה, עם הכל, לתת תחושה שיש שם באמת אנשים, אבל הוא ריק, הוא כבר יותר משבוע ריק. זאת אומרת שאין שם אף אחד, יש שם מגנן שבנו אותו בכמה מיליונים ואין שם אף אחד, ואנחנו מתנהלים כרגיל, הילדים שלנו בחופש הגדול, ואנחנו עם הביטחון שיש מעלינו מחלקת חיר, ואנחנו יודעים שאם חלילה קורה משהו הכל בסדר, ואנחנו לא דואגים. ופתאום אנחנו, את יודעת, יש לכם בעיה של כוח אדם, יש כיתת כוננות.
35: רגע, אבל אני רוצה להבין, אתם מוצאים ככה בהפתעה את אותו מגנן ריק, ורגע, לא, אז אני כאילו, אני שואלת שאלת תם, האם הצבא לא אמור, בדיוק מה שאתה אומר, לעדכן אתכם, ולומר לכם, חבר'ה, אנחנו מפנים את המגנן, בואו קחו פיקוד. שואלת, לא יודעת, מתעניינת.
3: את יודעת, זה, מה שאת אומרת, זה לא שאלת טעם, זה שאלה של היגיון. את שואלת שאלה שיש בה הרבה מאוד שכל. יש לכם כיתת כוננות ביישוב, יש לכם בעיה של כוח אדם, תגייסו אותם מטעם הסתדרות עם הכוח אדם. גייסו 5 אנשים, גייסו 10 אנשים. שיהיה קנים, שיהיה אנשים מוכנים, חלילה יש איזשהו אירוע. יש אנשים מוכנים. לא להשאיר אותנו ככה. אתם התחייבתם. אתם התחייבתם במפורש, המדינה התחייבה שהם ישמרו עלינו ויתנו את הביטחון. איפה זה?
35: נכון.
3: עוד לא עבור שנה מהמלחמה, אתם כבר מפרים כל ההבטחות.
35: הרגע, אתם, עזוב הבטחות, קודם כל, אתם יודעים, מטפלים, אתם רואים מגנן ריק, פונים לאלוף פיקוד צפון, למה, מי, מו?
3: קודם כל, לא היה לנו יותר מדי מי לדבר, גם אף אחד לא דיבר איתנו.
35: לא, את זה שלא דיברו איתכם אני יודעת, אתם יכולים לדבר עם אחרים, לא פניתם בבעילות?
3: שאלנו, שאלתי קצת גורמי צבא,
35: לא יומן, לא יומן.
3: אמרו לי שיש בעיה של כוח אדם, יש את הסיורים שנותנים את התגבור. אמרתי להם, אבל הסיור, המגנן, כל העניין של המגנן זה שיהיו שם חיילים 24 שעות 7 ימים בשבוע. זה לא סיור, סיור עכשיו נמצא פה, עוד שעה הוא נמצא במקום אחר. ואם זה החלפת משמרות, אז יש... לא משנה, לא נכנס לפרטים האלה. זה לא... מטעם ביטחון שדה. אבל המגנה זה חיילים שנמצאים שם באופן קבוע, לוחמים, שהם שמה. אז יותר מזאת, זה אנשים שמכירים את הישוב הכי טוב, כי הם עושים
35: תגיד, כפות פעם. יואב, באמת נראה לך שאתה צריך להסביר לי את ההכרח בהימצאותם של חיילים על הגבול? אבל אני רוצה להבין אני... מה אומרים לך? מה אומרים לך כשאתה פונה?
3: בעיה של כוח אדם.
35: מה זה בעיה של כוח אדם? מה זה? לא, באמת, כוח אדם, אז או שתיקחו את כיתת הכוננות של היישוב.
3: זה מה שאמרתי, תגייסו את הכיתת הכוננות.
35: או שפשוט אין לתאר, אין לתאר. באמת.
3: כן.
35: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לא יאומן, לא יאומן.
3: את יודעת, אנחנו כולנו עדיין עם ה... עם הטראומה הזאת של השביעי לאוקטובר, כל דבר קטן מלחיץ אותנו יותר ויותר, במיוחד המשפחות שלנו. מה סיום שאנחנו מגלים כזה דבר? הרי הבומים אצלנו לא נגמרו. ויש עדיין, יש פה פעילות ביטחונית לא קטנה, וזה בסדר. אנחנו שמחים שזה קורה. אבל להגיע לשלב שעוד פעם מתחילים לזלזל ולדלל את הכוחות, ולאט לאט עד שפסף לו, זה לא יקרה, לא במשמרת שלי. אני לא יושב בשקט.
35: אתם צודקים, לא 100, אלא 200%. 200%. פשוט. זה לא יאומן. זה לא יאומן.
3: ממש ככה.
35: וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, מה מתכוונים לעשות? תגידו, אתם לא הולכים, לא יודעת מה, אתה לא שקט, אז אתה אצלי, מה? אני גם אפרסם את זה בוואלה. אני אפרסם את זה היום בוואלה.
3: את יודעת, אני מכיר אותך, ואני מכיר את הענת, שאני...
35: אז הנה, אנחנו, אל תדאג. אני על זה.
3: תמיד שצריכים אתכם אתם שם, בגלל זה אנחנו...
35: אני על זה, אני על זה. זה התפרסם היום בוואלה. ואנחנו מנסים להשיג את תגובת דובר צהל, שממשמשת להגיע, האמת שכרגיל. אתה יודע, כן, לא, כן. אז כרגע, בוא,
3: דיברתי עם ענת אתמול, וענת אמרה לי, תקשיב, בוא נשמע קודם כל, דיברתי את המוצאי שבת, אז היא אמרה לי, בוא נשמע קודם כל את תגובת דובר צהל, ואז נחליט מה זה. ואתמול היא נפתה כל היום, קבלת תשובה, ואתה יודע, מה התוכנית שלך, ולא, כלום. מבינה.
35: כן, לא, לא. עכשיו, מה אתה עושה בינתיים? מה אתם עושים בינתיים? אתה יודע, זה שיש מחסור בכוח אדם לא ממש מזיז לכם, אני מניחה, כי אתם צריכים להגן, אתה יודע, להגן על עצמכם.
3: איזה אפשרויות יש לנו? את בוא נשאל את זה בצורה הפוכה.
35: אני ליאת, אבל לא, הכל בסדר.
3: סליחה, ליאת, איזה אפשרויות יש לנו, ליאת? איזה אפשרויות יש לנו? נו, בואי. בואי נמחר, ילדים חוזרים לבית ספר, אנחנו גם ככה עסוקים בלנסות לשקם ולחזור לשגרה, מה שאת יודעת, זה לוקח זמן, זה גם ככה קשה מאוד. איזה אפשרויות יש לנו?
35: כן, צודק. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. יקרי, אני מבטיחה.
3: אני סומך עלייך, אנחנו סומכים עלייך.
35: כן, שאני על זה. אני גם אנסה להכניס לסוגיה הזאת את הכתב הצבאי של וואלה, כדי תמיר בוחבוט, כדי שאולי הוא יצליח לעשות עם זה משהו. יקירי, אנחנו נעמוד בקשר, בסדר?
3: אני אשמח מאוד, אני מחכה. תודה, תודה לי.
35: תודה, תודה. מאזין, תודה, תודה אדוני, תודה, תודה. בסדר, אני על זה, זה פשוט באמת סי. מאזין לדברים אלוף במילואים נועם טיבון לשעבר מפקדת דגייס הצפוני, היום אתה בביחד, בישר, כולי התבלבלתי.
4: אני במפלגת ביחד, בנט ונתיב.
35: ביחד, ביחד, בסדר, אני לא טעיתי בהרבה, אבל כן, בביחד. תגיד נועם, אתה שומע את הסיפור הזה של נטועה, לקחו משם את הצבא, בלי להגיד לאף אחד, איך זה נשמע לך?
4: שערוריה. נשמע לי של חוסר הבנה מה זה של אנשים שחוזרים הביתה אחרי שכבר פעם אחת אמרו להם תחזרו, החיזבאללה הוכרע, והנושא הזה שאתה חוזר עם הילדים, כי אני עובר את אותה חוויה עם בני בדרום, אתה כל כך רגיש, עכשיו מתחילה שנת הלימודים ואתה רוצה לדעת, יש חלק מהעניין והנושא הזה שאתה רוצה לראות את הצבא בעיניים, אתה רוצה לראות את הצבא ביישוב, ואתה לא מסתפק בכל מיני הסברים, אנחנו נמצאים פה, אנחנו נמצאים שם, אין סיכונים כאלה ואחרים. חלק מההבנה בביטחון היא גם אותה תחושת ביטחון, ושעושים את הדברים האלה, בפרט שעושים אותם גם בלי תאום ובלי לדבר, זה חוסר הבנה מהו ביטחון, אבל זה לא מפליא אותי ליאת, בגלל שה...

0: הדגל של ממשלת המחדל של נתניהו, וחסרים חיילים, אין חיילים בצבא, אין חיילים בצפון, אין חיילים בדרום, אין חיילים בקו התפר, השמיכה מצוחה, המילואים ניקים קרועים, וזה בדיוק הדברים
1: שאנחנו... לא, כי מה אומר צהל, נועה, מה אומר צהל לעצמו? אני ככה חושבת, אולי הם צודקים, אני ככה שואלת אותך כאיש צבא כרגע, לא כפוליטיקאי. הם אומרים, רגע, צהל אומר, יש לנו כוחות בלבנון, לא צריך את הכוחות במגנן.
0: תראי, בנושא הזה הסברתי לך שלתור מי שהתעסק עם זה המון שנים, יש ביטחון ויש תחושת ביטחון. ואתה יכול להסביר לאנשים שנמצאים חיילים בכל מקום אחרי השבעה באוקטובר, אף אחד לא קונה שום הסבר. מה גם שאנחנו ראינו, לא מאמינים, גם ראינו שכשצהל היה בתוך לבנון, רחפני הנפץ הגיעו לראש הנקרא, דיברנו על זה המון.
1: נכון.
0: ולכן, זה בעיניי טעות, אבל הטעות הזאת מתחילה מההשתמטות, חסרים לצהל חיילים. הממשלה קידמה את ההשתמטות, ולכן אנחנו מפלגת ביחד באים ואומרים, לא ציוני, לא על חשבוני. ביום שאנחנו מקימים את ממשלת התיקון, ב-day one, אנחנו, כל 100,000 המשתמטים, לא יקבלו שקל ממדינת ישראל.
1: כן, שקל. אבל כאן רגע. אני רוצה שנעשה רגע, לא נדבר פוליטיקה, נדבר צבא, ברשותך, בסדר? כי אתה יכול לבוא בטענות באמת לדרג מדיני על השתמטות ולא השתמטות, אבל אנחנו מדברים פה על סוג של תיעדוף של, איך נאמר, הקצאת כוח האדם. אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: זאת אומרת, שמישהו בצבא כנראה חושב, ואת זה תנסה אתה להסביר לי, כי אתה אלוף במילואים, שלא צריך כרגע לאבות את השמירה על יישובי הגדר. אגב, אנחנו רואים את אותה תופעה גם בדרום.
0: ברור.
1: אבל זה צהל, זה לא הדרג המדיני.
0: תקשיבי, אנחנו מתקרבים מאוד למצב שהיינו בו בשישה באוקטובר. עיקר הסדק של צהל נמצא ביהודה ושומרון. ויחסית מיעוט כוח נמצא גם בדרום וגם בצפון, למרות שהייתה כאן מלחמה, כאן לא נסגרה, החיזבאללה לא התפרק מנשקו, החמאס לא התפרק מנשקו, וזה בדיוק העניין שהצבא קטן מדי, אנחנו מדברים על זה המון, ובדיוק בגלל זה צריך מאוד להגדיל את הצבא, כי גם קו התפר פרוץ וגם הגבול מול ירדן פרוץ, חסרים לנו חיילים.
1: הבנתי אותך. איי, איי, איי, איי, איי, אלוף במילואים נועם טיבון. מה יהיה? מה עושים? כן, בוא לסיום.
0: אני רוצה משהו אישי. אוקיי, אפשר? אני מדבר
1: איתך. בטח.
0: אני מדבר איתך מרמת הגולן. אני כאן בדרך, ממש בכניסה ליישוב נוב, כי אני כאן מגיע לניחום אבלים, נפטר איש יקר ואהוב, שחשוב לי שישמעו עליו.
1: אתמול דיברתי עליו, כן. אבל תדבר עליו שוב כי מגיע לו, בבקשה.
0: בדיוק, ואת יודעת, שרקתי המון שנים, הוא היה מילואימניק, אלוף משנה. איש האדמה כאן מנוב, מרמת הגולן. יום אחד הוא התקשר אליי, כולו גאווה, מינו את הבן שלי חגי למפקד סיירת הצנחנים. ואת יודעת, אני הייתי הרבה שנים בצנחנים, וגאווה בלתי רגילה. ושבועיים נדמה לי אחרי זה נפגשנו בסורוקה, הבן שלו קיבל כדור בראש, ובעצם מעולם לא חזר להכרה. הוא היה נשוי, משפחה, ילדים, ושני ההורים האדירים האלה טיפלו בו בכל כך הרבה אהבה, והתעקשו אחרי זה שלא יהיה בבית לוינשטיין, אלא שיבוא להיות איתם בבית בנוב. ושם בסוף הוא נפטר חגי, מוקף באהבה, הוא לא הרגיש את זה, אבל איך אומרים, ואחרי זה באמת בשנה האחרונה יוני קיבל מחלה קשה ונפטר. את יודעת, האנשים האלה, הסיפורים האלה על המשפחות השקולות, בגללם צריך לתקן את המדינה שלנו, כי זה פשוט האנשים הכי טובים שיש במדינה. אז אני באתי לכאן היום לכבד אותו, וחשוב שיכירו את הסיפור של המשפחה המופלאה הזאת.
1: שהמשפחה לא תדע עוד צער, ובאמת יש אנשים כאלה ערכיים ויקרים בצפון.
0: כל האחים שם כרגיל, קרביים, כולם עושים מילואים, משפחות מדהימות, מדהימות.
1: נכון. נועם טיבון, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, תודה רבה.
0: תודה ולהתראות.
1: ויהי זכרו ברוך, כמובן. כן, תודה. כן, אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר. מחר, כאמור, נפתחת שנת הלימודים, וממש רגע לפני שריקת הפתיחה, כמו שאומרים במגרשי הכדורגל, מודיע ציקי אביב.

0: בישר, ראש עיריית קריית מוצקין, להורים, שהשנה כל הילדים ילמדו 5 ימים בשבוע, והוא איתנו, אייציק, עם העניינים?
1: בוקר טוב ליד, בוקר טוב למאזינים, לא כולם, חטיבות הביניים והתיכונים, כן.
0: כן, אוקיי. חטיבות הביניים והתיכונים, חשבתי גם ביסודי, כי ביסודי זה תיק להורים, כן?
1: חטיבות, משמעית, בדיוק. אני לא מצדד ביסודי.
0: בדיוק.
1: אבל... גם אגב, לא כיתות תקשורת. כיתות תקשורת, גם בחטיבות הביניים ובתיכון, ימשיכו לפעול 6 ימים בשבוע.
0: אוקיי. עכשיו השאלה שלי, ותענה לי בכנות כרגיל, האם זה בגלל המחסור במורים?
1: לא, זה לא מה שעמד לנגד עיניי. זאת אומרת, לא מהמקום שאני מסתכל על האירוע. קודם כל, אני יודע עוד כשאני הייתי תלמיד, וזה לא השתנה, האפקטיביות של ימי שישי היא מאוד ירודה. אנחנו יודעים שהנוכחות דלילה, זה המצב העובדתי. אנחנו יודעים שהספיגה הפדגוגית היא נמוכה, ומבחינה משקית, אתה פשוט שורף משאבים. הילדים, התלמידים לומדים פחות, אתה משקיע כסף, ואתה יודע שיום שישי הוא לא יום אפקטיבי. זה אחד. שתיים, זה מבחינת התלמיד. מבחינת המורה, אתה רוצה להעביר אותו למשק, לכל מה כל מה שהמשק מכיר. אנחנו רוצים שהם ייהנו מסוף שבוע ארוך יותר, איכותי יותר, מרבית שוק העבודה הישראלי עובד 5 ימים בשבוע, אז אתה רוצה לאפשר חלק מהרווחה וחלק מהרצון לעודד סטודנטים נוספים ללכת ללימודי הוראה ולהצטרף למערכת החינוך, אתה חייב לדאוג לרווחה שלהם, זאת אומרת, אתה חייב לתקף במעשים את כל הדברים שאנחנו תמיד רוצים, וזה לעודד יותר אנשים איכותיים להגיע למערכת החינוך. אז לך אני אומר, זה נכון מכל ההיבטים.
0: הבנתי. זה נכון מכל ההיבטים. אני מתי שברשויות אחרות זה קורה. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה יודע, יוצא דופן, אבל מה שכן יוצא דופן זה העיתוי. למה לא להודיע להורים או לתלמידים? התלמידים היו מבסוטים, חבל על הזמן, הם פחות מטרידים אותי. אבל למה ההורים, למשל, לא קיבלו הודעה כזאת מסודרת?
1: את צודקת לחלוטין. אני כבר לפני 2.5 פעלתי לקדם מעבר 5 ימים, וכבר אז קיבלנו הבטחה ממשרד החינוך שנבצע את המעבר, ואז בחודש אוגוסט, גם שנה שעברה, ברגע האחרון, משרד החינוך אמר שהוא נמצא באימות עם משרד האוצר, והם לא הגיעו על הסכמה למימון שעות השהייה, יש שם איזשהו מנגנון שבאמצעותו משרד האוצר אמור לתקצב את זה, זה לא קורה באופן אוטומטי, ואז ביטלו לנו את זה, 1.5 שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, זה גם היה חלק מהביקורת שלי על שר החינוך. אותו הדין קרה גם עכשיו, אנחנו, נאמר לנו שנוכל לבצע את המעבר, ולפני כ3 שבועות, חודש, נאמר לנו שכנראה לא יהיה הסדר בין משרד החינוך למשרד האוצר. אני הפעלתי לחץ, גם ברמה התקשורתית, ולפני כשבוע, קיבלנו יותר, ואז אתה צריך לקבל החלטה, זאת אומרת, אתה דוחה את זה בשנה, או שאתה לוקח את מה שנתנו לך, ואתה רץ עם זה קדימה, ואני ממש שמח שהנשים, בעיקר על הנשים, אבל גם האנשים, שמובילים את מערכת החינוך, שזה אומר המנהלות, וכמובן אגף החינוך אצלנו, נרתמו לאירוע הזה, וממש עשו את ההתאמות הנדרשות, לגבי שינויי מערכת השעות, מ6 ימים ל5 ימים, כי אני מזהה בסוף יותר יתרונות מחסרונות. אני מעדיף לצאת עכשיו לדרך ולבצע את התיקונים הנדרשים ואת ההתאמות תוך כדי ריצה, ולהרוויח את עיקר היתרונות על פני מיעוט החסרונות במעבר הזה. והדגש שלי אגב זה לבצע פשוט תיווך נכון. כי אני לא אוהב את המעבר המהיר הזה. זאת אומרת, גם תלמיד שיתרגל 6 ימים בשבוע של לימודים והמעבר 5 ימים, אם אני לא... אתווך לו את זה נכון. אתמול היה לי שיח עם קבוצה גדולה של מורים, אמרתי להם חשוב מאוד להקדיש גם בשעת המחנך איך לתעל את המעבר הזה 5 ימים, כי אנחנו מאוד רוצים שביום השישי הם ישקיעו לצד הרווחה האישית שלהם והנפשית, להשקיע כמובן בחינוך הבלתי פורמלי ולהצטרף לתנועות הנוער ולהשקיע יותר בתכנון הזמן שלהם. יש מה לעשות עם זה, ואנחנו גם ממקדים כרגע משאבים בלתווך את זה נכון.
0: תגיד, חוץ מזה ככה בעוד מילה ברשותך על איך מערכת החינוך אצלך ארוחה, כמה מורים חסרים, כמה מחנכות, מחנכות שתי כיתות?
1: קודם כל המצב הוא יחסית טוב, כי אנחנו פועלים בכמה אפיקים. קודם כל אנחנו מנהלים שיח מאוד פורה וחיובי עם המחוז. זה בשוטף. יחד עם זאת אני יכול להגיד לך שאנחנו מאוד העצמנו את מוסד המלגות שלנו. אנחנו נותנים מלגות גדולות לכל מי שהולך ללמוד חינוך. מלגות של 10,000 שקל בשנה, שנה אחר שנה, ובלבד שאני אדע לקלוט אותו. אני גם לפני שנתיים וחצי, כשהיו לנו, היה לנו מחסור כרוני במורים שמגישים לבגרות, אני חושב שהיא חלוצה ברמה הארצית, שאמרתי, תבואו אליי אפילו מכל המטרופולין, אתם לא חייבים לעבור למוצקין, אני אממן לכם את הארנונה. ובלבד שתבואו. במובן הזה אני חסיד של שוק משוכלל, כדי למשוך. אותו הדין גם לגבי מה שקורה לי עם גננות, יש מחסור בגננות, אבל מעולם גן במוצקין לא נסגר, כי יש לנו מערך מדהים של תומכות חינוך, שנכנסות מתחת לאלונקה, ואם גננת לא הגיעה, אז אנחנו אף פעם לא סוגרים גן.
0: כן, אבל מצד שני, אתה יודע, תומכות חינוך הן לא גננות. אפשר גם לשים סתם, אתה יודע, פיליפיני, לצורך העניין.
1: לא, אני חייב להגיד לך
0: שאנחנו... אתה מבין מה אני מתכוונת? בוא.
1: מבין, אבל אני חייב להגיד לך שאנחנו מאוד מעצימים אותם, מאוד מעצימים אותם במוצקין, אבל אומר לך ביושר ובחנות, אני מאוד מקווה ששר החינוך יוחלף.
0: וואה. כן, עד כדי כך.
1: חד משמעית. כי
0: למה?
1: אחד, כי כשאתה צולל לפרטים, ואתה מסתכל על מעמד המורה, ואתה מסתכל על תהליכים של גיוס אנשי חינוך איכותיים, אתה רואה שזה לא קרה, לא קרה שום דבר. אני יושב עם החבר'ה של אורנים, אני יושב עם החבר'ה של גורדון.
0: זה לא רק שלא קרה שום דבר, נדמה לי, ותקן אותי אם אני טועה, שהמצב רק מחמיר, לא?
1: חד משמעית. עכשיו הוא הלך על הבייס שלו, עוד פעם, אני לא רוצה להרחיב על הפוליטיקה, אבל האמת חייבת לאמר. הוא הלך לגוף הבוחר שלו, ודיבר שם על זהות יהודית, זהות יהודית, שאגב היא מאוד חשובה, ואני חושב שאין בכלל מחלוקת בנושא הזה, אבל זה היה כדי להסתיר את החולאים היותר משמעותיים במערכת.
0: הוא ביקר אצלך קיש אגב?
1: הוא ביקר אצלי בתחילת הקדנציה. אני הצגתי בפניו את הסוגיות והחוסרים שאנחנו התמודדנו איתם, הוא התחייב בפניי שהוא יסייע. אני אזכיר לך בזעיר אנפין, אנחנו במהלך המלחמה אירחנו את תלמידי מתי אשר. תושבי מוצקין מימנו מכיסם את האירוח של תלמידי מתי אשר, אני גאה על זה. אבל כשהייתה הפוגה במלחמה, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לייצר מנגנון שהשלטון המרכזי יפצה את תושבי מוצקין, כי מדובר לא בנושא מוניציפלי, אלא בנושא לאומי, שכמו בכל מקום אחר בארץ, היה מנגנון של שיפוי ופיצוי. אז נא לפצות את תושבי מוצקין. הוא התחייב בפני שהוא יעשה את זה. המשך הדרך.
0: לא, אתה מחכה.
1: זה לא קרה.
0: אתה מחכה, אל תגיד לא קרה. אולי עוד יקרה. אתה יודע, מחכה.
1: מחכה, אני אומר עוד פעם, והוא חריג בנוף, כי באמת שאר משרדי הממשלה מאוד עזרו למוצקין, ודווקא משרד החינוך במובן הזה לא נרתם לסייע למוצקין, ואני לא בחלתי. זאת אומרת, אני גם אמרתי את ביקורתי, כולל לחבריי הטובים מאוד בליכוד.
0: יש לך חברים טובים בליכוד?
1: כן, כן, יש אנשים נפלאים בליכוד. אני חייב לומר, זה לא מקשה אחת.
0: אז זה טוב לדעת, אתה ליכודניק? לא. אתה לא רצת
1: אני לא מזוהים, אני לא חבר באף מפלגה. אני נתמך ואומר לך עוד הפעם, אני מאמין בשיח ממלכתי, מימין ועד שמאל, שילוב של בן גוריוניזם וז'בוטינסקי.
0: יקירי, ציקי אביסר, בוא נאחל לך ולשאר התלמידים, ההורים וכל מי שנמצא בקריית מוצקין ובכלל בצפון ובמדינת ישראל שנת לימודים בטוחה, שקטה ותקינה. תודה רבה.
1: כל טוב, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
12: סלוצקי ודומינגז כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון. ליאת רון, לא דופקת חשבון ברדיו צפון 104.5 FM.
13: כן, אנחנו דיברנו קודם על נטישת המגנן בנטועה שנמצאת על הגבול על ידי חיילי צה"ל. גילה יושב ראש הוועד יואב כהן את שאין חיילים שם, אף אחד לא אמר להם. ואנחנו תהינו מה יש לגורמים בצה"ל להגיד, אז מה שאומרים לנו זה כך. קודם כל מאשרים את הפרסום, באמת אין שם חיילים, שזה מקסים סך הכל, זה בסדר שאין חיילים, לפחות תגידו. בהתאם להערכת מצב, הכוחות מצויים בפריסה מחודשת במרחב מתוך תפיסת הגנה מלפנים, מה שאמרתי קודם, כך שהכוחות שבעבר היו בעמדות פנימיות, מבצעים משימות הגנה בתוך שטח המרחב הביטחוני בדרום לבנון. הכוחות מבצעים הגנה על בסיס הערכת הצורך המבצעי, ולכן חלק ממתחמי התגבור ביישובים, אגב לא רק בנטועה, אלא לאורך קו הגבול, לא מאוישים כדרך קבע. צהל מדגיש שהכוחות פועלים והמשיכו לפעול בגזרה על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון, ורק מדגישים שלא, זה לא נעשה בגלל בעיות בכוח אדם, חס ושלום וחלילה, כי יש הרבה כוח אדם בצהל. אתם יודעים, יש לנו עודף בעצם, משחררים אנשים, כמובן ציני, ציני, ציני, כן, מסירה. זהו, אז כן, אז זה לא בגלל כוח אדם, אלא בגלל תיעדוף. שלום למורתג' מרי.
14: שלום ברכה, מה שקורה?
13: אני בסדר, איך אתה?
14: בסדר גמור.
13: בסדר גמור. אם זה בסדר גמור, אז אחלה. אתה רב פקד, מה יהיה? מורתג'י מרי, אתה מפקד ימ"ר מרחב אשר במחוז חוף. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על עוד שני... כוכבים שהחליטו לעבוד עם האיראנים. אבל הפעם, היה לנו שני נערים שהצטרפו לדאש, אז עכשיו יש לנו שני קטינים, אפילו אחד מהם על סף לא, נערים, בסדר, גם צעירים מאוד, שעובדים עם האיראנים. מה קרה שם, ספר?
14: אז שוב, בוקר טוב. למעשה האירוע הזה, והתיק הזה עוסק בשני נערים קטינים שלמעשה שיתפו פעולה וגויסו על ידי מפעיל איראני שביקש מהם לבצע כמה משימות במרחב, בכלל גם במרכז הארץ. מה שמיוחד בתיק הזה ובכלל באירוע הזה זה שני דברים. מדובר כאן בשני קטינים שהם באמת בני 14 ו-15.
13: וואי, וואי, וואי, וואי. ילדים קטנים, נו, כן.
14: בהחלט. והדבר השני זה למעשה מפלס המודעות, כמה שהם היו מודעים למעשים שלהם, אז זה רק באמת מלא תהיות, שהמודעות באירוע הזה אצלם הייתה קיימת.
13: זאת אומרת, זה ילדים, זה ילדים משולי החברה או ממשפחות קשות יום, או אנחנו מדברים על נערים אינטליגנטים שלפי דבריך גם הבינו מה הם עושים, נכון?
14: בהחלט, אנחנו לא מדברים על ילדים, עוד פעם מסתכל המילה, לא מהשוליים, אלא מבתים טובים וממשפחות נורמטיביות.
13: איפה ההורים היו, אגב? סתם שאלה, אתה יודע, לא יודעת, לא קטנה כזאת, כן?
14: כן, כן, בכלל, זה השאלה המרכזית כאן בסיפור הזה, וגם אני מנצל את השידור הזה, גם מעביר מסר לכל ההורים. זה קורה במשפחות הכי טובות, ויכול לקרות, מאחר שבאמת, אתה רואה אנשים מהיישוב, משפחות מהיישוב, ילדים מהיישוב, יהודים לכל דבר, שחיפשו אופציה או איפה לעבוד או איפה להביא כסף, והם גויסו, נרתמו, מרצונם הטוב והחופשי, לא קיבלו הרבה כסף, אבל באמת...
13: בשבילם זה הרבה כסף, סליחה, אנחנו מדברים על בני 14-15, אני רוצה לומר משהו, אדוני, סליחה, הרב פקד מרי. אתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו בעידן כזה של ההורים, לא נעים להגביל את הילדים. אתה רוצה שהילדים שלך יהיו בפנן, בסדר, שלא ירגישו שאתה מתערב להם מדי בחייהם. ומתוך אותה, איך אני אגיד, קידוש המרחב האישי של הילד, אז אנחנו נותנים לו את החופש המוחלט לעתים, ובתוך החופש המוחלט, הילדים האלה עושים שטויות, בואו נגיד ככה, מעשים פליליים.
14: לגמרי.
13: אז לא להיבהל מלהגיד להם חמודי, מה אתה עושה, מי אתה, זה מה שאני עושה למתבגרת שלי. איפה, כמה, מה, היא בא לה להרוג אותי, אז שתהיה בוא לה להרוג אותי, הכל טוב.
14: אז ברשותך, זה המקום גם להביא את המסר לשאר ההורים. כולנו הורים לילדים, אבל התנהגות הכלכלית של הילד, התנהגות החברתית של הילד, הנסיעות של הילד, בקרה לתנועות של הילד, זמן מחשב של הילד, זמן מסך של הילד. ואני אומר לך, במקרה הזה, שני ילדים מתחוכמים מאוד, יודעים לשחות ברשת, למצוא את עצמם ברשת טוב מאוד, להתעסק עם מטבע דיגיטלי, להפוך את המטבע הדיגיטלי לתעשי אשראי, לקנות בסופר. אני במחשבה תמימה, כמו שאמרתי מקודם, הייתי בטוח שזה צריך אנשי מקצוע, אבל לצערי, היום ילד בן 14 יכול לתפל.
13: יכול לעשות מה שהוא רוצה לגמרי.
14: הוא רוכש מקצועיות ומיומנות רבה, כי הוא מבלה הרבה זמן מסך.
13: כי הוא יודע, זה העולם שלהם. אנחנו חייבים לקצר, רב פקד מורטג'י מרי, מפקד ימ"ר מרחב אשר במחוז חוף, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה. כן, מאזין לדברים, עורך דין אורון, שלום שלום. אורון שוורץ?
2: כן, בוקר טוב, מה שלומך?
13: בוקר טוב. אתה מייצג את אחד החשודים, נכון?
2: אמת.
13: דבר איתי, מה קרה?
2: מה קרה לשיטתנו?
13: מה קרה שילד בין 14-15, הם אחים אגב או שהם לא...
2: לא, לא, לא.
13: הם לא אחים. אוקיי, אז מה קרה ל... כן, בבקשה, בקיצור.
2: אני אגיד לך איך אנחנו רואים את זה, אתה יודע. למרות שבמקצוע שלי לפעמים אומרים שאני צריך להיות גם קצת פסיכיאטר וקצת פסיכולוג.
13: אז בוא תגיד לי, בוא נהיה עניינים, כן, בבקשה.
2: אנחנו מאוד עניינים, זה חלק מהעניין אם עוד לא הבן.
13: אז בוא תגיד לי, כן, לא, לא, מה זאת אומרת, זה לא קרה? מה הטענה שלכם?
2: השם לא השם, בשביל זה יש בתי משפט.
13: לא, אבל אני שואלת למה ילד בן 14-15?
2: את לא שואלת, את באה כמו דודה עכשיו להכניס לי, נו, אז עכשיו תקציבי.
13: אתה דודה, מה אתה אומר לי שאני באה כמו דודה? אז אל תגיד לי דודה. כן, אני שואלת אותך את השאלות, כי אני... לא, זה קצת מעלי.
2: אבל עוד לא שאלת אף שאלה.
13: אני שואלת אם הוא השם. אני שאלתי 10 פעמים, אתה הולך לי מסחור סחור. האם החשוד... האם החשוד השם, ומה קרה שם?
2: האם החשוד השם? שזה יש בתי משפט, עם כל הכבוד, לא נשים לי...
13: עורך דין אורון, אתה רוצה... אז תסביר, כי אנחנו כבר 3 דקות מדברים מסביב. בשביל זה אתה פה.
2: אנחנו לא מסביב, אני עושה לך סדר, מה מקומה של תקשורת, ומה מקומה של תוקפים.
13: עורך דין אורון שוורץ, אני מודה לך מאוד על הדברים, אנחנו נדבר בפעם אחרת, תודה רבה.
2: את רוצה לשמוע או לא רוצה לשמוע?
13: לא, אני לא רוצה, לא, תודה רבה.
2: אני מקלקל לך את התזות.
13: לא, לא, אני לא מקלקל את התזות, אתה מתחצף, אתה יודע, אתה בשידור שלי. אז תודה רבה לך, וכשאתה תרצה לדבר, אז אני לא רוצה לשמוע, תורידו אותו, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעניין הבא, סליחה, עם כל הכבוד. דודה, מלמד אותי תקשורת. הלו, אתה אצלי בתוכנית, אתה רוצה לדבר עניינית, תדבר. אתה רוצה להטיף לי? בבקשה, תודה רבה. סליחה, כן, יש גבול. מה זה הדבר הזה, אלוהים אדירים? בסך הכל רציתי לשמוע את הצד שלהם. לא מסוגלים לתת, תודה רבה. תנו לי לצאת לפרסומות, לנשום רגע אוויר, נדבר.
12: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: ליאת רון לא דופק את חשבון ברדיו צפון 104.5 FM.
8: אנחנו מלווים כאן כבר, וואו, מלא, זה כמעט עוד מעט 3 שנים, את העלמותה של הילדה המתוקה, אימנות קסאו, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאבי ילו, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב, ליאת.
8: איי, איי, איי, איי, אני באמת משתדלת לפחות פעם בשבוע, אם לא יותר, לדבר על הימנות, כי אנחנו בתוכנית הזאת לא ניתן לפרשה הזו לרדת מסדר היום. אתה מכיר אותי, נכון? אתה זוכר אז...
9: עם הברה.
8: וואה, וואה, כמה נדבקתי, כמה שיגענו, כמה טמטמנו, וזה מה שיהיה גם כאן. ואבי, אתם יוצאים ביוזמה מקסימה. אתה גם בטח במטה, אתה פעיל חברתי, ותיק ואהוב. יצאתם עם יוזמה מקסימה, בוא תספר לנו עליה.
9: אני אספר על היוזמה, ואני חייב להגיד שברמת העיקרון בחלק הזה אני פחות מעורב, וזה אחלה קמפיין ואחלה יוזמה שבעצם המטרה שלה זה, הנה שנת הלימודים מתחילה עכשיו, הנה כולם מחר ססים רוצים להגיע לבית ספר להתחיל שנת הלימודים, ויש ילדה שזה כבר זמן
8: שנתיים וחצי. עוד מעט.
9: כן, 3 שנים תכף. שנתיים וחצי שהיא לא בית ספר, לא תחילת שנת הלימודים, לא ההתרגשות של קניית הציוד, לא איזה תיק אני קונה, ולא באיזה כיתה אני הולכת להיות, ומי יהיו החברים שלי שם, אין את כל הדברים האלה, אוקיי? אין שום דבר מתוך זה, וזה די אגום בעיניי, שגם עכשיו עדיין מתייחסים לפרשה הזאת כאל איזה מקרה נוסף של היעדרות, של היעלמות, ולא מתייחסים לזה בכובד ראש הנדרש, שזה בעצם ילדה, שליטרלי נחטפה ממרכז קליטה, מהבית שלה, נחטפה. ילדה שהייתה בת 8.5. עכשיו אני שואל את השאלה, איך יכול להיות? ששוב, הזכרנו את הסיפור של אברה, אבל אברה היה אי שם, מוחזק על ידי החמאס, וגם שם חלפו לא מעט שנים, ולצערי הרב, הייתה צריכה להיות טרגדיה כל כך נוראית, כדי שבכלל יזכרו בו, אוקיי? אבל איך יכול להיות שמדינה כל כך חזקה? תגידי לי יד, אני שואל אותך. הרי מדברים כאן על הסטארט-אפ ניישן, מדברים כאן על עוצמות טכנולוגיות יוצאות מן הכלל, על מודיעין שיודעים להגיע לקצה השני שיש בעולם. איך כל הדבר הזה, כל העוצמות האלה, ולא יודעים למצוא ילדה שנחטפה מביתה? אני לא מבין את הדיסוננס הזה. באמת קשה לי לקלוט את זה. או שיגידו, שמעו, אנחנו לא רוצים להשקיע את המשאבים, לא מוכנים להשקיע מספיק משאבים כדי למצוא את הילדה הזאת. אבל אני מתפלא, אני תמה איך יכול להיות.
8: לא, שבאמת... אבל אמרו שכן, אמרו שכשנפגש הנשיא הרצוג עם המשפחה והודיע שהשבק בתוך, או לא?
9: את יודעת לי, את מה מדהים אותי? אני מלווה את המקרה הזה ממה שנקרא מ-day one, אוקיי? השתתפתי בלא מעט דיונים בוועדת הכנסת, וגם שם נאמר, נמסר על ידי המשטרה שהשבק מעורב. אבל את יודעת מה? התברר כשקר אחד מוחלט. אבל לפני חצי שנה בוועדה בכנסת, הנציגי השבק אמרו שהם יהיו מעורבים, כן? בחיפושים ובחקירה. אבל תראה איזה פלא, הנה הנשיא הרצוג נפגש שוב עם המשפחה, ובישר להם, לא שהחקירה תעבור לידי השבק, זה לא מה שנאמר ליד. לא. מה שנאמר זה שהשבק יהיה מעורב ויעזור ככל שצריך, אוקיי? יסייע. אבל אני אומר, משהו יותר גדול מזה. לפני 8 חודשים החקירה עברה מימר צפון ללאב 433. עכשיו לאב 433 זה יחידה עם מספיק כוח ומספיק אמצעים כדי להביא מידע על ילדה שנחשפה מביתה, אבל גם זה לא קורה. אז אני קצת מטיל ספק בזה שהשבק עכשיו מעורב. אני לוקח את זה בערבון מוגבל מאוד. שנתיים וחצי לא מספיק לנו, פחות הצרות, יותר מעשים, ולראות רגע מה התקדם. אתה יודע, תפחד לשואל אפילו את לב 433, היה לו 8 חודשים חלפו
8: אפילו הם לא דיברו, נכון? הוא לא דיברו בכלל עם המשפחה.
9: האם מצאתם איזה מידע? האם הצגתם איזה משהו? האם יש איזה כיוון? אפילו להגדיר אותה כחטופה, לא מגדירים אותה כחטופה. תראי כמה זה אבסורד.
8: כי הם לא יודעים מה קורה איתה. אתה יודע, הם לא יודעים אם היא חטופה או מתה.
9: אבל איך לא יודעים? זה מה שאני... זה מה
8: שאני שגיע. לא, אנחנו דיברנו פה גם עם שוש מולה, דוקטור שוש מולה, על העובדה
9: שאני...
8: שולה מולה, סליחה. אני כתבתי מיד עם העלמותן של מלי וליאלי יעלומי שנמצאו, כן? באיזה חור נידח בארגנטינה, נכון? באוטובוס. איך יכול להיות שמצאו אותה מחט בערימה על הגלובוס ואת הילדה הזאת לא מוצאים?
9: מה מדהים, מה מדהים, אני שומע את הקולות שיוצאים, ידנו ארוכה של המשטרה. רגע, אבל אתם, אפילו נתניהו נפגש עם המשפחה לפני כמעט 10 חודשים ואמר להם שהוא ייכנס לזה באופן אישי, באופן אישי לאירוע הזה.
8: הוא נכנס, הוא נכנס ויצא.
9: מה קרה עם זה? עצר לתמר בן גביר, פגש את המשפחה בלשכתו, ואמר להם, מסתובב עם סיכה של האימנות למספר ימים, ואמר להם שיהפכו כל אבן כדי למצוא את האימנות. ומה קרה עם זה? אני אומר, תראה, אני מאוד מודאג, את יודעת למה אני מודאג? כי אם המדינה הענקית הזאת, מבחינה טכנולוגית, מודיעינית, צבאית והכל, לא מצליחה למצוא ילדה, בת, 7.5-8.5 בזמן חטיפתה, אז אני מאוד מאוד מודאג. האם צריך לקרות פה עצון בקנה מידה לאומי כדי שתתחילו לחפש אותה ברצינות? או שאולי יפיקו לקחים ויגידו, אם ילדה נחטפה כאן, עוד ילדים עלולים לחטף כאן.
8: או, יש לי אופציה שלישית, כמו אברה מנגיסטו. זהו, ואני לא ארחיב.
9: אז אני מאוד מקווה, ותראו, בסוף העניין הוא שהציבור גם, והיוזמה הזאת, רגע לחזור ליוזמה הזאת.
8: כן, בואו נסכם איתה.
9: המטרה שלה זה בעצם להזכיר לכולנו, אוקיי, להזכיר לכולנו, שמחר שאתם מתרגשים לקחת את הילדים, והם מנסים למצוא כל מיני סידורים כדי להגיע בזמן, תזכרו שיש ילדה שלא ראתה אור יום כבר 2.5 שנים.
8: וקחו בלון אדום איתכם, כי בלון אדום...
9: הוא איתכם בלון אדום.
8: בדיוק.
9: ואני חושב שזה משהו, איזה מסר רגע אחד של הציבור שצריך לבוא ולהגיד, אנחנו לא שוכחים את הילדה הזאת, אנחנו מצפים מהמדינה שלנו, כי היום זו היימנות. היום זו היימנות.
8: זה יכול להיות הילד שלכם, כן.
9: אנחנו מתחשנים, היינו מדברים על הברה,
8: על הברה, הברה, הברה, הברה, נכון?
9: וזה יתפך עלינו... חלילה שלא יקרה שום דבר כזה, אבל חייבים לעשות את הכל כדי למצוא את האימנות, ואני חושב שאם המדינה הייתה משקיע פרומיל קטן כדי למצוא את האימנות, היו מוצאים אותה, אין להתעסק בזה.
8: אבי יאללה, תודה רבה. בלון אדום להאימנות מחר בפתיחת בית הספר. תודה רבה, תודה, תודה.
9: תודה.
8: תודה.

0: אנחנו היום בפינתנו, לקראת הראשון בספטמבר, שבה אנחנו מארחים תלמידים שמתחילים אחר את שנת הלימודים, והיום אנחנו גאים לארח פה את רנה פארס, עולה ליוד ב', תלמידת בית הספר התיכון בחופש. מה העניינים?
1: היי, מה העניינים?
0: אני בסדר, איך את? ספרי, עד כמה? שנה אחרונה במערכת החינוך הישראלית, וואו, זה התרגשות גדולה באמת.
1: אני מתרגשת.
0: וואי, וואי, וואי. תגידי, מתי קמת היום? יד על הלב. יד על הלב, עכשיו שימי את זה פה. באיזה שעה?
1: האמת, קמתי ב-10.
0: נו, וואו, מה יהיה? אוקיי.
1: כל החופש הגדול קמתי יחסית מוקדם, בגלל שעבדתי וזה, סיימתי עבודה לקראת הפתיחת שנות חדשה.
0: אז התפנקת לך, אמרת וואלה, בעשר נעשה זה, אבל תקשיבי, מחר שעון עם 4 נודניקים. את יודעת שכל דקה יעירו אותה.
1: אני לא יודעת אם אני אוכל לקום.
0: דעת, לא, לא, אני מתארת לעצמי שלא תוכלי לקום, אבל תכריכי את עצמך, נכון?
1: כן, אני אחריך. כמו כל בוקר.
0: וואלה. תגידי, באיזה מגמה את לומדת?
1: אני בפיזיקה, מדעי המחשב.
0: וואו, אוקיי, כן.
1: ועכשיו אני גם, כאילו יש לי 5 יחידות פיזיקה, ואני עושה עוד 5 יחידות מחוץ לבית ספר.
0: וואו, תגידי, יש לך זמן לנשום? את האמת, כי זה כבד, לא?
1: קצת לחץ.
0: כן, הרבה לחץ, לא?
1: כן.
0: תגידי, ולמה את חותרת? מה את רוצה לעשות, כמו שאומרים אצלנו, שתהיי גדולה? את גדולה, אבל לא ממש ממש גדולה.
1: כן, האמת שאני מתעניינת ברפואה.
0: וואלה, אז את באמת רוצה ללכת לרפואה, ובגלל זה את מכינה את כל התשתית. וכמה בחינות יש לך השנה? סליחה שאני מבאסת אותך על הבוקר עם שאלות נודניקיות כאלה, אבל את יודעת, רוצים לדעת מה לעשות? כמה בחינות בגרות?
1: יש לי, האמת שכחתי כמה בחינות, אבל מה שכן פחות משנה שעברה.
0: פחות משנה שעברה, סבבה, יותר טוב.
1: כן, יוד א' ממש לחץ, עכשיו כזה יותר קליל.
0: באמת? הבת שלי עולה ליוד א', אז זה לחץ? באמת? זה יותר גרוע מי?
1: כן, זה מלא בגרויות וזה.
0: וואי, וואי, וואי, מסכנה שלי. טוב, מה לעשות? מה לעשות? רגע. תגידי, ואיך בתיכון עצמו? זאת אומרת, זה כיתות שאת הולכת איתן כבר 4 שנים, כל החברים, כבר זה מין, את יודעת, איך קוראים לזה? נו, שגרה כזאת לעתים מבאסת, אבל בכיתה י"ב פתאום מתחילים להגיד, וואי, זו השנה האחרונה, אז אני מפספסת, אולי אני אתגעגע? יש אולי איזה...
1: כן, תמיד שאני חוששת מזה שזה שנה האחרונה ואני אסיים, ואז שגרה חדשה, ובאמת מתחילים את החיים עצמם.
0: זה מפחיד, אה? תגידי, ואת מצליחה... כן, כן, דברי, סליחה.
1: וכן נראה לי שאני אתגעגע, אני בטוחה מזה.
0: האמת שאני... חייבת להגיד לך, כאילו, את יודעת, את כל הזמן רוצה שהלימודים יסתיימו, הלימודים יסתיימו, הלימודים יסתיימו. איך שהלימודים מסתיימים, את חוטפת פחד וחלחלה. כן, אבל זו תקופה מהממת. ואני מאחלת לך שתהיה לך שנה טובה ונעימה, בהצלחה. ואני מודה לך מאוד שהיית איתי, רנה. תודה רבה. תודה יקרה, שנה מצוינת שתהיה. כן, אנחנו מאחלים גם לכל התלמידים שככה מתרגשים לקראת מחר, כן, עוד מעט, מתחילים, איזה כיף, שתהיה לכם שנה מהממת. ואני רוצה גם להודות, זה הזמן, לצוות המעולה שהיה איתי הבוקר במהדורה השנייה לשבוע הזה, העורכת ענתי תחומר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 145 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר אינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אראל סגל ויאל ברקוביץ', אנחנו נשוב אליכם מחר בין 10 ל-11. תודה, תודה על ההזנה. נשתמע מחר.

0: כה מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא, באמת.
8: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
9: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
8: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
9: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
8: מה צריך יותר מזה בחיים?
9: שאת תתקשרי שוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
16: יש ארנק ירוק.
17: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לטענת אופר וינטר שלפיה יושב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט דווקא רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
18: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט זה עניין של וינטר. גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
13: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצה"ל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: צה"ל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש. ו-11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
13: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידי תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר, חלקם כבר בלילה כדי לישון במקום. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צירי התנועה במקום נחסמו ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנשאה כמאה בקבוקי ניקוטין אוזלי, שהוסבו כבקבוקי מים, הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית, ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרי. מערך הבידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום, והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה, שבה התנגשו שני כלי רכב זה בזה. איתרו את הגבר כשהוא מעורפל הכרה ולחות ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה ופונה לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
23: אופטיקנה.
24: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
28: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
29: תבור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
32: רדיו צפון 104.5 FM.
5: בוקר טוב, אייל ברקו,
2: בוקר טוב.
5: עורך מפיק אסף נבו, אחראים על השידור גלי זר אבי ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור בצפון בני אלפרין, ובדיגיטל עידו טבת, אחיד לוק ואופק קולר. טוב, לי יש דברים להגיד, לך דבר, בוא תתחיל אתה, כי אני פתחתי אתמול, כך.
2: אתה לפני... אתמול, אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, שלשום זה היה שבת, לא היינו פה.
5: ראשון, אתמול.
2: יום ראשון, באת וצחקת עליי, ואמרת לי, איך ליקקת לגדי אייזנקוט, עשית...
5: רזית, אייל, בגלל שהפסקת לשתות סוכר.
2: בטח, רציני.
5: זה מה שאמרת, גם הוא זרזק.
2: דרך אגב, אתמול היה לנו אייטם על זריקות ההרזיה שהן מסוכנות.
5: מסוכנות? זה מעניין אותי, תביא, אני רוצה לשמוע, למה מסוכנות?
2: אחרי שאתה מפסיק להשתמש.
5: אמיתי?
2: כן, כן, מסוכנות. אני אומר לך, אני...
5: אני לא עושה את זה, אבל
2: כל אחד שרואה אותי, כל אחד שרואה אותי אומר לי, אייל, וואו, איך רזית, מה אתה עושה? נשבע לך, אני עושה דיאטה.
5: תראה איך הוצאתי אותך מהעניין.
2: לא, אני עוד מאוד חוזר את זה. נשבע לך, אני לא עושה דיאטה, אני אוכל כמו חזיר.
5: לא, אתה לא אוכל כמו חזיר, אתה אוכל, כמה אתה אוכל ביום?
2: אתמול אכלתי, למשל, בערב, 5 שיפודים, סלט וצ'יפס. זה הרבה.
5: כן, אבל זה מה שאכלת כל היום.
2: לא, אכלתי בצהריים גם סנדוויץ' עם טונה. לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך, בגלל שהורדתי את הסוכר, אני לא נוגע בסוכר. רק סוכר טבעי, אני אוכל פירות. לא עוגות, לא שוקולד, לא סוכר לבן בקפה, לא זה, הורדתי את הסוכר, אוטומטי יורד לך כל הנפיחות.
0: אוטומטי.
5: לא, קודם כל אנשים צריכים לדעת, כל גרם פחממה זה 4 גרם מים.
0: לא קוקה קולה ולא מיץ פטל.
5: לא. למרות שאתה יודע מי שאמר לי גרם על הזירו, אני אגיד לך את האמת, אני שותה אולי כוס אחת ביום, אני רואה את הילדים שלי שותה.
0: לא שותה את זה.
5: זה לא בריא, כי זה מעלה את האינסולין.
0: אתה יודע, אני לא אגיד לך, לפעמים בא לי מטורף, עכשיו מצאתי בך שוקולד, שוקולד מריר.
5: של סוכרתים.
0: בלי סוכר. לא, בלי סוכר.
5: בוא לחולה סוכרת.
0: כן, לא, אבל עושה אותו משהו טעים, אז אין בעיה אחד ביום. אבל מי שמוריד סוכר, אני אומר לך, זה לבד יורד לו
5: הכל.
0: זה לא עצות, זה עובדתי, אצלי זה עובדתי. אומר לך אמיתי. כל הזריקות האלה, אני לא מאמין בזריקות. אני לא מאמין בדברים סינתטיים.
5: אני, מה שעוזר לי, זה להגביל לי את השעות של האכילה. אני אוכל כאילו 16-8.
0: שמע, אני חייב להגיד עוד משהו. הבת זוג שלי, מיכל.
5: כן.
0: זאת...
5: הורגת אותך?
0: אין.
5: לא נותן.
0: אין, אתה לא יכול להנות אם האוכל איתה. איך שאתה מתחיל לאכול כמו חזיר?
5: היא אומרת לך?
0: מה, אתה יודע, איזה פרצופים, איזה זה. אומרת לי, תראה איך אתה אוכל, תראה איזה גול. מוצא לך את כל החדשק בערוכה.
5: אתה יודע מה הרוג אותי בכסחקני, אני חושב על זה.
0: ועושה לך איך?
5: לא, אני אגיד לך מה הקטע איתכם, שתי השחקני כדורגל, מה הקטע? אתם כל החיים, עד שאתם מסיים לשחק, אתם אוכלים כמו חזיר, אתם אוכלים כמויות אדירות. כמה היית אוכל בתור שחקן כדורגל?
0: הכל.
5: אבל אכלת הרבה.
0: מלא. הייתי עולה לחימום עם שוארמה. הייתי הולך מהבית ספר לאימון, בדרך אוכל שוארמה, שוארמה, איך שנגמר, שוארמה מתחיל להתאמן. היום אם אני אוכל שוארמה בערב, אני לא אוכל כל הלילה. אני
5: צריך לתת לך שחל.
0: יש לך. בקיצור.
5: לא, אוקיי, שנייה, רק כזה. אז לא, וזה הקטע. עכשיו, אתה רואה חלק מהשחקנים נהיים בתת, נגיד רונלדו וכאלה, לא.
0: אני גם בהתחלה, אחרי שפרשתי.
5: אתה לא יודע להפסיק את הכמות אוכל.
0: אחרי שפרשתי, השמנתי. אתה יודע מה הבזוק שלי אומרת לי עכשיו, תראה איזה קו לסת עשיתי לך.
5: יאללה, קו לסת. היית הגול,
0: הייתי דובי.
5: היית לי רק
0: מוירח. אז בקיצור, אני ממליץ, בלי סוכר...
5: שחקני כדורגל, בלי סוכר.
0: בלי סוכר.
5: גומרים את הקריירה, חצי מהקלוריות.
0: לא, לא רק שחקני, מי שרוצה לעשות דיאטה טובה, ובלי זריקות וכל הדברים המסוכנים האלה,
5: זריקות זה לאנשים שהם כבר באמת צריכים עזרה, וקשה להם וכו'.
0: דרך אגב, עכשיו בקיץ, האבטיחים, המלונים, מעולים.
5: מעולים.
0: זה כבר סוכר.
5: האמת?
0: זה גם לא משמין.
5: האמת, אבטיח מלון יותר טעים מכל ממד.
0: בקיצור, אז אתמול באתי ואמרת לי, ליקקת לאייזנקוט, וכן, וזה. ואני רק רוצה להגיד לך שתי שאלה אחת שליקקתי לו. אחד, אמרתי לו שרזית מאוד, שזה עובדתי, הוא ירד הרבה מאוד. והוא נראה טוב. הוא לא, הוא נראה טוב. ושתיים, אמרתי לו, תשמע, אני מחפש פגם, מחפש, אני רוצה לבקר אותך.
5: רוצה פגם? הנה, תן לך פגם.
0: שנייה, תן לי, סיים, תן לי בה. אני רוצה לבקר אותך, לא יודע על מה, אומר לך האמת, חוץ מי ששאלתי אותו...
5: אתה כזה חמוד וטוב, מה פתאום פונים אליך? די, נו, ברצינות.
0: לא, אומר לך, חיפשתי. אומר לך אמיתי, עוד מה תגיד לי, אם היית שואל אותו איזה פגם.
5: תעשה לי את ההפוך, תהפוך על הראש.
0: וואלה, אתמול.
5: כן. אתה מדבר על
0: אתמול,
5: של הראש הממשלה הדגול שלנו,
0: שופרי, שופרי, וכל החבורה שלו.
5: אני לא הייתי אתמול.
0: לא, אתה לא היית, שופרי וכל החבורה שלו, הביאו איזה 5, אתה יודע, כאלה מעודדים, איזה 50, שם שיושבים בזה. תגיד לי, אם אני ליקקתי לאייזנקוט, מה זה היה? זה שופרות אמיתי. זה ליקוק אמיתי.
5: הבנתי.
0: זה... הליקוק בהתגלמותו, כמו שאומרים. מה זה המסיבה הזאת? אסף, סתם, שתהיה בשקט רגע. מה זה המסיבה הזאת?
5: תגיד איפה זה היה.
0: בפטריוטים.
5: בפטריוטים, בכל ראש הממשלה הגיע. אתה הסביר את הסיפור.
0: כולם יודעים.
5: לא, לא כולם יודעים.
0: כולם יודעים, זה קפץ לי.
5: אגב, כמה רייטינג היה?
0: אני אגיד לך, גם עוד שני, אני גם בזה. קפץ לי בכל, באינסטגרם, בכל מקום זה קפץ לי.
5: ולא ראית אותו, ואמרת, וואי, איך אני אוהב את ביבי, איך אני רוצה לחבק אותו.
0: אז אתם קוראים לנו ללקק. אתה יודע מה היה שם?
5: כן.
0: זה כל אלה שהיו שם, כולל גיא מרוז. צריכים לשלוח אותם לניתוח בגרמניה, להוציא את הלשון שלהם מהתחת של גדי.
5: אחרי שאתה תצא מהניתוח של גדי.
0: לכולם.
5: כאילו זה, רגע, יש תור. יש תור, יש תור, קודם אתה הראשון.
0: איזה ליקוק הם דפקו לו אתמול.
5: אני כאילו, מה שכואב לי על גנץ, מבינה? כואב לי על גנץ, הוא היה עם גנץ, הוא אהב את גנץ.
0: מאוד, אני גם היום אוהב את גנץ, מאוד.
5: גדי, יש לך כבר פתק לתת לגנץ?
0: אני מאוד אוהב את גנץ, מאוד אוהב, אבל מה אני אעשה שהוא לא עובר? מה אני יכול לעשות?
1: טוב, אני רוצה לספר לך משהו. ראית את הסרטון שביבי עשה על חרמות?
3: כן.
1: אוקיי. עכשיו, לא ניכנס רגע לסרטון עצמם, תרצה אחרי זה לדבר. אני רק רוצה להקריא לך. יש כתב בארץ, אורי מסגב, שכתב על זה, תראה ככה. תראו, נתניהו והאוריכים למיניהם הם בני השטן. כן, או בני השטן, כן? זה די מוסכם. אבל כאשר לוקחים נושא, קורא הלב כמו חרמות על ילדים וילדות, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, הפכים לתעמולה. אז מה הוא אומר? יש פה לכאורה שחקנית בשר ודם. מי? יש במאים תסרטיים, צלמים, תאורנים, מגברינים וכו', מי אלה? האם לא צריך לזהות גם אותם לדבר מהם חשבון? כלומר, תקשיב רגע.
0: אני שומע כל מילה, אני רק חושב לי שאני לא אשכח, אני... אני צריך לזכור דברים, אתה לא רוצה שאני אתפרץ לך, אתה...
1: אז אני אומר לה, אני אומר, אני באמת שואל אותך, אתה, תראה, אפשר להתווכח על הסרט, להגיד זה לא יפה וזה כולי, אבל תראה מה בן אדם בא אומר, אומר בני שטן, הם עושים סרט על חרמות, בוא נחרים את השחקנים, את הבמאים, את התסריטאים וכולי. עכשיו, מילא מאלה שאתה אומר הם מתפרנסים, אתה מבין, הם עובדים בזה, הם מקבלים כסף כדי לעשות את הסרטונים האלה בקמפיין. אתה קורא, אתה מבין, בא בן אדם ואומר, בסרטון על, על, על חרמות, ובוא נחרים אותם שהם השתתפו בסרטון לתוך הליכוד. עכשיו, אני באמת באמת שואל, אני... באנשים הם כאילו מופרים, הוא לא יודע שאפשר גם לפגוע בו, שאפשר לחפש מי הקרובים אליו ואיפה הם עובדים ומה הם עושים.
0: מי זה?
1: אורי מסגב מהארץ, זה שהם מפרסם את
0: המסגב.
1: אורי מסגב,
0: נו. לא הבנתי, מה אתה רוצה ממנו?
1: עוד פעם, אני לא רוצה, מה אני רוצה ממנו?
0: הוא עיתונאי שמפרסם דברים.
1: לא הבנת, אתה לא הקשבת מה שאמרתי, הוא יצא נגד הסרטון, סבבה.
0: נו, סבבה, גם אני אומר שהסרטון הזה מגיע.
1: אתה אומר להחרים את השחקנית ואת הבמאים ואת התסריטאים ואת הצלמים.
0: אני רק חושב איזה שחקנית, איזה היא לא חשבה פעמיים.
1: יכול להיות, אבל היא עובדת בזה. מה הקשר?
0: לא, זה לא.
1: מזה.
0: אבל צריכה לדעת, לא.
1: אז גם אנחנו נחפש לכל שחקן שלכם?
0: לא, גם אנחנו, אוקיי, גם סבבה. אתה וגם אני, שאנחנו כן. עובדים במשהו, כן. אנחנו בודקים לפני זה מה אנחנו
1: כן,
0: עובדים.
1: כן, אבל יש הבדל שחקנים.
0: מה השחקנית לא בדקה במה את עובדת?
1: אבל יש שחקנים שהם מלסטורציה.
0: יסת טעות השחקנית.
1: ואם היא בדקה, אז אסור לה, נגיד היא חושבת שזה לך. נכון.
0: אז היא לקחה צד.
1: היא לקחה צד?
0: היא לקחה צד.
1: אז אנחנו מחרימים מי שלוקח צד?
0: אני לא מחרים אותה, אבל היא לקחה צד.
1: זה כמו, הנה, לפני שבועיים, שלום חנוך.
0: מה זאת אומרת? רגע, אתה יודע שהסתם
1: רגע, תן לי רק סיים. אני אומר לך דוגמה. אני מסביר לך משהו. הנה, אני אומר לך מפה, כי אתה אתמול לא רצית להגיד לי, כי לא היה לך, כי היית בעצבים. על הסיפור של פלג ושקט.
0: לא ראיתי, אני אמרתי גם לגעת.
1: אמרתי ברדיו, לא, בטלוויזיה בערוץ 14. למה? כשאני רואה משהו מגעיל, משהו מגעיל. פה, תראה, גם אתה תגיד, בוא נגיד דבר כזה, לא מחרימים את אנשי התעשייה, אנשים עובדים בזה. מה אתה רוצה? אתם רוצה כאילו, מה זה הקריאות האלה לחרם? הנה, שלום חנוך היה לפני שבועיים בן 80. גדול זמרי הרוק בישראל. מחר הוא חוגג. בסדר! זה הכוונה. אסף? עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני חושב שלום חנוך הוא גאון, אני מת על שלום חנוך, אפילו שאני בטוח שהוא לא סובל אותי, ולא אוהב את הדעות שלי וכו', אבל אני עושה את ההפרדה, וחס וחלילה, אני רוצה שיהיה לו פרנסה, ושימשיך, ויופיע עד 120, עושה את ההפרדה, זה אחד. יש לך משהו לדבר?
0: לא, אל תיותר לך לסיים, אני חושב.
1: לא, תענה לי, אז תענה, על הדבר הזה.
0: אני אגיד לך את האמת, אני כל הצד הביביסטי, אני לא יכול לסבול אתכם, זה האמת. לא סובל אתכם.
1: למה?
0: יש לי, לא סובל, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני יושב איתך פה, אני מכבד אותך, אתה מנסה לכבד אותך כמה שיותר, אתה אותי. לא סובל את הדעות שלכם, לא סובל שאתם עיוורים, שאתם עבדים. לא סובל את זה.
1: אבל אתה רוצה לקרוא להחרמה של אנשים?
0: תגיד, אתה דיברת, עכשיו אני אדבר, נכון?
1: נכון.
0: יש לי חברים, ניתקתי איתם קשר כי הם ביביסטים. מה אני אעשה? לא יכול לסבול אותם. לא מסוגל. מה אני יכול לעשות? מה אני... זה הרגשה, זה אופי, זה... אני לא מסוגל. זה אחד. שתיים. גיא פלג. אוקיי? אני יודע איך הוא מתייחס לבחורה שקוראים לה שקית פה. היא כמו הבת שלו, הוא מתייחס אליה. כמו הבת שלו. הוא נותן לה את המיקרופון לדבר, למרות המגבלה. הוא מחבק אותה, הוא אוהב אותה, הוא מכבד אותה, הוא משתף איתה פעולה, הוא צוחק איתה, עושה איתה דחקות, יש להם אחלה שידור ביחד.
1: זה גם אני לא סובל אותו והגנתי עליו.
0: נכון.
1: למה? כי אני אוהב את האמת יותר. סבבה. אני אוהב את האמת יותר.
0: פינוקיו. אסף, המאזינים לא מאבדים אותנו, אל תדאג.
1: רוצים לשמוע את הסקשן של ברקוביץ' לאייזקוט, כמו רופא שיניים.
0: הם אוהבים את פינוקיו, הם אוהבים את שופרי, אל תדאג. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אז גיא פלג, כל הביקורת שהטיחו עליו, זה מכונת רעל, אתה מבין? כי הם לא יודעים באמת מה היחס של גיא לשקד ושקד לגיא. הם ממש חברים טובים. אז אם עשו איזה דחקה שאיכה, לא איכה, יאללה, די עם השטויות
1: שלכם. כן, אבל מי שלא מכיר, לא, אני אגיד לך מה, מי שהכיר, חשב.
0: אז אני פה בשביל שהכירו.
1: סבבה, אבל אני שאל לך משהו אחר. הלוואי. תראה, אתה לא מסוגל להגיד. לא צריך להחרים אנשים על מה שהם עושים.
0: אני לא בטוח בזה.
1: אוקיי.
0: אני לא, אני
1: אומר אתם, זה המחנה
0: האמת, אני לא מסוגל שהחברים שלי יהיו ביביסטים, לא מסוגל. מה אתה רוצה שאני אעשה? לא מסוגל.
1: אז אתה רוצה שאני לא תהיה להם פרנסה לחברים שלך בגלל זה?
0: לא, לא, לא. אני פרנסה לא מאחל לאף אחד ובריאות לא מאחל לאף אחד.
1: אז רגע, אז על זה אני מדבר. שאתה בא ואומר, בוא נחרים את השחקנית הזאת.
0: לא, אני לא אמרתי להחרים. אני לא אמרתי להחרים. אני אומר שאתה לוקח צד, יש מחירים לזה. אין מה לעשות. גם לי יש מחירים לזה. לכולם.
1: לא, אני אגיד לך מה המחיר.
0: לכולם עכשיו.
1: אתה היית ביביסט, עד שהתהפכת על ביבי, ומאותו רגע הם אוהבים אותך, הרי זה מה שהיה.
0: אז זאת אומרת, אז אם לא הצד של הביבי היו אוהבים.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל אתה עכשיו בצד הזה, אז אתה כאילו אומר את הדברים. אני בא ואומר משהו אחר, ואני אומר את זה כל הזמן. אני הלכתי,
0: אני לא התהפכתי עליו, התפקחתי.
1: אני לפני 15 שנה גם הלכתי להפגנות נגד סגירת ערוץ 10. התפקחתי. אתה יודע, הייתי מטומטם. מדיניות של מדינת ישראל, לדעתי. עכשיו שהוא לא מתאים. נכון, הוא המתחרה.
0: דבר עליו, המנדטים עולים, דבר עליו.
1: סבבה, אז אתם תהיו רגועים, אתם מנצחים. עכשיו, עכשיו, אז...

0: מה, תגיד לי למה, גדי, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. טוב, תמשיך אחרי זה.
1: הנושא שגיא פלג מצינו, אני אומר לכולם, הלוואי, וגם אני, הלוואי ואני ואתה היינו, איך קוראים לך? סליחה?
2: חדשה.
1: איך? גלי. הלוואי, ואנחנו נתייחס לגלי כמו שגיא מתייחס לשקד.
0: כמו שאתה מתייחס.
1: הלוואי ונתייחס לאסף כמו שגיא מתייחס לשקד.
0: אני מתייחס יפה לאנשים, לא כמוך, אבל בסדר. טוב, עוד דבר.
1: זה אחד.
0: עוד פרסומת אחת.
1: פרסומת אחת, ואז אני אענה לך על החרמות.
0: בסדר, גמור.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו לגבי הסרטון של החרמות אתמול שנתניהו הוציא, ואחרי זה אייזיקוט הוציא משהו אחר, אני לא אהבתי את הסרטון לא של נתניהו, ובטח לא של אייזיקוט, לא היה צריך להגיב לו על הסרטון הזה. אני חושב שהוא לא צריך להיות לרמה הזאת. אם נדבר על חרמות, אתה רוצה שאני אתן לך רשימה של אנשים ומקומות שביבי מחרים? אתה רוצה שאני אתן לך? בוא אתן לך.
2: תן, את זה אני אתן לך לדבר, דבר מה שאתה רוצה, זה אתר שלך.
1: ביבי מחרים את נירוז, בערי וכל עוטף עזה, מחרים אותם, לא מכיר בהם, את קריית שמונה הוא מחרים, הוא לא סופר אותם ממטר, הוא מחרים את קריית שמונה, נתניהו מחרים את כל הקיבוצים, כי בשבילו הקיבוצים זה שונא ישראל, והוא מחרים את תל אביב, הוא לא מגיע לתל אביב בכלל, אלא אם הוא מגיע לקריה, מתחבא שם כמו שפן, אז ביבי מחרים את חצי מדינה פה. ביבי החרים את גנץ, את ליבני, את מופז, החרים, שהיה צריך לעשות רוטציה, עשה איתו?
2: באיפה? זה לא חרם, זה לא ציפי ליבני.
1: בבית סיגה לבית.
2: לא, אבל ציפי ליבני רצה לממשלה.
1: שאלתי אותך, החרים אותך? את גנץ הוא החרים?
2: הוא לא החרים.
1: מה זאת אומרת, היה רוטציה, למה הוא לא נתן לו את הרוטציה?
2: כי ניסנקורן התנהל,
1: שר המשפטים. אז עובד סתירוצים.
2: אני אסביר לך למה, כי לא היה תקציב.
1: סגרו על רוטציה?
2: והתפרקה הממשלה.
1: מי פירק הממשלה? סבתא שלי?
2: אגב, אני חשבתי שצריך רוטציה, אני חושב שזאת הייתה טעות.
1: אז יפה.
2: וביקרתי את ראש הממשלה הזה, אבל אני חושב שההתנהגות של כחול לבן באותה תקופה של ממשלה.
1: תמיד יש לכם תירוצים.
2: לא, זה לא תירוצים.
1: תגיד לי, למה הוא לא מגיע לתל אביב לאיזה ביקור טוב בקניון רמת אביב, הרי אוהב קניונים, למה הוא לא מגיע לעוטף עזה, לניר עוז, לבארי, זה, למה הוא לא...
2: כי הוא מגיע מספיק לתל אביב, למשפט שלו, שתפרתם אותו, שאתם לא יכולים לנצח אותו, אז תפרתם אותו בבית משפט, אז הוא מגיע כל יום לתל אביב.
1: שנתיים קריית שמונה, שנתיים קריית שמונה, אנשים שם גמורים.
2: כן.
1: כמה פעמים הוא היה?
2: פעמיים, פעם לבד ופעם עם ישיבת ממשלה. שתיים, גם לגבי נירוז הוא היה.
1: אז שאל תושבי קריית שמונה אם הוא לא החרים אותם. בגלל שהראש עיר לא מדבר איתו.
2: אני אגיד לך משהו, החבר שלך, גדי, שהוא כזה מתוק.
1: אז שלא ידבר על חרמות.
2: מתוק
1: ואתה... סבבה? שלא ידבר על חרמות.
2: ידבר כמה שהוא רוצה. אתה יכול לחשוב אחרת. תחשוב אחרת. רק אגיד לך למה גדי בעיניי, וההתנהלות של הקמפיין שלו היא בזויה, כי זה פעם שנייה שהם משתמשים, א' באותו תרגיל, קודם כל בדיחה שאתה חוזר עליה פעמיים מגרועה, כאילו לקחת את הסרטון של ביבי ולעשות לו דיבוב, אבל הם לקחו את הדיבוב של השבעה באוקטובר, הם לקחו דברים אמיתיים שהיו שם, עכשיו עם כל הכבוד, נכון, ביבי אחראי, ביבי היה ראש ממשלה, אבל גם גדי איזנקוט אחראי, הוא היה רמטכ"ל, הוא הכין את הצבא הזה, הוא חוצפן שאין כדוגמתו להשתמש בדברים האלה, זה, הרי שנים היה בחור שקראו לו אבישי עברי, עשו פה מאומת אלוהים, כי הוא הצטלם ליד בית קברות, בקמפיין 2019, הוא, איך אתם פוגעים? ועכשיו מותר לעשות הכל? מותר להשתמש בקולות של אנשים בשכול, בהכל, כדי לעשות על, על, על הפוליטיקה? סבבה, זה אייזנקוט, אז הבנו, כן. כאילו, מדבר יפה, מחייך, דובי חמודי, אבל לא. בסוף, בסוף, נכנס עם דחל הקטנה, נכנס עם, איך קוראים לזה, נכנס עם הרגל ככה, בכאב. עכשיו, יכול להיות הסרטון של ביבי, הוא לא היה נגד אייזנקוט. והסרטון של ביבי אומר את האמת, ביבי תמיד רצה להקים ממשלות אחדות, והוא הקים, הוא הקים עם ציפי ליבני, והוא הקים עם מופז, והוא הקים עם אהוד ברק, ועם יאיר לפיד, ועם בנט וכו'. ועם ליברמן, הסיבה היחידה שיש ממשלת ימין מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, כי הצד שלכם אחרים. עכשיו, אם תנצחו, סבבה. אני רוצה לה...
1: רגע, ועוד דבר.
2: רגע, אוקיי.
1: ועוד דבר.
2: כן.
1: אין בעיה, אם הוא לא רוצה חרמות, אין שום בעיה. שיעלה על הפודיום, או אתמול בפטריוטים, ויגיד, המפלגה הגדולה ביותר, אני אשב תחתה. מתאים?

0: הם...
1: אני אסביר לך, הוא לא יכול.
0: הם, בוא נהיה.
1: אני אסביר לך למה הוא לא יכול להיות. אם זה יקרה.
0: למה?
1: אני אסביר לך.
0: למה? למה הוא מחרים את האזיקות?
1: אייל, כי צריך לדעת דברים בסיסיים.
0: למה הוא מחרים את האזיקות?
1: לא, אני רוצה להסביר לך דברים בסיסיים.
0: למה הוא לא מחרים את
1: האזיקות? אסור לו. ראש הממשלה, אני אסביר לך. ראש הממשלה, ברגע שיש נגדך כתב אישום, אתה יכול להיות ראש ממשלה, אתה לא יכול להיות שר. הוא לא יכול להיות שר.
0: ימצאו את הפתרון.
1: יכול להיות, אתה יודע מה?
0: ימצאו את הפתרון.
1: רוטציה.
0: שר בלי תיק.
1: רוטציה, אתה בעד? ראש ממשלה חליפי.
0: ראש ממשלה חליפי בלי רוטציה.
1: בלי רוטציה. זה מסתדר. אם אייזקוט ינצח?
0: לא, אייזקוט הוא מפלגה גדולה.
1: אם אייזקוט יהיה מפלגה, אם יהיה גוש לשמאל גדול,
0: לא שמאל. אייזיקות. הם בית, סיגה לבית.
1: אז אתה שובר את החרם על ביבי? רגע, רגע, אני רוצה להבין. קורה פה דבר מדהים. כן, כן, כן, כן. אייזנקוט יישב עם ביבי כביבי ראש ממשלה חליפי?
0: לא, אני לא יודע. אני שואל אותך.
1: אז אני בטח.
0: אני שואל אותך.
1: זה רוטציה.
0: אני שואל, לא רוטציה.
1: איך שרוטציה?
0: ראש ממשלה חליפי. מי ראש ממשלה חליפי היום?
1: אין ראש הממשלה חליפי,
0: לא?
1: סגן ראש הממשלה.
0: המחריב הזה.
1: ראש הממשלה חליפי זה יאיר גולה, יאיר לפיד.
0: לא, שחס חלילה, ראש ממשלה נכנס לניתוח.
1: זה לא, לא, לא. זה משנה לראש. ממלא מקום.
0: נשים אותו ממלא מקום.
1: אוקיי.
0: הוא יסכים? הוא יסכים? הרי אייזיקו זה המפלגה הגדולה עכשיו. הוא יסכים, אדון הרן?
1: הנה, נתניהו קרא ל... תראה. תראה, תראה איזה יופי. כבר בעיתון, כבר בשנת 93.
0: הולך את אל תשע.
1: לא, מי ששלח לי. נתניהו קורא ליריביו להתאחב.
0: אבל אתה לא, תגיד לי, מי מאמין לו לשקרן הזה?
1: למה לא?
0: מי? בן אדם שקרן פתולוגי.
1: אני אגיד לך, בוא אני אשמיע לך למה מחליט.
0: אבל תגיד לי, שאלתי אותך שאלה, למה אתה מגמגם שאני שואלת
1: את השאלה הזאת? אני לא מגמגם, אמרתי לך, הוא לא יכול לשבת.
0: הוא יכול, ראש ממשלה חליפי.
1: סבבה, אתה שברת את החרם על ביבי עכשיו, תענוג, תודה. נהדר, עכשיו אני רוצה להשמיע לך בחור מקיבוץ הזורע, קיבוץ של השמוץ, שמו יוגב. והוא, הקטע שלו רץ בכל הארץ, כי הוא מדבר על המחנה שלכם, על השנאה שלכם.
0: נו, ברור שבקיבוצים יש איזה ביביסט אחד, מה הבעיה? לא הבנתי. אז מה הוא?
1: בוא תקשיב לדברים שלו, תקשיב, אתה יודע מה יכול להיות שהוא
0: טועה? מה הבעיה? מה?
1: גם תראה, בוא נשמיע למאזינים, היה לא רוצה לשמוע.
0: למה אני לא רוצה לשמוע?
1: שווה לך להזמין אותו לתוכנית
0: שלו. ברור שאני אזמין אותו לשמוע.
1: הוא האח שלו, הוא מבחירי אחים לנשק, בסדר? תראה מה הוא מדבר.
0: יש ריב במשפחה?
1: בוא תקשיב, לא יודע, בקיבוץ, אני רק אומר לך שאנחנו משמיעים את זה, כי זה דברים כדורבנות, בוא נקשיב.
2: צריך להגיד את האמת, אנחנו בעיקר שונאים. אנחנו שונאים, זה הדלק שלנו, זה המוטיב. אין שום היבט קונסטרוקטיבי. אנחנו שונאים את הדתיים, אנחנו שונאים את המזרחיים, את החרדים, את הפריפריה. מתוך בורות אנחנו גם מזלזלים ובזים ליהדות, למסורת ולקודשי ישראל. תראו את ההשתוללות המחופפת. בכיכרות ובהפגנות, כל הסיסמאות הנלעקות האלה, נאמנים, דיקטטורה, זה היה שילוב של סרט הנחשון וסרטי זומבים. אנחנו הפכנו לאספסוף. אני לא מסכים עם האמירה כלפי אחים נשק שהם החולצות החומות של המפלגה האדומה עבור השבט הלבן, אבל אנחנו כן זקוקים לחשבון נפש נוקב בממשק שלנו עם החברה הישראלית.
1: מה אתה אומר על הדברים? הוא קיבוצניק, הוא אומר את זה, הוא אומר לחברים שלו.
0: עלה אותו לקו.
1: הלוואי.
0: עלה אותו, בוא נגיד לו. תגיד לי.
1: כן. סינה, אתם שונאים.
0: בוא נלך על הפוך.
1: רגע.
0: בוא נלך על הפוך.
1: איך אתה פתחת את השידור הראשון שלנו לפני שנתיים?
0: בוא נלך על הפוך.
1: אני שונא אותך, נכון? כי אתם מחנה של סינה.
0: תגיד, בוא נלך הפוך. בוא נלך הפוך.
1: יאללה, לך הפוך.
0: למה המזרחים לא שונאים את האשכנזים? למה הדתיים לא שונאים את החילונים?
1: לא, אני לא שונא חילונים.
0: למה
1: ילדים חילונים?
0: למה הביביסטים לא שונאים את הקיבוצים? למה נתניהו והחברים שלו לא שונאים את התל אביבים?
1: לא כמוכם.
0: אתה צבוע.
1: אני לא צבוע.
0: אני לא צבוע לפחות.
1: אני לא צבוע. מי שמכיר אותי, לא. מי שמכיר אותי יודע את זה.
0: אתה צבוע.
1: יודע שאני לא שונא.
0: אתה כל היום מלכלך פה על הקיבוצים. אתה צבוע.
1: אני לא מלכלך.
0: אתה בן אדם צבוע.
1: אני נשוי לקיבוצניקית,
0: אז אני לא צבוע כמוך,
1: שכל המשפחה שלה הקימו, גם את ניר דוד, גם את נעם וגם עוד איזה קיבוץ.
0: אני לא צבוע כמוך,
1: אתה שונא.
0: אני לא מעוניין להיות חבר של ביביסטים.
1: סבבה, אל תהיה חבר של ביביסטים.
0: זה הכל, לא מעוניין.
1: אף אחד לא מדרש ממך, זה לא שזה פה איזה...
0: אני לא צבוע כמוך.
1: ורגע, ואחרי שביבי ילך, אתה תחזור להיות חבר שלהם?
0: לא,
1: לנצח.
0: לא,
1: אומרת, אתה
0: אני אגיד לך למה,
1: לנצח,
0: כי זה ביביזם זה לנצח, זה הביביזם? המורשת שהוא משאיר פה.
1: מה זה הביביזם? זה קאט? אתה רואה,
0: כן,
1: אתה קאט סינה.
0: כן,
1: אז
0: כן,
1: למה?
0: זה קאט.
1: אבל אז תגיד לי,
0: כן,
1: אז מה ההבדל בין זה? אז מה
0: זו האמת, yeah. אם אתם עיוורים, כן, הולכים אחרי כן, המלך, זה קאט.
1: כן. הבנתי, אז כן. למה?
0: אם אחרי שבעה באוקטובר, אחרי הרק, הרי אם אייזיקוט היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, הייתם תולים אותו בכיכר המדינה.
1: אתם הולכים עדיין אחרי רבין, הוא הביא להם את האסון הכי גדול למדינת ישראל.
0: שבי אחריו, עיוורים, אז אתם קאט.
1: מה הקשר? אני אגיד לך, בסדר, אנחנו קאט.
0: הנה ראש הקאט.
1: אנחנו בקאט, איפה ראש הקאט?
0: הלך רגע, שופרי.
1: חבל, היה בא להגיד שלם. אתה, הוא לא שופרי, אתה יודע מה הוא? הוא לא שופרי, הוא הסקשן. הבנת? אני שקרני, זה שופרי, וזה הסקשן.
0: אתה פינוקיו.
1: אין בעיה, סקשן. עכשיו אני אגיד לך משהו. אנחנו לא שונאים אתכם, ולא רוצים לשנוא אתכם.
0: הראל, הראל, תפסיק עם הצביעות.
1: אני לא צבוע.
0: תפסיק עם הצביעות, שאני ישבתי בראשון לציון.
1: אני לא שונא אותך.
0: שאני ישבתי,
1: אני אפילו מחבב אותך.
0: תבין, אני לא צבוע כמוך.
1: אתה אומר לי שאני שונא את המשפחה שלי, יש אנשים שמאלנים למשפחה.
0: אז מה?
1: בוא, אתה חולה.
0: שמע טוב, שמע טוב, שמע טוב.
1: גם בן את משפחה שלו,
0: אני ישבתי בראשון לציון, אני לא אמרתי סונים, אני לא מעוניין להיות חבר שלהם, זה הכל. שאני ישבתי בראשון לציון בארוחת ערב בזמן המלחמה, לא בזמן המלחמה, בזמן, לפני 3 שנים, אחרי 7 באוקטובר, שהיה את המחאה בקפלן, והם אמרו לי, הלוואי ויפול טיל על קפלן, אז זה, לפחות הם לא צבועים, הם אומרים את האמת.
1: אני אגיד לך משהו, מי זה אמר?
0: הם לא צבועים לפחות כמוך.
1: רגע, אני אגיד לך משהו.
0: מי חברים שישבו איתי בשולחן?
1: אני אומר לך משהו, מי שאמר שאמרו דברים
0: כאלה, לפחות הערכתי אותם שהם לא צבועים.
1: החברים שלך שאמרו את זה, אמרו את זה מכעס וכולי, הרי הם לא באמת רוצים. עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני גם קיבלתי במהלך המלחמה, תקשיב, אני לא
0: די מצביעות.
1: לא צביעות.
0: די, די מצביעות, מצביעות, די.
1: אני פשוט מבוגר,
0: יש פה
1: אני בן 56.
0: התהפכו היוצרות, אתה יודע מה התהפכו
1: היוצרות? אני לא מתעסק בעלבונות ובסנאות.
0: תסתכל איך התהפכו היוצרות. האשכנזים בוחרים במרוקאי, והמרוקאי בוחרים באשכנזי. זה אוקיי, אני לא יודע, סבבה. זה יתהפך אבל זה יתהפך.
1: אגב, יכול להיות, וזה באמת שאלה, אבל אני אומר לך דבר אחד, בסוף בסוף, תראה, אתם צריכים להתמודד עם זה. כל מנהיגי הימין תמיד נשנאו. על ז'בוטינסקי אמרו על היטלר, בגין אמרו היטלר.
0: כולם היו אשכנזים. אבל תמיד טעתם שיש כיפוח, אז איך בחרתם באשכנזי?
1: לא יודע למה בחרו,
0: אנחנו אוהבים
1: את המנהיג הכי טוב.
0: אמרתם יש כיפוח, מקפחים את המזרחים,
1: נכון, יש כיפוח וכולי.
0: אז איך בחרתם באשכנזי?
1: כי אנחנו לא בחרים,
0: אני אסביר לך. הוא 25 שנה פה כבר, למה הוא מקפח אתכם?
1: אני אסביר לך משהו.
0: למה הוא לא הולך לקריית שמונה?
1: אני לא בוחר פוליטיקאים לפי איבר המין שלהם, לכן אני לא מעניין אותי שאומרים אישה או גבר, זה לא מעניין אותי, ואני גם לא בוחר לפי העדה שלהם, אני בוחר לפי היכולות שלהם. אני חושב שנתניהו הוא אחד האנשים עם חיר ביכולות, אבל דבר אחד אתה לא יכול להכחיש, בגין שהיום אתם מתגעגעים אליו, גורש
0: הייתי ילד, אז אני לא יכול להתגעגע אליו.
1: אתה לא, אז אחרים כן, קראו לו רוצח. רוצח, עד שגירשו אותו מבית ראש הממשלה.
0: הוא היה נראה לי הרבה יותר
1: ממלכתי ממה שקורה היום. אגב, הוא דיבר על...
0: מה שראיתי...
1: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, פחות תדייק. אתה יודע מי דיבר על הבריכות בקיבוצים? לא ביבי. מי שדיבר על הבריכות בקיבוצים שלא נותנים למזרחים להיכנס היה בגין. ולבגין הם קראו רוצח, ואת בגין הם הצליחו לגרש, ואת ז'בוטינסקי הם קראו לו רוצח, והיטלר, ואת שרון, הרי הוא חזר רק אחרי שהוא עשה את ההתנתקות מחלו לו. אז די, אתם מלאים סינה, סינה, סינה, סינה.
0: תגיד, תגיד.
1: תטפלו בעצמכם.
0: תגיד.
1: תיקחו ציפרים.
0: אני ראיתי אותך בתוכניות.
1: MDMA.
0: אני ראיתי בתוכניות אותך.
1: אותך אני מחבר.
0: ראיתי בתוכניות אותך.
1: אפילו שאתה שונא אותי.
0: אותו, ראיתי אתכם, אני לא אמרתי אני שונא.
1: אתה לא שונא.
0: לא מעוניין להיות חבר של ביביסטים. זה הכל.
1: ירדה הצעה על האש?
0: לא. זה לא עניין של חבר, אתה יודע מה זה חבר? אחד שאני כל היום אוכל איתו, מבלה איתו, יוצא איתו, אוהב אותו, מדבר איתו בטלפון, זה חבר.
1: אני כמעט נשוי אליך, שעה ביום זה הרבה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אראל.
1: כן.
0: השנאה שיש לכם ליאיר גולן?
1: אין לי שנאה ליאיר גולן, אפילו, אתה יודע מה? יאיר גולן...
0: רגע, רגע, מה אתה חושב שיש לי שנאה לביבי בקטע אישי?
1: כן.
0: ממש לא.
1: אתה אפילו אמרת השבוע.
0: אתה טועה.
1: אתה תגיד את מה שאתה רוצה להגיד.
0: אתה טועה.
1: סליחה.
0: אתה טועה. אין לי ממש בקטע אישי אליו שום שנאה. ההפך, ישבתי איתו לקפה לפני איזה כמה שנים, לפני שהוא השתגע והתחרפן לגמרי בגלל המשפט.
1: אז רוב המחנה שלך שונא אותו, אני אשמח אם הוא ימות.
0: זה קוראים לו
1: שטן. אם קוראים לבן אדם שטן זה אישי.
0: תבין.
1: שטן זה אישי.
0: אני עוד פעם אומר לך. אני עוד פעם אומר לך. זה ממש אצלי, זה לא על רקע אישי.
1: אוקיי, לא אצלך, אבל אחרים כן.
0: זה פשוט אני שונא את הביביזם. שונא את איך שאתם מתנהגים.
1: אני שונא את האידיוט. פטריוטיזם. אז מה, אני פה, אין לי מה לעשות.
0: זכותך?
1: את הטמטום, את השקרים, את הזה.
0: זכותך?
1: אני אגיד לך משהו.
0: רגע, אם עכשיו יהיה ראש ממשלה אחר, לא ביבי, והביביזם ימשיכו, מה אתה חושב שאני אוהב את זה?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך על יאיר גולן. תתפלא. יאיר גולן באמת תקופה ארוכה, אחד המרואיינים החביבים.
0: כן, אבל אתה שונא אותו. אתה כל היום מלכלכים על הבא
1: מוצחק. אני חושב.
0: כל היום. ראיתי אותך לפני איזה שבועיים, יצא לי סרטון שאתה
1: מלכלך עליו. אני חושב שהוא עושה טעויות אדירות. אני חושב שבאותה מידה שהוא היום בשמאל, הוא היה יכול להיות בימין. זה רק עניין של הפוזיציה.
0: אנחנו מדברים על תרבות.
1: לא שונא אותו.
0: אנחנו מדברים על תרבות.
1: ואני גם לא שונא את אייזנקוט. אתה מבין מה ההבדל ביני לבינך? אינני שונא את גדי אייזנקוט. פשוט לא מעריך אותו. זה הבדל, זה הבדל. לא שונא.
0: תבין.
1: גם את מתן כהנא, אני לא שונא.
0: אני לא שונא את ביבי על רקע אישי. אני שונא את ביבי על מה שהוא עשה לנו ועל מה שהוא הביא אותנו. ועל התרבות הביביזם שהוא השחיש פה. ועל המורשת שהוא משאיר פה. זה אני שונא.
1: המורשת שלי, להילחם ולא להיכנע, זה נכון. ואני באמת בעד המורשת הזאת. אם יש מורשת שהוא עשה, אבל אומר לנו פה...
0: לא, הכל זה מלחמות בחיים, הראל.
1: נכון. אני רציתי להגיד לך עוד משהו קטן לפני הפרסומות, כי זה לפני לא... תירגע. וזה, הוא לא חייב להגיב. אם הוא לא רוצה, הוא לא יגיב. תשמע, בזמנו שרצו למנות את דוד זיני לראש שבק, הלכו אנשי שירות, חלקם בתוך השירות, חלקם מחוץ, שכבר היו בשירות, וכתבו בעתירה לבגץ נגד המינוי שלו. ומקובל שאם מישהו עותר נגדך, אתה צריך לדעת מי עותר נגדך, מי קטע, מי אמר לך את הדברים. ובית המשפט קבע שהם צריכים לגלות, העותרים, מי הם העותרים. אתמול היה דיון בבית משפט על צו ביזוי בית משפט, כי הם לא גילו לזיני מי העותרים, ונשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, לשעבר גולדפוין, למרות פסיקת בגד, שזה ביזוי בית המשפט שהם צריכים לתת, אמר, אני מייעץ לדוד זיני לא להתעקש את זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם היו באים אנשים ומלכלכים עליך, עוד בטרם נכנסת לתפקיד, תפקיד שלך, כן? והזכות המלאה שלך בכל משפט זה לקבל מי האנשים שמתלוננים נגדך. ועכשיו בית משפט אומר, לא, לא, עזוב, בעצם זה לא חשוב. תגיד, זה לא היה מרגיז אותך?
0: מאוד מרגיז אותי.
1: אוקיי. מרגיז. מאוד.
0: בקשר לחרמות שאמרת.
1: כן.
0: הרי ביבי זה המפלג הכי גדול בהיסטוריה. אז איך עכשיו פתאום הוא בוחר על חרמות?
1: איך הוא המפלג? תן לי דוגמה לפילוג. אני איתך.
0: איך הוא מפלג? כל מה שקורה פה במדינה זה הוא עשה.
1: תן לי דוגמה, מה הוא פילג, מה הוא עשה את הפילוג?
0: ברור, רק הוא.
1: רק הוא. תראה, אני אגיד לך משהו.
0: רק הוא, והוא מתדלק את התקשורת כל הזמן.
1: אני אגיד לך משהו, אמרתי לך, כיוון שאני מכיר את ההיסטוריה של המדינה הזאת.
0: שעשה סרטון על גדי אייזנקוט שפוגש את הבן שלו בגן עדן.
1: לא הוא עשה את הסרטון.
0: אה, לא, מי? הוא אישר אותו? הוא אישר אותו?
1: זה, הוא לא מאשר.
0: אה, הוא לא מאשר.
1: גדי אייזנקוט
0: מאשר. והוא לא מאשר.
1: גדי אייזנקוט מאשר את כל התמונות שהוא נראה כמו סופרמן. לא. תענה לי.
0: תבין איזה פינוק.
1: רוקי אורר שוב.
0: תבין איזה פינוקיו.
1: אייל.
0: עולה אצלו באתר והוא לא מאשר את זה.
1: יש תמונות, זה לא על הבאתר, זה על הטוויטר.
0: היה אצלו היה באתר שלו.
1: שאלה פשוטה.
0: אתה מבין איזה שקרים יש לכם?
1: אין לו אתר, שגדי אייזנקוט, מישהו מעלה תמונות של גדי אייזנקוט בתור שוורצנגר.
0: איפה
1: מעלה? גדי אגבר.
0: זה היה בליכוד.
1: וזה לא היה בליכוד, זה היה בדף בטוויטר.
0: בליכוד, בסרטון של הליכוד. מה זאת אומרת, כל הסרטונים עולים בדף של הליכוד?
1: לא, זה היה דף בטוויטר, זה
0: לא, בדף של הליכוד, תפסיק שקר, הראל, די.
1: אתה יודע מה? ואמרת לך בזמן אמת.
0: אתה לא משקר,
1: אתה לא תופס לי על שום שקר.
0: די כבר, אהב שלך, עבר כבר את החלון פה.
1: שמענו, סקשן, תקשיב. אל תבלבל את המוח, כי אני אמרתי לך בזמן אמת שהסרטון הזה לא טוב.
0: הוא מדבר על חרמות. הוא המפלג הכי גדול בהיסטוריה. אין יותר מפלג בנו.
1: אתם כל פעם חוזרים, שכחתם להיות שמאלנים לפני 200 שנה, כי אין לכם. קרה לכם חמוצים, אתם חמוצים. אתם לא חמוצים, אתם מה שיש באוזן.
0: אחת הסיבות שאני רוצה את גדי אייזנקוט, שהטונים ירדו פה ב-50%.
1: לא ראיתי, אתה יודע מה יפה בטוב? גדי אייזנקוט, בשקט בשקט מדבר, אבל מאחורי הקלעים.
0: ירדו.
1: אני ראיתי מה הוא עשה. אני לא הייתי
0: בצבא. היית במתכן, נכון?
1: הייתי בגלי צהל, שהוא נלחם בנו.
0: אז הוא פגע בך אישית, אה?
1: שהוא נלחם באופר וינטר.
0: הוא פגע בך אישית.
1: הוא נלחם באחרים. אתה יודע יותר מזה. יש אפילו כתבה של יואב לימור, הרי הוא חשב...
0: אגב, אתמול ראיתי את נתניהו מדבר, פעם ראשונה אני רואה אותו מפחד ממישהו. מאופר וינטר. וואו, הוא פחד ממנו.
1: פחד אלוהים.
0: הוא מפחד ממנו.
1: נו, אז תסמכו.
0: מה?
1: תסמכו.
0: במה לסמוך?
1: שהוא מפחד, שאתם מנצחים.
0: אני לא מפחד, כי וינטר אמר שהוא הולך עם נתניהו, אתה לא יודע. אבל איך הוא מפחד?
1: מפחד, חוואף, הוא פחדה. טוב, נצא לפרסומות. תראה מה זה, עשינו תוכנית 20 דקות, רק דיברנו. בלי מרואיין אחד.
0: 40.
1: די, זה לא יאומן.
0: לא, כי אתם כל הזמן אומרים חרמות, חרמות. כאילו, אתם לא מחרימים.
1: אתה חרמות!
0: אני כן.
1: אתה כן.
0: אני אמרתי לך, אני לא מעוניין בחברים ביביסטים. אני לפחות אמיתי, אני לא צבוע כמוך.
3: אתם מאזינים... אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: לא נכון.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
1: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית שעה אחת, שבע אחת.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר ישראלק. אתה יודע במה אתה צובע.
12: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: רדיו צפון, 104.5
12: FM. 3 FM.
13: היית בתאילנד?
14: גם אני לא, אין לי כוח לטוס.
13: לא, גם אין לי כוח לטוס, וגם אמרו לי, זה מקום מלוכלך, אז לא אוהב.
14: לא, אבל ישראלים מתים על זה, אנשים טסים.
13: בטח, זה זולף.
14: טוב, דרך אנשים רוצים לבלות וזה,
13: לא, נוסעים שם לשבועיים שלוש, עולה להם כמו שלושה ימים.
14: וואלה, הסתכלתי השבוע, לא רוצה להגיד לך, מלון בכנרת יוקרתי, לילה אחד.
13: פה בארץ זה גניבה.
14: גנבים, גנבים.
13: פה בארץ זה גנבים.
14: גנבים, 2,900 ללילה.
13: זה מתחיל ב-2,900,
14: בחדר סטנדרטי.
13: גנבים.
14: ללילה.
13: גנבים. אז נוסעים ב-2,900 הם שבוע בתאילנד.
14: בדיוק, זה אני אומר, ואני מבין את האנשים, ואני
13: גם נהנים,
14: אבל מתחיל בלגן בתאילנד, שלום סער.
13: הם לא יודעים להתאג.
14: בוא נשמע.
13: לא יודעים להתאג, התיירים הישראלים, לא כולם.
14: ישר אתה קופץ.
13: כי זו האמת. אני רואה איזה מכות הם הולכים באלעד, ואיזה מכות הם הולכים בימית 2000, ואיזה זה.
14: אבל אתה יודע, בוא נשמע מה קורה.
13: זה הביביזם שלך.
14: זה הביביזם שלך? הביביזם שלי? רק הביביזם הולכים מכות, אתם לא הולכים מכות.
13: רק הביביזם.
14: רק הביביזם. תראה איזה גזען אתה. למה אתה אומר דבר כזה?
13: זו האמת.
14: זה לא האמת.
13: תראה את המכות ותראה.
14: מאיפה אתה יודע שזה בב...
13: זו האמת, תראה את האלה שולחים מכות ותראה.
14: אתה לא יודע, אתה מחליט שאתה, מה אתה אומר?
13: תראה, תראה את האלה שולחים מכות.
14: למה?
13: תביא לי סרטונים של אלה שולחים מכות.
14: למה, מה זה אומר? ביביסטים הם מזרחים תמיד? זה מה שאתה אומר?
13: לא.
14: אז מה אתה אומר?
13: אני אומר שהם הולכים מכות. תלך תראה את זה.
14: אתה בא, בשקט, אני מביא קטע מגזען, אבל ככה מזה.
13: תביא לי בבקשה סרטונים.
14: איך אתה יודע שהם ביביסטים? אתה לקחת מהם תעודת זהות למי הם הצביעו?
13: תביא לי בבקשה סרטונים.
14: היית איתם בקלפי?
13: תביא לי בבקשה סרטונים.
14: תראה כמה סינה יש בך. הנה, זה סינה. זה סינה. שלום שר אברהמי.
15: שלום לכם, מה שלומכם?
14: בסדר גמור, מה קורה בתאילנד? האם זה באמת שנייה, כמו שאומר ברקוביץ', התנהגות מגעילה של התיירים הישראלים, או שיש פה עוד אירוע?
15: טוב, יש פה שילוב של גורמים. קודם כל, אנחנו היינו כבר חשופים לפני חודשים, מדי פעם צץ איזה סיפור על ישראלי או ישראלית שמה שנקרא לא מתנהגים לעניין בתאילנד, או שהם מתחצפים למקומיים, או שהם, היה גם מקרה של קיום יחסי מין בפומבי, באיזה מפל תיירותי בקופנגן, ויש את הסיפור של הישראלים בקופנגן שרוכשים בעצם נדלן. והתאילנדים לא אוהבים את זה.
13: נו, אז מה הבעיה? שעשו חוק, שאי אפשר
14: לעשות את זה לרכוס נדלן, הם עוברים על זה, הם לוקחים מישהי גוף שיקנה את הבית.
13: אז אתה מבין? נכון? אתה מבין למה לא רוצים אותנו שם?
14: רגע.
13: הם עוברים על החוק.
14: זה באמת כאילו, כי אסור לקנות בתים ובכל זאת קונים בתים ועסקים?
15: קודם כל, חלק משתמשים מה שנקרא באיש קש, זאת אומרת איזה תאילנדי שהם חותמים עליו, וצריך להיות שם, בעצם יש שם חוקים שאומרים שאתה צריך להיות אזרח מקומי כדי להפעיל עסק. אז הם עושים בכל מיני שיטות.
13: אבל איך הם לא עושים חוק שמעניש את האנשי קש האלה? הרי החוקים שם מאוד ברורים, לא?
15: יש חוק, אבל פשוט הם לא מגיעים לכולם, כי כנראה שיש כמות מאוד מאוד גבוהה. אבל אני רוצה שנייה לשים את הנקודה, את הדגש על, על העניין של הקמפיין שיש לאחרונה. זאת אומרת, שנכון שיש ישראלים שלא מתנהגים כחוק, אבל בד בבד יחד עם זה, אנחנו רואים בשבועות האחרונים קמפיין מאוד אגרסיבי ברשתות החברתיות במיוחד, נגד ישראלים בתאילנד.
14: אני רוצה להגיד רגע משהו לברקול, שמע, שנייה בקטנה, מדברים על תיירים ישראלים, אתה היית פעם עם תיירים בריטים, איך הם מתנהגים? ותיירים אנגלים, איזה אלימות ושיקורים הם יכולים להגיע?
13: כן, כי הם שוטים כמו...
14: בדיוק, הישראלים הם לא אלימים, והם לא שוטים, ואולי קצת צועקים וכולי.
13: הראל, למה אתה מתעמם עוד פעם?
14: לא, אני לא מתעמם.
13: עזוב את תאילנד, תראה פה, תראה באילת, תראה במלונות באילת, תראה בימית 2000, איזה התנהגויות.
14: תראה,
13: למה אתה לא אומר את האמת איך שהיא?
14: למה?
13: אנחנו, הישראלים מתאגים גואל נפש בתיירות.
14: א', לא
13: אמרתי
14: כולם.
13: אמרתי כולם.
14: יפה, אבל הוא אומר לך שיש גם קמפיין, ויש גם תיירים אחרים. תשמע, אני זוכר שתמיד אמרו לישראל.
13: למה אתה תמיד אומר כולם? לא כולם.
14: אתה אומר,
13: לא
14: אתה מדבר, אתה מחליט.
13: אבל אתה אנחנו מחליט. רואים את האלימות פה בחברה.
14: אנחנו רואים, אתה יודע איזה אלימות יש באנגליה
13: לא מעניין אותי אנגליה, מעניין אותי אנחנו
14: גרמניה, אז מה,
13: מעניין אותי אנחנו, לא מעניין אותי הגרמנים
14: אבל נראה לי שבתאילנד זה מעבר להתנהגות המכוערת של התייר הישראלי, זה משהו מעבר
15: כשתייר ישראלי עובר על החוק ומצולם ומתועד בתאילנד, הם חוגגים על זה וזה מאוד סקסי וזה מאוד מושך שיש דגל ישראל ברשתות, אנשים נכנסים לזה כמו זבובים מה שנקרא, אין מה לעשות, זה משחק תפקיד, זה
14: ויש שם אירוע אנטישמי, אתה רואה איך הם מדברים על יהודים ועל ישראלים.
15: הם מבליטים, הם מבליטים את זה כשזה ישראלי, לעומת תייר מגרמניה שהם לא יבליטו כנראה.
14: יש חשד שאחת המדינות הלא נעימות לנו עומדת מאחורי הקמפיין הזה, כלומר זרוע מדינתית?
15: כן, תראה, קשה מאוד להתחקות אחרי הפרופילים המזויפים, אנחנו רואים לאחרונה ממש צצים, המון המון פרופילים, מה שנקרא בלי עבר, בלי חברים יותר מדי, זאת אומרת פרופילים טריים, מזויפים, שמפיצים את הפייק הזה. עכשיו, מה שאנחנו חוששים,
14: כן.
15: שזה יכול להיות קטר, מכיוון שבחודש שעבר קטר פרסמה איזשהו סרטון תדמית אנטי-ישראלי על ישראלים שמטיילים באודו או במקומות אחרים במזרח והם באים לכבוש והם אגרסיביים והם לא נעימים לאוכלוסייה המקומית והסרטון הזה צבר המוני המוני...
14: שיקחו את ברקו, שיעשה להם, יגיד, הישראלים, הישראלים, הנה, אתה רואה, הם עושים עלינו סיבוב. אני אומר לך, לא יכול להיות שרק על הישראלים מדברים כתיירים הגרועים בתאילנד, שיש לך תיירים, אני ראיתי בעיניים...
13: בוא נסביר לך את העניין. זה הוא לא אומר, שר לא אומר. שהכמויות של הישראלים שמגיעים לשם, זה כמויות מטורפות. ואז הם בולטים בעין.
14: כמה אנחנו, תגיד, התאילנדים נמאס מאיתנו, סעים על יד,
13: כן?
14: כן.
15: לתאילנדים במקומות מסוימים הם קצת נמאס מאיתנו.
13: תחשוב עכשיו, הראל, תחשוב עכשיו שמגיעים לפה מאות אלפי תאילנדים, מאות אלפי, ועושים פה, ומבלים פה חודשים, חודשים, בפאבים, בזה.
2: מדברים לא יפה.
13: לא יודע, מתנהגים.
14: הם גם מכניסים כסף.
13: לא משנה, אבל מתנהגים לא יפה. יימאס לנו מתישהו מזה?
15: לא כולם מתנהגים לא יפה.
13: לא אמרתי כולם, למה אתם כל
2: הזמן? אבל מספיק תפוח, הוא אומר, שני תפוחים רקובים. אבל השאלה היא, למה כשזה שני תפוחים רקובים אנגלים, אז לא אומרים זה כל האנגלים, ועל הישראלים, כי זה יהודי.
13: אם היו באים לשם, אם היו באים לתאילנד, 20-30 אלף איש כל קיץ, אף אחד לא היה מרגיש. אבל באים לשם מאות אלפים.
15: כן, 440 אלף צפויים להגיע עד סוף השנה.
13: תבין, תודה מה זה?
14: 440 אלף.
13: תודה מה זה?
15: ואתם יודעים כמה מוציא כל ישראלי בממוצע?
2: כמה מוציא ישראלי בממוצע שם?
15: 10,000 שקלים, זה המון בשבילם, בשביל התאילנדים.
2: עכשיו תן לי להבין דבר אחד, זה טיסה סך הכל יחסית ארוכה, נכון? כמה שעות זה? כמו לארצות הברית, 11.5 שעות, אנשים טסים, מה סוד הקסם? אולי זה באמת, אני אולי לא מבין.
13: זול, נו, מה אתה לא מבין? זול, ויש שם גם תיירות מין, יש שם תיירות מין מאוד גדולה. יש שם תיירות מין, אוכל וזה.
2: גם הכי מגיל זה הישראלים שהולכים לגור שם ולהביא ילדות, זה...
13: זוף,
2: זה כבר פדופיל. לא, אפילו זה, ואני אגיד לך עוד משהו. תראה, כן, יכול להיות אז מה, אתה אומר שיכול להיות שזה מתחיל לעלות להם על הצבי, איפה במיוחד פוקט ואיפה זה האירועים היותר בעייתיים?
15: כן, בפוקט הייתה ביום שישי הפגנה, אומנם היא לא צלחה כל כך, אבל הם לא אוהבים את הישראלים שנשארים שם יותר מדי זמן, הם רוצים להגביל את זמן השהייה של ישראל ל-15 ימים, זה כמובן לא יקרה, אבל זה מה שהם מבקשים. בנקוק צפויה מחר גם הפגנה מול השגרירות. תראו, כאילו,
13: ההפגנות... חבר שלי כותב מסאז'ים טובים.
15: מה זה?
13: לא, הראל שואל מה עושים.
2: הוא אומר מסאז'ים.
13: מסאז'ים טובים.
2: מסאז'ים, בננה לוטי, לוטי בננה, וזה, כן, הבנתי.
13: לא שמעתי.
2: בננה, זה האוכל הזה, הבננה לוטי שהם תגידים. תשמע, אני
15: האמת...
2: אני הייתי רוצה לטוס, אבל זה רחוק לי.
13: אני לא אוהב את הטיסות, אז אתה יודע מה תעשה? אני חייב לנסוע לתאילנד פעם אחת.
2: מה תעשה?
13: נוסע לדובאי 3 שעות, ומשם הם חותכים, זה עוד 6 שעות. זה יותר קצר.
2: קצת תירגע שם בדובאי עם האיראנים, כי אתמול ירו עליהם.
13: חבר שלי היה... אתמול ירו על
2: דובאי עוד פעם? כן, האמריקאים ירו אתמול על איראן.
13: עוד פעם על דובאי?
2: כן, על איחוד האמירויות, כן. על אמירויות ועל ירדן, תראה איזה...
13: עבר שלי היה שם לפני שבוע, אמר לי רגוע מאוד.
2: לא, מקום נחמד מאוד.
13: דובאי, כן.
2: שר אברהמי, אתה כתב התיירות של ישראל היום, תגיד, הם שלחו אותך לתאילנד, או שאת עשית את זה מפה בארץ?
15: אני הייתי בדצמבר-ינואר בתאילנד.
2: יפה, תגיד להם ששלחו אותך לעוד זה. מה העונה? מה העונות? כי אני רוצה לשלוח את ברקו, מתי העונה?
15: תלוי באיזה מקום, אבל...
13: לא, דצמבר-ינואר.
15: דצמבר-ינואר זה מעולה.
2: כן, אוקיי.
13: אין שם את המונסונים. האמת שאני... אתה מקבל שם איזה שערה.
2: לא, איזה, אני אגיד לך מה, תודה רבה שר, אני אגיד לך מה המקומות שאני רוצה להגיע, לא בטח, אני נורא נורא רוצה להגיע להודו, להיות שם תקופה, להסתובב, לטייל, לראות, אני מת על התרבות הזאת.
13: לא, אני לא יכול להסתובב במקומות האלה, המפרחים האלה.
2: לא, אתה לא, זה, אני...
13: אומרים שהמקום הכי, הכי, הכי חזק, כל מי שייך את זה, זה יפן.
2: ויפן.
13: יפן אמרו לי...
2: יפן, אני מת, מת, מת, בעזרת השם עוד נגיע לשם.
13: כל מי שחוזר משם אומר לי, זה ראש הממשלה צריך לנסוע לשם ולהעתיק איך שהם חיים.
2: למרות ששמע, הם לא עושים ילדים.
13: הסדר, הניקיון.
2: נכון, הם לא עושים ילדים.
13: למה, יש שם חוק, ילדים?
2: לא, אין להם ילדים, הם בדמוגרפיה הפוכה, הם לא עושים ילדים.
13: למה הם לא עושים ילדים?
2: לא יודע, בעיה, הם לא מתחתנים. יש להם, תחשוב על...
13: יש להם צ'ופצ'י קטן אולי.
2: תודה רבה לאורולוג של ברקוביץ', זה היה באמת, זה בכלל היה מרענן. אבל אני אגיד לך לא, יש פה אירוע אחר, זה אומה שמכורה לעבודה, אתה מבין?
13: נאומה רע בלעבוד.
2: כן, אבל זה כבר מעבר לזה, נגיד הבן אדם גומר את העבודה, הוא בא, הוא לא חוזר.
13: לא נכון, אני ראיתי סרטונים.
2: אני אומר לך, אמיתי, אני
13: דווקא... סרטונים, שמע טוב, שבכל מקום עבודה, הם עובדים יותר שעות, נכון, הם מסכימים לך.
2: ואז מוכנים לשתות.
13: אבל יש להם בצהריים שעה, שעה וחצי, יש להם מיטות.
2: לא, אבל לא בכל מקום.
13: הכיסאות שלהם הופכות למיטות, והם נחים שעה וחצי בצהריים.
2: אין להם ילדים, כי אם אתה הולך אחרי עבודה, זה מנהג, אתה לא יכול להימלט מזה, הולך לשתות עם הבוס שלך, הולכים לשתות, ואז אתה חוזר הביתה שיכור.
13: השאלה איזה ילדים.
2: שאלה איזה ילדים.
13: אין להם ילדים. אם יוצא ילד כמוך, אז...
2: זה הכי כיף, תענוג גדול מאוד, כל היורים היפנים. אומרים לי, הראל סן. הראל סן, היפני המספר אחד בישראל.
13: הראל פינוקיו.
2: כן, כן, סאקשן שלי. טוב,
13: סיימנו היום.
2: לא, לא, איזה כוס, לא, אין לי כוח.
13: דיברנו מספיק היום.
2: בוא תשים איזה שיר נחמד.
13: שים לנו איזה שיר לסיום.
2: שים משהו כזה, כמה צלילים. שים לנו את הבילם, החמור הקטן.
13: שים לנו איזה שיר,
2: שני רגע.
13: בוא נסיים פעם אחת יפה.
2: כן, משהו טוב, אבל לא פינוקיו.
13: מה שאתה רוצה?
2: שים בילם.
13: אבל לא פינוקיו, זה גדול.
2: אני מוכן פינוקיו רק אם תהיה שם, שיש שם קולות של סאקשן תוך כדי.
13: זה ענק.
14: לא, זה...
13: שים להם איזה שיר.
14: איך רזית, גדי? על
13: הליקוקים שמסו את מולה לנתניהו שם בפטריוטים.
14: גדי, אתה נראה כמו ברד פיט, מה קרה לך?
13: אתה רוצה שאני אגיד לך טוב עכשיו? עכשיו רציני, עזוב רגע רציני. הוא ירד איזה 10 קילו.
14: טוב מאוד, זה בעייתי להירוש מזה.
13: בטח, בטח.
14: חוד כזאת זה לא טוב, אתה
13: צריך לראות טוב. לא טוב, צריך לראות טוב.
14: אין מה לעשות. אגב, אני חושב בכלל שקצינים וזה צריך להכריח.
13: אתה אותו אהב אותו בסוף.
14: בסדר. אני לא שונא אותו.
13: אתה אותו אהב אותו, אתה עוד פרגן לו בסוף.
14: אני
13: תראה שהוא יוריד פה את הפולסים. גם התוכניות שלנו יהיו...
14: אייל ברקוביץ' מוריד את החרם על ביבי, ואנחנו מברך... אתה הורדת את החרם, אמרת אם ביבי מוכן לשבת עם גדי, הורדת את החרם.
13: אם זה תלוי בי... הנה עוד שקר.
14: כותרות!
13: נמשיך שקרים. אם זה תלוי בי, נתניהו, הביתה.
14: הביתה. אבל אם הוא לא...
13: הביתה.
14: אבל איזה שר הוא יהיה במשלת האזיקות? מה ניתן לו?
13: חקלאות.
14: שר הספורט. שר הספורט. אולי נמנה אותך
13: למה הנבחרת. הוא מוכן לשבת תחת מי שזה. המחרים הלאומי הוא. הוא המחרים הלאומי.
14: הכי ממלכתי בישראל. הכי אגון, הכי ראוי, שהכי מקולל. ואתם מה לזה, אבל יום אחד, אתה יודע, הצאצאים שלכם יבינו את זה, יגידו איזה סבא מפגר היה לי. זה מה שהוא יגיד לך. יאללה, ביי.
5: מיד ב-103 FM אברי גלעד מיד ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.

0: חבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק.
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
11: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט עצרו אותו. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
10: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר, והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנסעה כמאה בקבוקי ניקוטין אוזלי שהוסבו כבקבוקי מים, הוביל המשלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרית. מערכה בידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה, שם התנגשו שני כלי רכב זה בזה, יתרו את הגבר כשהוא מאופל הכרה ולחוד ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה, ופונה לבית החולים ברזילי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
15: כוכבית 2003,
14: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק גם כל המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da
0: דלתות עבור.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור.
13: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.

0: שלום עליכם, מלאכי השלום, מה שלומכם היום ביום האחרון של החופש הגדול? האם אתם עדיין בגיל שזה מעניין אתכם, שזה הקלה גדולה, שזו הכבדה גדולה, שזה בכלל רלוונטי? בחיים שלי זה מאוד רלוונטי. יום עצוב מבחינתי, היום שבו הבית שהיה מלא בילדות וילדים עד שעות מאוחרות כל יום ושהות ממושכת ביחד חוזר למשמעת של שנת הלימודים. בסה, שתימצא כבר שיטת חינוך אחרת. הלוואי. אנחנו פה, היום אני פה יום שני, בדרך כלל אני פה ביום רביעי, השבוע יש לי פה פעמיים, חופשות וככה, מקווה שאתם מקבלים את זה בהבנה, ואם לא, לא נורא, גם אני לפעמים לא מקבל אתכם בהבנה. על מה נדבר היום? על מה שבא לכם. כמובן, על סוף שנת הלימודים, על מזג האוויר, על הרעיון של ראש הממשלה אתמול, רעיון, בואו, על מופע התעמולה וליקוק החלחולת של ראש הממשלה בערוץ הפינוק, על הרעיון הצפוי של שרה נתניהו היום באותו ערוץ עצמו, על פוליטיקה, על כלכלה, על נהיגה. למה אני אומר נהיגה? רק אני אגיד לכם את מספר הטלפון שלנו, כי אולי כבר בא לכם, ואולי כבר מדגדג לכם, להתקשר 055-2-103-103. יואב כהן עורך היום, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בני אלפרין בצפון, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון. תמול, בלילה, בסביבות נווה אילן, בירידה מכביש 1 לנווה אילן, יש שם כביש חד מסלולי, אני מתנהל מאחורי איזה פיקנטו עתיקה שמתקשה לעלות בעלייה. נדבק לי מאחורה איזה ברלינגו חבוט עם פנס אחד. ממש אני יכול להרגיש את הקרבורטור שלו על העורף שלי. סנטימטר ביני ובינו, מאותת בפנס היחיד שלו, כאילו שאני יכול לעשות משהו, אני לא יכול לעקוף, לפניי מכונית. ואז הוא פשוט לא יכול יותר, חותך מימין על השוליים, עוקף אותי, נכנס ביני, בכוח, ביני ובין הפיקנטו, ואחר כך עוקף גם את הפיקנטו במעגל תנועה. דקה אחרי זה, אני פוגש אותו בתחנת הדלק של נווה אילן, מה שנקרא, באלוויס. יוצאים מהאוטו הזה שניים, אחד יותר צעיר, אחד יותר מבוגר, נראים אולי כמו אבא ובן. אני שואל את הנהג, הצעיר יותר, תגיד, למה אתה נוהג ככה? למה אתה מסכן את החיים שלי ואת החיים שלך? תראה, הגענו ביחד לתחנת הדלק. אומר, הנהג אומר, לא נהגתי. מדובר בשני ערבים אגב, אם זה משנה או לא, לא יודע. אומר לי, לא נהגתי. אומר, האבא שלו, הוא ילד, הוא לא נהג. למה אתה מדבר ככה לילד? אתה לא מתבייש? זה בכבוד שלך לדבר ככה לילדים? תשמור על עצמך, הוא אומר לי, ומתקרב 10 סנטימטר ממני, בגוף נטוי, ראש קרוב, רגליים יותר רחוקות, אני מריח את נשימתו הבאושה בפרצוף שלי. אני שואל את עצמי, האם נלך מכות פה? האם אני אפרק את שניהם לחתיכות קטנות? או שאני אעזוב את האירוע בלי להותיר סימן? אז אני מחליט לקחת את משקני איתי, שתי חבילות מסטיק, אם אתם חייבים לדעת, ולהתחפף. ואחר כך אני אומר לעצמי, אידיוט שבעולם. אתה באמת חשבת שתחנך אותו? אתה באמת חשבת שבעקבות ההערה שלך הוא יגיד, כן, אני באמת נוהג כמו מניאק, אולי כדאי שאני אשתנה. או שזה היה יכול לגמור בחיתוך פנים זריז, שבעקבותיו חודשיים אשפוז במחלקה הפלסטית בתל השומר. אז כן, אסור היום להעיר לאף אחד, פשוט צריך לעשות קולות של אגזוז ולהתגזגז משם, פחד. אני רוצה שנדבר היום גם על מה שקורה בכבישים, החידלון המוחלט באכיפה של העבירות המהותיות, למרות שהחמירו את האכיפה על עבירות מהירות בלתי חשובות כדי להיראות כעושים משהו. יאללה, בואו נתחיל לדבר. יואב, יש לנו מספיק אנשים בשביל להשיק תוכנית פה? כן? אוקיי. אני מזכיר לכן, נשים, שאני ממש מעדיף לדבר איתכן, ממש, כלומר, לפחות שיהיה תמהיל סביר, בסדר? שרשרת של 5 גברים זועפים, אחד אחרי השני, לא פותח לי את הבוקר מעולה, אז דברו איתי גם אתן. אני בטוח שהנושא של השרה גילה גמליאל, שלא תהיה כבר בכנסת הבאה, הוא נושא שמדבר אל לבכן. ואתן רוצות לדבר ולהתמרמר על הבחירה המשונה. יאללה, שלום למי?
1: שלום, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מי כבודו?
1: אני דניאל פרקס, אני עולה חדש מצ'ילה.
0: אהלן.
1: 4 שנים פה בארץ.
0: 4 שנים זה כבר לא עולה חדש, זה עולה.
1: נכון, עולה. נכון, עולה, עולה, עולה בתיק. אני הייתי בצ'ילה חבר כנסת, אז בטח הפוליטיקה זה משהו שמעניין אותי מאוד. ורציתי לדבר איתך בגלל שאני חושב ש... זה באמת חשוב שכולנו נבין, קודם כל שהצורה, כשאנחנו מדברים על האנשים שלא חושבים כמונו, צריך להיות עם כבוד, לא כמו נראה לי שאנחנו מסוגלים. והשני, שתמרות שנתניהו היה טוב מאוד פעם, אני חושב שעכשיו הוא נזק, ובגלל זה אני... ממה שאני רואה, אני מקווה ששרן השכל וכל הקבוצה של המפלגות האלה יגיעו לאיזשהו הסכם.
0: הרסיסים, הפירורים, שהפירורים יתאחדו ואפשר יהיה להרכיב מהם עוגה.
1: אני לא אוהב בדיוק את הביטוי, אבל...
0: למה לא? מה רע בביטוי? הם פירורים.
1: לא, בגלל ששרן השכל היא גדולה, היא תשמע, היא הייתה מאוד מאוד אמיצה, היא באה לצ'ילה כאשר היה הרבה אנטישמיות, והיא עשתה את כל מה שהיא עשתה, ואני מאוד מעריך אותה. וגם אני חושב שמה שעוד אנשים כאלה עשו בחיים שלהם, כמו אדלשטיין, טוב, אתה מכיר את כולם, גם עינת ווילף, אני חושב שבאמת דחוף מאוד שכולם יגיעו לאיזשהו הסכם, ויהיה באמת ממשלה שיוכל לתקן הרבה דברים שלא הולכים בדרך שלדעתי הארץ שלנו צריך להתקדם.
0: סבבה. תגיד, אם אתה כבר עולה חדש מצ'ילה, אז הרי צ'ילה היא מדינה שיש בה קהילה פלסטינית אדירה, נכון?
1: נכון.
0: אבל פלסטינית לא מהשנים האחרונות, אפילו לא מקום המדינה, אלא מתחילת המאה שעברה, 1912 נדמה לי, הייתה הגירה גדולה.
1: בדיוק. לפני המלחמת העולם הראשונה, בגלל שהטורקים רצו שכולם יעשו צבא 25 שנה, ולא כולם רצו את זה.
0: מעניין למה. מעניין למה. והפלסטינים האלה של צ'ילה, הם שונאי ישראל כמו כל הפלסטינים, או שיותר?
1: לצערי, קודם כל הם נוצרים.
0: הם נוצרים, הם לא מוסלמים.
1: הם לא מוסלמים. אבל הם, אני אגיד מילה לא יפה, אבל הם מטומטמים, בגלל שהם לא מבינים בדיוק מה קורה פה. וגם ההנהגה שלהם מאוד קיצונית, מאוד קיצונית. רוב הפלסטינאים שגרים בצ'ילה לא אכפת להם שום דבר, וגם אין להם הרבה קשר. אבל יש קבוצה, שהיא לא קטנה, שהיא הדור השלישי נגיד, והם, כן, יש להם מאוד, מאוד איזשהו יחס למה שקורה באזור הזה.
0: אבל מצד שני, אנחנו רואים שדרום אמריקה כמעט כולה, חוץ מברזיל, התהפכה בשנה שנתיים האחרונות, וכולה
1: מדהים,
0: הפכה
1: מדהים.
0: להיות תומכת ישראל. איזה דבר מדהים.
1: נאות, תשמע, בצ'ילה יש לנו עכשיו נשיא... אוהב ישראל, הוא היה בארץ כאשר היו זמנים לא קלים באינתיפאדה.
0: מתי אתה זוכר שהיו פה זמנים לא קלים? היו פה זמנים לא קלים?
1: תשמע,
0: לא זכור לי.
1: ויש לנו, כן, אתה צודק מאוד. עכשיו יש לנו חברים באקוודור, יש לנו חברים בבוליביה אפילו, יש לנו חברים בצ'ילה ובארגנטינה. באורוגוואי, למרות שהם יש איש שמאלי, אורוגוואי זה משהו אחר, הם ביחס טוב עם ישראל למרות כל דבר אחר. אז אתה צודק מאוד, הייתה לנו מצב גרוע לפני שנתיים, ועכשיו יש לנו מצב באמת באמת מצוין.
0: כן.
1: ואני לא זוכר בהיסטוריה ששר החוץ של ישראל הלך פעמיים לדרום אמריקה, כמו שקרה בשנים האחרונות.
0: בוא נקווה שגם ברזיל תתהפך בקרוב, ותודה רבה לך דניאל, להתראות, תודה שהתקשרת. אנחנו ב-055-2103-103, דברו איתי על כל נושא שבעולם, רק תעשו טובה, אל תגידו קלישאות, בסדר? אני בן אדם עם קושי בקלישאות. שלום למי?
2: מה
0: שלומך, גולן? היי גולן, טוב, איך אתה?
2: יוקר המחיה.
0: כן.
2: אני חושב שאם אתה לא יום בא עם 35,000 ברוטו הביתה,
0: כן, אין לך מה לבוא הביתה.
2: כן. אז מתחילים הקומבינות להלוואות.
0: והחובות. והריביות. וההיפרעונות.
2: הרי הם חיים עליך, על הריביות ועל כל הדברים האלה. אתה מנסה לקמבן את החודש, איך שאומרים.
0: כן.
2: מה שהיו צריכים להכין איזה כל דבר לפצועים, אני יכול לקרוא לזה. בלי לשחק, למה? אם אתה לא בא עם התחום הזה, אתה באמת פצוע. טרופר לפצועים, כל דבר לפצועים, איך שאומרים. וזה מה שהיה פותר פה את היוקר.
0: לא הבנתי, כל דבר לפצועים אמרת?
2: לפצועים, כן. אם אתה לא מביא את הסכום הזה, אתה פצוע.
0: אתה פצוע?
2: כן, סופר לפצועים. בלי מותגים, בלי זה.
0: סופר לפצועים. סופר לפצועים.
2: סופר לפצועים, כל דבר לפצועים.
0: יש לך...
2: תביא רכבים מהודו. אני יודע מה...
0: זאת אומרת, אתה אומר שיהיו פה שתי כלכלות. כלכלה...
2: כרגע יש. אתה לא רואה את זה, למה אתה מביא סכום מסוים הביתה.
0: אני רואה את זה מכיוון שאני גר ליד...
2: אתה עובד, אתה לא משחק, אבל היום אתה מקבל משכורת של אחד שעבר תואר, שתיים, או שתפס איזה ג'וב במקום מסוים, ויש אחד שמרוסק עם כלכלה של פחות מ-10,000 שקל, אם לא פחות אפילו.
0: באיזו מן הקבוצות אתה נמצא?
2: אני עובד קשה ומביא. עושה. אני עושה.
0: אני אגיד לך משהו...
2: אם אני לא אעשה, אני אעמוד.
0: כן, אז קודם כל, אתה יודע, יש פה שתי... תן לי שנייה להגיד מילה. יש פה שתי כלכלות, יש פה את הכלכלה הכללית והכלכלה החרדית, שהיא כלכלה שאתה קורא לפצועים, אבל היא בהחלט כלכלה אחרת, היא כלכלה שיש בה סופרים אחרים, ויש בה משכנתאות אחרות, ויש בה מענקים אחרים, ויש בה זכאויות אחרות. אז אם אתה פצוע, אתה יכול להגדיר את עצמך כחרדי, והמצב שלך משתנה מן הקצה אל הקצה.
2: לא, אבל השאלה, שהם לא עושים את זה בכל מקום, זה רק במקומות מסוימים. צריכים לעשות את זה בכל הארץ. כן, אתה מבין את הכוונה?
0: לא, אני לא מבין את הכוונה.
2: אתה אומר שיש כלכלה של חרדים, סליחה, דתיים, שהם קונים במחירים יותר טובים בסופרים.
0: אני אמרתי חרדים, לא דתיים.
2: לא, סתם, אני אומר, אם יש דתיים שקונים במקומות מרוכזים, לא להשמיד. אתה יודע, שהם עושים קנייה נכונה, איך שאומרים.
0: לא, בסדר, אתה הולך לאושר עד, אז יש לך בקבוקים של...
2: אין לי אושר עד, נגיד, אני ברמת השרון. אין לי אושר עד, אני צריך לרוץ לי אושר עד. צריך לעשות בכל מקום, ואז תיתן לאזרח לבחור מה הוא יקנה.
0: אדוני, יש...

0: של ארבעה.
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה, לא את המוצרים שלו גם, כן, אפרופו, אני אתן לי לקנות בכל הארץ, אבל, ולא כמו ששמו 50 מיליון לקרפור, ושימכור לי קוטג' יותר זול, או איזה קופת גזר, אני יודע מה.
2: אוקיי.
1: הבנתי,
2: יאללה, גולן, תודה רבה, שלום, תודה שהתקשרת. Have a nice day. שלום למי?
3: לאופרה.
2: אושרה, מה קורה?
3: לא אושרה, אופרה.
2: אופרה.
3: Bad chicken.
2: אופרה, יפה. Bad chicken.
3: אנחנו כבר דיברנו פעם.
2: אני יכול לזכור בוודאות כל מילה שנאמרה.
3: לא, אתה לא יכול לזכור, אבל אתה זכרת את מישהו מהמשפחה. שמי המשפחתי, סמו.
2: או, כן, עכשיו אני מבין. כן, אני זוכר, בטח.
3: יופי.
2: יופי.
3: למה אני מצלצלת?
2: אין לי מושג.
3: כי היום זה יום שמחה.
2: מה?
3: בשבילי.
2: מה?
3: ובשביל עוד אלפי גמלאים וגמלאיות בישראל.
2: שמה?
3: שמה שקרה עם גילה גמליאל.
2: שסיכלה את העלאת הקצבאות שלכם באצבעה.
3: אתה פתחת את זה. אני כל הזמן חיכיתי ליום הזה. ולמה? היא גרמה להרבה מאוד גמלאים וגמלאיות להגיע לעוני מרוד. וזה מאוד חרה לי. זה מאוד חרה
2: אבל
3: לי.
2: האצבע שהיא הרימה נגד העלאת הקצבאות, הייתה האצבע שלה או האצבע של הקואליציה?
3: היא הייתה חברת, לא, אבל היא הייתה זאת שטיפלה בגמלאים ובגמלאיות. היא ראתה מה קורה לגמלאים ולגמלאיות במדינת ישראל, שעבדו כל כך הרבה שנים בכל מה שרק יכלו, ולעת זקנה זה מה שנתנו להם לעומת המשכורת שלה? היא חיה בתוך שפע לא נורמלי והביאה לעליבות ואומללות את הגמלאים והגמלאיות.
2: אני לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, תני לי לבדוק שנייה.
3: חכי שנייה. האצבע שלה קבעה לא לתת לגמלאיות ולגמלאים את התוספת שהם ביקשו.
2: חכי שנייה, גברת סמו, תני לי שנייה לבקש פה תקציר.
3: בבקשה.
2: תן לי תקציר של מה קרה עם ההצבעה של גילה גמליאל נגד העלאת הקצבאות לזקנים.
3: בבקשה.
4: בודק רגע. אוקיי, אז הסיבור הוא כזה. ביוני 2016 עלתה הצעת חוק להעלות משמעותית את קצבת הזקנה. כי אז הממשלה חייבה את כל השרים להצביע נגד, והיו 45 בעד ו-45 נגד. גילה גמליאל הצביעה אחרונה, והקול שלה הפיל את ההצעה. לכן נוצר הרושם
3: שהיא
4: שהפילה, למרות שבעצם זו הייתה משמעת קואליציונית.
3: לא מעניין אותי.
2: לא מעניין אותך. לא מעניין, בסדר, אבל
3: זה לא מעניין אותי.
2: אבל הייתה משמעת קואליציונית, היא הייתה חייבת כדי להמשיך לכנסת הבאה, היא הייתה חייבת לעבור על צו מצפונה.
3: שתימנה, היום זה החג של כל הגמלאים והגמלאיות, אתה יודע, אברי, אני לא מאמינה, אלוהים, בוא נדבר גלויות, לא מאמינה בדבר הזה. אבל היום אני אומרת...
2: היום את מאמינה. היום פתאום את מאמינה.
3: לא, לא, לא שאני מאמינה. אני אומרת, וואי, יש משהו בעולם הזה. הנקמה הגיעה. הנקמה המתוקה הגיעה.
2: אוקיי. יפה. יש דין ויש דיין.
3: זה מה שאני אומרת.
2: מצוין. יש דין ודיין. אני רוצה להגיד מילה לזכותה של גילה גמליאל, בסדר? אני חושב שבגדול... גילה גמליאל לא הייתה מאור גדול בשמי הפוליטיקה הישראלית, אבל היא הייתה, אבל היא הייתה פוליטיקאית שעשתה עבודה בניגוד לרבות ממפלגתה וממקומות
3: איפה,
2: אחרים.
3: איפה, ממשרדה או מהמטוסים?
2: לא, לא, לא, אני לא חושב שהיא הייתה נוסעת קבועה.
3: היא הייתה
2: קבועה.
3: במטוסים, פתחו את לוח העבודה שלה, ראו שהכל שקר, היא כתבה שם דברים שלא היו ולא נבראו.
2: אני זוקף לזכותה את חוק הפרוות, החוק שמונע מכירת פרוות של חיות בר בארץ ישראל.
3: אבל בחייך, זה לא עניין אותי. עניין אותי
2: אבל אותי זה, אני מבין שקצבאות הזקנה הן יותר מעניינות.
3: נכון, בפער.
2: אבל חיפשתי משהו טוב להגיד.
3: תגיד, אני אגיד לך משהו הטוב להגיד. להגיד לך מה הדבר הטוב להגיד?
2: כן.
3: אתה יודע למה היא נבחרה תמיד?
2: למה?
3: כי אח שלה, המפיונר ראש, היה ראש עיריית מועצת, אני לא יודעת בדיוק איך להגיד לך גדרה. והוא היה ליכודניק, והוא היה ביביסט. ממדרגה ראשונה.

0: המאפיונר, המאפיונר לכאורה.
1: תשאל עיריית גדרה מה היה שם, ולכן היא נסחרה. אני לא יודעת אם ביבי כל כך רצה אותה, אבל הוא היה צריך לשלם שלמונים על הדבר הזה.
0: אני לא יודע.
1: ועכשיו, סוף כל סוף, קיבלה את שלה.
0: אוקיי. אני רוצה לבדוק את הטענה האחרונה שלך, כי היא טענה שיכולה לסבך אותי ולהביא אותי לקליעה בכלא התנינים של בן גביר. אני לא רוצה להיות נמק מאחורי שורה של תנינים. אבל זה בפלטפורמה שלי. רגע, שנייה. חכי שנייה. האם יש רגליים לשמועה שגילה גמליאל נבחרה פעם אחר פעם בגלל אחיה ראש עיריית גדרה שהיה מקורב?
1: ולא צריכה להיות שמועה, זה כולנו יודעים.
2: שנייה, בודק. אז בגדול אין הוכחה שזה רק בגלל אחיו.
1: בוודאי שאין הוכחה.
2: כן,
1: מי יודע בדבר
2: כזה? הוא היה ראש מועצת גדרה עם כוח בארגון מתפקדים בליכוד, וכוח
1: נכון.
2: כזה עוזר בפריימריז. מצד
1: נכון.
2: שני, גילה גמליאל הייתה...
0: אושרה, זה הבינה המלאכותית מדברת. אל תפרי, שנייה. כן, תמשיך.
2: הבנתי. אז בקצרה ולעניין, לא, היא לא נבחרה רק בגלל אחיה, כן, התמיכה הארגונית שלו נתנה לה רוח גבית בפיימריז.
1: בסדר,
0: אוקיי.
1: גמור.
0: יפה.
1: בסדר, אז כל אחד עם דעתו ועם הרגשתו.
0: אוקיי.
1: אל יכול להגיד כך, ואני יכולה להגיד אחרת, וגם הציבור יודע את האמת.
0: אוקיי. אושרה, תודה רבה רבה לך. תודה רבה.
1: שלא יהיה, שיהיה יום טוב, וכל, אני בשם כל הגמלאים והגמלאיות מדברת. זכינו.
0: אוקיי.
1: יום טוב. ביי.
0: טוב. להתראות. להתראות, תודה רבה. שלום למי?
3: שלום לדוד.
0: היי דוד, מה קורה?
3: היי שלום, צהריים טובים.
0: היי.
3: קודם כל, אני רוצה לאחל באמת מכל הלב, באמת, גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה לך ולכל בני ביתך ולכל יקיריך, לכל עם ישראל, לכל עמי העולם, חוץ מהאנטישמים שימותו על וי. נמשיך.
3: תראה, אני התקשרתי מסיבה מסוימת, וכששמעתי אותך מדבר בהתחלה על זה שמתקשרים חבר'ה זועפים וממורמרים, אז... וגם הספקתי לשמוע את השלוש או ארבעה שהיו לפניי.
0: כן.
3: אז זה שינה לי קצת את מה שאני רוצה לדבר עליו.
0: אוקיי.
3: בוא נגיד ככה. זה משהו שבעצם, כאילו בוא נקרא לזה, להעביר מסר יותר טוב. הבעל שם טוב, ואני מאמין שהרבה יודעים מי הוא, אני מאמין שגם אתה אגב.
0: בוודאי.
3: הוא היה אדמו"ר חסידי. הוא טען, הוא אמר שיש, הרי אנחנו מאמינים... עוד מעט ראש השנה ויום הדין, ושופטים כל אחד ואחד מעם ישראל, ממש לכל השנה הקרובה על הכל. אז הוא אומר שאם אתה רואה יהודי, כאילו שאתה לא מכיר אותו, מתתבב באב עד ראש השנה, ואתה מאחל לו פעם אחת גמר חתימה טובה, זה מיד יוצר לך מליץ יושר בשמיים, שבראש השנה הקרוב יעמוד ויגיד לקדוש השם, הוא... דאג לבן שלך, אני מבקש שתדאג לו. אני רוצה שתעשה את זה בשבילו.
0: אוקיי, אגדה נאה.
3: אז אני כאילו אמרתי, יש לי בקשה אחת מכל מי ששומע אותי. אנחנו חיים במדינה, כמו שאמרת, שכמעט וברוך השם אין בה קשיים, יש בה המון אתגרים. באמת, מדינה שמכל הסיבות, אני חושב שהמדינה הכי קשה לחיות בה בעולם. כאילו, יש הרבה מדינות...
0: לא יודע, וואו, לא, ממש לא.
3: אני אגדיר מה התכוונתי. יש הרבה מדינות קשה לחיות בהן כי יש שם כלכלה קשה. יש הרבה מדינות קשה לחיות בהן כי יש שם פשע. יש הרבה מדינות קשה לחיות בהן כי יש שם שחיתות בממשלה. אנחנו מדינה שיש בה את כל סוגי האתגרים, בכל מקום.
0: מתי בפעם האחרונה חיית באפריקה?
3: האמת שלא חייתי, הייתי אמור בקר אבל לא הסתדר. אבל שם שוב, שם באמת, אין שם תנאים, יש שם מחלות, אבל הם אף פעם לא יודעים מה זה רקטה בשמיים. הם לא יודעים מה זה פחד.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר? על בוקו חרם שמעת?
3: על מה?
0: בוקו חרם שמעת?
3: שמעתי, כן.
0: יש שם מדינות שיש בהם גם פשע, גם פשע ברמות שאתה לא יכול ללכת ברחוב מרוב הפחד, גם עוני, גם מחלות, גם חוסר עתיד. יש כל כך, אתה יודע, אנחנו בצמרת המדינות בעולם.
3: מבחינה, נכון, אבל יש פה קשיים, אתה יודע מה, אולי אני לא יכול להגיד הכי זה, אבל יש פה את כל סוגי הקשיים האפשריים.
0: בסדר.
3: יש לך במקומות שאתה מפחד להסתובב ללכת ברחוב, בשעות מאוחרות, יש לך פה מקום, יש לך פה לילות שאתה לא יכול לישון בלילה, כי יש לך מיליון אנטישמים שרק, מה זה מיליון? מיליארדים של אנטישמים שרק רוצים שאתה עליהם. אז הבקשה שלי היא אחת, שאתה רואה יהודי, מישהו משלך, שאתה לא מכיר אותו, אומר חתימה טובה ולהתקדם. אני בכל אופן באמת מאחל את זה לכולם, מכל הלב. אני כן קצת, ברוך השם, מכיר את הסוגיה הביטחונית פה, ומבפנים הייתי אומר, ואני אומר באמת, זה דבר שבאמת מרים למורה. בלי שאתה מכיר, בלי שאתה יודע.
0: אוקיי. אחלה, גמר חתימה טובה לך, חבר.
3: אמן, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה.
3: שנייה, אני... גמר חתימה טובה לך וכל המאזינים.
0: אם אני מפריז בשימוש ב-AI, תגידו לי, פשוט זה כיף לי לבדוק את העובדות. אני בתוכנית מאזינים עכשיו, ואחד המאזינים אמר שמדינת ישראל היא אחת המדינות הקשות בעולם למחיה, ואמרתי לו שהוא לא חי באפריקה. תן לי את רשימת המדינות שהכי קשה לחיות בהן, ביטחונית, כלכלית, ביטחון אישי, הכל משולב לטבלה אחת. רגע. שנייה. לא דיברתי איתו במוד שהוא מדבר, אלא במוד שהוא כותב. תכף אני אגיד לכם מה הוא כתב, ובינתיים נגיד שלום למי?
4: דינה,
0: היי.
4: דינה עם
0: ד'
4: היי.
0: אני מבין שזה עם ד'. דינה זה תמיד עם ד'.
4: לא, לא שומעים טוב. אתה יודע כמה פעמים רינה, אינה, בינה.
0: נינה, מינה. רינה, טינה כמובן, לא נשכח את טינה, לינה כמובן, איך אפשר בלי לינה, צינה, דיזינגוף, יש גם.
4: לא שמעתי דיזינגוף.
0: מה?
4: לא קיבלתי דיזינגוף עדיין.
0: לא קיבלת דיזינגוף?
4: לא.
0: אני מצטער בשבילך. צינה דיזינגוף, כיכר צינה דיזינגוף. לא מכירה?
4: בסדר. מכירה קצת.
0: יופי. שלום שלום, מה שנקרא. אוקיי, דברי איתי. מאיפה את?
4: אני גרה ביפו.
0: כן?
4: גרה ביפו, והאמת שהיו לי כל כך הרבה נושאים לדבר בשנה האחרונה, אני מלא בנהיגה, ואני שומעת את כל התסדירי רדיו של כולם, גם מוזיקה, גם קצת דיבורים, ומעלים מלא נושאים, ואני מאוד טעונה, ויש לי המון דעות, אז יש כמה נושאים שחשבתי עליהם, דבר ראשונה שאני עולה לדבר בשידור.
0: שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. יפה.
4: אז גם לא לצלוב אותי, זה מרגיש כאילו יותר קלי לעלות על במה מול קהל מאשר, כן.
0: יאללה, דברי, הפתיח כבר היה ארוך מספיק, על מה את רוצה לדבר? מה?
4: אני רציתי לדבר על הטרדות מיניות לנשים ואיך אני התמודדתי עם זה, ואם זה יכול לעזור למישהו. רציתי לדבר על פוליטיקה, מה יותר מעניין אותך?
0: הטרדות לנשים, כמובן. פוליטיקה אין לי ממש... אבל רק לפני שאת מתחילה, הנה מגיע הדירוג של המדינות שהכי לא כיף לחיות בהן. במקום הראשון, דרום סודן, במקום השני, סומליה, אחר כך מלי, אחר כך תימן, אחר כך הרפובליקה המרכז אפריקאית. אחר כך סודן, אפגניסטן, בורקינה פאסו, צ'אד, קונגו הדמוקרטית, ניג'ר, פקיסטן, סוריה, הייתי מיינמר. אבל ברמת החיים אנחנו במקום ה-27 מתוך 193 מדינות. יפה. אוקיי. דברי איתי על הטרדות נשים.
4: טוב, רק להגיד לו, אולי הרמת חיים בישראל לא רעה לעומת מדינות עולם שלישית, אבל אני יכולה להבין אותו בפן הרגשי שהוא מרגיש עם כל הכעס והכאוס והשנאה והפחד כן. והטרור והאי ודאות שקורה פה. אני יכולה להבין למה הוא יכול להרגיש שזה הכי נורא לגור פה. וגם בכללים, התחושה, אני לא יודעת איך אנחנו בחול, אבל כל מה שאני חשופה בארץ, כמה ששונאים אותנו בחול, וכל האנטישמיות שעולה, וכל האנטי-ישראל, זה מאוד מבאס לשמוע, זה מאוד מלחיץ, הקיום שלי בעולם. אז לגבי ההטרדות מיניות, וזה אני הותקפתי לפני, אולי כמעט עשור כבר.
0: כמה?
4: לפני 8 שנים אני הותקפתי ברחוב, בלילה הכי קלאסי, אני אוהבת קיצורי דרך, הלכתי בסמטה חשוכה, בא מאחוריי איזה מישהו, עבר אותי, ואז אמרתי, אוקיי, אחרי כמה צעדים אני רואה אותו מאחוריי, אמרתי, טוב, התבלבל בדרך מה הסיכוי, ונסמלתי לקיר כאילו שיעבור אותי, והוא בא ותקף אותי, ואני נלחמתי בו, אבל הוא הצליח להפיל אותי על הרצפה, ונשכב מעליי, כל הזמן הייתי במוד מלחמה, בצחוק, כאילו, מזל שהייתי עם בגד ים שלם, אז הוא הכניס את החולצה, אבל הוא כזה לא הבין מה קורה שם, וזה, אני צעקתי את חיי כמו... גם הייתי מדריכה בקייטנה, אמרתי לבנות שצעקו, בנות לא צעקים עד שלא קורה משהו, אתם יודעות, הסיפור זאב, אז חשבתי על הילדות האלה שצעקו, שעשו תחרות מצוותת, וחזק צעקתי את חיי, הוא גם חנק אותי, אז עשיתי סעודה לחודש שלם, וזה עבר מישהו שכן מלמעלה צעק לו, אז הוא קם, לקח לי את הטלפון וברח, אני רדפתי אחריו בייסוס, כי אמרתי מצד אחד, אל תרדפי אחריו, מצד שני, אל תגנוב לי את הטלפון, יש לי צד חלש עם טלפונים, הם נאבדים, נלקחים, נשברים כל שנה, ו...
0: זאת אומרת, שרדת ניסיון אונס ועדיין גורל הטלפון שלך היה חשוב בשבילך מחייך.
4: כן, אבל כאילו בייסוס, אני זוכרת, הגעתי לכיכר, זה היה בבאר שבע, ושאלתי לאן הוא ברח, אני כזה בחצי התקף חרדה. היה פה מישהו, תקף אותי, לאן הוא ברח, והם הסתכלו עליי בהלם, והוא גם, סליחה, היה שחור, אז היה קשה למצוא אותו בלילה, אין מספיק תאורה במרכז אורן. ואז אמרתי, רגע, השארתי את התיק שלי שם, ואז אם יגנבו לי את התיק עם הארנק, והוא גם גנב לי את הטלפון, אני אצא קרחת מכל צד, אני אחזור לתיק. חזרתי לתיק, הוא לא היה שם, ואז מישהו מהחלון קרא לי, אמרו שהם הזמינו משטרה, התיק שהיה של המשטרה, באו איזה חבר'ה כזה סמויים, וניסו לעזור לי למצוא אותו, מנסים להרגיע, כאילו אומרים לי, בסדר, תירגיע, אבל אני כאילו, רגע, מה תירגיע? חזרתי הביתה, זה היה ממש סיפור קצת משעשע, קצת מרחיב. כאילו בדיעבד אפשר לצחוק עליו. הייתי צריכה להעיר את השותף שלי ואותו אי אפשר להעיר. כזה, בן, מה המספר טלפון שלך? כי אין לי טלפון. גנבו לי אותו, אז מה המספר טלפון שלך? והייתי צריכה להביא את זה לשוטרת. ואחו ואחו ואחו. ובסוף חברה שלי כל הזמן ניסה לשכנע אותי ללכת לקרב מגע, ואני לא האמנתי בקרב מגע. אני הכרתי את זה מהצבא, הייתי לוחמת, וזה הרגיש לי כמו סתם להיות אלים עם נשק, לא הרגיש לי שזה מלמד משהו.
0: כן.
4: אבל אחרי התקופה הזאת היא אמרה לי, דינה, אולי תלכי בכל זאת. אמרתי, טוב, בסדר, ננסה. גם במקביל הלכתי לפסיכולוגית, אמא שלי ביקשה, כדי שיהיה לי קל לעבור את הטראומה. זה היה טראומה, היה לי קשה ללכת ברחוב לבד איזה כמה חודשים, תמיד הסתכלתי אם יש מישהו מאחוריי וכאלה. ואני רוצה לציין שהקרב מגע מעבר לפיזי, והיה בי המון כעס על איך שהתמודדתי, מלא כעס שלא הכרתי כל ידע מי ששומרת על עצמה, היה בי המון כעס. הקרב מגע, לא רק שהוא לימד אותי להילחם, זה טוב להוציא תסכול, וזה מכניס את הכושר.
0: כמה זמן, את עדיין עושה קרב מגע, או שעשית איזה קורס?
4: לא, אני עברתי למרכז, והפסקתי עם הקרב מגע, בגלל שזמינות וכסף ונוחות, אני גם מאוד
0: נהנה. אבל אחרי כמה זמן של לימודי קרב מגע, הרגשת שבאינטראקציה הבאה, את יכולה לפרק את הבן אדם?
4: השיעור השלישי שלנו, השיעור הראשון היה חניקה מלפנים, שזה מה שהיה לי. השיעור השלישי היה יציאה ממאונט, כשהבחור עולה עליך, שזה מה שהיה לי. אמרתי, אם היית יודעת את הדברים האלה לפני, הדברים היו נראים אחרת. אבל עוד יותר אני אגיד, שמה שעזר לי בקו מגע לביטחון העצמי שלי, זה ההימנעות. איך להימנע מסיטואציות, וגם הבחור הוא שדיבר, זה היית, אתה שדיברתי איתו בתחנת דלק, סבטת לי, כנס לימות ולי. מאז באו מטרידים אליי בתחנות דלק, באו אנשים לא נעימים, אנשים שניסויים כל דברים. הקרב מגע לימד אותי איך לעצור, איך לעצור את זה, לגרום לבן אדם להסתובב וללכת, בלי אפילו להיכנס לאיזה אימות מילולי או פיזי. זה כאילו, מראו לנו, יש מדרג תגובה, ואיך לעצור את זה כשזה עוד בתחום הירוק, לפני שזה מגיע לאדום, שזה כבר מגע פיזי. כי בואו, לא משנה כמה אני חזקה, שלושה גברים חזקים עליי, אם אני אעשה מזה בעס, אז אני אעשה מזה כאובה ופצועה בוודאות. זה כמו הממפי שלי, תמיד היה אומר, נופתח, לא נוכרע. וגם...
0: מה הוא היה אומר? לא הבנתי.
4: הוא אמר, נופתח, אך לא נוכרע, גם אם יפתיעו
0: אותם. נופתח, אך לא נוכרע.
4: כן, אהבתי את המשפט הזה.
0: כן.
4: בחיים אני יודע מאיפה זה מגיע, אבל כשזה מגיע אנחנו ניתן חייט ולא נופה.
0: אוקיי, יפה.
4: מעריכה אותו מאוד, היה דרוזי.
0: אוקיי.
4: אז אני רוצה להגיד, ואני גם שומעת על ילדים והאימנות שלהם, יש משהו בגישה בקרב מגע, שאני לא אומרת זה נכון לכולם, וכל אחד מה שמתאים לו, אבל הגישה, איך להימנע מסיטואציות? בא עכשיו מישהו ברחוב ומדבר איתי, איזה נרקומן, איזה מישהו לא מאופס על עצמו. עוצרים, אומרים, סליחה אדוני, אני לא מעוניינת. פעם אחת אתה פונה אליי, אני קוראת למשטרה. אני סופרת עד שלוש, אתה הולך. לא הולך, מתקשרת למשטרה. כאילו, לעצור את זה.
0: מתקשרת למשטרה, המשטרה לא מגיעה, ואז כל הסוגה, אז הסיפור הישראלי ממשיך להתגלגל, אנחנו חייבים לעצור דינה. תודה רבה רבה שהתקשרת, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, שלום, תודה רבה לך, אחר כך נמשיך, אנחנו ב-055-2-103-103, אם בא לכם לדבר, לא משנה על מה, אתם יודעים מה כן משנה, תרימו טלפון.
5: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: שלום.
12: אני בחול, רק אם זה דחוף.
11: זה דחוף, זה שמח.
12: מה?
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
12: כן.
11: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
13: באמת?
11: כן, באמת.
12: טוב, ממש סימסת אותנו.
11: אני מתארת לעצמי.
12: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל אברי גלעד מדבר איתכם.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אברי גלעד, האיש והאגדה, איש יקר, דוד מראש העין.
0: מה קורה דוד, האיש והאגדה?
13: יופי, יופי, מצויד.
0: כל אדם הוא אגדה.
13: אני רוצה להגיד,
0: כן.
13: כל הכבוד לבחורה הזו דינה, שהיא הלכה ללמוד אומנויות לחימה,
0: כן.
13: וזה יעזור לה בחיים. לי באופן אישי, יש לי 6 נכדים זכרים,
0: כן.
13: שמגיל 4 כולם למדו אומנויות לחימה.
0: וואלה, איזה
13: וזה טוב. מאוד, מאוד עוזר להם,
0: mm-hmm.
13: שהגדול מהם, התגייס באוגוסט שנה שעברה בזכות האומנויות לחימה, הוא התקבל ליחידה מובחרת מהמובחרות ביותר.
0: מעולה. ואתה?
13: אוקיי. אני עסקתי בספורט. בוא, לא, אני לא פרייר. אני גם עסקתי בספורט, אני מאוד אוהב ספורט. חלק מהם זה בזמנו לא היו אומנויות לחימה, היה אגרוף ודברים כאלה.
0: זאת אומרת, אם מישהו מנסה להתעסק איתך גם...
13: אם מישהו, נגיד... מישהו כמו מרדכי דוד, שהוא עם הראש קדימה, הוא יורד בשנייה, אין חוכמות. ככה לא, הולך עם הראש קדימה והידיים אחורה, אתה מבין? עכשיו, אני רוצה, בתחילת הדברים, אני רוצה לברך את עורך הדין ברק כהן, שזכה במשפטו נגד ערוץ השופרות, 14 על אמירות גזעניות וכל מיני דברים כאלה ב-50,000 שקל, והערוץ גם צריך לשלם הוצאות משפט.
0: קטן, קטן על הראיס של הערוץ.
13: לא משנה.
0: למירלשווילי זה לא מזיז שערה, אתה יודע איפה.
13: בבית המשפט זה אומר הרבה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר על העלאה של מחירי הדלק.
0: הלילה, 16 אגורות
13: לליטר. הלילה, ואני רוצה להגיד שהעלה הזאת היא פוגעת בכולם, גם בביביסטים וגם בתומכים של הממשלה הזדונית שיש לנו. ואני רוצה, ההשערה שלי שההעלה של מחיר הדלק, כן, היא לא בגלל שעלויות הן גבוהות, אלא בגלל הבחירות, שביבי נתניהו מתכנן כל מיני הסכמים קואליציוניים שכמובן יעלו כסף. אוקיי, אז מאיפה הוא יביא את הכסף הזה?
0: הלכת רחוק.
13: למה הלכתי רחוק?
0: הלכת רחוק בקונספירטיבי.
13: אני הלכתי רחוק בהרבה דברים ובסוף מתברר שהכל מציאותי.
0: אבל זה לא, אבל עליית מחירי הדלק היא בגלל עליית מחירי הדלק בעולם, זה לא,
13: לא, אתה
0: יודע, יש המנגנון בדלק הוא מנגנון אוטומטי. הוא לא נתון לשיקול, הוא אוטומטי. והנה עכשיו אתה רואה שסמוטריץ' רוצה לסבסד את הדלק, להוריד את הבלו, מילה שאני אוהב, בלו, להוריד את הבלו באופן מלאכותי.
13: הוא רוצה והוא לא יוריד.
0: אני לא יודע אם הוא לא יוריד.
13: הוא לא יוריד, אנחנו חיים באשליות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, אני גם חושב שהמשיח בדרך, ואני אגיד לך למה.
0: כולנו חושבים.
13: אחד המאזינים שלך,
0: כן,
13: שעלה,
0: כן, הוא לא שלי.
13: אני לא בדעות שלו, אבל אני מכבד אותו, בגלל שהוא מדבר יפה ולא מתלהם, וגולן מרמת השרון שהוא ביביסט.
0: נו.
13: אני שומע אותו, והוא אמר שיוקר המחיה היום, אם לא מביאים 35,000 שקל הביתה, משפחה ממוצעת לא יכולה להתקיים. ואני מסכים
0: ברוטו,
13: עם זה.
0: ברוטו, דובר ברוטו, על ברוטו. כן.
13: ברוטו נשאר 27 נטו.
0: כן.
13: 26. אוקיי? מי שמביא את הסכומים האלה יודע בדיוק מה העלויות של הדברים האלה. אתה מבין? אז אם גולן מרמת השרון מדבר נגד יוקר המחיה, אז המשיח בדרך. עם כל הכבוד. כי כל הביביסטים, מה הם אומרים? המצב שלנו טוב, נוסעים לחוץ לארץ, המסעדות מלאות, צריך להזמין תור שלושה ימים מראש וכל הסמין, וגולן הוא באמת ביביס, ביביס בקורמות.
0: אוקיי, אז המשיח בדרך. אני רק רוצה לבדוק את הנושא הזה ברשותך.
13: אוקיי.
0: תגיד לי, למה עולים מחירי הדלק הלילה, והאם זה קשור למה שיהיה אחרי הבחירות? רגע, שנייה, נכנס פה.
2: אז ככה, זה לא קשור לבחירות. העלייה הלילה נובעת בעיקר מההתייקרות במחירי הנפט בעולם ומהשפעת הדולר. מה שכן קשור לבחירות זה הניסיון למנוע את ההתייקרות.
0: אוקיי, קיבלת תשובה, יפה. איזה כיף שיש לי בן אדם פה, לא בן אדם, שיש פה ישות...
13: אני גם התייעץ איתו.
0: ישות...
13: אני גם התייעץ איתו, אני מאוד אוהב אותו.
0: מי לא? מי לא? כן. אגב... לראשונה okay. אני קוראת, בעוד אנחנו מדברים, שולחים לי מהמערכת של התוכנית של שרקי ושלי בלילה, כל מיני נושאים שמציעים לדבר עליהם הלילה, ואני רואה שאחד הנושאים הוא שיש חשד, או חשש, או אולי תקווה, שהבינה המלאכותית שנקראת קלוד, פיתחה רגשות. זה מתוך הארץ.
13: זה היה צפוי.
0: זה מהארץ.
13: זה היה צפוי.
0: וואו, הנה, חוקרי ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק טוענים שזיהו תהליכים רגשיים אצל המודל המתקדם של החברה. וואו, זה מפחיד ברמות על. וואו, מדהים.
13: אוקיי, אז תודה לך, אברי. שמחתי לדבר איתך.
0: שמחתי גם אני להתראות. שלום, שלום.
13: להתראות, ביי, ביי.
0: אני כבר זיהיתי קודם, הייתי הראשון לזהות, של הקלוד שלי, אני משתמש בכמה מנועי בינה מלאכותית, יש רגשות, אני גיליתי אצלו אכזריות, לפעמים הוא מתעלל בי בכוונה, אספר לכם בהזדמנות איך, אבל יש בו, לא ממש אכזריות, אבל יש בו רשעות מסוימת. וואי וואי וואי, איזה דבר זה. יאללה, המשכנו, שלום למי?
14: הלו.
0: היי.
14: היי, שלום לך אברי. מי? לדבר אריה מהקריות.
0: היי אריה, מה קורה?
14: בסדר גמור. תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על הרעיון המביש הזה שהיה אתמול ראש ממשלתנו.
0: למה? למה מביש? למה?
14: מביש, תקשיב. אני באמת, אתה יודע, אני בכלל לא מסתכל על הערוץ הזה, אבל זה עניין אותי רק בגלל פעם אחת לשמוע את כל הקשקשנות שלו שם. תשמע, הבן אדם הזה, באמת, לא סתם אומרים, הוא משקר כמו שהוא נושם. הרי... מילה אחת לא נכונה ממה שהוא אומר שם.
0: לגמרי.
14: אתה יודע, כשהוא כל הזמן אומר שהוא רוצה ממשלה רחבה, סיפורים, מה כששאלו אותו שם, מה הוא אמר? לא, קודם כל השותפים הרגילים, בעצם מה הוא אומר? אני רוצה את הממשלה הזאת שיש,
0: פלוס.
14: מי שבא לו שיצטרף.
0: כן.
14: כן, אתה מבין, ממש, תשמע, בוא הנה, הוא עלה פה על איזה...
0: סטארט-אפ.
14: משהו ש... תקשיב, הבן אדם הזה מגיע לערוץ, איפה שמלטפים אותו, שיבוא באמת לעשות רעיון אצל מישהו שישאל אותו שאלות כמו שצריך. אתה מבין? אני הייתי רוצה שניסים משאל, יעשה איתו רעיון למשל.
0: אני אגיד.
14: אתה מבין? משהו אמיתי, לא בלוף. ספר להם סיפורים, נצח, ניצחנו, מנצחים. די, תגיד, מה הוא חושב שאנחנו מטומטמים?
0: זה לא שאלה.
14: לראות את הבושה הזאת שאתה...
0: זאת לא השאלה מה הוא
14: בעיניים.
0: חושב. זאת לא השאלה מה הוא חושב. מה הוא חושב אנחנו יודעים. אני שואל את עצמי מה חושבים חברי פאנל המראיינים, אנשים שבחלקם היו פעם עיתונאים והפכו להיות מלקקי חלחולת.
14: כולם שם כאלה. כולם שם כאלה.
0: לא, אבל זה
14: מספיק, מספיק להקשיב איך הוא קורא לו שופרי. אתה מבין, כל הבדיחות האלה, לשמוע את האנשים האלה בבוקר, שבאמת מאמינים ב...
0: הם לא באמת מאמינים, אל תה.
14: אז יפה, אז מה תקשיב? אתה יודע מה הדבר שהכי מטריד אותי, אבל שיש שם איזה 30-40 אנשים באולפן ומוכים חיות כפיים, ונשמע מה זה כאילו, אתה יודע, העולם כזה יפה, וכל מילה שלו הוא מחכה לראות את התגובה. תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? אתה צוחק על כולם פה? אתה בן אדם, אתה יודע, השאלה, אם היו מיירים אותו, איך הוא הגיב? ברור שלא היה קורה הדבר הזה. הוא לא היה כמעט קורה. מה זה לא היה קורה? תגיד, אתה יודע באיזה שעה הוא הגיע בכלל? את הנתונים, אתה יודע מה, אני מת שיפתחו את הפרוטוקולים, הוא אמר שהוא מוכן. אני מת שיעשה את זה, למה הוא לא עושה את זה?
0: בדיוק, בדיוק.
14: יפתח רבה כל הזמן, ספר לנו סיפורים. פתח את הפרוטוקולים, רוצים לראות, אתה כל היום לחלך על אייזנקוט, והוא לא רצה, והוא כן רצה. בוא נשמע מי לא רצה. ולמה? אתה יכול להציג כל דבר, אתה יודע, גם אם אייזנקוט היה איזשהו משהו שהוא לא הסכים, זה בטח היה בעקבות משהו, או להשיג משהו, את זה הוא לא יגיד לך, לגבי החטופים. הוא יגיד לך, מה פתאום, הוא לא... אם אייזנקוט, אם היינו סומכים על זה, מקשיבים לאייזנקוט, לא היינו ברפיח, לא היה זה, ההוא לא היה מת, כל הסיפורים האלה כבר נמאסו. בוא פתח, תציג את הנתונים, בוא תראה לכולנו לפני הבחירות, הנה יש לך סיכוי, זה הזדמנות, בוא, 10 מנדטים, אני מוכן, אתה יודע מה, אני מצביע לך. אם אתה מחר מראה לי פרוטוקולים שאתה צודק, אני מצביע לך. איך אני?
0: אין כמוך.
14: יפה, אז בוא, הגיע הזמן שהבן אדם הזה יעזוב אותנו לנפשנו, שילך, יתעסק בשטויות שלו, כאילו לא תהיה פה מדינה ברגע שהוא ילך. אתה מבין מה הוא אומר? אי אפשר להשאיר עכשיו את כל החזיתות ככה, תקשיב, בוא הנה, יגיע פה איזה אחד שהוא כלום במישור הבינלאומי. תשמע, אני הייתי משאיר אותו באמת בהסברה, אם הוא יודע להסביר כל כך יפה, הייתי משאיר אותו שימשיך להסביר, ויעזוב אותנו לנפשנו וייתן לאחרים פה לעשות כבר משהו מועיל למדינה הזאת. אני כבר לא מדבר על כל ה...
0: עזוב אותי ממנו, תן ליוסף חדד להסביר, תאמין לי זה יהיה פי מיליון טוב.
14: האמת גם זה נכון.
0: אין על יוסף חדד, גם ערבי, גם קצין בצה,
14: גם ערבי, גם דבר רגלית, גם יודע להסביר לא פחות טוב ממנו.
0: אני מסתכל, אני מסתכל.
14: אז מה אנחנו צריכים אותו בעצם? למה?
0: אני אישית, אני מרגיש שאני לא צריך אותו יותר. אני ממש לא צריך אותו יותר.
14: אני באמת רוצה שיפתח את הפרוטוקולים. הנה, אני מודיע פה כפל עם ועדה. אם הוא צודק במילה אחת ממה שהוא אמר, אני מצביע לו.
0: יאללה.
14: איך אני?
0: אין כמוך. יאללה, להתראות, תודה רבה רבה.
14: יאללה, ביי ביי.
0: שלום. מי עכשיו שלום?
15: שלום.
0: מי כבודו?
15: שון ראש העין.
0: אהלן, מה קורה? מה שלומך היום?
15: ברוך השם, הכל טוב.
0: יופי, על מה רצית לדבר, חבר?
15: אני רוצה לדבר, אני לא יודע, בממשלה, אף אחד לא מעלה את הנושא...
0: של?
15: של יוקר המחיה.
0: הרגע דיברנו, אבל הנה, דבר.
15: רגע, תקשיב. דיברנו, זה לא אומר שמחר כבר הכל יהיה בסדר.
0: לא, ממש לא.
15: דיבורים כמו חול בין מה לאכול.
0: בדיוק, לך אין מה לאכול?
15: אה?
0: לך אין מה לאכול?
15: אני אומר, דיבורי, זה פתגם שאומרים...
0: אני יודע, שאלתי אותך, אבל האם הפתגם חל עליך?
15: לא דווקא.
0: יופי.
15: אז אני אומר כזה דבר. יש מעל 100,000 נכים, שזקוקים לתוספות בקצבאות.
0: לגמרי.
15: תשמע, זה לא יכול להיות שלפני 5 שנים היית קונה עגלה מלאה ב-400 שקל, והיום ב-1500 שקל אתה ממלא בקושי חצי עגלה.
0: תלוי במה אתה ממלא אותה, חבר.
15: מה?
0: תלוי במה אתה ממלא אותה. עגלה מלאה זה תלוי גם במים מלאה.
15: שמע, בחמש שנים הייתי קונה בשר, אוכל, קופסאות, כל מיני דברים, שתייה וזה. הייתי מגיע בקושי 430 שקל. היום ב-1500 שקל אתה לא מגיע לחצי עגלה. מה אתה יכול לקנות כבר? מה? הכל עלה, דלק עלה, הכל עלה. אתם לא חושבים שהנכים סובלים מהדבר הזה?
0: לא רק הנכים. הנכים והזקנים ומעוטי היכולת.
15: בסדר, הקשישים, הנכים, כל מי שזקוק לעזרה וזה, כל מי... תשמע, יש פה בעיה. לא מעלים את הנושא הזה בכנסת. אני לא יודע למה. מה שמעניין אותם זה כסף, בכיסא מרופד וזה הכל. לא מעניין אותם הנכים.
0: בוודאי שלא מעניין אותם כי הם לא נכים, ולא מעניין אותם הזקנים כי הם לא זקנים, ולא מעניין אותם העניים כי הם לא עניים, והם לא מסוגלים לראות מעבר האף שלהם העקום.
15: אתה יכול להסביר לי למה זה קורה?
0: כשאנשים נמצאים יותר מדי זמן בשלטון, נדמה להם שכל האנשים חיים בתנאים המרופדים שהם חיים, הם מפסיקים לראות בני אדם ומתחילים לראות רק מוקדי כוח. זה המצב, אבל אני, כפי שאתה שומע, המוזיקה מתחילה לנגן מתחתנו, השיחה הזו לצערי מסתיימת, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, שומעים פרסומות, מאזינים לחדשות וחוזרים לשעה נוספת. אנחנו כאן ממתינים לשיחות שלכם ושלכן ב-0552-103-103, תכף חוזרים.

יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק.
1: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות עמותה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת ברצועת עזה, הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים בתקיפה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימת יש עתיד, זה חבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם מפלגת ביחד של בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. רם בן ברק מיש עתיד אומר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון כי הדבר משרת את נתניהו לקראת הבחירות הקרובות.
7: ביהודה ושומרון לצערי הרב אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד שתביר את השטח, ויכול להיות זה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון כי מי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ, הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה כי מי שיחליט זה טראמפ, הוא לא יכול בסוריה יותר מדי כי מי שמחליט זה טראמפ. על מה שנשאר לו, יהודה ושומרון. ואני, כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר האיום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
2: את הדברים אמר ברדיו כל רגע. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
8: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
9: עצרו אותו.
8: זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
2: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: דלתות עבור
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
11: הנה השעה השנייה שלנו, ברוכים הבאים. אנחנו פה לדבר על כל דבר ועניין. אני זורק לכם כמה נושאים לשיחה, אם זה מפעיל אתכם כמו שזה מפעיל אותי. אני גולל בפיד שלי חדשות שלא היו במעדורה. למשל, אני רואה, וואו, מאבק ההורים בפתח תקווה הצליח, הנאשמים ברצח ימנו זלקה לא יחזרו לבתי הספר. אתם קולטים? שזה בכלל היה אופציה שהם יחזרו לבתי הספר? החשודים ברצח הבחור חף מפשע הזה. ואז אם אנחנו גוזרים מזה אחורה, מה זה אומר על כל מיני יוזמי חרמות, כל מיני עבריינים קטנים? אז עיריית פתח תקווה אומרת שתימצא להם מסגרת חלופית, ואני קורא מעל במה מכובדת זו להקים בכל עיר מסגרת חלופית לתלמידים מסוכנים, כמו שיש במערכת הרפואה אשפוז יום, שיהיה מין אשפוז יום לתלמידים מסוכנים, משהו בהשגחה רצינית, וכל ילד או נער שמאיימים על שלום התלמידים יבלו את ימיהם בבית ספר מיוחד עם שמירה מוגברת, ואם אפשר גם סורגים על החלונות. זה דבר אחד שחשבתי לדבר עליו. צריך לדבר גם, אם בא לכם, על הפרמדיקית בנמר, והאם זה צריך להביא למחאה דתית כועזה, כפי שמתחוללת כרגע. גם אני רואה ש... זה מעניין, דני אבדיה, אני לא יודע אם אתם מעניין אתכם הדבר הזה. אוקיי, פחות או יותר, יואב סגלוביץ' בדרך לרעם, הלשכה המדינית של הרשימה הערבית המאוחדת מאשרת את צירופו של סגלוביץ'. מה אתם חושבים על זה? סגלוביץ' ברעם. וחבר הכנסת מאיר כהן פורש מיש עתיד, הוא אומר אני נותן לכוחות רעננים להיכנס. האם תתגעגעו למאיר כהן? אני אוהב לשמוע את מאיר כהן במיוחד כי יש לו קול נעים. לי קולות נעימים עושים את זה, לידיעת המאזינה טלי גוטליב. אנחנו ב-055-2-103-103. בעקבות השיחה שלי קודם עם המאזינה דינה, שסיפרה שאחרי ניסיון האונס שהיא עברה, היא הלכה ללמוד קרב מגע, אבל אחר כך היא עברה לתל אביב, וזה יקר וכו' וכו', אז מתקשר אלינו מדריך ג'יו ג'יצו, שמציע לה לבוא ללמוד אצלו חינם. עם מי אני מדבר? שלום.
20: אהלן אברי, מדבר איתי לייבוביץ', מה שלומך?
11: אהלן איתי, מה העניינים?
20: הכל בסדר. יופי. שמעתי את השיחה עם דינה.
11: כן.
20: וכמו שאמרת, יש לי אקדמיה לג'יוג'יצו ברזילאי בתל אביב.
11: ג'יוג'יצו ברזילאי זה משהו שהורג, או שזה כמו קפוארה כזה?
20: זה יכול להרוג, זה עניין של ווליום, כמה ווליום אני שם. אני רוצה להשתלט עליך, או שאני אשתלט עליך כי אתה... שכן שעבר עליו יום רע וקצת נתקענו במעלית ואין לי שום עניין לשבור לך את הפרצוף.
11: כן.
20: וזה יכול להיות אנס אלים שאולי כן צריך לשבור את הפרצוף.
11: אבל אני שואל, אבל הברזילאים, הם לקחו את תורות הלחימה יותר לכיוון של ריקוד טקסי מאשר לאלימות...
20: לא, לא, לא.
11: לא?
20: זה רק הפוארה. אתה יודע מה זה MMA?
11: בטח.
20: יופי, אז מה שהתחיל את ה-MMA, זה הג'יוג'יצו הברזילאי, במשך עשרות שנים בברזיל, ואחר כך בתחילת שנות ה-90 בארצות הברית, משפחת גרייסי ועוד, הם פיתחו את הג'יוג'יצו הברזילאי, וזה בעצם היה מכות ללא חוקים, ללא הגבלות משקל, כדי להוכיח עליונות של טכניקה על פני גודל וכוח, שזה בדיוק מה שרוב האנשים צריכות כשגבר חזק ואלים תוקף אותו.
11: שמע, אתמול, אחרי שהייתה לי תקלות מפחידה, עם שני בני דודים אלימים, חשבתי שלמרות גילי המתקדם, אני לא שולט מספיק בשביל ללכת מכות, והגיע הזמן שאני אדע. כמה זמן אתה לוקח להביא אותי מיכולת אפס, ליכולת שאני יכול לעמוד מול בן אדם ולהזכיר לו את בוראו?
20: אז אוקיי, אז קודם כל, בואו נעשה נקודת הנחה שאני לא מחפש לריב עם אף אחד, ואם יש לי אופציה, אני הולך אחורה תמיד תמיד, כי גם אם אתה הרבה יותר פיזי מהם, לך תדע מה הם שולפים. אתה מתעסק עם האבא, הבן דוקר, אתה עוסק עם הבן, אבא תופק חייבן בראש,
11: כן,
20: אז בואו...
11: כן, ותמיד צריך לקחת בוא... בחשבון שתמיד יהיה מישהו יותר מדרוב ממך.
20: נכון. עכשיו, אנחנו לומדים טכניקה כדי לצמצם את פער המדרוביות.
11: כן.
20: אוקיי? אם הוא מאוד מדרוב ומאוד כבד ומאוד חזק, טכניקה טובה שנשנית על מנוף וחלוקת משקל, תנצח את זה בדיוק כמו כל עיקרון פיזיקלי.
11: כן.
20: עכשיו, אני לא יכול לחתום על כל אחד ואחד, אבל אם מסתכל על שיטה כשיטה, אז בג'יוג'יצו ברזילאי, אני מדבר רק על מה שאני עושה, אבל לא מדבר על אחרים, אחרי בערך שנת אימונים של פעמיים בשבוע, אתה יכול לגבור על רוב האנשים שיותר גדולים, כבדים, חזקים ואגרסיביים. ואיך אני יודע את זה? כי כל אימון עושים קרבות. ואז מגיע מישהו שזה אימון ניסיון שלו, ומי שהרבה יותר קטן ממנו, ומתאמן בערך שנה, מנצח אותו בלי בעיות, כולל נשים את הגברים.
11: ובמהלך השנה הזו, כמה פעמים אני נפצע?
20: כמה שפחות. הבטיחות היא מאוד מאוד חשובה. כי אנחנו לא נותנים אגוף לפרצוף, אלא אנחנו מעקמים את האיברים, מיישרים מפרק שלא מתיישר, מסובבים מפרק שלא מסתובב, חונקים, ככה שאתה יכול גם להתאמן בעצימות גבוהה, אבל בעצם יש בקרה שאני נכנע ושום דבר לא קורה, לפני השבר, לפני אובדן ההכרה. אז כמו כל דבר, כמו כל פעילות גופנית, כמו כדורסל וכדורגל, יש פציעות, אבל ביחס למה שאתה יכול לדמיין, שהולכים מכות, מאוד מאוד מינימלי, אנחנו מאוד מאוד בטוחים.
11: ואתה התקשרת והצעת לאותה מאזינה שעלתה פה קודם, לבוא אצלך, ללמוד עליך.
20: נכון, אני מתעסק באמנות לפעמים כבר 37 שנים, התחלתי לאמן, פתחתי את האקדמיה שלי לפני 16 שנים, ושמתי לב לפער שמי שהכי צריך את זה, שזה נשים, כי התוקף שלהם בדרך כלל יותר גדול כבד וחזק, יש להם מניעה ורתיעה מלבוא, כי הן לא הולכות לג'ודו ברובן כנערות, והן לא הולכות מכות כילדות, אז מאוד מאוד קשה להם. עכשיו, הרבה עובדים על העמידה, זאת אומרת, מאמן שם לפות או כפפות אגרוף ונותנים אגרופים, שזה טוב ויפה, אבל מקרה אלימות שאפיון של גבר ואישה זה מגע מלא. האישה על הרצפה, הגבר יושב, הגבר שוכב, הגבר מפעיל לחץ ומשקל, ואז שאישה מגיעה בפעם הראשונה בחיים לאימון כזה,
11: כן.
20: בטח עם גברים זה מאוד מאוד מאוד מרתיע. אז פתחתי קבוצת נשים, יש לנו את הכי הרבה נשים בארץ בקבוצה, ובסך הכל, סך הכל מכל האקדמיה שלי 30% נשים, שזה, אם אתה לא מכיר את התחום, אבל זה כמות מטורפת. והרוב המוחלט של הנשים שמתאמנות עם נשים, מצטרפות אחר כך לאימוני הגברים, גם כי הם רואות שזה לא כזה נורא, וגם כי תכלס אתה צריך להתמודד מול מי שיתקוף אותך, ולא לא מול מי שבגודל שלך או פחות.
11: תגיד, איפה אתה בתל אביב ממוקם?
20: ביצחק שדה 29.
11: שמה. רחוק.
20: בדיוק שם. מי שרוצה, מוצא את הדרך.
11: איפה? לעבור את כל. אני מת ללמוד משהו. אני פשוט, אני מהאנשים האלה, לצערי, שכשמאיימים עליי פיזית, אני קופה. או מחרבן במכנסיים, אחד מה שיותר זמין באותו רגע.
20: יפה, אז אם אין לך טיטול, אז זו בעיה, אבל, הרי זה תגובה טבעית, או שאנחנו בורחים, או שאנחנו קופים, או שאנחנו רבים. עכשיו, גם אנשים מיומנים, אני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעם, אני קפאתי, אוקיי? אבל, איפה זה באמת בא לידי ביטוי? The shit hits the fan. אם עכשיו אתה קופה, אבל מישהו עכשיו תוקף אותך, אתה תפעל. עכשיו או שאתה יודע לפעול, או שאתה לא יודע לפעול. ואישה, גם גבר אגב, אנחנו מדברים על נשים כרגע, אישה ששוכבת על הגב וגבר יושב עליה, היא קופת. היא לא הייתה בסיטואציה הזאת מעולם.
11: כן.
20: אבל אישה ששוכבת על הרצפה, וגבר יושב עליה, ופעמיים בשבוע גברים יושבים עליה, והיא כבר לא עונדה לא להילחץ מזה, ואיך להשתחרר מזה, ואיך לפעול, ואפילו מכניע גברים, אז גם אם היא קופת, כי בסך הכל הסיטואציה מאוד מלחיצה, When the shit is the fan, אני מאמין שהיא תפעל, כי זה מה שהיא עושה פעמיים בשבוע, ולא בכאילו ולא באוויר. עכשיו, הצד השני של המטבע של שיטת הלחימה הזו, של הג'יוג'יצו הברזילאי, שהיא לא רק מאוד מאוד מאוד יעילה לנשים, היא גם מאוד טכנית ואינטליגנטית, ככה שאנשים מגיעים בשביל הגנה עצמית, אבל נשאר להתאמן עשורים בשביל, בגלל המורכבות, ויש אגב מחקרים ענפים כבר היום שמראים את ההשפעה על PTSD ועל עושר, ואפילו באוניברסיטת תל אביב יש מחקר שפרופסור יניב אסף והתלמיד שלו רוני סייפן, סליחה, המאמן שלו רוני סייפן, שאימוני ג'יוג'יצו ברזילאי מגדילים את יכולת הלמידה במוח, וזה מגובה בסריקות MRI, ולא בשאלונים של 1 עד 5.
11: וואלה. טוב, אני נותן לך שירות שאיננו מקובל כאן כלל ועיקר. תגיד את הטלפון של המכון שלך, בבקשה.
20: 050-558-555.
11: אורייט, נרשמת חזק על החמש, אם אני רואה. יפה. בסדר.
20: בלתי.
11: כל הכבוד לך, יאללה, אולי לא נתראה. תודה רבה, שלום, בהצלחה.
20: בשמחה, אברי, בשמחה, תודה.
11: שלום. שלום למי עכשיו? הלו?
3: שלום.
11: שלום.
3: שלום, אברי.
11: היי.
3: רואים לי אפרת.
11: היי, אפרת, מה העניינים?
3: בסדר גמור, אני רציתי לדבר איתך על הקבוצה היחידה בישראל,
11: כן?
3: שאין לה ייצוג בכנסת.
11: אחת רק?
3: יש לך אולי ניחוש על מי אני מדברת?
11: הצ'רקסים.
3: הצ'רקסים. טוב, אז אני מדברת על...
11: ואגב, והצ'רקסים, הצ'רקסים היא קבוצה קטנה, לא בטוח שהיא צריכה להיות מיוצגת בכל כנסת, אבל בוודאי שהאתיופים, יוצאי אתיופיה, גם הם בדרך להיות חסרי ייצוג, עד כמה שאני יודע, רוב המקומות הריאליים.
3: כן, אני חושבת שאולי נתניהו יטען שגם הוא מייצג אותם, כמו שהוא אולי יטען שהוא מייצג נשים חרדיות, ואני מדברת על נשים חרדיות.
11: נשים חרדיות, קבוצה גדולה מאוד באוכלוסייה, אם החרדים הם היום משהו כמו מיליון, אז אנחנו מדברים על בערך חצי מיליון.
3: נכון. אז אני...
11: את אישה חרדית.
3: אני אישה חרדית, וברור לי שרוב המאזינים, כשהם חושבים על חרדים, יש להם איזה אימג' כזה של גבר חרדי. כי את הנשים החרדיות, רוב הציבור לא באמת מכיר.
11: אגב, צפית בריאיון המהמם, המהמם אתמול בתוכנית של שרקי ושלי, של שתי בנות אב של הרב עובדיה?
3: כן, עדינה ורבקה, שמעתי והצטערתי מאוד לשם הדברים שהם אמרו, אבל הם דברים נכונים. אבל אני רוצה להגיד ככה, החברה הישראלית, הציבור החרדי לא הולך לשום מקום. ולכולנו ברור שהוא הולך ויגדל. השאלה שלי היא, האם אנחנו תמיד רוצים לראות את הייצוג שלו בדמותם של דרי וגולדקנופ, או שתושיטו יד לקבוצות אחרות מתוך המגזר החרדי שמחפשות שותפות אמיתית
11: סליחה, אל מי את פונה כשאת אומרת תושיטו יד? מי צריך להושיט את היד?
3: אני חושבת קודם כל שראשי המפלגות, אוקיי? כי אנחנו יודעים על פוליטיקת הזהויות, וככה מנסים לעשות איזשהו ייצוג כלשהו, אני באמת מקווה שנראה ייצוג משמעותי לכל הקבוצות. אין שום שיח עם נשים חרדיות, אני חושבת שגם לא מבינים את הפוטנציאל, ומה נשים חרדיות עושות. כי נשים חרדיות נמצאות בחזית המאבקים, למען עולם טוב יותר. אם אני מדברת על נושא של קידום לימודי ליבה, בתי ספר ממלכתיים חרדיים, אנחנו שומעים בעיקר את הגברים, אבל אלו המון נשים שמתגייסות לסיפור הזה ועובדות ללא תמורה, כדי שהדבר הזה יקום ויתרחש. מי שלא יודע, בתי ספר האלה הם בתי ספר שמלמדים לימודי ליבה, ורוצים באמת להכין את הילדים לעתיד טוב יותר. אני מדברת על פגיעות מיניות בתוך המגזר החרדי, זה מאבקים שרק נשים מובילות. אני מדברת גם על נושאים של אפליה.
11: נשים מובילות ונשים משתיקות. נשים מובילות ונשים משתיקות.
3: תראה, אתה יודע מה, אני אתן לך
11: שזה הכי מזעזע, הדבר הכי מזעזע, אני פשוט קראתי עדות של מישהי שהייתה ילדה ונאנסה בתוך ביתה על ידי שלל בני משפחתה, והאימא הייתה חלק נכבד בהסתרה, ופשוט לא...
3: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה שאולי רוב המאזינים כן זוכרים, וזה הסיפור של חיים ולדר.
11: כן.
3: בתחילה, כשחיים ולדר ככה נתפס, פרחו השמועות, אז הייתה התעלמות מוחלטת בתקשורת החרדית, ואנחנו קבוצה של נשים אקטיביות,

0: הרשתות החברתיות שלנו. ואני יכולה להגיד לך שגם עשינו ממש הסברה בתוך המגזר החרדי, מה זה אומר להיות מיניות, מה זה אומר, איזה השלכות יש לדבר הזה לחיים של הילדים האלה לעתיד. זה לא רק התקיעה האם בן אדם עבר עבירה או לא, כי זה איזושהי תפיסה כזאת שנמצאת בתוך המגזר החרדי, אלא החיים והפגיעה עצמה שיכולה להשפיע לא רק על הילד, אלא על כל בני המשפחה שלו. אני יכולה להגיד לך שגם בנושא הגיוס, אתם לא שומעים את הנשים החרדיות, כי לנשים החרדיות, קודם כל, אין במה בתוך המגזר החרדי. אבל אם רוצים שיתוף פעולה, ואם רוצים לראות יותר מתגייסים חרדים, צריך לדבר גם עם האימהות שלהם, ועם בנות הזוג שלהם, כי בסופו של דבר יש להם הכי הרבה השפעה על הדבר הזה. ונכון, אני מבינה...
1: אבל תפרשי לי את הפער, אנחנו יודעים... על פי עדויות מתוך המגזר של אנשים יש המון כוח בתוך הבית.
0: נכון.
1: המון כוח, והן השולטות האמיתיות, במיוחד בבתים.
0: אז אני אגיד לך, זה נכון, אבל זה
1: חלקי.
0: ברמה הפרטית.
1: כן.
0: זאת אומרת, ברמה הציבורית, לנשים חרדיות...
1: אבל איך כוח. אתן לא משתמשות בכוח שלכם בבית כדי להכריח את הגברים לפנות לכם מקום בזירה הציבורית?
0: אז זה מאוד מורכב. בסדר? כי קודם כל, אנחנו, כל אחת כפרט בתוך המגזר החרדי. אין איזה שהיא, באמת, אין איזה שהיא התאגדות מאוד משמעותית, וכל התאגדות שהיא באמת מתחילה
1: נגדעת, אני זוכר
0: מאוד, מאוד מאיימת. היא מאוד מאיימת על העסקנים ועל הרבנים.
1: אני זוכר, הייתה מישהי שאני לא זוכר כרגע את שמה, שרצתה לרוץ בתור אישה חרדית עם נשים חרדיות, ופשוט ערפו את ראשה יותר מהר משאני אספור.
0: תשמע, כל מי שמאתגר את המערכת משלם מחיר מאוד מאוד כבד, ולכן הפנייה שלי היא דווקא למפלגות הלא חרדיות, כי גם המפלגות החרדיות, אתה יודע, הדלת נעולה, אבל גם אין שום הבנה שאנחנו צריכים לחיות כאן יחד, ודווקא המפלגות הלא חרדיות, הייתי מצפה מהם או מבקשת מהם בהזדמנות הזאת, שיעזרו לנו לבנות את הכוח הפוליטי, כי בסופו של דבר, אנחנו כאן כדי להישאר. ובסוף, אם אנחנו נמשיך עם
1: גודל מסדרי,
0: זה ייראה ככה.
1: מי זה אנחנו?
0: אנחנו, החברה הישראלית. החברה הישראלית. אם היא תמשיך לראות רק את דרי וגולדקנופ כמייצגים של החברה החרדית, ולא תיתן כוח, כי קשה מאוד לבנות את הכוח הזה לבד. אנחנו צריכות עזרה, אנחנו צריכים עזרה. אם תעזרונו לבנות את הכוח הזה, יכול להיות שתראו ייצוג חרדי, שפוי, אחר, שמחפש שותפות אמיתית, שרוצה לראות כאן חברה ישראלית, שבאמת...
1: כלומר, את אומרת...
0: רוצה לחיות כאן ביחד.
1: מה שאת אומרת לי זה שהגברים והנשים בחברה החרדית מחזיקים בסט ערכים שונה.
0: לא הייתי מגדירה את זה לגמרי כגברים ונשים. אנחנו, יש לנו שותפים גם כן גברים. פשוט, אתה יודע, בסופו של דבר יכול להיות, אני לא יודעת, אני רואה בזירה האקטיביסטית הרבה יותר נשים. יכול להיות שדווקא נשים, בגלל שהן מודרות פעמיים, בסדר? הן נמצאות בשולי החברה הישראלית ובשולי החברה החרדית, יש להן יותר דרייב לשנות. לכן אולי הן יותר אקטיביסטיות. אבל בסופו של דבר אנחנו לא רק נשים, בסופו של דבר כשהורים שולחים את הילד לבית ספר ממ"ח, שמלמד לימודי ליבה, זה שני ההורים ששולחים אותו. בסדר? יש שותפים לדבר הזה. אבל, אתה יודע, גם עכשיו כשמדברים בין המפלגות, אולי לשלב איזשהו ייצוג חרדי, מסתכלים על הגבר החרדי. אני אומרת, בואו תעשו מעשה, תנו כוח לנשים חרדיות שהן מחזיקות את הכלכלה החרדית, שהן יכולות באמת לעשות את השינוי המשמעותי, וגם הן הוכיחו את עצמם במאבקים האלה. אני לא מדברת ככה, אתה יודע, על סתם בחלל ריק. והבמה שלך היא באמת קריאה, לא יודעת, לאיזנקוט, לבנט, לסמוטריץ', אני יודעת למי, כל אחד, כאילו, אתה יודע, שימצאו את האישה המתאימה להם, אבל גם אנחנו כנשים חרדיות נמצאות בכל הסקאלה הפוליטית, וגם קצת קשה להגיד את כולם, כי יש כאלה שנמצאות יותר ימינה ויש כאלה יותר מרכז ושמאל, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שאם תהיה נציגה חרדית, יהיה... יכול להיות שאתה יודע, היא לא תיתן את התמורה ברמה המיידית, למרות שאני מניחה שיהיו הרבה שיצביעו לה, אבל ברמה של אם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, ואני מניחה שאלה שרוצים להיות מפלגות שלטון מסתכלים גם לטווח הארוך, יכול להיות ששווה להם לקחת ולעשות איזו פעולה קצת אמיצה, ולשנות את השנים הבאות שלנו.
1: טוב, הלוואי, תודה רבה רבה אפרת, שלום.
0: תודה על הבמה, ביי.
1: ואיך יפה התאפקתי לא להגיד את הייחוס המשפחתי שלך, שהוא מאוד מיוחס.

0: אמרתי, היא ביתו של, למקרה שלא ידעתם. ואני לא אגיד לכם של מי, כי היא ביקשה שלו. אני רואה אגב, בסושל מדיה של הצינור, שמורדכי דוד ייקח חלק בקמפיין של בן גביר, הוא יקבל שכר על ייעוץ למפלגת עוצמה יהודית בבחירות. וואו. תגידו. תגידו. יאללה. איזה עולם. כשאני ארוץ, אני אקח את אלפרון, אני חושב. מה יכול להיות? או מה שנותר מהשבט. שלום למי, שלום?
1: שלום, אברי.
0: מי?
1: דגנית.
0: היי, דגנית.
1: היי, אברי.
0: מה קורה?
1: אני דווקא חושבת שהדת הורשת את האנושות, אבל לא חשוב.
0: זו אמירה. מכלילה, מכלילה. הדת גם בנתה את האנושות. תראי את המקומות שהדת הסתלקה מהם, איך הסתלקה מהם גם השכינה, ואיך הסתלקה מהם השפיות. תראי את כל העולם המערבי, את ארצות הברית, את אירופה, שנטשו את הכנסייה, ומה נהיה מהם? שיער סגול ומחשבות על זהות מגדרית מבולבלת. טוב שיש אלוהים בסביבה, זה מה שאני חושב.
1: בסדר, בסדר. כל אחד באלוהיו. גם להגיד איזה מילה על יוקר המחיה, כשזה הכל שאלה של תקציב המדינה, ותקציב המדינה שלנו דפוק מזה עשרות שנים. אבל מה שרציתי לבקש ממך בתור משוחח עם הבינה, עם גברת בינה, תשאל אותה, מעניין.
0: מה?
1: איזה משפחת ראש ממשלה קיבלה הכי הרבה כסף מאוצר המדינה, ובכמה יותר משאר המשפחות?
0: אני יכול לשאול, אבל אני לא יודע אם הוא יגיד משהו.
1: הוא יגיד, תשאל אותו, משפחת ראש ממשלה.
0: תגיד, איזו משפחת ראש ממשלה בישראל קיבלה הכי הרבה כסף מאוצר המדינה, ובאיזה פער מהמשפחות האחרות?
2: שנייה, אני בדק. כל הידוע מהנתונים שפורסמו עד היום, משפחת נתניהו היא שקיבלה בפער את היקף המימון הציבורי הגדול ביותר מבין משפחות ראשי הממשלה. אין טבלה רשמית אחת שמסכמת את כולם, אבל כשמשווים שנים מקבילות, רואים שזה פי כמה משנים של ראשי ממשלה אחרים. למשל, ב-2019 פורסם על כ-2.5 מיליון שקלים על הבתים של משפחת נתניהו, לעומת פחות ממיליון שקל ב-2022 מתקופת בנט לפיד. לגבי פער מדויק לכל השנים, אין מספר רשמי אחד.
0: אוקיי, תודה. סבבה.
1: אברי.
0: כן.
1: קיבלנו את התשובה. לדעתי, משפחת נתניהו בוזזת את המדינה. בוזזת. וזה כל מה שהיה לי היום להגיד.
0: יפה, תצפי בריאיון של הגברת הערב.
1: מי?
0: הגברת שרה. מתראיינת, מה שנקרא, מתראיינת. בערוץ 14, איפה? לא, בערוץ 12, לא, בערוץ 13, לא, בערוץ 11, לא, בערוץ 15.
1: לא, מתי?
0: לדעתי, ב9:30, אם אני לא טועה.
1: היום?
0: היום? כן, פני את כל תוכניותייך.
1: מה אתה אומר?
0: בואי לראות את מופע ההתקרבנות הגדול.
1: וואלה.
0: עשו לי, שתו לי, המספרה, הבית הנוזל,
1: בדיוק, אבל קיבלנו את התשובה מבינה, בינה הורה לנו את התשובה, ובבקשה שהשומע יגיב. אז תודה רבה, אברי.
0: שלום, ביי.
1: ביי.
0: מי עכשיו? שלום.
3: שלום, אברי?
0: כן, כן, זה אני.
3: וואי, איזה כיף לשוחח איתך.
0: גם איתך.
3: יש לך תוכנית בשפה העם, פיצוץ, מאוד נהנים.
0: תודה רבה.
3: מאוד נהנים, הלוקו על פוליטיקה. באמת, אתה כל כך נחמד, אתה מתייעץ עם ה-AI, תענוג. אני רוצה עכשיו שתעזור לי.
0: אני לא יודע איך קוראים לך.
3: שרה.
0: שרה, כן שרה.
3: אבל לא שרה נתניהו.
0: ברוך השם.
3: טוב, אברי, תשמע, אני צריכה את העזרתך. אתה מאוד מסתובב בערוץ 12.
0: אני לא מאוד מסתובב בערוץ 12. אני ממש לא מסתובב בערוץ 12.
3: יש לך תוכניות, לא?
0: כן, אבל אני מגיע ב-10 בלילה, התוכנית שלי ב-11:30, כשהמקום כבר ריק. אני נכנס לחדר שלי, עושה מה שעושה, משדר את התוכנית והולך הביתה. אני לא מסתובב בערוץ 12, זאת אומרת, אני עובד בו, אבל...
3: רציתי לקבל את עזרתך, תשמע, אני לאחרונה, בלתי אפשרי לראות תוכנית מהאלה שזה לא פוליטיקה ושזה לא פאנל. למשל, איזה רעיון מעניין בוודאי עם שני אנשים, וברקע מפעילים מוזיקה של בום בום בום בום בום, זה בלתי אפשרי. איך לא מבין הטכנאים, לא מבינים ששומעים יותר את המוזיקה רקע, שאפילו זה לא מוזיקה, אני לא יודעת, זה משהו מאוד מוזר.
0: כן.
3: לא יצא לך פעם לראות איזה תוכנית, ושזה מאוד לא נוח, מאוד לא נעים לראות את זה, לשמוע את זה. ותראי, אני טיפוש שאוהב את אנשים. אני יכולה למצוא בין 100 ילדים וליהנות מהצליל של הצחוקים של, וכמה שמפרים, אף אחד לא מפריע. אבל זה בלתי אפשרי. אינו למשל, היה תוכנית בישול, בסדר?
0: כן.
3: ובישול רציתי לשמוע, כי היה זה בחור שהבטיח להראות משהו, בדרך כלל אני לא. אבל הוא מדבר, והמוזיקה ברקע,
0: כן.
3: ואפשר להשתגע. איך אף אחד לא שם לב מזה?
0: זה לא ששמים לב, לא שמים לב, זה בכוונה.
3: בכוונה, מה מרוויחים בזה? תסביר לי, אז אני אולי...
0: אז אני אגיד לך קודם כל, מבחינתי האישית, אני אוסר על שימת מוזיקה בזמן שאני מדבר.
3: כל הכבוד.
0: זה פשוט, יש לי הפרעת קשב, זה מטריף לי את הראש ברמות...
3: לי אין לי הפרעת קשב ריכוז.
0: כן, בסדר, אבל את אישה מבוגרת, נכון?
3: כן, קצת.
0: כן, קצת. אז...
3: אבל כאישה מבוגרת שבגיל שלי, היום זה ה-60 שהיה פעם.
0: לא, בסדר, אבל אנחנו פשוט יודעים שאצל אנשים מבוגרים יש גם, יש ירידה מסוימת בשמיעה ויש...
3: לא, אני שומעת פרפקט, תודה.
0: יופי. זה כאילו נותן, המוזיקה ברקע נותנת כאילו קצב, היא מעלה את רמת הדופמין במוח, כי לפעמים הדברים הם לא עד הסוף מעניינים, אז מוסיפים מוזיקה כדי לתת איזה תנופה, כדי לשמור את הצופים. לי זה מאוד מפריע, אני מאוד איתך בעניין הזה, אבל זה... אלה כללי ההפעלה המקובלים היום בטלוויזיה בכל העולם, בכל התחנות.
3: עכשיו התחלתי לראות גם את זה בערוץ 11, גם קצת, אבל אין להם לאן, אני לא אעשה מלחמות, אני אמשיך לראות, יגידו לי, לא מוצאים בעינייך, אל תשמעי, אל תסתכלי. אבל למה לא נהנות? אם תשמע, לא כל יום יוצאים לתיאטרו ולקולנוע, לפעמים צריך לשבת גם בבית ולראות משהו, נכון?
0: נכון.
3: ולהסתכל על משהו.
0: נכון.
3: או בחדשות, לא, סליחה, בפרסומות. אני תמיד, אני עם השלט ביד, ברגע שמתחילים הפרסומות, אני משנה תחנה.
0: נכון.
3: אבל... כי זה בלתי נסבל, זה חוץ מזה, אבל אני מבינה שחיים מזה. אבל על הרקע, למוזיקה הרקע, זה מעצבן. ומי מנהלת את זה? שבדיוק בקטע שמעניין לשמוע על מה מדובר, הבום בום בום בום בום בום. תשים לב.
0: אני אשים לב ואני אפנה את תשומת לב האחראים.
3: באמת. תודה רבה. ידעתי שתנסה, לפחות.
0: אני אנסה.
3: שיהיה לך שנה טובה.
0: תודה רבה, גם לך. גמר חתימה טובה. תודה רבה.
3: גם לך, כל טוב.
0: שלום, להתראות שרה. כן. שלום למי?
4: שלום.
0: היי.
4: היי, אברי, מה נשמע? זה יוסי מחיפה.
0: היי, יוסי, מה קורה איתך היום?
4: בסדר גמור. בקשר לפתיח שלך, קודם כל ברלינגו אין לו קרבורטור, זה מנוע דיזל.
0: כן, אין ברלינגו בנזין?
4: לא חושב, בכלל הקרבורטורים כבר לא עושים אותם כבר במנועי בנזין כבר בכלל, זה ישן מאוד.
0: גם הברלינגו היה ישן מאוד. אבל בסדר, אני מקבל את הערתך, מקבל את הערתך.
4: אוקיי, מה שרציתי לדבר, לגבי אייל ברקוביץ'.
0: מה איתו?
4: יש לו תוכנית עם אריאל סגל.
0: כן.
4: והוא באמת בן אדם בסדר, שאכפת לו והכל, אבל הוא לא חי בו בארץ הרבה שנים, וחסר לו המון המון ידע כללי. הוא אומר לו משהו על ערוץ 7, הוא לא יודע בכלל שיש עיתון כזה, הוא לא יודע שהייתה תחנת רדיו כזאת של, שמשדרת מהים,
0: אוקיי, אבל למה זה צריך לעניין אותנו עכשיו? כלומר, אני מאוד נמנע מלדבר על קולגות, בוודאי, במיוחד עם קולגות שדיברו אך לפני שעתיים לאותו מיקרופון שאליו אני מדבר עכשיו. זה לא נוח לי לדבר על זה.
4: אני יודע, בגלל זה אני רציתי לדבר.
0: למרות שהחידוש הלשוני שלו, שופרי, הוא אחד, הוא אחד החידושים החשובים בעיניי של השנה האחרונה.
4: נכון, אבל תשמע, שהוא מייצג את הצד, צד אחד של המפה, והוא מדבר איתו על הסתה שלפני רצח רבין, הוא לא יודע להגיד לו על צומת רעננה עם התהלוכה עם ארון המתים, הוא לא יודע להגיד לו על כיכר ציון, הוא לא זוכר כלום, יש דברים שהוא פשוט לא יודע, וזה חבל, ממש חבל.
0: אומרים לי שזה לא מה שהוא אמר, אבל אני לא יודע, לא הקשבתי. בסדר, נו, אני אגער בו בפעם הבאה שאני אפגוש אותו, נחרוג מיחסי השלום שלום שלנו, ואני, אני, יאללה, המשכנו, תודה רבה, ביי יוסי, שלום. הלו.
5: אברי, שלום וברכה.
0: היי, מי?
5: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז, קצין משטרה בדימוס.
0: כבר דיברת איתי פעם פעמיים.
5: נכון, מן הסתם, ומאוד נהניתי לדבר איתך.
0: יופי. מה קורה בפריז?
5: בפריז, הנה, אנחנו מתחילים את שנת העבודה החדשה. עכשיו במקרה יש לי הפסקה, אז אמרתי, התקשרו אליי אם אני יכול לדבר, אז אמרתי שכן.
0: אנחנו התקשרנו אליך?
5: בוודאי, בוודאי.
0: וואו, מה, אנחנו כל כך נואשים היום שאנחנו מתקשרים לאנשים?
5: לא, לא, אתם לא נואשים, אתם אוהבים לדבר איתם, מן הסתם.
0: אוקיי.
5: אוקיי, רציתי לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שכל אחד שאינם...
0: תגיד לי, איך אתה עדיין בפריז, אלוהים? אתה לא מבין שאתה צריך להגיד שהחיינו שלא שחטו אותך בלילה?
5: תודה רבה על הברכה.
0: הגומל, כל יום אתה צריך לעשות הגומל, בסוף היום. יום שנגמר בלי שחיטה, הגומל.
5: תודה, יקירי.
0: שמח שזה מצחיק אותך.
5: נכון. אני במקום בטוח, אני בבית ספר יהודי, בבית ספר תיכון, מאוד נהנה, וברוך השם, איך אומרים, שנה הבאה בישראל הקדושה.
0: הלוואי.
5: טוב, לגופו של עניין, אני רוצה לדעת, תראה, כל אדם שאינה בראשו יודע, שחייבת להיות ועדת חקירה ממלכתית, ובלי כל מיני שמות כאלה ואחרים. ועם המחדל של השביעי באוקטובר, אני חושב, אם אנחנו, הרי הבחירות הן בפתח, בעוד חודשיים בעזרת השם. אבל אם לא תתקיים במקביל ועדת חקירה ממלכתית, כן? איך אפשר ליצור את השינוי? איך אנחנו יכולים ליצור את השינוי? כל יום קם לו אדם כזה או אחר, אופ, ומקים מפלגה חדשה. והאזרחים הם בולבלים.
0: Okay.
5: ולטעמי, היום, אחד הדברים שהם, בוא נאמר, חיוניים והכרחיים, והם לא מובן המילה, זאת ועדת חקירה ממלכתית, לבדוק את אותם ליקויים. ריבונו של עולם, הלקח צריך להיות מיידי, מערכתי וייחודי. ולא למצוא, יש חוק יסוד לוועדת חקירה ממלכתית. מדוע עד נכון לעכשיו זה מתמהמה, ריבונו של עולם?
0: נו, אתה יודע את התשובה.
5: מה התשובה, לדעתך?
0: התשובה, לדעתי, שוועדת חקירה ממלכתית תחשוף את האמת, והאמת מאוד לא נוחה לכמה אנשים שאחראים, אבל מבחינתם הם הצליחו ליצור, ובמידה מסוימת גם בצדק, חוסר אמון של חלק מהציבור, אולי של רוב הציבור, בממני הוועדה, בבית המשפט העליון, במיוחד בנשיא עמית, שהרוויח בעיניי את חוסר האמון בו די ביושר, ולכן יש חשש מוועדת חקירה שתהיה חד צדדית, מחפשת קריטת ראשים מראש וכו' וכו'. אנחנו נמצאים בבעיה שהיא כמעט אמיתית וחלק מלאכותית ומומצאת.
5: אני לא יודע, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבית המשפט כבית משפט עושה את עבודתו.
0: מזעזע, ו?
5: תראה, קצין משטרה, בוא נאמר, זה לא רק החלטה של עמית, בית המשפט היום טעמי הוא מגוון, ואין זה, זה, אין איזה שופט מזרחי או לא מזרחי כקישוט. אולי זה שייך לפנקס האדום לפני 30 שנה. היום פני הדברים השתנו. ואתה יודע מה, נגיד לך גם למה.
0: אתה רואה החלטות שיפוטיות של מערכת המשפט בישראל? אתה רואה שבית המשפט משחרר נאשם בהחזקת נשק לא חוקי כי הוא נמוך? שופטת עליונה, דפנה ברק ארז, אם אני לא טועה, משחררת אדם מסוכן ביותר כי הוא נמוך.
5: תראה, בית המשפט, אני אתך רק מושג אחד, לא ניכנס לעולם המשפט, אבל אני אתך רק משפט אחד שדנו בו שנים רבות, כן? המשפט של רומן זדורוב, אוקיי? עד כאן, ואני רוצה לגעת בנקודה מאוד מהותית כקצין משטרה וכאחד שעבד בהדרכה המון שנים במשטרה. שלושת השופטים, שני שופטים קבעו שהוא זכאי חד משמעית, אוקיי? ושופטת אחת בדעת מיעוט קבעה שהוא אשם חד משמעית. והראיות שהוצגו הן אותן ראיות. כלומר, כל מה שקורה בבתי המשפט זה עניין של פרשנות, אינטרפטציה משפטית.
6: אוקיי.
5: ואתה מבין, וזאת הבעיה. החוק הוא כחוק, הוא צר ודווקני, וכאשר זה מגיע לבית המשפט, שם כבר מתחילים לדסקס אותו ולסלטט אותו, מילה חדשה בעברית.
6: אוקיי.
5: אתה מבין? כן. וזאת הבעיה שלנו, שכל דבר הפכנו אותו ל...
6: פוליטי.
5: שפיט. לשפיט,
6: לשפיט.
5: שבית המשפט דוחף את האף שלו, גם במקומות שלא צריך להיות.
6: כן.
5: אתה יודע, אם יש עוד רשות שהייתי רוצה שתהיה במדינה שלנו, שאיננה, זה רשות מוסרית.
6: רשות מוסרית.
5: ואני אגיד לך, תראה, אם אני הייתי אחד ממקבלי ההחלטות, הרי הכיתוב והשנאה, אתה רואה אותה ביום יום, זה משהו שהוא מאוד מזעזע. ואני מאותם אנשים שלא קובל על בערות, אני משתדל עם מלוא הצניעות להוסיף חוכמה, והיום יש ממש רשעות, אתה יודע, בכל הרשתות, זה לאו דווקא 14 או 12 או 13 או 11, אצטרה. אני חושב, הגיע הזמן, הזכות לכבוד, החובה לכבד, להיות קשובים אחד לשני.
6: כן.
5: שכחנו לרגע שאנחנו באמת עם הספר.
6: יפה, ואתה יודע, אני משלים אותך, אני בדיוק לפני כמה ימים ערכתי ראיון עם שגריר ישראל שעבר בסינגפור, ושם לכבד אחד את השני, זה החוק. אתה חייב לציית לחוק הזה, אם אתה לא מציית לחוק הזה, וואי, וואי, וואי. חייב לכבד, זה דבר מדהים. כלומר, זאת לא אופציה, זה לא דבר נלמד, זאת חוקת המדינה. יאללה, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, תודה רבה שהתקשרת מצרפת, שלום להתראות, ביי ביי.
7: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל אברי גלעד מדבר איתכם.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אנחנו עוד 9 דקות ו-50 שניות לנהל עוד כמה שיחות חטופות. שלום למי?
7: עוזי מחיפה.
6: היי עוזי, מה קורה איתך היום?
7: בסדר, כבר דיברנו כמה פעמים בעבר.
6: מי ישכח?
7: אני רוצה להעלות נושא שאני, שמאוד מתאים לעכשיו לקראת הבחירות, שאני לא שומע אותו בכלל, ואולי אתה תעזור לי לדחוף אותו. הנושא זה שירות אזרחי.
6: כן.
7: אני לא מבין למה אנחנו לא יכולים מחר בבוקר, שכל אזרח ישראלי, ערבי, יהודי, לא משנה מה הוא, מי הוא, מאיפה הוא בא, קודם כל דבר ראשון, הוא עושה שירות אזרחי. לא הולכים לא גומרים בגיל 18, הולכים לאקדמיה. אני אתן דוגמה, בחור ערבי, למשל שנתקבל, נגיד, או מוסלמי, לא משנה, יהודי, לא משנה, בזה תכף נדבר על מה קורה במקומות אחרים, נכנס ל3 שנים שירות אזרחי, או בעירייה, אם הוא גר בטייבה, יהיה בעירייה טייבה, אם הוא יהיה בשפרעם, הוא יהיה בחיפה, בחיפה, אם הוא יהיה בבית חולים, יכול להיות בבית חולים כזה, א', ב', ג', ד'.
6: אני מסכים איתך לחלוטין, אתה יודע שאם הוא ייכנס לעבודה בעירייה...
7: אף מפלגה, אף מפלגה. לא לוקחה את האג'נדה הזאת. קודם כל, אני רוצה להסביר, כי אתה בטח...
6: למה? מנסור אבס כבר מדבר על שירות אזרחי בקהילה הערבית.
7: אני לא שמעתי...
6: אתה לא שמעת, אבל אני אומר לך שהוא מדבר על זה.
7: יכול להיות, אבל אתה יודע, זה צריך להיות המפלגות של המיינסטרים, שאלה שהן הולכות להקים את הממשלה. מנסור אבס, יכול להיות שהוא יהיה שותף לממשלה כזאת או אחרת, או לא?
6: נקווה שלא.
7: אוקיי, אבל אני אומר, בסדר, אני לא רוצה בשיחה הזאת, יודע, יש לי את הדעות שלי, אבל פה אני רוצה להיות יותר, אתה יודע...
6: ממלכתי.
7: ממלכתי, או בכלל לא לדבר פוליטיקה. אני אומר, כי ברגע שזה הולך לפוליטיקה זה נגמר, כאילו שם זה הולך לאיבוד, אנחנו מאבדים את הנושא הזה. אני חושב שבחור צעיר, כל בחור צעיר במדינה, יש מסלול שהולכים שירות צבאי, אני חושב ששירות צבאי תורם מעולה, אתה בטח גם יודע להודות בזה כמה השירות הצבאי נתן לך בתור בן אדם שגמרת בית ספר, ואחרי זה נכנסת לשירות צבאי, מה התחככת, הכרת אנשים, הכרת את העולם, ואחרי זה עשית מה שעשית בהמשך הדרך. ואותו דבר, אני אומר בחור, גם בחור שלא הולך היום ולא עושה בעצם, כלומר יש לנו אוכלוסייה ענקית היום בישראל, וכולל גם החרדים, כולל גם הכל, שחלקם עושים שירות אזרחי, כן, זקה וכל מיני דברים כאלה, אבל האוכלוסייה הערבית במיוחד, אני חושב...
6: הנקודה ברורה לגמרי. אני חושב שאין מישהו ממאזיננו שלא מקבל את דעתך.
7: אז אני מקווה...
6: רק אתה מבין שיש...
7: אני חושב לאג'נדה שלו, זה מה שהתקווה שלי מהשיחה הזאת.
6: תראה, גוש המפלגות הערביות המאוחדות, נדמה לי שאין שם אפילו אחד שתומך ברעיון הזה, מכיוון שמבחינתם כל שיתוף פעולה עם המדינה הסעיוני
7: אבל
6: הוא...
7: למה ללכת לקחת ביטוח לאומי זה לא שיתוף
6: וואו, אם אני צריך לענות לך על השאלה
7: אני
6: הזאת
7: מזכיר, אז... אני אמרתי, אני לא רוצה אמרתי חס וחלילה, אני לא רוצה שהוא לא ימחת ביטחון הוא הולך להיות רופא, הוא הולך אחר כך אני מחיפה, כן, הוא הולך לבית חולים רמב"ם וכולנו מעריכים את הרופאים, למרות כל מה שהיה, אני מעריך את הרופאים, ואני מכיר אותם, וכולם באמת, א', יש שם, הטיפול הרפואי של הרופאים, אין שום בעיה. זאת אומרת, אבל בחור כזה שהלך ללמוד בטכניון, אוקיי? התקבל, בחור מתפעל, הוא עושה 3 שנים, שירות לאומי בבית חולים רמב"ם, כחלק מהתהליך, לומד, מכיר את המחלקות, מכיר את התפקידים, אבל במקביל הוא גם תורם לבית חולים, כי בית חולים משווה לכוח אדם, אוקיי? או שנדבר על בחור שהצטיין, 5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה. אוקיי? אני חושב שאם הוא יגמור את הלימודים עם ציונים גבוהים, יקסים אותו בתור מורה בבית ספר, יעבור הכשרה לשיטות הדרכה, שיטות הוראה, כמו שעושים בכל מיני מקומות, ויכנס, יהיה מורה בבית ספר, בסכנין, או בערבה, או בטירה, או בחיפה, או איזה סוג. אני אומר לך, אתה יד חופשית לזה, אבל...
6: אני איתך.
7: אני חושב שבן אדם שלא
6: יצא... אני איתך, אבל אני איתך.
7: לא, אני יודע שאתה איתי, אני רק אומר, מה שאני מצפה בשיחה הזאת זה ש... אולי מישהו ישמע את זה, אולי אחד מהמפלגות הגדולות שבאמת אחת מהם תקים את הממשלה בעוד חודשיים, אני אומר, תגיד, אוקיי, גם הנושא הזה יהיה אצלנו של שירות אזרחי פשוט. למה הערבי יכול להתנגד לזה? אני פשוט לא מבין. ללכת להיות ברמב״ם רופא ולשרת 20 שנה, 30 שנה את החולים ברמב״ם, זה בסדר, ולעשות 3 שנים.
6: אוקיי, הנקודה הובהרה לגמרי, עוזי. עוד משהו?
7: בכלל לא משרד הפנים, אני אומר, בכלל לא להיכנס. הרעיון שלי אומר, גם יש לי את הלוגיקה. הוא הולך למשרד הפנים, בכלל לא ניגש למשרד הביטחון, אני יודע, יש לו בעיה, לא ניגש לא לצבא ולא לשירות הגיוס, לא לכלום, הכל דרך משרד הפנים.
6: גיל 18, סיים. הרעיון התקבל, תודה רבה, עוזי, שלום.
7: יופי.
6: מי עכשיו, שלום?
8: הלו.
6: שלום.
8: שלום וברכה. מדבר שיר מהצפון.
6: היי שיר, מה קורה?
8: בסדר, אתה אמרת קודם, שמעתי, ככה, דיברת על אפריקה, העלית את ה-AI. אני חזרתי לפני שבוע משלושה חודשים טיול.
6: איפה?
8: בזמביה.
6: בזמביה, אוקיי.
8: מדינה נפלאה. אתה יכול ללכת בכל שעה, בכל מקום, ברחוב, אף פעם אין עליך שום איום, שום לחץ. נכון שלהיוולד שם זה לא התענוג הכי גדול, כן? אבל האמת, מכיוון שאתה אמרת אפריקה, אפריקה זה אמירה כוללנית, זה 72 מדינות, היבשת
6: שלנו. בסדר, אבל רובן, רובן במצב נוראי.
8: מצב לא טוב, אבל לא מבחינות מבחינת כלכלית, אבל לא מבחינות
6: גם הביטחון האישי, תנסה להסתובב בלילה בדרום אפריקה, בוא נראה מה יקרה לך.
8: דרום אפריקה זה סיוד, דומה לישראל. זה ממש דומה, אותם בעיות. אבל זה סיוד, זה פשע זוועתי, הם גם גזענים, יש להם את כל הבעיות שם. אבל דרום אפריקה, אבל בשביל זה צריך להכיר, זה הכל הרי נובע משבטים מהמקור של המדינות. עכשיו אם אתה מסתכל מי היה בדרום אפריקה, זה היה לוחמים וציידים, השבטים. בגלל זה הם לעולם לא, גם אצלנו, דרך אגב, כל החגים שלנו זה חגים של מלחמות, וניצלנו מזה, וניצלנו מהו, אז גם אנחנו שום, זאת הבעיה מסורתית, תרבותית. אבל יש מדינות שהן נפלאות, פשוט הכלכלה שם שבורה, דרך אגב, כלכלית. שם כבר סין קרא את ארצות הברית מזמן. אין אמריקאים, הכל התחלף לסינים. הייתי שם לפני 30 שנה בטיולים אחרי צבא, והיה אנגלים ואירופאים, אין יותר את התופעה הזאת. אפילו היו מקומות שהייתי מסתובב, היו צועקים לי, צ'ייני, צ'ייני. יש שם סינים שמלמדים בבתי ספר סיני. עד כדי כך כבר הסינים משתלטים שם על הכל.
6: כן, טוב, בסדר, אני מסתכל ברשימת המדינות הגרועות ביותר לחיות בהן. כולה, תראה, יש לך דרום סודן, אפריקה, אפריקה, סומליה, אפריקה, אפריקה, מלי.
8: אבל אתה מדבר על 70 מדינות.
6: בסדר גמור.
8: אתה מקריא 40, מה עם עוד 30, מה עם עוד
6: 20. בסדר, אבל
8: זה מדינות נפלאות, חלקם. עם מדינות שקטות, בלי אלימות, אוהבי ישראל. אין לך, אתה הולך, אומר בכל מקום אני ישראלי, אומרים לך, וואי, איזה מדינה נפלאה אתה בא, מדינה טכנולוגית, מדינה של התנך, כולם אוהבים אותנו, אני לא מבין בכלל. אתה יודע, לפני שחזרתי, מה הם אמרו לי, מה, אתה משוגע לנסוע לישראל? אתה יודע שמלחמה כל הזמן. אז זה כל לי חוסר ידע, חוסר הכרה של העניין.
6: אני לא יודע.
8: תראה, תבקר פעם, תראה איזה
6: קורא. בוודאי שביקרתי, הייתי באוגנדה, היה כיף.
8: לא באת ספארי,
6: ספארי. לא ספארי, מי? לא הייתי בספארי. הייתי באוגנדה. הייתי באוגנדה.
8: האוגנדה זה מדינה בעייתית. הייתי שם לפני 30 שנה, היא הייתה נפלאה, ועד היום אותו נשיא.
6: כן, אבל הנשיא הזה, א', נבחר בבחירות דמוקרטיות.
8: דמוקרטיות.
6: לא, אוגנדה היא דמוקרטיה. אני לא יודע איזה סוג של דמוקרטיה, אבל היא דמוקרטיה.
8: דמוקרטיה לפי כמו רוסיה, כמו טורקיה, כמו
6: אני לא יודע, תן לי לבדוק את זה שנייה, בסדר?
8: תבדוק.
6: האם אוגנדה היא דמוקרטיה או דמוקרטיה מוגבלת?
8: עכשיו המאבק הוא על אדמות, אפריקה משתנית.
6: רגע, שנייה.
9: בודק. אוקיי, אוגנדה לא נחשבת לדמוקרטיה מלאה. היום היא מוגדרת כדמוקרטיה מוגבלת, ובחלק מהדירוגים אפילו אוטוקרטיה אלקטורלית. זאת אומרת, יש בחירות, אבל הן לא חופשיות והוגנות באמת, ויש הרבה לחץ ודיכוי על האופוזיציה.
6: אוקיי, ניצחת.
8: לא, אני מכיר, פשוט אני אגיד לך, סתם אני אתן לך, לא סתם את זמביה. זמביה ומלאוי, זה שתי מדינות אחיות, שהמקור שלהן דייגים וחקלאים. לא תמצא שם מעולם מלחמה במדינות האלה. לעולם הפלת שלטון בכוח כמעט.
6: Okay.
8: אין דבר כזה, היה שבוע לפני שחזרתי היה בחירות שם, כל הם רוקדים ושרים בבחירות, נכון, יש מנצח ומפסיד, ככה זה, אבל החלפת שלטון בזמן, כמו שצריך, אין אלימות, מדינות נפלאות.
6: אוקיי, אני עובר, אני עובר, בסדר, אני עובר.
8: לא לעבור, לבקר.
6: אוקיי.
8: לא להגר, לא, ביקשתי, לא אמרתי לך, רק שהידע הוא יותר טוב מה... כשאתה אומר אפריקה, זה כמעט אמירה גזענית. כאילו להכליל את כולם באותה מטריה.
6: ממש, אני דוחה בשתי ידיים כל ניסיון להדביק לגזענות.
8: לא, לא, כמעט אמרתי, לא אמרתי.
6: אפילו לא כמעט.
8: אמרתי, זו אמירה כוללנית שמכלילה את כולם תחת אותה קטגוריה. ממש לא נכון.
6: א', אני בעד הכללות, אני חושב שזה כלי רטורי מעולה. שבעידן הנוכחי כאילו הפכו אותו לחזות כל הרע. ומבחינת היבשות בכדור הארץ, אין ספק שאפריקה נשארה מאחור. אגב, הייתה סיבה טובה, בוודאי בזיזת גם אוצרות הטבע וגם האוצרות האנושיים של אפריקה על ידי אירופה.
8: נכון, נכון.
6: במיוחד בלגיה.
8: אנגליה וצרפת.
6: ובלגיה.
8: בלגיה ופורטוגל גם, אבל אנגליה וצרפת, הבלגים היו הכי נוראים, גם הגרמנים, אבל האנגלים וצרפתים לא היה להם גבולות. כמו אצלנו, הם רצו הכל. עד היום הם רוצים. פשוט כבר בעטו אותם החוצה.
6: יפ.
8: וטוב שכך.
6: מעולה, שלום. להתראות. תודה רבה.
8: טוב שיהיה לך.
6: יאללה, אני חושב שאנחנו פחות או יותר סיימנו, נכון? פחות או יותר אנחנו לקראת הסוף, אז אנחנו ניפרד כאן, אנחנו נתראה שוב ביום רביעי, כי יש לנו פעמיים השבוע מפגשים, אני מחבב דווקא, פעמיים זה מספיק, אבל אני חושב. יופי, אז בינתיים שתהיה לכם גמר חתימה טובה, ושתהיה לכולנו תחילת שנת לימודים טובה, מחר עם כל האתגרים שמערכת הלימוד השבורה נותנת לילדים ולילדות שלנו. אנחנו נתראה ביום רביעי ונדבר על היום הראשון של הלימודים, איך הוא עבר על הילדים שלכם, על הנכדים שלכם, עליכם עצמכם. בינתיים מכל הצוות פה נאחל לכם יום טוב, מיואב כהן העורך, מיואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב שהיו אחריהם על השידור, מבני אלפרין שאחראי על השידור ברדיו צפון, אל האורחים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועומר אוקון, וממני בואו ננשום עמוק, עוד חודשיים זה נגמר וסיוט אחר מתחיל. להתראות.

0: בירנזבה!
1: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: כל פעם אותה... הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
9: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
20: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר ברצועת עזה, הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בחמאס. חשד לאירוע חטיפת ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאז אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה יתרה אותו במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20, תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר, והיום יובא לדיון בהארכת מעצרו. נסיבות האירוע עדיין בחקירה. בחירות 2026, פרישה נוספת מיש עתיד. חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל, מציינת כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת ההרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום מים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירביט.
21: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
23: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
22: אופטיקנה.
23: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
29: דלתות עבור.
14: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
29: רדיו צפון 104.5.
30: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות,
31: עזוב אותך.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, צהריים חגיגיים לכם, יום שני, אופה.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: היום חובה לפתוח מספרות, אתם יודעים, 31 באוגוסט, שזה היום הכי שמח בשנה, להורים לילדים שמתכוננים לחזרתם של הילדים ללימודים ולגני הילדים. שלום שותף מתכונן שלי.
2: עולה, עולה. שלום, תשמע, אתה צודק בכל מילה, זה חדש.
0: לא, אני תמיד צודק.
2: לא, זה יפה, כל הכבוד שאתה צודק. באמת, סוף סוף הילדון חוזר לגן, ולא צריך לתכנן מה עושים מחר. ולא צריך לתכנן מה עושים אוכלותיים, ולא צריך לחלק משמרות עם הסבתות, ולא צריך לדעת שאני חוזר מהר מהעבודה, ואנת חוזרת מפה, ואני פה שעתיים, והוא שם, ואני אשכב אותו בלילה.
0: ואמא של יואב תוכל להתקשר אלינו יותר עכשיו.
2: נכון, נכון.
0: זה בשורות לא טובות, שלום דני קרפל.
3: שלום, וגם למי שיש ילדים גדולים זה שמחה רבה, כי אין כבר ילדים בבתי קפה בבוקר.
0: נכון.
3: תגיד מה אבל... אתם עושים שם בבוקר?
2: נכון, נכון, לוקח את הילד, שותה איתו קפה, מה?
0: רגע, יואב.
2: הילד תוקע בורקסים כל בוקר.
0: אז היא חוזר קפה. לגן, נכון? הוא בגן.
2: הוא בגן.
0: בגן, עדיין לא... אבל התארגנתם תיק לגן, אוכל, לא יודע, יש גם קופסאות אוכל כאלה, תיק בגדי החלפה, עניינים,
2: כן,
0: עשיתם את זה?
2: כן, בטח, בטח. וחיתולים, אנחנו ילד בן שנתיים.
0: נכון,
2: יודע,
0: נכון.
2: הוא לא מסתדר ככה.
3: עוד לא עצמאי.
2: כן. עכשיו, תשמע, השנה אנחנו גם מופתנו לשמוע שרשתות השיווק כבר נכנסו לענף הסלולר והמכוניות, נכון?
0: נכון.
2: אז הם נכנסו גם לענף ציוד חזרה לבתי הספר ולגני הילדים עכשיו. ועכשיו רשתות השיווק מוכרות ילקוטים, מחברות, כלי כתיבה, כל מה שילדים צריכים להתחיל את שנת הלימודים.
0: תשמע, מצד אחד זו תחרות לגיטימית, נכון? מצד שני, אמרנו, אם רשתות השיווק נכנסו לתחום שהוא בדרך כלל של חנויות ספרים וכלי כתיבה,
2: כן.
0: למה שחנויות הספרים לא יחזירו להם?
2: מה אתה זומם? מה אתה...
0: לא אני,
2: רק התחלנו, לא אני, התוכנית,
0: תגיד שלום
2: זומם.
0: אהרון, אהרון, בוא!
2: אהרון, אהרון,
0: מה קורה דברים דינמיים, מה העניינים?
2: מה העניינים? מה זה החיוך השובבי הזה?
3: מה זה הכניסה הרגועה הזאת? מה קורה פה?
0: כי את כל המרץ כבר הוצאתי, אתה מבין? מה שנשאר לי עכשיו זה להתרווח.
2: אתה כאילו, אתה ממתיק סוד, מה עוללת?
0: אני אגיד לך, אני חשבתי שחנויות ספרים וכלי כתיבה חייבות להחזיר מלחמה ולהתחיל למכור חלב, עגבניות, גבינות. אתה לא יכול לנו לתת לכל הרשתות הגדולות האלה למכור עכשיו אלקוטים.
2: מה עשית, אהרון? אני רוצה לדעת מה עשית. אני לא ראיתי אותך עם כזה חיוך שובה.
0: רוצים לשמוע מה עשיתי?
2: מה?
0: קשרתי לרשת האהובה עליי במיוחד של צומת ספרים.
2: אוקיי.
0: והצעתי להם מה שאני חושב שהם היו צריכים לעשות.
2: מה?
0: התחזיתי כמובן, התחזיתי כמובן. אבל בואו נשמע.
2: יאללה,
0: בואו נשמע. הלו.
4: הלו, מה נשמע?
0: שלום, הגעתי לחנות ספרים?
4: כן.
0: זה אהרון, אהרון, אנחנו בשידור רדיו עכשיו. אני צריך לפרוק אצלכם מקרי גבינות וחלב יותר מאוחר, ושש שעות אחרי זה יגיעו המקררים של הנקניקים. עם מי אני צריך לדבר? מה?
4: בחנות ספרים מקררים?
0: כן, תראי. כן, כן, השלב הראשון זה רק גבינות, אבל שש שעות אחרי זה יגיע הנקניקים גם, ומחר נתחיל עם המוצרי מאפה וירקות, זה מה שאמרו לי.
4: לא הבנתי, מטעם מי זה?
0: זה לא מטעם, הרי עכשיו רשתות השיווק התחילו למכור ציוד לבית ספר, את יודעת את זה? שכולם מוכרים ציוד לבית ספר, ילקוטים?
4: נכון.
0: מה, את לא שמה לב שיש לנו פחות עבודה?
4: לא, אז מה הקשר נקניקים וגבינות?
0: אז החלטנו, אני יושב ראש חנויות הספרים, והחלטנו שאנחנו עכשיו נחזיר להם ונמכור אצלנו. נתחיל עם מוצרי חלב ונקניקים, ואחרי זה ניכנס למוצרי המאפים והירקות. וזה חייב להיות, כאילו, אני צריך שיתוף פעולה של כולם.
4: מה, אדוני, אני מציעה לך להתקשר לשירות לקוחות של צומת, כי פשוט אין לנו מנהלת כרגע בסניף, ועדיף שיוכלו לכוון אותך כמו
0: סניף. אז תראי, תראי מה נעשה, בגלל שהנהג שלי כבר אצלכם ליד הקניון, הוא ייכנס תכף עם הצידניות עם המוצרי חלב, ויהיה מחירים, תתחילי עם המוצרי חלב.
4: איפה אנחנו אמורים לשים את זה? מה הקשר עכשיו מקררים פה בחנות? אני רוצה, לא, אין לי אישור של מנהלת דבר.
0: מה הקשר? תסבירי לי מה הקשר של ילקוטים ברשתות שיווק? מה הקשר? למה הם מוכרים לי?
4: נגדית לזה, איפה אנחנו? לא אמרו לנו שום דבר על כמות כזו של מקררים שאמור עכשיו...
0: אני...
4: רנדומלי בקניון הזהב.
0: לא, אני אמור להגיד לכם, אני זה שהחליט להוריד אצלכם את המוצרי חלב, גבינות, נתחיל עם גבינות, אני אתן לך מחירים, הכל מסומן, את מוכרת, אנשים מגיעים, רוצים ספרים, את מציעה להם גם מוצרי חלב, מחר ייכנסו הירקות.
4: אין, כאילו, אני צריכה להתקשר למנהלת שמעליי, אני
0: מצטער,
4: אני לא יודעת במה מדובר.
0: עשירי מה נעשה, הבחור כבר נכנס אלייך, עם הציידנית הראשונה, רק של חלב, נתחיל עם חלב, 7.35 אנחנו נמכור.
4: שייכנס, אני בינתיים מדברת עם המנהלת שלי, מקסימום, אם אין לי אישור, אני צריכה להחזיר אותו, זה לא...
0: אז רגע, תרשמי רק, חלב, חלב 7.35, חלב 3%. תרשמי רגע,
4: חלב 7.35.
0: קוטג', אנחנו נמכור, נשבור את השוק, 5 שקלים. גבינה צהובה, 200 גרם, אנחנו נמכור ב-12 שקל, נשבור את כולם, את כל הרשתות הגדולות.
4: אני אומרת טוב, אבל אני לא מבינה, אדוני, זה משום מקום, כאילו, תבין אותי גם, אני לא, יוגורט, אין לי מושג.
0: יוגורט,
4: לא
0: אנחנו...
4: תתבוקי על משהו כזה.
0: יוגורט 1+1. עכשיו לגבי שקילה של עגבניות, ירקות, זה כבר הגיע שקול.
4: טוב, תגיד לי מה לכתוב, אני מתקשרת למנהלת מעליי, זה מאוד מאוד ביזרי, מה שאת אומרת.
0: את רוצה לעשות ועידה עם המנהלת?
4: כן, שאני... אני...
0: אז בואי נחכה שנייה.
4: אני שנייה אחת מתקשרת למישהי, אני שנייה אחת.
0: תגידי לי רגע.
4: לא, איזה הזוי אחד אומר, אתם עכשיו מוכרים פה חלב וגבינות וירקות. לא, אל שלבת, אני מצטערת להפריע לך, אני לא יודעת למי לפנות, יש פה איזה הזוי אחד בטלפון שאומר לנו שהוא עומד להביא לנו לפה חלב וגבינות וירקות למכור לקבט. הוא לא אומר לי שום דבר מי אחראי עליו, מטעם מי הוא, מטעם זה, הוא פשוט מתעקש שיש לו פה בחור בחוץ עם צידנית שעומד להגיע.
0: טוב, וואלה, באמת אני עזוי, יאללה, איזה מלכה, איך עלתה עליי, אין דברים כאלה. יאללה, אני נתיק, לא נעים לי כבר.
3: בוא נערון.
2: וואו. ענק, ענק.
3: וואו,
0: תעלול, תעלול.
2: ענק,
0: טוב, בוא, רון שלום, בוא, רצית לדבר, בוא, בוא, בוא.
2: וואו,
0: כן,
2: וואו.
0: אני עכשיו רוצה לומר שלום לסמנכ"לית השיווק של רשת החנויות, צומת ספרים, ענבר פרנס, שלום ענבר.
5: שלום, שלום,
0: צהריים
5: טובים.
0: מה, אני אין לי שליטה עליו, תקשיבי, יוצא ממנו הקוף, הוא עושה כאילו בלגן. מה זה, יטריף לכם את כל הרשת?
5: אני, קודם כל, נקראתי מצחוק עכשיו.
0: היא הייתה כל כך סימפטית וכל כך נחמדה וחמודה, ואת יודעת מה?
5: היא אמרה שאתה עזוי.
0: ברור, מה?
3: כן, אבל היא הייתה מאוד מנומסת.
2: כן, עזוי זה מחמאה.
5: כן, היא
0: ניסתה. איזה מכת. מה העניינים קודם כל? איך אתם מתארגנים? אחר חזרה ללימודים.
5: ראשית, נברך את כולם. הילדים לא היו פה יותר במשרדים.
0: כן,
5: לא נצטרך לעשות יותר משמרות, כל אחד מי שעושה את שלו. מבחינת הערכות שלנו, אז אנחנו לא מוכרים כל כך תיקים, אבל כן, יש לנו את...
0: כן, אבל ציוד, אתה יודע.
5: כתיבה וספרים ומשחקים, ואנחנו ערב חג אותו, הם אותו חוזרים, כן?
2: כן, זה הקטע. חוזרים הביתה מהר, כן.
0: ממש.
5: חוזרים לחופש. אנחנו בעיקר יותר עוסקים בעצם בימים שלפני החזרה ללימודים, כל הנושא של חוברות חופש או פיתוח מיומנויות כאלו ואחרות, אם זה בתחום משחקים או הקניית הרגלי קריאה. ועכשיו בעצם אנחנו נערכים בדיוק כמו כולם, כבר לתקופת החגים.
0: יש משהו הגיוני בזה, אבל מה שאהרון אהרון רוצה לעשות, כאילו למכור בחנויות ספרים, ואת כלי כתיבה גם מוצרי חלב,
2: יכולים לשבור את השוק עם הקוטג'.
5: למקררים אין כל כך מקום, למרות שנתת אחלה מחירים.
0: נכון.
5: אני כתבתי לעצמי מוצרי מזווה. זה נראה לי רעיון, יש לנו שם את הארונות למעלה, אף אחד לא מגיע.
2: רסק עגבניות.
5: כן, בדיוק. אני אתייעץ איתך אחר כך.
0: כן, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, ראיתי שהרשתות השיווק הגדולות נכנסו גם לענף הזה, שדעת, הם כבר מוכרים מכוניות, הם מוכרים סלולר, נכון?
2: כן.
0: הם מוצרי חשמל בכלל, אז זה הזמן להיכנס לעוד תחומים, אני רוצה שותפות בזה.
5: אנחנו נקיים פגישה, יש
0: ישיבת הנהלה
5: כל יום ראשון.
0: אנחנו נשמח
2: להצטרף. יאללה, נהדר, אהרון אהרון התייצב ביום ראשון לפגישי הצוות.
0: רגע, ענבר, ענבר, מה קורה?
5: טוב, מעניין, היא בטראומה, כן?
0: לא, אמרה, זה הכל בכיף באהבה, אנחנו רוצים, קודם כל, למסור לך שיש לכם עובדים, חבל על הזמן, באמת, יענו צומת ספרים, אתם מוכרים אותם כאילו, אתם מקפידים גם על החומר האנושי שנמצא אצלכם, וזה יפה, ווואלה, תמסרי לה את אהבתי, ואנחנו אוהבים אתכם, ועל הרוח הספורטיבית הזאת, שפו ענק, כפיים לצומת ספרים!
5: תודה רבה, אוהבים אתכם גם,
0: ושיהיה
5: ראשון בספטמבר שמח.
0: אמן, אמן.
2: אמן, אמן, אמן.
0: תודה רבה, ענבר פרנס, המנכ"לית השיווק של רשת החנויות צומת ספרים. תודה גדולה.
5: תודה, תודה לכם.
0: ביי, ביי.

0: האיש שעשה בית ספר, פאר טאסי. שיר האותיות לקראת החזרה ללימודים. אהרון, איזה כיף שאתה איתנו מוקדם.
1: אהרון! בונה, אתה יודע שאוטוטו סוגרים את הרשימות לכנסת?
2: כן, מה קורה?
0: רבותיי, יש לי שדרוג במפלגה שאתם אפילו לא מדמיינים.
1: מה קורה?
0: יועץ תקשורת, דובר.
1: סגרת יועץ תקשורת?
0: יועץ תקשורת, אני אדבר איתך מהבסט.
1: מה? מי סגרת? תשיג
0: לי את ברק סרי רגע.
1: די! סגרת את ברק סרי?
0: ברק! ברק!
3: לראשי המפלגה, לראש המפלגה הכי מדוברת. מי זה וינטר? כולם מדברים על המפלגה שלך, אתה לא מבין, אתה יודע, אני עכשיו בסדרות, אני הולך כאן מסתובב, שואלים אותי, תגיד לי, אנחנו הולכים אחרי אהרון אמר, מה אתם חבר'ה?
0: רגע, רגע,
1: פול גז.
0: אתה יודע, הייתי בטוח, זה רון שלום, אבל רון שלום פה לידי. אני כאן באולפן, זה לא אני, איך זה יכול להיות אני? אני איתכם פה באולפן. וואלק, זה ברק סרי, ברק, וואלק.
1: ברק.
0: חולה עליך.
3: אתה לא מבין, המשריה שאתה
0: עושה. תשמע. אנחנו צריכים היום לשבת בערב, אני הסברתי לך, אמרתי לך מה המטרות שלנו קודם כל, ואת זה אני רוצה שאתה תחדד, ואת זה הדף מסרים שנתתי לך אתמול, אני סומך עליך שאתה תפתח אותו, אני רוצה...
3: אני עובד עליו, אני רוצה לשדרג אותו, ואני הולך לתת לך דף מסרים פצצה, אבל מה? תלמד, אני אומר לך את זה כמי שעבד בכל הקמפיין.
0: כן, כן.
3: לא זזים מהדף מסרים, אני אחרי השדרוג, אנחנו עוברים אחד-אחד סעיף-סעיף, אתה נותן את זה בראש, בום,
0: בום, בום, הכי חשוב לי, הכי חשוב לי,
3: כל הזמן הדף מסרים, אני אומר לך, לא פחות משישה שבעה מנדטים.
0: ברק, הכי חשוב לי,
3: שישה שבעה מנדטים, תקשיב.
0: כן, כן.
3: שישה שבעה מנדטים, אתה קובע הכל בממשלה הבאה.
0: אני, מה שאתה תגיד לי, אני עושה, אני סומך עליך עכשיו, תקשיב, אבל הכי חשוב לי בדף מסרים, זה כפכפים לכולם, כדי שנוכל ללכת לים, מידות כפכפים.
3: זה הראש, זה המסר הראשון, בבקשה.

0: לאפס את המינוס אם בחשבון בנק, אנחנו מאפסים את החשבונות בנק של כולם.
1: אין חובות יותר, אין חובות.
2: אין חובות.
0: ואפשר למשוך כמה שרוצים מהבנקת, ניתן לכולם בנקטים, אבל, כמו שאמרתי לך אתמול בטלפון, בשיחה הרצינית שהייתה לנו, לא להגזים.
2: לא להגזים.
0: טוב, אני רק...
2: כל אחד יוציא מהכספומט סכום, אבל בואו חבר'ה, לא להגזים.
3: הוא תותח, הוא ישר הבין אותך.
4: רגע, סרי, סרי, רגע.
2: המצע שלך הולך להיות אש. אש, אני אומר לך, זה כבר תופס בכל הארץ.
0: איך אתה מרגיע אותי? יעקב, תגיד שלום לברק סרי.
4: סרי, כפר עליך, ברוך הבא למפלגה שלנו. דבר ראשון, רציתי לדעת מה העמידה שלך בקפקפים, כי מגיע לך זוג.
2: 43,
0: ירשום אותו עכשיו. סרי, אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל שלנו של המפלגה, תגיד לי רק מה דעתך, ואם אתה רוצה שנחליף אותו נשנו. בבקשה, תקשיב.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אתה אומר ברק?
2: הג'ינגל פצצה. בעיקר המשפט, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, אתה לא יכול לזקק את המסר יותר טוב מהמשפט הזה.
1: איך אני חולה על...
2: האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
1: איך אני חולה על הבן אדם הזה, רבותיי?
2: אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
1: כן.
2: עזב גאוני. לא באמת אני אומר, עזב גאוני. זה אנשים שומעים את זה... גם שאין בחירות, הם לוקחים מהעטפה ורוצים לקלפי.
1: יאללה, יאללה.
0: אה, לשמוע את זה ממך.
2: לפני יום הבחירות להצביע.
1: איזה יועץ תקשורת לקחתי, רבותיי, כפיים ליועץ תקשורת שלי.
0: אין עליך, יאללה שלך.
1: ברק סרי.
2: חבר'ה, אנחנו נכבוש את המדינה ביחד.
1: יאללה. אנחנו חולים עליך, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני רוצה שנחדד את הדף מסרים, תגיד לי מה מומי, ויאללה, נרוץ על זה עד הסוף.
2: לא זזים, האיש הלא נכון בזמן הנכון זה פצצת אטום.
1: סגור העניין, ברק. אוהב אותך, מדבר איתך.
2: יוברית.
1: ביי, תודה.
0: ביי, נשאר. תודה.

0: ועל הקטע לזמן הזה צריך להביא אותו למפלגה, לתת לו מקום 15, שתי מקומות אחרי האיש שאני אוהב הכי הרבה במפלגה.
1: מי האיש שאתה הכי אוהב במפלגה?
0: מספר 13, מה קרה לך?
1: מי?
0: רון קופמן.
1: רון קופמן מספר 13 אצלך?
0: 13, 14 שי אמבר, אם טליסמן ייתן לו את 15, אני סגור כמעט כל ה-20. תן את ה-20.
1: איזה מקומות חסרים לך? מה נשאר לך עוד למלא?
0: לא חסר לי כלום, אני פשוט צריך להחליט את מי אני משבץ, אתה מבין?
1: אוקיי.
0: יש דרישה מטורפת. רגע, רגע, לא ירוס לכם את השיר. כבר הרס את הרון. הרון. אם אני קורא לו רון. רדיו צפון בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו קול
2: רגע
0: אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: גם היום אנחנו משחקים את משחק המאזינים שלנו, המשחק האיטלקי, כן או לא.
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: 10 שאלות ב-60 שניות או בדקה, לא יודע מה שנחליט, עוד מעט. 60 שניות. עובדות, או נכונות או לא נכונות. אם אתם חושבים שהעובדה ששמעתם היא נכונה, אתם עונים כן, אם לא, אתם עונים לא.
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, הוא חמישי אגדה, מכונת אספרסו חדשנית, פיק קולה מודל אק של אספרסו קלאב.
1: צ'אונה קאמרה מטרימוניאל.
0: תג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולמס פלייס. טיליון מגן דוד של שי משנקין, מגד צדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. הטלפון שלנו
1: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: אתה לא אומר את זה נכון.
1: אז איך אומרים?
0: 055-2-103-103.
1: תודה.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
0: מיקה משה.

0: מיקה משה, 055-2-103-103, 055-2-103-103, בואו לשחק איתנו, פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
3: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
10: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אני חוזר הביתה.
15: חזרנו.
14: 2 עד 4
13: עם רון שלום ויואב כהן.
16: שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: איתו.
1: תגיד לי, זה הסינגל האחרון של משי קליינשטיין, ומחר אנחנו נארח אותה כאן
2: מול פעם. היא באה מחר, נכון?
1: כן.
2: עולה, יואו.
1: משי מחר איתנו כאן, בלי אורים.
2: אז חבר'ה, להתלבש אבל יפה, כן? לא כמו היום שבאת ככה מוזנח.
3: נלבש משי.
2: יואב.
3: כן. כן, תודה.
2: בסדר? פחות מוזנח, יותר להתלבש.
1: דיבר אליך. משי, תבוא מחר עם משי.
3: סבבה, אני אבוא עם זמש.
1: משי קליינשטיין מחר איתנו באולפן, אבל לפני משי, הבנתי שיש לנו מאזינה שאתם מכירים על הקו.
3: הלו.
1: שלא מגיעה לעבודה, משום מה.
3: הלו.
1: אושרית חביה, נשמה.
4: מה קורה?
3: מעניינים, אושרית.
4: יואבה.
3: מה, איפה את? מה קורה?
4: אמרת, השתזבת קצת.
3: ממש קצת, ממש טיפה.
4: שאתה עדיין מחזיר אורות.
3: אני מחזיר אורות, אבל ממש, אני כאילו גוון אחד כזה, כמו במניפה של הטמבור, אני אחד הצידה הצלחתי לזוז בקיץ הזה.
4: מה עם קרפל? עדיין עם טלטלים?
1: עדיין עם טלטלאז'.
3: נו מה?
2: יותר מדי אפילו.
3: לא,
1: לא משתנה. תגידי לי,
3: מה קורה?
1: רגע, שנייה, לפני כן, לא צריך לקרוא לארון, נכון? כי הוא במטבח.
4: לא, אני רוצה לדבר עם רון.
1: יאללה, יאללה, סבבה.
4: רון, שומע?
1: כן.
4: תגיד, שאלה, רגע, אתה היית בחתונה של עומר אדם?
1: בפורטופינו ברמת השרון?
4: בפורטופינו, היית?
1: לא, למה שאני אהיה? יש לנו תוכנית רדיו על הראש, וחוץ מזה, למה שיזמינו אותי?
4: מה, הוא לא הזמין אותך?
1: אותי הוא לא הזמין, למה?
4: וואלה, גם אותי לא הזמין, שמע, אני פגועה עד עם קיי.
1: אתם בקשר בעצם.
4: מה אתם בקשר? נשמה, אני גידלתי אותו, היה מלצר מזמר אצלי במועדון הצרפאי.
3: באמת? וואו.
4: היה מגיש תוגנים ושר Happy Birthday.
3: יואו, יואו.
1: כן, אני זוכר שסיפרת לנו אז, כשעשינו לך, ששלחת קורות חיים להצטרף לתוכנית, אז זה היה כתוב שם שכאילו את גידלת אותו.
4: אני גידלתי אותו, גידלתי לו גם את הזקן הזה, שהוא גידל. כל הסערות שלו, שהוא מגלח ולא
1: זיפים האלה. והוא לא הזמין אותך
3: לחתונה. לא יפה.
4: אני אמרתי עד הרגע האחרון, אמרתי אני לא נפגעת. אני מחכה בסבלנות, הבן אדם יש לו דברים על הראש. שמע, אני הייתי בשוק שכולם טסו במטס, ואני לא הייתי במטס.
3: יואו. וברגע האחרון כן נפגעת?
2: בוא נעת על סף דמעות.
4: ברגע האחרון נפגעתי, חבל לך על הזמן.
3: יואו.
4: החלטתי שאני נפגעת, כי זה לא בסדר. אני גידלתי אותו, עומר אדם, אם אתה שומע. אני יודעת שאתה עכשיו בפרוזות אחרים. אבל עלה לך, אחי. עלה לך, כי אני גידלתי אותך, היית מלצר מזמרת לי. אני לא אשכח שדרבקתי לך. ושארת, ואז אמרתי לך, לך לכוכב נולד, תשקר להם, לך. לך, תשקר להם, תגיד להם שאתה בן 16. אמרת לי, יאללה, רשות, אני הולך איתך. ותראה, אתה בן אדם, מתחתן עם סשה ולא... ולא מזמין אותי.
1: זה דרושית, אבל...
2: לא שמעתי אותה ככה בחיים.
1: כן, תחשבי שהוא כל כך הרבה אנשים לא הוזמנו, אז אני לא חושב שאתה צריך...
4: מה זה אנשים? מה זה אנשים? למה אני איש, אני אישה, אני אישה רגילה. שמעת, אני גידלתי אותו, אומרת לך.
3: נכון, אתה גורם משמעותי.
4: עכשיו גם אני מתחתנת בעזרת השם עם ליבת ולילתי.
1: אל תזמיני אותו.
4: אני לא מזמינה אותו.
1: זהו, הכי טוב.
4: אני לא מזמינה אותו.
3: באמת?
1: כן.
4: יודעת שיש לך תוכנית עמוסה בכל טוב. ואתה ככה משמיע כל מיני שירים. עכשיו תקשיב, אני הקלטתי שיר, כי באמת, אני רוצה להקדיש אותו לעומר.
1: נו, אין לנו זמן עכשיו להשמיע שירים.
4: לא, זה קצר, תשמיע את זה רגע ו...
1: איפה זה? שלחת את זה למאירה?
4: שלחתי למאירה, שלחתי לאיציק.
1: איציק, יש לך את זה?
5: כן, לא ידעתי מה לעשות עם זה.
1: איך נקרא השיר? אושרית.
4: מה זה איך נקרא השיר?
3: איזה שיר? יש לו שם?
4: אין לו שם, מה זה? למה צריך להיות לו שם?
3: טוב, בסדר, לא רצינו להרגיז, רק שאלנו, אושרית, רק שאלנו.
4: יש מי את זה גם ככה פעם אחת, מה נצחה לחשוב על שם?
3: סבבה,
1: פשוט.
3: טוב, אבל אני אומר לך, תשקלי שוב, אולי כן, את תזמיני אותו, כי הוא יכול להביא מתנות מפנקות, רק אומר. רק אומר.
1: אני לא הייתי מזמין. יש גם כבוד.
4: אני שמע... בדיוק. למה אנחנו אנשים של כסף?
1: אנחנו אנשים של כבוד.
3: אנשים של כבוד.
1: אנחנו אנשים של אגו, של כבוד, של...
2: כן, עד שאתם צריכים כסף, ואז אתם מבקשים ממישהו.
3: נכון.
1: טוב, אז מה, פשוט להשמיע את השיר?
4: תשמיע, תקדיש את זה לעומר אדם.
1: אוקיי, עומר אדם. עומר אדם.
5: אני אגב קראתי לשיר הזה, השיר על עומר אדם.
1: אוקיי. עומר אדם, בוא תשמע את השיר על עומר אדם, שכתבה ושרה אושרית חביה שלנו.
2: אושרית היא חזקה בינתיים.
1: כן, בבקשה. שמעת בכורה.
4: מה אני אכתוב? Ha ha ha!

0: וואו.
1: וואו.
2: וואו.
1: וואו, איזה שיר.
2: אושרי, את איתנו עדיין? כבר לא איתנו?
1: רגע. היא בוכה לדעתי.
3: רגע.
0: יו, אושרי.
3: חצב, לא עכשיו. איך תשחק שם בעזי?
2: אושרי, הכל בסדר?
3: כן, כן, הכל טוב.
0: אז היית אומרת שהסטיילינג זה בעצם הקרמה שלו? שלא הזמין אותך?
3: כן, בטח. בטח, נתפס רצח, מה זה? מה זה מכנס הלבן והחולצה? זה לא... ממש רב
2: חובל כברנית. וואי.
3: אין מה לעשות, הוא לא הזמין אותי. יכלתי להתייעץ, כי הייתי מביאה לו את המכנס
2: עם לה
3: שלי, מה...
2: אושרית, תודה, אושרית.
4: ביי, אושרית, נשיקות.
2: תהי חזקה.
1: שוב, תהי חזקה, תהי חזקה.
5: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: Rio de Janeiro, Omer Adam, משכילית הימים של קיקה המיטבי.
1: איפה אתה, קיקה? איפה אתה?
0: מה זה, הוא דיבר עכשיו?
2: הרי יש לו קודק, יש לו, הוא, קוד, הוא מחובר תמיד.
1: הוא תמיד מחובר.
2: מעלה, הוא בדרך כלל לא מדבר, אבל הוא, כשהוא בוחר...
1: יש לו קו שידור.
0: אז רגע, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, שווה לכם, כי יש לנו הרבה פרסים, אבל יעקב, נקרא לארון רגע.
3: ארון!
0: אני פה, מה, אתם לא רואים?
2: ארון.
3: דברת מה?
2: אתה יכול לדבר עם אושר איתי במצב קשה.
0: כן, אבל למה, דיברתם איתם?
3: התשובה, היא נעלבה מעומר אדם.
2: צלצלה, היא נעלבה מעומר אדם.
3: נעלבה
2: מעומר אדם. עם דמעות,
3: היא נעלבה ממנו מאוד.
0: אז קודם כל, תן לי להציג את עצמי, תעודת זהות שלי, ואז אני אדבר איתם.
3: אבל שים לב, היא נעלבה ממנו.
0: זה התעודת זהות שלי, כי בריאליטי לא לוקחים אותי, כי אני עובר כל איפה. אתה מבין?

0: מה קורה?
1: אני אגיד לך מה קורה. אנחנו פשוט נצא לפרסומות, נחזור למבזק הספורט, ואז אני אביא לכם ידיעות, פאפאפאם,
2: בבבום. מלך העולם אתה, מה קרה לך? בטח. מילה שלך זהב.
1: אין עליי.
2: כל מילה בסלע. אתה סלע חזק, לא סלע גיר. סלע גיר, אתה יודע, הוא יכול להתקלות. יורד עליו גשם, הוא מתמוסס כזה. הוא לא תמיד מחזיק. כמו בים המלח, פעם נסעתי, היה גשם, כל הסלע נמס.
3: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, גנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני שעה קלה ברצועת עזה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת כי הפלסטינים מדווחים על כמה פצועים והרוגים בתקיפה של כתבם לעבר כלי רכב בדרום העיר עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הוא מפקד פלוגה בחמאס. 6 ימים אחרי האסון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. כתב דסק החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נעדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת. השניים יקיימו הערב הצהרה ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה בישובץ במקום השני. וביש עתיד נרשמת פרישה נוספת, חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל מציינת כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. חצי שנה אחרי מבצע פרוץ מבצע שאגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלת גישה למרחב מוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת של אוקטובר או נובמבר בהתאם למועד פרסום הצו. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת ההרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום המים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
12: כוכבית 2003,
0: 3, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: דולי פרטון פותחת את השעה השנייה שלנו עם ג'ולין. אנחנו ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ב-103 FM. אנחנו ברדיו התחנה וגם באפליקציות, במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. ואנחנו עם יעקב יעקב. מה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
0: מה, מה? מה אתה צוחק?
1: פנית מקום, מה אתה?
0: שיבוא, אני פנית מקום.
1: אנחנו משחקים במשחקים, מה אנחנו? זה? לא, ראש המפלגה המובילה, שמעת את ברק סרי.
0: יואב, תגיד לי, למה אתה קם?
2: כן, מה אתה קם כל פעם שהוא מגיע?
3: לקחתי רגע לנוח, מה אתם...
2: תעמוד פעם אחת מולו, מה אתה?
3: מה יש לי לעמוד מול?
1: מי הוא יעמוד מולי?
0: באמת, מה אתה תראה איך אני יושב כמו גבר?
1: קום.
0: אני קם.
1: איך לצ'רפאיה?
0: אני בצ'רפאיה.
3: מה זה יושב כמו גבר?
1: יאללה, חבר'ה, חצוצרות, שלפו את החצוצרות, בבקשה. עליך אין עליך, יא.
4: תודה רבה שקיבלת אותי כמו שמגיע לי.
1: בטח.
4: עם הרבה צניעות.
1: בטח.
4: עם הרבה ענווה.
1: בטח.
4: יושרה.
1: בטח.
4: זה מה שאנשים אוהבים בי. ככה אוהבים. כל הזמן אומרים לי, וואלה, קארון.
2: ארון, אני קולט עכשיו שאתה פתאום אתה מדבר עם הידיים כמו פוליטיקאי.
4: כי אני כבר פוליטיקאי.
2: אתה עושה גרוף עם היד וזה.
4: זה בדף מסרים של ברק סרי, לימד אותי להגרף את היד ולדבר ככה עם היד שמתנועת מלמטה למטה.
1: לא, גם אנשים לא רואים.
2: כל מילה שאתה אומר עכשיו נשמעה לי, מה זה הגיונית? בגלל האגרוף הזה.
1: גם אנשים לא רואים, אבל תראה זה יפה לו חליפה.
4: קודם כל אנשים רואים. גם רואים אותנו בטיקטוק, גם רואים אותנו בפייס, גם בזה, גם אנחנו מפורסמים, אתה יודע.
1: בטח, מסתכלים עלינו כל הזמן, עליך בעיקר.
4: תמיד הייתי איש ציבור, ותמיד הקפדתי להיות מוקפד.
1: או, יפה. זה אחד הטיפים שהוא נתן לך, כאילו לדבר בתמיד עשיתי וכזה?
4: עשיתי, הייתי, אני ואני, ואני, כי זה אני, נשמה, אם זה לא היה אני נהג ביצים, אני נהג שמוביל זיתים, אני מוביל עצים.
1: מה שכן, תמיד היית מדבר על עצמך, זה נכון.
2: הוא בעצם פוליטיקאי מלידה, יושב עליך בול.
1: יושב עליך, יופי.
4: יעקב, אתה נגדנו או איתנו?
1: חולה עליך,
4: יאללה, קטע, יאללה, בוא נתחיל את הספור.
5: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
4: אמונאו.
6: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון אהרון מהג'ו, קבלו אותו.
1: תודה רבה, תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יגאל קבב, קבבנו, יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
2: החלמה מתוקנו.
1: רן לויצקנו.
2: לויצקנו.
1: סגית פערנו.
2: אתה כאילו העלמת לי את התפקיד.
1: דורון אורננו, שהוא קיסרנו.
2: אז מה, אני אלך הביתה?
1: ו... שקד מורג
2: כמנו.
1: עכשיו תן ברשותך,
2: רגע, תן לי אז תפקיד משהו, מה אני אעשה בינתיים?
1: אתה בינתיים תשב בצד, תסתכל על יואב איך הוא מגיש פינת ספורט מקצועית.
2: אני יכול להסתכל עליך במקום?
1: כן.
2: יאללה, איזה כיף. יאללה, בוא יואב, בוא.
3: אוקיי, דני אבדיה מגיב לביקורות עליו על למה הוא לא הגיע לנבחרת ישראל, ואמר שהוא מתמודד עם פציעת גב מורכבת ושהוא לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלו לנבחרת ולעם שלו.
1: שמעתי את זה. קודם כל, דני אבדיה, תדע לך, אנחנו תומכים בך, אנחנו אוהבים אותך. אל תתייחס לקולות רקע, אל תתייחס לאירוע, ואל תתייחס להשמצות. תאמין לי, יש לי יועץ תקשורת שמלמד אותי איך להתנהג ואיך להתנהל. פשוט, אל תתייחס לכל החרטות האלה.
3: יפה, יפה. מה, איך הוא נפגע, אתה יודע, איך הוא נפגע בגב? מה, יש פרטים?
1: כן, יש פרטים, איך הוא נפגע בגב.
3: מה, איך הוא נפגע?
1: זה קרה לו בחופשת בטן גב.
3: איפה?
1: בעין גב.
3: עין גב.
1: עין גב, זה בכניסה לעין גב.
3: אוקיי, נעבור לידיעה הבאה.
1: פועל באר שבע, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע. רגע, סתכל עליי, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע.
3: נכון, איך ידעת?
1: הלאה, כאן אני מסתכל, יש לך פרצוף באר שבעי.
2: אה, הוא עשה קורס נביאים, אתה גנוב, מה קרה?
1: חידשתי את התעודה.
2: כפר עליך,
1: יאללה.
3: עידן נחמיאס חתם בפועל באר שבע. מה אומר?
1: תם עידן קנגווה, מתחיל עידן נחמיאס.
2: אין, אתה משורר, אתה
3: אוקיי.
1: יודע. אוקיי. הבנתם, אוקיי. כאילו?
2: אני לא הבנתי, אבל זה נשמע מאוד יפה.
1: מי גאון של יעקב?
2: אתה? מה זה?
1: מי גאון של יעקב?
2: אתה.
1: תודה
2: אתה,
1: רבה לכם. אתה. אני הייתי אהרון אהרון.
2: רגע.
1: מה?
2: אני יכול לשטוף לך את האוטו עד שאתה מסיים פה?
1: אתה תספיק?
2: כן. כולל טסות, אבל.
1: יאללה, זריז.
2: לא, בעצם טסות אני לא אספיק. פנסים אני יכול לעשות.
1: יאללה, זריז.
2: יאללה, סבבה.
1: ביי.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה

0: שי אמבר, אחד הדברים הטובים שקרו למוזיקה הישראלית בשנה האחרונה, זו שי אמבר בכלל בשנים האחרונות.
1: לגמרי.
0: אנחנו אוהבים שי אמבר.
1: אוהבים אותה פה בעיקר.
0: לא רק פה.
1: אוהבים אותה תמיד, אבל כשהיא פה אנחנו...
0: כשהיא פה.
1: כן, כאילו.
0: ברור. תשמע, רציתי לדבר איתך, כאחד שכבר ילדים שלו לא הולכים לבתי הספר.
1: שיצא ממערכת החינוך.
0: יצא ממערכת החינוך,
1: כן. מערכת החינוך פלטה אותו החוצה.
0: תקשיב, אתה חייב לשמוע, במשרד החינוך טוענים שבשנת הלימודים הקרובה יהיה מחסור של מאות מורים בלבד. שזה נשמע הרבה, מאות מורים.
1: למה צריך לעשות המילה בלבד אחרי מאות?
0: תכף תקשיב.
1: אוקיי.
0: אם אתה תשמע את ההמשך, אז אתה תופתע.
1: אוקיי.
0: לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחזור מגיע לכמה? 30,871 מורים.
1: מה?
0: אתה קולט? 30, זה כאילו, זה אצטדיון טדי, פלוס האצטדיון של הפועל קריית אונו, המגרש.
1: מי ילמד? אין מורים.
0: מה זה? כל מורה שני למדעים, למתמטיקה, לעברית, בבתי הספר יסודיים, הוא לא מתאים ללמד את המקצועות האלה. אתה מבין כאילו את
1: הקטע? גם לוקחים כאילו אנשים סתם בעצם.
0: כן.
1: רק למלא מכסים.
0: מכסות.
1: מכסות. אני לא למדתי ב...
0: לא היה מורים.
1: לא היו מורים.
0: לא היו מורים. אז אנחנו רוצים לדבר עם מורה למדעים, לדעתי. כן, מירה? זה מדעים, נכון?
1: מעניין.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא.
2: בבקשה.
0: שלום למורה איציק.
3: מה קורה, רון?
2: מה?
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אז איך לקרוא לך?
3: איציק המורה.
0: מה אתה אומר?
3: בהרמת אצפה בבקשה.
0: אתה לא רציני, איציק. איזה הרמת...
3: אני רואה אותך בטיקטוק. המורים של היום זה דור הטיקטוק, הלו. הלו, תעבוד עליי.
0: אוקיי, אני אצביע, אני אצביע.
1: מה תעשה?
3: כן, הזקן עם הכובע.
0: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
3: לא תקרא לי ילד, יא זקן.
0: טוב, בסדר, אוקיי, אין לי זמן לשטויות האלה. רצינו לדבר על המחסור החמור במורים.
3: זה לא חמור בכלל. זה לא, סתם עושים מזה עניין. זה לא חמור, זה לא חמור, הכל בסדר.
0: מה זה לא חמור? מה הכל בסדר?
3: לא חמור, אני אומר לך, לא חמור.
0: תקשיב טוב רגע, אתה יודע מה זה על המס?
3: מה?
0: על המס.
3: מי?
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
3: לשכה למה?
0: לא משנה, אומרים שיש מחסור ל-30,000 מורים.
3: אתה יודע מה אומרים?
0: מה אומרים?
3: איפה שיש חסר?
0: כן.
3: שם תבקש.
0: מה? מה?
3: מה?
0: מה?
3: מה? מה?
0: תגיד, מה?
3: נו, מצא וביקוש, ובקשות.
0: איפה שיש מחסור יש ביקוש.
3: כן, כן, כן.
0: היצא וביקוש.
3: כן, כן, כן. אתה רואה שאני מורה טוב?
0: ובאבוי, אז אתה מורה עכשיו?
3: כן, לא רק אני וכל החבר'ה, וקאי, ודורל, ומטטל.
0: תגיד לי, איך נהיית המורה? לא הבנתי.
3: מה הבעיה? אתה שולח בקשה, ומתקבל.
0: מה? אין קריטריונים?
3: מה?
0: אין קריטריונים?
3: מה?
0: אני שואל אם אין קריטריונים.
3: מה זה קריטריונים? מה?
0: עזוב, לא חשוב, תקשיב רגע. תקשיב. זה לא יאמן, אה? רגע, מה אתם מלמדים? אתה קאי ודוראל אמרת, ואיך קראת לו?
3: מטטל.
0: מה הוא מלמד, תנ"ך?
3: לא, איפה? הוא כותב את זה בטט.
0: מטטל.
3: כן, הוא אב הבית אצלנו.
0: הוא אב הבית. מה אתה מקפל?
1: כי הוא מטטל.
0: מטטל, כן. טוב, נראה לי שנמליץ למאזינים שלנו ללכת לחינוך

0: אז אני...
1: הלו, בוא, אני מלמד אותך מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אתה רוצה ללמוד פיזיקה? בוא, אני מלמד אותך פיזיקה.
0: איך למדתי פיזיקה? מה אתה מלמד בפיזיקה? מה, כוח המשיכה? כוח סגולי?
1: מה?
0: כוח משיכה? כוח סגולי?
1: לא, אני מביא להם כדור.
0: מה עוד אתה מלמד?
1: גיאוגרפיה. גיאוגרפיה, אני...
0: להבדלי אקלים, רכסים, סוגי קלעים?
1: מה?
0: סוגי סלעים? מה? אתה לא יודע כלום על גיאוגרפיה?
1: מה?
0: אתה לא יודע כלום על גיאוגרפיה?
1: לא, אני מביא להם כדור.
0: מה יהיה איתו? מה זה, כל מקצוע לא אתה מביא להם כדור? זה מה שאתה מלמד?
1: זה כמו כדור הארץ, יא טמבל.
0: אתה לא תקרא לי טמבל.
1: מה כדור?
0: טוב, בסדר.
1: גיאוגרפיה! כדור הארץ! לא, אתה באמת, אתה טמבל גבור.
0: הכל עבוד, טוב, טוב. הכל רקוב. טוב שאלוהים ישמור עלינו, אמן.
1: לא, תנ"ך זה מטטל מלמד, זה לא אני.
0: לא, אמרתי שאלוהים ישמור עלינו.
1: אז בסדר, תנ"ך, אני אומר לך, מטטל מלמד.
0: הוא אב הבית, אמרת.
1: אבינו מלכנו, אנחנו קוראים לו.
0: בהצלחה לכולנו, תודה רבה.
2: תודה, איציק, תודה.
0: ביי לאיציק הילד, תודה.
1: לא ילד, הלו!
0: המורה, המורה.
1: יופי, עכשיו שאמרת ככה, אני אתן לך הערה טובה בתיק האישי.
0: בסדר, תודה רבה, איציק.
1: אתה יודע מה זה התיק האישי?
0: מה זה?
1: אני שואל.
0: אתה לא יודע מה זה התיק האישי?
1: מה זה התיק שאני בא איתו מהבית?
0: כן, התיק האישי שאתה בא איתו מהבית.
1: אז אני כותב לך הערה ושם את זה אצלי בתיק?
2: כן, ככה אתה עושה.
0: כן, יש לך תיק אוכל?
1: כן.
0: אז תשים את הפתק שם, רק אל תאכל את הפתק.
1: טוב, אני חייב להביא מפית אבל.
0: יאללה, זאת.
2: כן, אי אפשר...
1: אני לא רוצה לחלוק עם מישהו את השולחן, אבל...
0: ביי, איציק.
1: אני אעשה כזה סימון של חצי.
2: רון, הכל עבוד.
1: ושלא יכנסו אליי לחצי.
2: תוריד אותו.

0: Sophie Dökler-film.
1: דולב מנדלבאום, ג'וקר, יופי של שיר. טוב, יש לנו מאזין, אתה רוצה אתה לומר שלום?
2: הלו, הלו.
3: הלו.
2: שלום.
3: מה קורה?
2: מעניינים, מי אנחנו משוחחים?
3: מה?
2: מי איתנו על הקו?
3: דני.
2: סמי?
3: דני.

0: דני, אהלן דני, מה שלומך? תגיד, דני, זה דחוף?
1: הכי דחוף שיש.
0: הכי דחוף? אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך.
1: שלא ייגמר הקיץ.
0: שלא ייגמר הקיץ. ספר לנו קצת על עצמך.
1: אני רוצה טיון אצל אהרון אהרון.
0: כן.
2: מה הוא רוצה?
1: לטפל, דבר ראשון, לטפל בקורקינטים בתל אביב.
0: או.
2: רגע, אז תקראו לאהרון.
0: אהרון.
2: אני פה, מה אתם טמבלים? אתה לא רואה שאני פה מאחוריך בשרפאיה? לא ראיתי, מה אתה רוצה? מה אתה מתעצבן עליי? לא מתעצבן עליך, מתעצבן על יואב.
0: מה אתה רוצה ממני?
2: אתה רואה, אתה מסתכל על רון שלום, מאחור הזה השרפאיה, אתה אמור לראות אותי בקו ראייה שלך. הוא לא יכול לראות אותי.
0: טוב, הנה, יש לנו מאזין.
2: יש לו עיניים בגב, הוא לא מורה. למרות שחסרים 30,000 מורים, הוא לא מורה.
0: יש לנו מאזין שרוצה לשוחח איתך.
2: מה קורה? מי זה? שלום.
0: דני מתל אביב.
2: דני, מה קורה?
1: שלום, אהרון אהרון.
2: אללה, כמה עניינים אח שלי?
1: מה, אתה
2: הולך לתת
1: בראש בבחירות האלה?
2: עבר לך על הזמן, לקחתי יועץ תקשורת, מה, top of the line, אין דברים כללו.
1: נכון, בדרך לים, צריך לדעת בעד הקורקינטים, אבל...
2: מה הבעיה בקורקינטים?
1: עמוסים, נוסעים באדום, באים בחד סטרי על מלא...
2: תירגע, אני הולך להוציא אותם מחוץ לחוק, אחי.
1: מעולה.
2: הולך להוציא אותם...
1: עכשיו אני רגוע.
2: כן, הולך להוציא אותם, זה הדבר הראשון שאיך לעשות, קורקינטים מחוץ לחוק. עכשיו, מה קורה? התפנו לנו הרבה כסדות. אתה מבין? התפנו הרבה כסדות, כי אני מוציא את הקורקינטים. הכסדות, אנחנו נשתמש בהם לרכבת הקלה. כי לך תדע מה יהיה. אתה מבין? אתה נכנס את המנהרות אחרי שזה... מה, נזכיר לאנשים כסדות?
3: בטח.
0: יפה, יפה.
1: זה נשמע אחלה רעיון.
2: כן, אחי, אני...
1: איזה מקום, איזה מקום אני בשריון?
2: כפר עליך, אני לא יכול לשריין אותך, נשמה שלי, יש לי כאן...
3: לא, אתה צריך להתפקד קודם, בוא.
4: אין לזה צורה, דני, אין לזה צורה, מה, בחייך?
2: אתה צריך להתפקד קודם כל, וזה ייקח זמן, אתה יודע, אני... גם כמה מנדטים אני הולך להביא, כולה איזה 70-80, אתה יודע, לא יותר.
1: אלי, 69, נו.
2: וואלה, אתה יודע מה אני אדבר איתך, אתה... מה אתה עושה בחיים, ספר לנו רגע?
1: מתעסק באופן, יש לי חליפה בשבילך כראש ממשלה.
2: איזה חליפה?
1: חליפה סדים,
2: מעולה. אין חליפות אצלנו, מוציא את החליפות מחוץ לחוק, זה הדבר השני שאני אעשה אחרי הקורקינטים.
1: לא יש לי עבודה.
2: מוציא את ה... רק כולם הולכים עם חולצות אוברסייז.
1: אוברסייז,
2: כן, אנחנו בשרואלים, בעניינים, עזב אותנו חליפות, מה אנחנו פוליטיקאים?
1: זה היום ההשקה, ביום הראשון, הבחירות.
2: תגיד לי מה אנחנו פוליטיקאים, אנחנו א-פוליטים, אני אומר לך. עזב אותך. טוב, אתה יודע מה בא לך? מה, מה?
1: אחת התוכניות הכי יפות, הכי כיפיות לצהריים.
2: איזה כיף לשמוע, יאללה. זה בזכות שני הג'וקרים האלה, יואב כהן ורון שלום.
0: איי, מה?
1: כולל אותך, כולל אותך, אז מצטנע.
2: עזב אותך, אני, הראש שלי זה בכלל במקומות אחרים.
4: אל תדאג לו, הוא לא צנוע, אל תדאג לו. כפרה, אליו, הוא לא צנוע. רגע, דני, מה אתה עושה בחיים?
1: אמרתי קודם.
4: מה, תזכיר לי?
2: אמר.
1: מתעסק בחליפות.
4: מתעסק בחליפות. מתעסק בחליפות. בסדר, יאללה.
2: יש לך חנות לחליפות?
1: סוג של, כן.
2: איך היא נקראת?
1: סיגל.
2: איזה?
1: סיגל.
2: סיגל.
1: כן.
2: סיגל.
4: יאללה.
2: מוכר לי.
4: סגל.
1: מוכר, מוכר, מוכר.
4: בטח.
2: סגל, לא סגל.
1: לא, לא, זה לא סגל.
2: סיגל.
1: סיגל, כן.
2: טוב.
4: המשחק שלנו, אתה מכיר? יאללה, בוא נשחק.
2: יאללה. אתה רוצה שאנחנו נעשה את המשחק, יעקב ואני?
1: מי שבא לו שיתן.
4: יאללה, בכיף. יאללה, אנחנו. השתלטנו.
1: אבל לא, לא, ברגוע, כן.
2: אז בואו, בואו אתם, בואו, בואו.
0: טוב, אז אנחנו, ברגוע זה אנחנו.
2: אנחנו, אנחנו.
0: טוב.
2: יאללה, בואו נתחיל לשחק, כן או לא, נשמע את הג'ינגל, יש לך 60 שניות בדיוק. תחשוב טוב, קח את כל החמישה הפרסים בסוף השבוע, אני מקווה. שים לב.
5: כן או לא.
2: פרפר חי יום אחד.
1: לא.
2: זבוב חי יום אחד.
1: לא.
2: נון נמצאת בין מם לסמך.
1: כן.
2: סמך נמצאת אחרי נון.
1: שמע,
0: כן, כן, תגיד כן, תגיד כן.
1: יאללה, כן,
0: כן.
2: נייר עשוי מעץ.
1: לא.
2: נייר עשוי מעץ.
0: נייר עשוי מעץ.
2: מה?
0: זהו, נפלת.
2: נפלת.
0: נייר עשוי מעץ. למה מורידים את העצים באמזונס?
2: רגע, רגע, רגע. אם נייר עשוי מעץ, למה לא יושבים על ניירות ועל ספסלים יושבים?
1: נכון.
0: תשמע, זה...
1: אז למה לא כותבים על העץ?
3: כן, אז למה לא שותלים את המחברות וגדל עץ?
2: נכון.
3: עם דפתר, עץ דפתר?
2: זה שאלה...
3: אני לא בטוח שאתם צודקים.
2: של מוכנים.
1: איזה שאלות, מאיפה הבאתם את השאלות האלה עכשיו?
3: הכי קשה היה עם העין והסמך.
0: מה, כן, זה היה...
1: מה טוב, אני מאזין לשידורים.
2: נו.
1: וכל מי שעולה, אתם שואלים ואני עונה... כולם אחד על אחד בול.
2: אבל ככה זה, כשאתה בשידור זה, אתה יודע, דברים שרואים מכאן, לא שומעים משם.
0: אתה מתרגש.
1: אריאל שרון אמר פעם.
2: אבל תשמע, אבל בכל מקרה אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לא תקופח, אני מבטיח לך. בוא נבדוק מה מצב הרוח של המענה האוטומטי שלנו במחלקת הפרסים. עוד רגע, השיחה מועברת.
6: שלום דני מתל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל מופע במהלך השבוע. בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2 עד 4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת כמהין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. השיחה מועברת.
1: לאו.
2: הלו.
1: אני אין לי, אני יש לי קרחת.
0: למה לא אמרת? למה?
1: תקשיבו לי, אני כל... תקשיבו, חברים. כל יומיים עושה קרחת.
2: לא, אבל תן את זה לבת זוג.
1: לא, נפרעתי לפני
2: שבועיים. אז למה אתה לא אומר?
0: תן לנו את המידע הזה, מחלקת פרסים, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, על בסיס מה ששומעים בשיחה. מחלקים.
2: תראה, לקראת החגים אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק. מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל שלהם. שווה ביותר. זה במקום
1: ה...
2: זה, אוי.
0: משקפיים קיבלת.
2: קיבלת מלחה?
1: של ים.
0: קיבלת משקפי שמש, מתן אופטיקה, אלפר אינרשת אופטיקה, גדולה במדינה.
2: מה עם איזה חליפה שלח לנו כאן לאולפן?
3: אבל חליפה שלושה חלקים, כל אחד ילבש חלק אחר.
0: כן, בדיוק. ביחד נלבש חליפה.
1: ככה וסט עם פפיון אבל, כן?
0: בכיף.
2: עם פפיון. דני, היה לנו כיף לשוחח איתך, תודה רבה.
1: תודה שאלת מותי, ואתם אחלה שיש.
0: ביי, אלוף, תודה, נשיקות.

0: איתי לוי לוקח אותנו ככה בנון שלנט לפרסמות.
1: כמו בפעם הראשונה הוא לוקח אותנו
0: בדיוק.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: חי חי חי, אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: גלי עטרי ויובל דיין, אין לי לילות, איזה שיר יפה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, על הוואן.
1: על הוואן.
0: על הוואן. בוא,
1: אני רוצה לדבר איתך רגע על משהו.
0: על מה?
1: אתה יודע שהשר בן גביר...
0: כן.
1: סיפק לנו כבר כמה הפתעות במהלך הקדנציה.
0: יותר מדי.
1: והוא, באחד בספטמבר, כאילו מחר, הוא הולך להשיק ספר ילדים. בספר ילדים יש איור של היועמשית, דורכת על ניידת משטרה. אוקיי?
0: כאילו זה לפי פרסומים, עוד לא ראינו.
1: זה כן, זה לפי הפרסומים שראינו. זה סוג של פרובוקציה חדשה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
0: מה חדש?
1: ולפני הבחירות כמובן.
0: כן.
1: הפעילים של המפלגה שלו התבקשו לחלק לתלמידים את הספר, שבו יוצגו הפעולות שהוא עשה וההישגים שהוא עשה.
0: אוי, מלא הישגים.
1: זה נקרא השר... שלא עצר. זה מותר בכלל, אתה יודע, לעשות פעילות כזאת בבתי ספר?
0: האמת שהכל מותר במדינה הזאת. יש משהו שאסור? אפשר לעשות הכל.
2: מצד שני, בוא, הם לא מצביעים, כאילו, הם עוד ילדים.
1: אתה אומר להשפיע.
2: להשפיע עליהם לפני, כאילו.
0: מחלק להם ספר, זה ספרות, זה מה שנקרא ספרות זולה, לא? אני הבנתי שהוא הולך לחלק את זה לתלמידים בבתי הספר, כדי שיוכלו לקרוא את כל ההישגים שלו, מאז שהוא... שר,
1: כן.
0: אוקיי? עכשיו, זה מזכיר לי שפעם היה גימיק כזה אמיתי לגמרי, היה ספר כנראה שיש אותו עד היום, צריך לשאול את צומת ספרים, דיברנו איתם היום.
1: כן.
0: היה ספר שנקרא כל מה שגברים יודעים על נשים. עכשיו, הייתה לו כריכה מהודרת,
1: וואלה.
0: והיו בו כ-150 עמודים.
1: ומה היה שם?
0: ריקים.
1: כן.
2: כי זה כל מה שגברים יודעים על...
0: כן, כן.
1: אז, או, אהרון!
3: אני פה, לא צריך לצעוק.
1: מה, אתה שמעת גם על הספר ילדים הזה? על השר שלא עצר?
3: השר שנעצר, אתה מתכוון.
1: מה?
2: לא.
1: מה? לא. השר שלא עצר.
3: השר שנעצר. השר שלא עצר, נשמה שלי זה מועתק.
1: מה?
3: זה חיקוי, זה טק אוף על הספר שאני כתבתי.
1: זה טק אוף?
3: זה טק אוף. אני כתבתי את השר שנעצר. ספר ילדים.
1: וואלה.
3: שיש בו 5 סיפורים, 5 כרכים, על שרים שנעצרים.
2: מתי כתבת את זה?
3: אתה יודע כמה דברים אני עשיתי בחיים, כן.
4: מלא דברים הוא עשה. עזוב, לא ניכנס, לא נסיים את התוכנית בכלל.
3: אז השר שלא עצר, זה פשוט מועתק. אני אגיש תביעה, אני, אתה יודע, בדרכים המקובלות. אתה לוקח, אני כתבתי את השר שנעצר. יש 5 פרקים על שרים שנעצרים.
1: אולי תקרא לנו משהו, אולי תקרא לנו איזה משהו מהספר.
3: יש 5, אני אראה לך איזה אתה רוצה, יש לי מלא ספרים.
1: מהשר שנעצר, השר שנעצר, אני רוצה לשמוע.
3: אבל אני אומר לך, יש 5 פרקים.
1: אז תבחר אחד, נו, תבחר אחד, תתחיל בראשון. בסדר, תתחיל בראשון.
3: אני אתחיל בראשון.
1: יאללה,
3: אז
1: בסדר?
3: אני קודם כל רוצה לומר שזה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: כן.
3: כל השבועות בסיפור הם פרי המצאתו של הסופר, וכדי לא לפגוע ברגשות השרים הנעצרים, היום נביא את סיפורו של שר האנרגיה, שם בדוי, גונן רונן. ילדים, בואו ותשמעו את הסיפור על השר שנעצר. היו היה פעם בארץ שהייתה יפה יפה, בלי פילוגים ועם הרבה כבוד לשרים, שר אנרגיה אחד שקראו לו גונן רונן, שם בדוי.
1: כמובן, כן.
3: יום אחד קם השר בבוקר ואמר, היום אני יוצא למשימה חשובה, אני הולך להציל את המדינה. הוא לבש חליפה, שם עניבה, לקח תיק קטן, הרבה לפני שהיה השיר...
5: כל אחד סוחבתי את התיק קטן, מספיק לגם זה התיק קטן, כל אחד סוחבתי את התיק קטן, תיק, תיק, תיק.
3: ואז הוא החליט להחליף לתיק גדול, כי בתיק גדול אפשר להביא משלוח גדול, ובתיק קטן אפשר להביא משלוח
6: קטן.
3: יפה ילדים. גונן רונן שם בדוי, יצא מהמדינה עם התיק הגדול, ונסע להסתובב בעולם לקנות ממתקים לכל ילדי המדינה. הוא נחת חזרה בארץ, אבל אז... שוטרי משמר הגבול עצרו אותו לבדיקה.
7: וואי, וואי, וואי.
8: מה יש בתיק, אדוני השר?
3: שאל השוטר. השר חייך ואמר, כלום! רק דברים של שר. פתח השוטר את התיק ופתאום ראה הרבה סוכריות, M&M. אדוני השר, למה יש לך כל כך הרבה סוכריות? גונן רונן לחש, אלה סוכריות אנרגיה. הלו אני שר האנרגיה, לא ילדים? נכון?
2: כן.
3: השוטר הסתכל עליו ברחמים ואמר,
8: סוכריות? אתה בצרות.
3: והשר ענה, למה צרות? זה רק סוכריות. אבל בתוך הסוכריות, השר שכח לומר שהיו גם אקסטות. אבל זה כבר לא לילדים.
1: לא, לא, לא.
3: וככה ילדים נגמר הסיפור על השר שאמר שהוא הביא סוכריות. והוא גם ריגל למדינות אויבות. אבל זה גם לסיפור אחר. והמוסר הסקל, ילדים, אם אתם רואים שר בלי תיק, סימן שום שועמם ותפרו לו ג'וב. אבל אם אתם רואים שר עם תיק מלא סוכריות, אל תשאלו שאלות. פשוט תזמינו משטרה. ואם ילדים אתם לא מזהים מי השר שנעצר, חפשו בגוגל, שר האנרגיה שנעצר. אני הייתי אהרון אהרון, תודה.
1: בראבו.
3: תודה רבה.
1: בראבו. אולי תבוא תספר סיפורים לאסי.
2: אבל אחרים, כאלה קלאסיים יותר.
1: סיפורים
2: יותר מוכרים.
3: תודה רבה, אני הייתי אהרון.
1: תודה.

0: אומרת שלום.
1: זהו אושר כהן, בתקופה שהוא היה אושר כהן.
2: כן.
1: כן, כי עכשיו הוא... אושר כהן, אז הוא היה אושר כהן. טוב, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, אנשים רוצים לשמוע את השיר של שלום חנוך שהיה כאן אצלנו באולפן השבוע וביצע אותו לייב באולפן, כמה שנספיק נספיק. רגע אחד לפני סיום התוכנית, שלום חנוך, מסריח נורא.
3: קריזמה

באוגוסט 30 מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי כי בינימט, אולי תשים דאודורנט.

0: חבריה חמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה, האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה, לוחץ זמזם אומר.
1: טוב, אם אתם רוצים לשמוע את הסוף של השיר הזה, כנסו לאינסטגרמים שלנו, יואב כהן אוריג'ינל, רון שלום 22, יש שם את השיר, את הגרסה המלאה בפיד שלנו. זהו, סיימנו יואבה.
2: עולה! היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון,
1: נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק, תודה לכם. פודקאסט 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, אנחנו שם, התוכנית שם מקוצרת, מצומצמת, ללא מוזיקה. יואב כהן גנרי, שם גנרי.
2: רון שלום.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לאיסה, הכלב שלנו.
2: תודה רבה לך.
1: נתראה מחר.
2: קטי דור.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
3: אין כמו טרייד מוביל.
2: כפוף לתקנון החברה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה נגד איראן, לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן, בתגובה לתקיפה אמריקנית. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להקות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. 6 ימים אחרי אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה ישראלית נהדרת נוספת, קטרינה קטיה סקוביץ', בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית ומנותקת קשר מאז האסון. כאמור, ישנו ישראלי נוסף שעדיין מוגדר נהדר, לאחר שהיה באזור הגבול שבין נפאל לטיבט. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נהדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. השניים יקיימו הערב הצהרה, ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה, בישובץ, במקום השני. פרשה חריגה בבסיס גלילות, רוקחים חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים וסחרו בהם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי במרכז החקירה עומדות חשדות נגד שני רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית בבסיס ורוקח נוסף, המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון. חומרי החקירה העלו כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. חצי שנה לאחר פרוץ מבצע שאגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלות גישה למרחב המוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת אוקטובר או נובמבר, בהתאם למועד פרסום הצו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: דלתות עבור.
19: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: כן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? אני מאוד מקווה שאתם מוכנים, זו התוכנית האחרונה לחופש הגדול, קיץ 2026. ההורים שמביניכם בטח סופרים את השעות לקראת ארוחת הערב והמקלחות ולהרדים אותם ומחר בבוקר לעשות חימום, לקחת תנופה ולתת להם חתיכת ביתה, להעיף אותם למסגרות, זהו. אבל רגע, אולי לטראמפ יש בכלל תוכניות אחרות, כי בשעות האחרונות מדובר על שוב התחממות ושוב איומים ושוב אנחנו נקה בהם חזק. די עם השטויות, טרמפולינה. אנחנו כאן, שידור חי, בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, החופש הגדול מגיע לסיומו, אנחנו יכולים לקחת נשימה עמוקה, לנסות ככה להסדיר את הדופק אחרי כל הריצות והמריבות והוויכוחים והאטרקציות, ולהוריד אותם מהטיפוסים על הקירות והסלטות על הקורסה, בקיצור, והאקסבוקס, שמקסבוקס ומופעים, מה לא בקיצור. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, ליאם שלי היום בא איתי לעבודה, שלום ליאם.
1: שלום.
0: מה העניינים? רגע, בוא נשמע אם שומעים אותך, דבר. לא שומע, רגע, תכף הוא ישמע, טוב, תכף ישמע את ליאם. תבוא המיקרופון הזה, מה אתה הולך לשם? יש לשרית חדד אלבום חדש, ומתוכו גם שיר חדש שנקרא חופש גדול, אנחנו נצא איתו לדרך, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עד השעה שש, עורך ומגיש את המוסיקה, אתם תרימו ווליום גבוה, האזנה טובה.

0: שרית חדד מתוך אלבום חדש, זה נקרא חופש גדול. ורגע לפני שהם מסיימים את החופש הגדול, אני כאן דאגתי להם לקייטנת בריזה בימים האחרונים, לזעתותים שלי, והיום הבכור הגיע. שלום ליאם.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: מעולה.
0: איזה כיף שאתה הייתי פה, אתה לא יודע כמה אני שמח לארח אותך היום איתי בתוכנית. איך היה החופש?
1: מענה מאוד.
0: מענה מאוד?
1: כן.
0: פעם ראשונה שאני פותח לך מיקרופון, נכון? היית פה כמה פעמים, אבל זו פעם ראשונה.
1: כן.
0: אז החופש עבר טוב?
1: מאוד.
0: התגעגעת לבית ספר?
1: כן.
0: יופי, אתה רוצה לעזור לי לבחור את השירים?
1: כן.
0: אני לא יודע אם אני אסתמך על הטעם שלך בקטע הזה. אנחנו נגלה למאזינים שיש לנו לא מעט ויכוחים לפעמים, כן? ליאם שלי גם, הם אלה שרוצים לשמוע את המוסיקה העכשווית, ולפעמים מקשיב לכל מיני שירים שאין להם משמעות. אולי היום אתה תעזור לי בבריזה או קריזה, טוב?
1: אוקיי.
0: Okay. היית רוצה להחליף אותי כאן ביום מן הימים, לשבת בכיסא שלי אולי?
1: אולי עוד כמה שנים.
0: כמה שנים. יש לך את הפוטנציאל בינתיים, אני שם לב. בינתיים, זה שיר שנקרא ילדים זה שמחה. הוא יצא עוד הרבה לפני שאתה תוכננת. מי שמבצע אותו זה שלמה בר, להקה שנקראת הברירה הטבעית. תקשיב לזה, בסדר?
2: דביו שתיים, דביו שלושה, דביו ארבע,

0: ילדים זה שמחה, וזה מתוך הופעה חיה של להקת הברירה הטבעית, שלמה בר. טוב, אם אנחנו כבר בענייני ילדים, ילדים זה שמחה, ילדים זה כסף, ילדים זה בזבוזים, בזבוזים, כסף, קשקש. אנחנו כאן בחסות קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. קשקש זאת האפליקציה הצומחת ביותר בישראל, כנראה עם כמעט 2 מיליון ישראלים שכבר הורידו לטלפון את קשקש ונהנים מהשירות ללא דמי שימוש, ללא עמלות, ללא התחייבות. פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. קשקש זו אפליקציה חינמית לחלוטין. אפשר גם לשלם איתה בחנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים, וזה בלי כרטיס אשראי. פשוט מאוד נכנסים, נרשמים, פעולה חד פעמית, שמים את שם הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה גאוני. עכשיו אני ממליץ לכם כבר להוריד את אפליקציית קשקש. אם הורדתם, תכתבו לי בוואטסאפ שהורדתם, תכף אני אספר לכם מה אתם יכולים לעשות עם אפליקציית קשקש, ומה אפשר בקרוב לעשות עם האפליקציה הזו, כי החגים מתקרבים, אבל עכשיו הגיע הזמן לזה.
1: ועכשיו, בריזה.
0: טוב, ליאם, שים לב, יש לנו כאן פינה שנקראת בריזה או קריזה, אתה יודע איך זה עובד?
2: ברור.
0: אתה עוקב אחרי אבא?
2: כן.
0: יופי. הפינה הזו מיועדת, מה שנקרא, לחוכמת ההמונים. מה שאומר, אני משמיע שיר חדש, מבקש מהמאזינים להקשיב למילים, ללחן, לביצוע, ולסכם לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. אם הם אוהבים, הם שולחים את המילה בריזה, אם הם לא מתחברים, הם שולחים את המילה קריזה, בוואטסאפ ל-054-796-1045. היום אני אשמיע שיר חדש של בנאל תבורי. אתה יודע מי זה?
2: כן.
0: מהצמד, איזה צמד?
2: סטטיק ובנאל.
0: לשעבר.
2: כן.
0: אתה זוכר כמה היה לנו דיונים על הנושא של השירים שלהם?
2: כן, מאוד.
0: שאת חלקם אתה רצית לשמוע, ואת חלקם אמרתי לך לא כדאי, וזה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, והצמד הזה ייפרד. והנה היום הם מנסים לעשות קריירה כל אחד בנפרד, ולבנאל יש שיר חדש שנקרא הבאתי פרחים, ואני רוצה שאתה תקשיב לו. למי שעדיין לא מכיר את ליאם שלי, הבכור בן 11 וחצי, ילד מאוד דעתן, מאוד פיקח, ואני אובייקטיבי, ואני רוצה שגם היום אתה תקשיב לשיר ותגיד לי מה דעתך, ואנחנו אולי ננהל כאן איזה דיון, בסדר? אבל קודם כל בוא נשמע, ניתן איזה הזדמנות. זה נקרא הבאתי פרחים, בנאל תבורי. גם אתם שימו אוזן, תצביעו, תשפיעו, ואולי גם תזכו בפרסים שווים. אתה יכול, לא יכול לזכות בפרסים, אתה גם ככה מקבל, אז בוא נשמע את הבאתי פרחים, בנאל תבורי, בבקשה.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: טוב, זה בנאל תבורי, שיר חדש שנקרא הבאתי פרחים, ועכשיו זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע. ספרו לי מה דעתכם, הוואטסאפ פתוח, 054-796-1045. אם אהבתם, שילחו את המילה בריזה, אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה, כאמור ל-054-796-1045. והיום הבאתי גם מה שנקרא כוח חיזוק. שלום לליאם שוב. שמעת את השיר הזה של בנאל תבורי, מה אומר, בריזה או קריזה במילה אחת?
2: קריזה.
1: ואתה לא רוצה להשפיע על המאזינים שלנו. למה קריזה?
2: כצמד הם היו יותר טובים.
1: כצמד הם היו יותר טובים?
2: כן.
1: אני רוצה רגע להתייחס למילים, יש כאן ככה, הבאתי פרחים, חיכיתי למטה, את לא ענית, הוצאת אותי טמבל, אחר כך הוא ממשיך ואומר איך הלב משתגע, הופכת אותי ללוקו, אתה יודע מה זה לוקו? לוקו זה משוגע. ואחר כך הוא ממשיך, נפילה חופשית, לטעות טיפשית, כולך דיסוננס, זה משהו דפוק. אז בוא רגע ניקח את השיר, נפרק אותו לגורמים, מילים, לחן וביצוע. במילים יש כאן ככה, טמבל, דפוק, לוקו, טיפשי. מה אתה אומר על הטקסט?
2: לא טוב.
1: לא טוב, למה?
2: מילים פחות טובות.
1: שלילי?
2: כן.
1: הלחן והקצב?
2: טוב.
1: סבבה, זורם לך, והביצוע?
2: פחות.
1: איך בנאל בלי סטטיק?
2: אני חושב שכצמד הם היו יותר טובים.
1: היו יותר טובים כצמד. טוב, אז זו הדעה של ליאם, ואני רוצה לשמוע מה דעתכם, 054-796-1045, ומה אתם חושבים? האם יש לילד פוטנציאל להיות שדר ביום מיני הימים להחליף אותי כשאני ארצה לצאת לחופש? תכתבו לי כאן בוואטסאפ 054-796-1045, אתם יכולים גם להקליט. בזמן שאתם כותבים, מקליטים, משפיעים, אני רוצה רק להזכיר לכם שלגבי אפליקציית קשקש, יש כרגע שני מבצעים מטורפים למי שמוריד את האפליקציה. שימו לב, קשקש במקסטוק, זאת אומרת שכל מי שיש לו את אפליקציית קשקש ורוכש במקסטוק מקבל

0: היה אוטומטית, זאת אומרת, אתם נכנסים למקסטוק, עושים את הקניות שלכם, לא יודע, כלי כתיבה, צעצועים, חד פעמי, כל מה שיש שם, מגיעים לקופה, משלמים בקשקש 20 שקלים אוטומטית. ההטבה מופעלת אוטומטית, אותו דבר גם ברשת מקדונלדס. זאת אומרת שאם אתם קונים עכשיו ארוחה במקדונלדס, אתם אוטומטית, כשאתם משלמים בקופה, מקבלים 20 שקלים הטבה. תחשבו שאם אתם משפחה של 5 נפשות למשל, זה 100 שקלים, אם לכל אחד הקשקש שלו. מה אתה הכי אוהב במקדונלדס, הכשר?
1: נאגץ.
0: נאגץ, טוב. אכלת מספיק בחופש, נכון?
1: כן.
0: טוב. אנחנו עכשיו ממשיכים, בוא נתייחס קצת להודעות של המאזינים שלנו כאן, חברי הפרלמנט שלנו, ערב טוב ליוסי אשכנזי, לרענן נפתלי, רוצים לשמוע את, לדעתי זה כבר בקבוע, זה כל יום מעתק הדבק, ססון שאולוב, תמיד אוהב אותי, שלום לדודו נחמני שרוצה לשמוע את אתניקס, אם רק תגידי כן, דרך אגב, אתה יודע, יש לזה גרסה של רגב עוד. ארז בוזלי כותב, היום במנור ההופעה של מושי קפיה, הוא מארח את אג'אר, והוא כותב לי, אשמח אם תחזיר אותנו לשנת 2000 לתקופת הצבא, לאחד משירי השמירות האולטימטיבי, אהבה מטורפת, אני אשמיע תכף משהו אחר של מושי קפיה, חדש, עם דקלה, אבל מה שאני כן רוצה, זה באמת היום מושי קפיה יארח את אג'אר. במנורה, ואני מתאר לעצמי שגם יצא משם איזה נאמבר, שאחר כך יצא כאיזה סוג של סינגל הרדיו. איזה שיר של אג'אר הכי הייתם רוצים לשמוע היום בפינה בריזה נוסטלגית? 054-796-1045. אתם יכולים ללכת על משהו שמח, אתם יכולים ללכת על משהו שקט וטוב. 054-796-1045. איזה שיר ישן וטוב של אג'אר אתם חושבים שהיום יבצעו במנורה והייתם רוצים שנכניס את זה כאן לבריזה נוסטלגית? בוא נשמע את דקלה. אתה זוכר לי שפעם האחרונה שהתארחת פה דקלה הייתה פה, נכון?
1: נכון.
0: או לפני האחרונה. יש לה אלבום חדש ובתוכו דואט עם מושי קפיה, זה נקרא דגל לבן, שימו אוזן.
2: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בורחים, זה לא אומר שלא צריך לל.

0: כאן, ואתם כמובן מוזמנים לספר לי איזה שיר הייתם רוצים שמושיק אפיה והג'אר, מהשירים של הג'אר אבל, יבצעו הערב במנורה, 054-796-1045. לפני שנצא לפרסומות, יש לנו כאן הודעה מלוי היקר, מאתלית, הוא כותב שבוע טוב ומבורך, אסי היקר ולצוות בריזה, אשמח שתשמיע היום מבריזה נוסטלגית, שיר ממש יפה וישן, כמעט 50 שנה מאז יצא, שירי לי אחותי, בביצוע של צדוק צוברי, זיכרונו לברכה, יש גם חידוש של ישי לוי, זיכרונו לברכה, מהאלבום אמונה, ממש עצוב על דור הנפילים שעזבו אותנו, אבל השאירו לנו נכסי צון ברזל, ותודה על הכל. והוא כותב כאן שגם לבן שלו קוראים ליאם, והוא מתגייס בעזרת השם לגולני בנובמבר, מאחל לו בהצלחה ושפשוף קל ונעים. שלום לענת.
1: היי אסי, אחר הצהריים טובים. קריזה, השיר החדש של בנאל תבורי, ממש לא התחברתי, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. קריזה.
0: ענת יעקובי אומרת קריזה ולא יחזיק הרבה זמן מעמד. ישראל סופר מקריית מוצקי נותן בריזה. שרונה, מה אומרת?
2: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה. בשורות טובות, אמן ואמן.
0: כנרת משיח מאקו נותנת בריזה לבנאל תבורי, שלומי כהן, בוא נשמע מה אומר.
3: קריזה, קריזה, קריזה.
0: עזוב הכל תפוס קריזה, שלומי, באמת, בוא נשמע עוד הודעה. הנה שלומי מבאר שבע.
4: מהר בריזה.
3: היי, אסי הג'וקר, שלומי מבאר שבע, מילי בדרכים, קולם בדרכים. בקיצור, בריזה בגדול, שיר יפה, יום טוב.
0: בריזה בגדול, הוא אומר, בינתיים דעות חלוקות כמו שאתם שמים לב. אסי הג'וקר, הייתי רוצה לשמוע כמו חצב של יורם גאון, מבשר אביב במבשרת, מבשר סתיו במבשרת חגים. זה דוד והבא. קריזה. אומר כאן אביחי ומבקשת שבוי לאהבה של הג'אר. עדי ראובן אומר, הג'אר, את האש, אני המים. או, הבאת היציאה. ארז בוזלי אומר, בידיים התמונות, ליאור ממגדל העמק, שותה לי את קפה הבוקר, ליאור כהן, מגדל העמק, וליז אומרת, נסחפת כמו ילדה, מאחלת אחר הצהריים טובים. עוד הודעה. משימון פינחס, שלום שימון, הוא מבקש שיר של הג'אר עם קובי מטרסו, זה נקרא אוהב אותך. יעקב לוי מחדרה נותן בריזה, עוד בריזה ממשה זפרני, תמשיכו ככה 054-796-1045, תצביעו, תשפיעו ואולי תזכו בפרסים שווים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה נוסטלגית אחת, פרסומות.
5: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444 4. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: מטבחי השם דקל קמילה.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: כן, עכשיו דיווחים, שימו לב. התנועה יחסית די זורמת מלבד אומסים בינוניים בכביש 70 לכיוון דרום. ובכביש 22 ביציאה לכפר מסריק עין המפרץ. הנסו לאט ושימו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה. הישר אל פינת הנוסטלגיה שלנו, בריזה נוסטלגית.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
8: טוב, האמת ששלחתם כאן לא מעט הצעות, אבל הכי הרבה בקשות קיבל השיר הזה, שבוי לאהבה, הג'אר. רוב הסיכויים, אם אני צריך לאמר, שמושי קפיה והג'אר יבצעו את זה היום במנורה, אחר כך זה גם יצא לרדיו. אתם תחבקו את זה חיבוק גדול, כי הרי אתם עושים את כל הדרך עד למנורה כדי לשמוע את השירים האלה. השירים הישנים של מושיק, ואם יש הזדמנות לראות את זה עם אג'אר לייב, אחרי הרבה שנים שהוא חי בטורקיה. ערב טוב לדני סוויד היקר, מורה הנהיגה הכי תנין בצפון.

0: נג'אר עם שבוי לאהבה. נקדיש את זה לאורן וניציאנו מטירת כרמל, שלום וערב טוב לליאור ממגדל העמק, שאומנם ביקש את קפה הבוקר, אבל האמת שהרוב ביקשו את השיר הזה. שלום ציון.
1: אסי, שיר יפה, מגיע לו בריזה. וכל זה, שיהיה לך
0: אחלה ערב. נותן בריזה לבן אל תבורי, ומוסיף.
1: אסי, אם אפשר איזה שיר נוסטלגי, הקסם השחור של ג'קי מקייטן. תודה.
0: ערב טוב לשימון פינחס היקר. האזנה נעימה. ליאור מלכה רוצה להקדיש את כמו נסיך באגדות, גם של הג'אר, לבן יוסיפוביץ'. שלום לעידן מנתניה.
2: אחי היקר, שבוע טוב, אוהבים אותך מאוד.
0: איזה כיף, כמה אני אוהב אתכם, אתם לא יודעים.
2: מספר אחד בארץ, ביפר אסי.
0: תודה אהוב שלנו, תודה רבה. זה מוקדש גם לליז, והנה עוד הודעה.
3: כמה אני אוהב אותך, כמה אני אוהב אותך, תבין.
0: איזה אלוף, אביחי. טוב, לא שומעים אותך ברוב שהווליום שם גבוה. עוד הודעה, יש לנו כאן ערב טוב גם לנטלי קטן, והנה הודעה נוספת. קולית.
4: בריזה לבן אל, שיהיה לו בהצלחה, וכמובן, לכם התחנה, תודה רבה על הכל.
0: תודה רבה לך.
4: גל מוזיקה טובה.
0: תודה רבה.
4: סתווית מקרקור.
0: תודה סתווית מקרקור, ואתם ממשיכים להצביע ולהשפיע לגבי השיר החדש של בן אל. השמענו את הבאתי פרחים. מה דעתכם עליו, בריזה או קריזה? ליאם, אתה פחות התחברת. המאזינים שלנו בינתיים, אומנם יש כאן דעות חלוקות, אבל הרוב אומרים בריזה. זה מפתיע, לא?
5: כן, מפתיע מאוד.
0: אתה יודע מה אנחנו עושים במצב כזה?
5: מה?
0: אם זה נשאר ככה, אני נותן להם עוד מספר דקות להמשיכו להצביע, אבל אם זה נשאר ככה, זה אומר שהשיר נכנס לפלייליסט, כי הם קובעים, המאזינים. הוא במדינה דמוקרטית.
5: אוקיי.
0: אתה יודע את זה. אז בינתיים אנחנו ניתן להם להמשיכו להצביע, רק נזכיר למאזינים שלנו, שאנחנו כאן השבוע בחסות קשקש. לך יש כבר קשקש בטלפון, נכון?
5: נכון.
0: אל תגלה כמה כסף יש שם, אבל. אז לליאם יש קשקש, ואני רוצה שגם לכם יהיה קשקש, אפליקציה תרנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות שונות, והחגים מתקרבים, ואני ממליץ לכם עכשיו להוריד את האפליקציה, כי בקרוב מאוד אתם תיהנו לכם מהטבות והנחות בלעדיות. כל מי שיוריד את קשקש, את האפליקציה אליו לסמארטפון, מבצעים מטורפים לחגים והנחות באמת פסיכיות, מה שנקרא, בסופרים ובמגוון רשתות. בינתיים יש לכם את שני מבצעים המטורפים, גם במקדונלדס וגם ברשת מקסטוק, 20 שקלים במתנה. כשאתם מורידים את הקשקש שלכם לנייד, עושים קניות במקסטוק, אתם מקבלים 20 שקלים הטבה שמופעלת אוטומטית כשאתם משלמים עם קשקש, אותו דבר במקדונלדס, אז כדאי מאוד להכניס את קשקש אליכם לארנק הדיגיטלי בסמארטפון שלכם, היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. ואני מזכיר לכם שבחגים, אתם יודעים איך זה, כן? לצאת מהבית, לעמוד בפקקים, חנייה, לעצור בכספומט, להוציא כסף, להחזיר, תעצרו את כל זה ותתרגלו לשלם דרך הנייד בלחיצת כפתור, מה שנקרא. זה הכי בטוח בעולם, כי העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק, הבנק שלכם שמזהה אתכם ומאשר כמובן כל פעולה. אתם לא צריכים להכניס כרטיס אשראי, אתם פשוט מאוד נרשמים פעם אחת, פעולה חד פעמית, מכניסים את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה גאוני. הורידו את קשקש. טוב, פלג, אנחנו תכף נבחר זוכה או זוכה, בינתיים רגע ועוד עם חידוש ל... אם רק תגידי כן של אתניקס.

0: יש לנו כאן את יעל מפרדס חנה שכותבת בריזה, שיר יפה מאוד, בהצלחה לבן אל. ואני נותן לכם מספר דקות להמשיך ולהצביע בזמן הפרסומות, 054-796-1045. השמעתי כאן שיר חדש של בן אל תבורי, הבאתי פרחים הוא נקרא. אם אהבתם, שילחו בריזה, אם לא התחברתם, שילחו קריזה. תוכלו לזכות כאן בחבילת פרסים שווה, 054-796-1045 זה המספר. הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו כבר שווים.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: טוב, תכף אנחנו נחזור אל הפרסומות כאן שנעצרו לנו באמצע משום מה. יש לנו כאן בקשה של המפיק היום, כן? היום פלג בחר כאן שיר.

0: טוב, זו הבחירה של פלג בן צבי היום, אביו מדינה עם לחילה. מתוך האלבום אין לי מנוח. לא יודע איך נזכרת בשיר הזה היום, פלג. נראה לי שאפילו אביו שכח אותו. 054-796-1045 להצבעות שלכם, דקות אחרונות, ואנחנו מיד נכריז על זוכה או זוכה. הנה עוד הודעות שאנחנו מקבלים. בריזה, אחלה שיר, כותבים כאן, כותב, או כותבת, דניאל חתן. הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
1: אסי, השיר הוא קריזה.
0: קריזה.
1: בזיון לשפה העברית. איזה מילים. לא מתאים.
0: לא מתאים, אומר יורם. לא הספקתי לשמוע את השיר כדי לחוות דעה, קריזה או בריזה, אבל מאחל בהצלחה בכל מקרה. זה כותב כאן אופר. ועוד הודעה, בריזה מקבל בן אל ממיטל, ונאחל ערב טוב גם למשפחת רות היקרה, לארון ולכל המשפחה. שתהיה לכם האזנה נעימה. אנחנו ממש הולכים וקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אנחנו עם פרסומת אחת, ומיד נדבר גם על כוכב הצפון לכל מי שמעוניין להירשם לעונה החדשה. אז ברייק זהב, ומיד נספר לכם גם על ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
2: הנה חלום שפתאום מתגשם, וכל מי ששואל אותי, מה, איך נרשמים? רגע, אני, יש לי בת ששרה, מה זה יפה? או יש לי אח שאתה חייב לשמוע. הנה עכשיו כל הפרטים שוב. כל מי שמסכים איתי שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, וזה לאו דווקא רק מבחינה גיאוגרפית, אלא מבחינת הז'אנר. אנחנו שומעים הרבה מאוד שנים שירים של זוהר ואופר ודקלון ואייל ושרית ואיציקלה חיים משה, אני רוצה לשמוע משהו מרענן, אני רוצה לשמוע משהו חדש. אנחנו מחפשים משהו חדש במזרח התיכון, וההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אז אם אתם יודעים לסלסל, אם אתם יודעים לרגש, אם אתם מקבלים מחמאות כשאתם שרים במועבט, באירוע הפרטי או בערב הקריוקי עם החברים, והגיע הזמן לקבל חשיפה, ואולי גם לפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, אתם צריכים לשלוח אלינו קטע קול קצר, או קטע וידאו, ואני לא מדבר על זמרים צעירים שיש להם כבר סינגלים, ורוצים שנשמיע אותם ברדיו, אני מדבר על כאלה שרוצים לעשות דרך, ורוצים מה שנקרא להצטרף למסע. אנחנו גם נזמין את הטובים ביותר לאודישנים כאן ברדיו, אודישנים מצולמים כמובן, ונעשה איתכם את כל הדרך עד לגמר הגדול, ומי יודע, אולי כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה בישראל נמצא כאן אצלנו, והוא יכול להיות שלכם. אז קטע קול קצר או קטע וידאו ל-054-796-1045, כל הפרטים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, מוזמנים לעקוב, ואם אתם נתקלים ברשת בכאלה מוכשרים וטובים, תתייגו אותנו, אין בעיה. טוב, ליאם שלי, אני רוצה לסגור שעה ראשונה, ואני רוצה לתת לך לבחור את השיר שיסגור את השעה הזו. אם אני אבקש ממך לבחור שיר אחד שאיתו אנחנו נחתום שעה, תגיד לי איזה שיר אתה רוצה ולמה.
3: המלך בשדה.
2: המלך בשדה?
3: כן.
2: אתה יודע מי מבצע אותו?
3: כן.
2: מי?
3: שולי רן ובר צברי.
2: בר צברי. ולמה דווקא השיר הזה?
3: אני אוהב אותו מאוד.
2: אתה יודע שהוא גם מתאים עכשיו לאלול.
3: נכון.
2: חודש אלול, המלך בשדה. זה גם השיר שיסגור את השעה הראשונה. וזו הבחירה של ליאם לביא.

0: המלך בשדה, זהו כמובן בר צברי עם שולי רנדלי, ים יופי של בחירה, יופי של בחירה, באמת. אם היית בוחר לי את אחד משירי הפופ הרדודים, הייתי, לא יודע, הייתי מוציא אותך מהאולפן עכשיו, באמת. רוצה לסגור את השעה, צאת פרסמות?
1: כן.
0: טוב. אז נאמר תודה רבה כמובן לפלג בן צבי, ותודה רבה לך שהיום באת כאן להתארח איתי. אנחנו נצא לפרסמות, הפסקה קצרה, ונשוב מיד לעוד שעה של בריזה ברדיו צפון 104.5, ב-101.5,
1: תחנה.
0: וגם באפליקציות. אז אתם נשארים קרובים, הפסקה קצרה לפרסמות, ואנחנו כבר חוזרים, אבל עם מלך אחר. עם מלך הסודות. של שרית חדד. פרסומות. יש לנו? כן.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי, לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: חזרנו אליכם לעוד שעה של בריזה. מעטות הפעמים שזמר או זמרת מושמעים כאן פעמיים בתוכנית. את השעה הקודמת פתחנו עם שיר חדש שנקרא חופש גדול מתוך האלבום של שרית חדד. את השעה הזו אני פותח עם מלך הסודות. כמה זה יפה, כמה זה מרגש. ואם יש זמרת בישראל שמצליחה לרגש ולצמרר אותי לפחות, זו שרית חדד, שמציינת בימים אלה 30 שנות קריירה עם אלבום חדש יפהפה, רוצו לשמוע. שעה נוספת כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM המרכז וגם באפליקציות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, או בקיצור, הפלגיה. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, ואיתי היום עורך מיוחד, ליאם לוי שלי. שלום ליאם.
1: שלום.
0: שעה שנייה יוצאת לדרך, אתה מוכן?
1: ברור.
0: איך השעה הראשונה עברה מהר?
1: כן.
0: ככה זה כשנהנים, נכון?
1: מאוד.
0: אתה נהנה?
1: מאוד.
0: יאללה. בוא נרים ווליום. נפתח וואטסאפ 054-796-1045. תכף גם נכריז על זוכה או זוכה. עכשיו עדן חסון ועופר לוי. לאומנים כל הלילה, ואז מוריד את המסכה.

0: שמה כל תחנוני
1: גודל חסדיך זה ככה באווירת הסליחות וחודש אלול אליך אדוני עדן חסון ועופר לוי 13 דקות עכשיו אחרי השעה 5

גם בשעה זו הבית החם של המוסיקה הים תיכונית בריזה בחסות קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. שימו לב, ממש כספומט אצלכם בטלפון. קשקש זאת האפליקציה הצומחת ביותר בישראל, עם כמעט 2 מיליון ישראלים שכבר הורידו לטלפון את האפליקציה. עם קשקש אפשר לשלם בחנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. שימו לב, במיוחד עכשיו, לקראת החגים, הכי מהיר, הכי נוח, הכי שווה. במקום ללכת בכל פעם, לחכות בפקקים, בעומסים, לחפש חנייה. לעצור בכספומט, למשוך כסף, לשלם עמלות, שימו לב, אפשר לשלם עם המזומן בחנות ופשוט בלחיצת כפתור. בתוך הקשקש יש כפתור כספומט שאיתו אפשר למשוך כסף מהבנק שלכם ישר לקשקש. זה הכי בטוח בעולם. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. כל מה שצריך זה רק להיכנס לקשקש, להכניס את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון, פעולה חד פעמית, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה גאוני. במיוחד עכשיו לקראת החגים, כדאי לכם להירשם, כי בקרוב מאוד מבצעים מטורפים עם הנחות בסופרים, ברשתות מובחרות. למשל עכשיו, קשקש במקסטוק, 20 שקלים במתנה לקנייה ברשת מקסטוק. איך נהנים מהכסף הזה? זה מאוד פשוט. משלמים בקשקש בכל סניפי מקסטוק, ההטבה מופעלת אוטומטית. אותו דבר גם ברשת מקדונלדס. אם הורדתם קשקש, מגיעים לקופה, משלמים בקשקש, ארוחה עלתה 80, תשלמו 60. ארוחה עלתה 70, תשלמו 50. ארוחה עלתה 30, תשלמו 10 שקלים. קשקש עכשיו אצלכם בנייד, גם אם אין עדיין קשקש אצלכם בסמארטפון, תורידו עכשיו ותקבלו את ההטבות האלה. בינתיים אנחנו ממשיכים עם 08, איתי לוי. את כל

אמרתי את זה כבר ביום שיצא האלבום, שזה השיר הטוב ביותר באלבום של איתי לוי. אלבום שנקרא 13, מתוכו רצועה 08. הרי כולנו בהתחלה הרמנו גבה כשאיתי לוי, גם כשהוא התארח כאן, אמרתי לו, איך הוצאת, כמה אומץ צריך להוציא אלבום ולא לתת שמות השירים. אבל בסוף חתיכת מהלך, והנה 08 הופך להיות להיט ענק. ביקשנו מכם סרטונים וקטעי קול. הנה למשל סרטון שקיבלנו כאן משאולי, בוא נשמע את זה, לכוכב הצפון. אחכה.

0: שומע.
1: זה שאולי זינתי מנהריה לדעתי, והוא שולח כאן קטע של ילדתי מתגעגע של איצי קאלה. וזה בדיוק כמו שאתם צריכים לעשות כדי להירשם לכוכב הצפון, לשלוח קטע קול או קטע וידאו ל-054-796-1045. בוא נשמע ונתייחס לעוד הודעות. מטל, שלום.
2: זה מה פה אומר שאני אציע לך... שיר נחמד של סבלי מנעל ועצל.
1: סבלי מנעל ועצל? פה?
2: רק אל תתאבין. אני חושב שזה גם יכול להתאים לתוכנית, לא חייבים רק מוכרחית בשירים משנה, מה אתה אומר?
1: אני מציע קודם כל לסדר את המיקרופון של הטלפון.
3: ליאם, נכון אתה זורם איתי?
1: ליאם, שואלים אותך כאן אם אתה זורם, סבלי מנעל ועצל, אתה זורם?
4: לא, פחות.
1: פחות, נכון?
4: כן.
1: לא ים תיכוני. למרות שהם מצוינים בז'אנר שלהם. שופט כל הארץ מבקשת תהילה קעטבי מנתניה. זו בחירה מצוינת למשל.

0: גניזה, וביזיון לשפה העברית. איזה מילים. לא מתאים.
1: טוב, זה יורם, ויורם אומר על השיר של בנאל תבורי קריזה, האמת שהדעות כאן חלוקות, יש נטייה קלה חיובית, אבל לא יודע כמה זה שיר שיכול כאילו להחזיק כאן בתוכנית, אבל בוא נפנק את יורם בפרס כפול. קודם כל ניתן לו ארוחת בוקר זוגית בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל, מתי שבא לכם להירגע, להטעין כוחות, להגיע ככה בשלווה, להתמסר לחוויה מרגיעה ומפנקת, ספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל, מתחם של טיפולים מקצועיים, ג'קוזי, סאונה, בריכה, וכמובן ארוחות בוקר מפנקות, אז לך יש ארוחת בוקר זוגית כזו. וגם אני רוצה לתת לך כניסה זוגית לווייטפול, שזה מתחם הכי מגניב במדינה לילדים, עם מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס, וגם 300 אלף כדורים לבנים, ואם אתם מחפשים מקום לחגוג בו יום הולדת, או לוקיישן עם מלא מלא אטרקציות כדי לחגוג לילדים, בווייטפול אומרים, ההוגה עליכם, והם ידאגו לכל השאר. ווייטפול, פגעתם בול, יש אותם בסניפים בפריסה ארצית, באור עקיבא, בחיפה, בנוף הגליל, במעלות, בבית שאן, ובעוד סניפים ברחבי הארץ, אז יש לך גם כניסה זוגית לשם. אנחנו ממשיכים עכשיו ביחד עם איש הפלא, הלו בן צור.

0: למחשל. עכשיו אני נוסע בדרך, לא יודע בדיוק או בערך לאן, לאן. עכשיו כשהירח מתחיל להתגלות, אני יודע שכל ההתחלות.
1: מה אתה אומר ליאם? אתה יודע ששלמה ארצי עשה מדבר כזה קריירה, כן?
0: אם תאמין ב...
1: אביו, בינתיים ליאם הבן שלי, כי אני לא יודע איך להקל אותך. אתה יודע, זה דור שרוצה הכל מהר, כן? ואתה בינתיים עם הדרך, אתה מפליג, חביבי, אתה מפליג, תראה, אני... תוכנית עד שש, כן כפרה עליך, תעצור, תעצור, זהו, אביו, די.
0: בוודאי שרק תגיע לסוף הדרך, הדרך שלך.
1: יש לזה סוף לדרך הזו בסוף. אוקיי. אביור, תודה רבה. דרך, כמו שאמרתי, שלמה ארצי עשה קריירה מלנסוע, לקבל השראה מעצים, פרחים, בתים, ולכתוב על זה שירים, והוא עושה את זה בגדול. אני אשמח שתשלח לנו סרטון קצר. אנחנו בינתיים נזכיר למאזינים שרוצים להירשם לכוכב הצפון. אם אתם ממציאים שירים ומאלתרים כמו אביור, או שאתם רוצים לבחור איזה שיר להיט או קלאסיקה ולעשות לו גרסת כיסוי משלכם ולשלוח אלינו קטע קול קצר או סרטון קצר לוואטסאפ 054-796-1045, הרשמה לכוכב הצפון בעיצומה. כל הפרטים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, וכמובן שבקרוב מאוד גם נתחיל את שלב המיונים הראשוני. אז אם אתם רוצים לקבל חשיפה ואולי גם לפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, קטע קול קצר או סרטון ל-054-796-1045. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים אליכם מיד.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: תחפש עצה, תקשיב לאיש הפלא. ערב טוב לאילן ממו מנהריה, ויש לנו כאן הודעה מאביאור לוי, קריית טבעון.
1: אהלן, אני אוהב לשמוע אתכם בתחנה. ראיתי שיש קטע ששולחים שיר לכוכב הצפון.
0: נכון.
1: אז לי קוראים אביאור, ואני, הקטע שלי שאני ממציא שירים באילתור. אני אראה לך דוגמה.
0: תן לי דוגמה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: הנה זה בא!
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
18: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים ומסים מכביש 85 לנוסעים מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, בכיוון ההפוך לנוסעים מצומת החיוד לכיוון צומת ג'דיידה מקר, ובהמשך לאקו מזרח, הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
18: טוב, אנחנו רוצים להמשיך, ויש לנו כאן את הביצוע של שאולי ששלח לנו, ואפילו נתן לנו ככה השראה לשמוע את השיר היפהפה של איציק קלה, לילדתי מתגעגע.

0: איציק הלאה, עם לילדתי מתגעגע, ובסופה שהאחרון גם הייתה עליו כתבה, ואני חושב שהסיפור של איציק הלאה פשוט מרגש, קורע את הלב, אם זה האישה שנפצעה בפיגוע, ואם זה הילדה שהוא איבד אחרי מאבק קשה מאוד במחלה, ואיציק עכשיו עושה ככה, אתם יודעים, נכנס לעשור השביעי שלו, וממשיך להופיע ולהקליט, ויותר מהכל נשאר בן אדם צנוע, מיוחד, וזמר ענק, אז חיבוק גדול לאיציק הלאה. אנחנו רוצים מכם הצעות לבריזה כחול יוון, לשירים מיוון שאתם רוצים לשמוע, אם יש לכם הצעה לקלאסיקה או ללהיט מיוון שאתם ככה רוצים להמליץ לנו, אתם מוזמנים לשלוח בוואטסאפ ל-054-796-1045. אני מזכיר לכם שאנחנו כאן עם קשקש, ואם אתם רוצים להצטרף לכמעט 2 מיליון ישראלים שכבר הורידו לטלפון את קשקש, אתם מוזמנים כמובן להיכנס עכשיו ולהוריד את האפליקציה, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים וגם לתשלומים במגוון חנויות. עם קשקש אפשר לשלם במגוון חנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים, ואין צורך בכרטיס אשראי. היא חינמת לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. אתם צריכים פעם אחת לעשות פעולה חד פעמית שבה אתם מעדכנים את שם הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון, וזהו. מעכשיו יש לכם אפליקציית ארנק דיגיטלי וגם סוג של כספומט, במקום כל פעם לנסוע ופקקים וחניות ולעצור בכספומט וכסף וזמן, חבל. הכל דיגיטלי, הכל בקליק, וכל מה שצריך עכשיו זה להיכנס ולהוריד האפליקציה. כדאי לכם מאוד, במיוחד עכשיו לפני החגים, כי בקרוב מאוד יחכו לכם שם מבצעים והטבות והנחות במגוון חנויות ורשתות. וממש עכשיו יש שני מבצעים מובילים, גם ברשת מקסטוק וגם ברשת מקדונלדס, 20 שקלים במתנה לקנייה כשאתם משלמים עם קשקש. זאת אומרת, נכנסתם למקסטוק, יצא לכם, סתם דוגמה, קנייה של חד פעמי, או מוצרים לבית, או מוצרים לבית הספר, עלה לכם 200 שקל. אוקיי, שילמתם 180. כבר 20 שקלים הטבה מופעלת אוטומטית. אותו דבר במקדונלדס. עכשיו תתארו לכם שאתם נכנסים למקדונלדס עם זוג הורים וכמה ילדים, ולכל אחד יש את הקשקש שלו, אתם פשוט מאוד חוסכים הרבה מאוד כסף. אז שווה וכדאי, גם אם אין לכם עדיין קשקש, תורידו עכשיו ותתחילו ליהנות מההטבות. דודו, טוביאנה מקריית ים, ערב טוב.
1: עם את השיר, כן אמונה. שיר מאוד יפה. קלאסי, ויפה, ו... שיר באמת באמת טוב.
0: קנה מונה. אוקיי, בן מנערי המבקש את מיטרופנוס רוזה, בן חדד, ערב טוב גם לך. אתם ממשיכים, 054-796-1045, וואטסאפ פתוח.

בזמן שאתם שולחים אלינו את ההצעות שלכם, בדרך כלל זה קורה על קו הסיום. היום אני רוצה טיפ-טיפה להקדים את הפינה, תנו לו צ'אנס. הנה אחד ששר מהלב, קוראים לו נווה לוי, ואתם פגשתם אותו בעונה האחרונה של הכוכב הבא, נכון? יש לו שיר חדש שנקרא חלומות לבנים, תקשיבו לו. הנה הוא מקבל מאיתנו כאן הזדמנות גם ברדיו.

0: חלומות לבנים, ככה זה נקרא. ויש לו יופי של צבע קול לנווה לוי, וגם בינתיים בוחר יופי של שירים, בוגרים, והוא מייצב לעצמו יופי של קו מוסיקלי, ואנחנו מבטיחים להמשיך לעקוב. הפסקת פרסומות קצרה, תכף נחזור עם בריזה כחול יוון, ועם עוד שיר על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: טוב, הקצב הזבקיקו של רוזה, של דימיטריס מיטרופנוס. השיר הזה ביקש בן חדד מנהריה, ואנחנו מקדישים לו את זה באהבה. הקדיש את זה גם למנשה מפתח תקווה, שרצה לשמוע את אגוניה, לרועי ברוורמן, שרצה לשמוע את דם דם, לעזרה סולומון, שגם שלחנו כאן הצעה לשיר של ניקוס איקונומופולוס. אנחנו חייבים לסיים, אז פרסומת אחת, ברייק זהב, ומיד נחתום שעתיים.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, אנחנו חותמים שעתיים, אומרים תודה רבה לאפליקציית קשקש, נותני החסות שלנו, תודה רבה לפלג בן צבי שפיק, והיה כאן על הפיקוח הטכני. ליאמי, תודה רבה, נהנית?
2: מאוד.
1: מחר חוזרים למסגרות. אני רוצה מכאן לאחל לך בהצלחה בשנת הלימודים החדשה, אתה הופך להיות בוגר של בית הספר היסודי, כיתה ו', נכון?
2: נכון מאוד.
1: אז שיהיה לך בהצלחה, וכמובן למיאל ולמילן, הלל בינתיים נשארת איתנו בבית.
3: הייתי הילד הכי...
1: יש שיר שנקרא הילד הכי קטן בכיתה.
3: הכי קטן...
1: הפרויקט של רביבו עשו חידושים לקלאסיקות ילדות.
3: בהפסקה.
1: ואני רוצה לבקש מכם, וגם לחדד לך על ים ולכל החברים שלך ולכולם, גם אם יש ילד שהוא קטן יותר, חלש יותר, בודד יותר, עצוב יותר, אתם רואים שהוא זקוק לאיזה עזרה או משהו כזה, תחבקו אותו, תחזקו אותו, תרימו אותו, שתהיה לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת, ותודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן, אני מאוד מקווה שנהנתם. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. לכל התלמידים היקרים, בהצלחה בשנת הלימודים, לכל ההורים, קחו אוויר, נשימה עמוקה, ממני אסי לוי הג'וקר, מבקש מחר בעזרת השם ב-4.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
14: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
18: יש ארנק ירוק!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
21: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה האמריקנית. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להקות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. תקלת הענק במתקני ההתפלה. גם תושבי גבעתיים וירושלים הונחו להיערך להפסקות מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. החשיפה של כתבנו יובל שדה.
10: לאחר שתושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים, גם תושבים ביישובים כמו ירושלים וגבעתיים קיבלו הודעה דומה. לפיה בשעות הקרובות יתכנו שיבושים באספקת המים, הרבות ירידה בלחצים והפסקות מים באזורים מסוימים. התושבים התבקשו לחסוך במים ככל הניתן ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שמתקני התפלת המים מדרום לחדרה הפסיקו היום את פעילותם בעקבות מזג האוויר החריג, והם צפויים לחסור לפעילות הדרגתית רק בהמשך הערב. נכון לעכשיו נשללה האפשרות למתקפת סייבר.
21: שישה ימים לאחר אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
18: קטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, מוגדרת מנותקת קשר בנפאל כבר שישה ימים. לפי הערכות, קטיה הייתה במוקד האסון כאשר ריקו שם שיטפונות הבזק, מאז נותק עם הקשר. הרשויות בנפאל התקנו הבוקר שמניין ההרוגים מהאסון עלה ל-900, יותר מ-4,000 בני אדם מ-39 מדינות מוגדרים נעדרים. קונסולית ישראל בקטמנדו, לצד המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ, מסייעים למשפחה באיתורה מול הרשויות המקומיות.
21: ילד פלסטיני בן 12 נתפס נוהג ברכב משפחתי בכביש 3179 סמוך לסוסיה וניסה להימלט מהשוטרים רגלית. אביו שנכח במקום עודד אותו לברוח, השניים עוקבו ועברו לחקירה בתחנת חברון ומכונית המשפחה נתפסה לקראת הליך השבתה מינלי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
24: אופטיקנה.
25: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
26: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
29: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
30: דלתות תבור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
32: עכשיו, תוכנית הספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.

0: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני. עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורך בדיגיטל הראל גולדשטיין. אנחנו משודרים בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב אורי אוזן.
1: ערב טוב משה.
0: ערב טוב יוני הללי בחיפה.
2: אהלן חברים.
0: הכל בסדר יוני?
2: הכל זהב טהור.
0: יופי, נהדר. רק שימשיך ככה. אורי, תשמע, הסופר קלאסיקו הישראלי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אתה מסכים איתי אם תגיד לי שיש קבוצות אחרות? אין לי בעיה, אבל...
1: לא, אני לא אוהב שמכנים את זה סופר קלאסיקו.
0: לא, לקחנו את זה מחוץ לארץ.
1: כן, במקום אחר, כן, בוקה ריבר, אבל כן, מבחן גדול.
0: שני המועדונים...
1: בטח בשלושת העשורים האחרונים.
0: בדיוק, שני המועדונים... בדיוק, ונגעת בנקודה שאני איתך פותח עם זה, כי באמת אלה שני המועדונים הכי גדולים בישראל, שבעבר סיפקו לנו משחקי עונה, משחקים ענקיים בסמי עופר ובבלומפילד, אבל הגענו להיום למשחק הראשון, שזה במחזור השני ליגה, ששני המועדונים הענקיים האלה לא מספקים את הסחורה לאוהדים שלהם. הכעס הוא גדול, גם במכבי חיפה שנתיים טעויות, ומכבי תל אביב הקיץ הזה.
1: נכון, קודם כל, אני חושב שיש כעס גדול של האוהדים, יש להם מהמשותף, האוהדים כועסים על הבעלים. מוצדק, לא מוצדק, זה המצב, אוהדי מכבי חיפה על ינקלה שחר, כמו שאמרת, על כשל החלטות בשלוש השנים האחרונות, זה לא רק שנתיים, ומה שקורה במכבי תל אביב בעצם בשנתיים האחרונות, אתה יודע מה, אני אפילו אצמצם את זה, מאז אירוע לזטיץ', ממש לפני קצת יותר...
0: זאת הנקודה שמיץ' גולדהר מתהפך על מכבי תל אביב.
1: ככה זה נראה, ככה זה מסתמן, ואנחנו לא רואים בינתיים שינוי, מכבי תל אביב העונה, אחרי הרבה מאוד עונות, לא תהיה באירופה, מכה לא פשוטה, אבל היא גם לא עשתה, זה היה נראה לפחות מבחינת ההנהלה, שלא נעשה מאמץ להגיע לאירופה, כי לא ראינו שהגיע רכש, לא ראינו איזושהי השקעה יוצאת דופן, למרות שהיו הכנסות, הנה, היום, נחתמה עסקה גדולה, שפו גדול למכבי תל אביב, לסייד אבו פרחי, למחלקת הנוער שלה, עסקה ענקית, נעשתה לקולורדו, סכום של 6 מיליון יורו, אבל כן, קרב מעניין, אבל בוא נסייג, שתי הקבוצות פתחו את העונה, עזוב, בוא נשים גביע.
0: עם ניצחונות.
1: עם ניצחונות.
0: בסדר, אבל הם ניצחו שתי קבוצות שכנראה יהיו בחלק התחתון של...
1: נכון, אבל מכבי מאוד הרשימה בחמש.
0: נגד הפועל ירושלים, ומכבי חיפה ראו שהיא קצת חששה, כמעט אפילו ספגה שוויון.
1: בוא נזכור שמכבי תל אביב היא כן בגמר גביע הטוטו, ומכבי חיפה עברה מסלול קשה בגביע הטוטו, עם הפסדים ויכולת לא טובה והשתלבות בעייתית של הזרים, והמון תסכול. היום ניצחון של מכבי חיפה יכול להשאיר את הכל מאחור, קשה לי לראות את זה קורה, אם לומר את האמת, אבל משחק הזה הוא משחק גדול, ומי שתנצח אותו, יכולה, אני לא אגיד לך לדרך חדשה, כי יש עוד שבועיים לחלון העברות, ושתי הקבוצות האלה צריכות לעשות שינויים בסגלים שלהם, אחרת הם לא יוכלו להתחרות, לא עם הפועל באר שבע, לא עם ביתר ירושלים, אולי גם לא עם מכבי נתניה, פרימו אחר.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. יוני, דיברנו הרבה על מכבי חיפה, תשמע, היא סוף סוף מקבלת פה יריבה, שנדע באמת לאן פניה.
2: א', נכון, זה משחק, זה אימות ישיר, אבל אני ממש לא, אני ממש מתפלא, גביע הטוטו זה לא אינדיקציה לכלום, גם אם אתה מנצח את גביע הטוטו, וגם אתה מפסיד את כל משחקי גביע הטוטו, הוא ממש לא אינדיקציה, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שמכבי חיפה מצבה מבחינת סגל, בשתי דרגות, יותר טוב משל מכבי תל אביב, אני לא יודע, אתה יודע, היום זה משחק בית של מכבי תל אביב, ורצון להמשיך את המומנטום של ה-5-2 נגד ירושלים, כל טוב ויפה. מבחינת סגל למכבי חיפה, ראיתי את מכבי תל אביב, ראיתי את באר שבע, ראיתי את ביתר ירושלים, וראיתי את הפועל תל אביב, וראיתי גם את נתניה, והפועל חיפה. אלה הקבוצות שנראות עכשיו הכי טוב, לא התרשמתי, לא מבאר שבע, לא ממכבי תל אביב, ובטח לא מביתר ירושלים.
1: לא התרשמת מבאר שבע?
2: לא, לא.
1: אתה היית רציני?
2: כן, במשחק הליגה.
1: מה הליגה? הם באו אחרי שלושה ימים בלי שישה שחקנים.
2: אז מה זה משנה? אבל מה, אנחנו בתחילת העונה.
1: הם לא באו, יוני, הם באו בלי ארבעה שחקנים חלק קדמי.
2: שנייה.
1: הוא על בעצם הסופר מרשימה.
2: אורי, אתה התרשמת?
1: מאוד, מאוד.
2: אז אני לא התרשמתי, אני מאוד... מאוד לא התרשמתי מהם.
0: תן לו, אורי, אורי, גם לי יש מה להגיד על הפועל באר שבע.
2: אני מאוד מאוד לא התרשמתי מהם, לא מבאר שבע, לא מביתר ירושלים, ולא ממכבי תל אביב, ביכולת שלהם. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. זה מומנטום. אם מכבי חיפה מנצחת היום ופותחת עוד שניים, שלושה משחקים של אוספת נקודות, אני לא אומר מנצחת רצוף, עד המחזור, עד המחזור השישי, הכל יכול להיראות. אני לא מסכים עם ההספדים. אגב, לא מסכים שמי שאשמים זה גולדהר ושחר. ממש לא, שיגידו תודה אוהדי הקבוצות שיש גולדהר ושחר במועדונים
0: של ממש תודה. ממש לא, ממש
2: כל
0: לא.
2: כל בוקר, אני אומר כל
0: לא,
2: בוקר
0: לא, תודה. ממש לא.
2: לגולדהר
0: שהוא... הגיע הזמן לשני האנשים המכובדים האלה לוותר על המועדונים
1: לא,
0: שלהם.
1: לא, לא אמרנו...
2: למה? למה?
0: אם תיתן לי, אני אסביר.
2: למה? תגיד לי למה, פרימו, תגיד לי למה.
1: רגע, פרימו, אני אתן לך רק מילה. לא אמרנו שהם אשמים, אמרנו שיש כעס של האוהדים עליהם, ועל זה אין ויכוח.
2: לא מוצדק הכעס.
1: אני לא אמרתי שהוא מוצדק, ציינתי עובדה.
0: תשמע, לגבי מה שאמר יוני, אם אני מתחבר לדבר אחד שהוא אמר, אז באמת אף אחת מהקבוצות שמועמדות לזכות באליפות, לא הרשימה אותי יתר על המידה, כולל הפועל באר שבע.
1: זו ראשון.
2: נכון.
0: לא מדבר רק על הליגה נגד הפועל רמת גן, גם באירופה, גם מה שעברה באירופה. רגע, היא קבוצה טובה, קבוצה של מאמן, לא יכול להגיד על רן קושוק והשחקנים שלו שהם בכמה דרגות יותר מהשאר.
2: בכל פרמטר במכבי חיפה יש שחקנים יותר טובים מהשחקנים של באר שבע. בכל עמדה חוץ מוונטורה. חוץ מוונטורה. בכל עמדה. אליאל פרץ וונטורה ושני השחקנים האלו לא גאוני הדור.
0: בסדר. עכשיו אני אומר שפרט לברוניניו, שגם ראינו אותו משחק אחד, שחקן נהדר, בואו נראה אותו היום, הוא מקבל משחק יותר קשה, יש להם ברוניניו בעמדה. ויש להם 10 שחקנים מסביב לבורניניו, אתה שומע טוב אורי? כל העשרה, יש טובים מהם בקבוצות שלא מועמדות לאליפות.
1: מסכים איתך.
0: פעם ראשונה שקורה במכבי חיפה דבר כזה, 10 שחקנים בינוני פלוס שיש אותם בנתניה, פול חיפה, פול ירושלים, פול פתח תקווה, בכל קבוצה תמצא שחקן טוב יותר משחקן ממכבי חיפה.
1: אין להם נציג בנבחרת ישראל.
0: עזוב, יכולים מועדי מכבי חיפה להגיד לי, כן, ג'חורה, איתן אזולאי, עזוב, זה בינוני שיש בתום בכל הקבוצות. לכן אני עדיין חושב שמכבי תל אביב ביתרון עליה. מה אתה אומר על הסגל?
1: אני מסכים איתך, אני אגיד משהו על מכבי חיפה. מכבי חיפה, הגנה, היא תעלה עם 4 זרים, אחד מהם לא שיחק שנה וחצי, פדראו, לון וייק, בינוני מאוד.
0: גם...
1: אני חושב שזה ניסוי מאוד מסוכן, בטח מול מכבי תל אביב, שנראתה מצוין.
0: גם צונמי בינוני מאוד.
1: צונמי עוד אני, אפשר לבדוק.
0: אני אומר גם שהשוער שלהם בינוני.
1: אבל בסגל מהישראלים הם דביאו
0: שטור. עומרי גלאזר שואר בינוני.
1: ילה בתאי בגן טוב.
0: לא רע.
1: מכבי חיפה היא במשבר. תראה, העונה היא צריכה להיות מקום, אם היא תהיה מקום שלישי רביעי, זה יהיה הישג יפה.
0: נכון.
1: כרגע זה הסגל
0: שלנו. כרגע יש 4 שנחשבות טובות יותר, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה.
1: אבל נכון, תמיד אף פעם אי אפשר לדעת, וכדורגל הוא משחק מדהים ויפה ומפתיע, ותמיד, אתה יודע, הנבואה באמת ניתנה לשוטים. אני לא...
2: הנבואה ניתנה לשוטים, ואתה אומר אם היא תהיה במקום שלישי רביעי.
1: לא, אבל לא ניבאתי, אמרתי שאם היא תהיה...
2: לא, אתה אומר,
0: אם היא תהיה, זה יהיה
2: יפה. אני רק רוצה להגיד משהו.
0: בבקשה.
1: אל תעלה ציפיות
2: כדי... מברוניניו, אני לא מתלהב, אני מחכה באמת שיקרה זוג נעליים במכבי
1: קרה, שתי כדורים
2: לחיבורים. לא, אז מה, משחק אחד, בואו.
1: יוני, בגביעת אותו.
2: רגע, הוא משחק כבר 7 משחקים. זה לא ש... לא צריך להתעלף משחקן שנותן צמד, והוא שחקן טוב.
1: נכון.
2: אני רק לא אומר שהוא שובר שוויון עדיין.
0: לא, אמרנו בוא, אמרנו...
2: תן לו 10 משחקים, נגיד, שובר שוויון. בוא, שרי, 3 חודשים לא פגע במכבי חיפה. אני מזכיר לכם.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד על מה שהמשכתי קודם, לגבי מה שאמר יוני, לגבי ברוניניו, גם אני אוהב, בוא ניתן קצת עזבה. עכשיו, אם אני לוקח את ברוניניו, שהוא בדיוק בתפקיד של צ'רון שרי, מה ההבדל לברק בחר שעשה 3 אליפויות? כל שחקן שהיה על הדשא, יחד עם צ'רון שרי בשלוש אליפויות, בתפקידו היה טוב בליגה. יפה, היום תיקח את אותם שחקנים, כל אחד ואחד, מי במקום אצילי, מי במקום אבו פאני, מי במקום אבדולאי סק, מי נטע לוי, כולם פחות טובים, ואני רוצה לעבור איתך להפועל תל אביב אתמול, יכול להיות, אמרנו שהעניין הזה שחוזרים מאירופה משפיע, אז באמת הם חזרו מהטלנטה, הם לא היו על המגרש אתמול, אורי במחצית הראשונה, מחצית שנייה הם יכלו להכריע את המשחק, פנדל, אין מה לעשות, לדעתי, פנדל מאוד שחצני של טוריאל, לא יכול לראות שחקנים שבאים 2 מטר מהכדור.
1: כן, אבל אתה יודע, זה סגנון ביתה, ראינו את ברונו איך הוא בועט, אתה יודע, הוא לא שחצן, זה הסגנון, אני אגיד משהו על הפועל תל אביב. שיהיה ברונו, במנצ'סטר יונייטד. לא, לא קשור, זה סגנון ביתה, נשים את זה בצד, הוא לא בא להיות יאיר, על טוריאל גם עובר משהו, אתה רואה, גם פיזי, פציעה וגם... זה יכול לקרות לכולם, גם עניינים נוספים, אבל לגבי הפועל תל אביב, היא חזרה ב5 בלילה, רק סיימה את המשחק, לא התאמנה ב6, כי הטיסה שלה הייתה ב6 בבוקר, חזרה בשבת, בוודאי שזה משפיע, סגל מאוד קצר, כמו שאמרת, מחצית ראשונה...
0: הם לא היו בעניינים.
1: הם לא היו בעניינים בכלל, יכלו לנצח את המשחק, החמיצו את הפנדל, לא ניצלו את זה שהם היו שחקן יותר, לפחות עד שאלטמן הורחה גם הוא, אבל הפועל חיפה, חיים סילבס, לפי פתיחת העונה, גביע הטוטו, שינה את הקבוצה החזקה, יציבה.
0: סילבס פותח תמיד לא טוב. קלים,
1: נכון.
0: סילבס פותח תמיד טוב, באמצע העונה הוא מועמד
1: להדחה. אני ממש הדחה. מקווה בשבילו שהוא יעשה את השינוי הזה, באשדוד, בעונה שעברה, דרך אגב, הוא גם פתח טוב.
0: כן. אבל ריסק אותם בסוף.
1: שוב, הוא התרסק עם עצמו, בסוף הוא נפל. אני מקווה בשביל סילבס, וגם בשביל הפועל חיפה, שעשתה רכש טוב, יש לה שחקנים טובים, הביאה זרים טובים, נאור סבק שחקן טוב, וג'רפי שוער מהטובים בליגה, שהיא תעשה עונה טובה וסולידית במרכז הטבלה. סילבס יכול לעשות את זה.
0: כן, יוני.
2: אני רק רוצה להגיד משהו אחד על הפועל תל אביב. באמת, בנקודת הזמן הזו, הקבוצה הכי טובה בארץ, באמת, קבוצה מאומנת, קבוצה של מאמן, שחקנים מצוינים, אז אני לא מסכים שמחצית הראשונה פשוט הפועל חיפה שיחקה מאוד זהיר ומאוד זה, אבל במחצית השנייה זה יכל להיגמר גם 3-4, הרבה מאוד מזל, הפועל תל אביב נהדרת, מסכים אתכם, הפועל חיפה, סילבס עשה רכש טוב, יש פוטנציאל 6-7-8 כזה להתברג בפלייאוף העליון.
0: יפה, אז תשמעו, שינינו את פתיחת התוכנית, רצינו לפתוח מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ב-18:05, הודעה רשמית, לאו מסי פורש מנבחרת ארגנטינה. ועכשיו אנחנו...
3: לא אמרת לידור הופמן?
1: טוב, תשמע, זה
0: עוד באמת
1: רעידת אדמה.
0: עוד, כן, עוד מעט היה פה בלבול קטן, עוד מעט נדבר עם דור הופמן על הפרישה של מסי מארגנטינה, גדול שחקני העולם כמובן, המשחק האחרון שלו, אורי גמר המונדיאל נגד ספרד.
1: זכית
0: לראות. אז אנחנו באמת נמתין עוד מעט עם לאו מסי, ואנחנו נפתח עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ניסינו להגיד כמה מילים כל אחד מאיתנו לקראת המשחק בין שני המועדונים הגדולים, אבל לא שתי קבוצות גדולות, ואנחנו אומרים ערב טוב לאלי דריקס, לשעבר מכבי תל אביב. אהלן אלי.
4: ערב טוב.
0: מסכים עם מה שאנחנו חושבים, שני מועדונים הכי גדולים בישראל, אבל נכון לעכשיו לא הקבוצות הכי טובות בישראל?
4: שני המועדונים הכי גדולים בישראל, לגבי מכבי חיפה, לגבי המצב שלה, אני מסכים איתך, לגבי מכבי תל אביב יש בעיות, אבל עדיין היא בשורה אחת היא לשם עם הפועל באר שבע, ביתר ירושלים. זו דעתי.
1: והפועל תל אביב.
4: הפועל תל אביב, כמובן, צודק אורי.
1: אלי, אבל יש הרבה, אתה יודע, יש תחושות, איך אני אגיד את זה, לא נעימות סביב הקיץ שעובר את מכבי תל אביב, שהיא לא מצליחה להביא שחקנים, סוקלר זה הרכש היחיד, וגם הוא שחקן מרכז טבלה בליגה הסרבית, אתה יודע, לא מצליחה להנחית ישראלים, קיץ מאוד דליל, וכמובן, השיא, ההדחה מאירופה, מכבי תל אביב הייתה רגילה, אתה יודע, זה היה טיקט שלה, כולל בשנים הקשות של המלחמה, להיות קבועה בשלב בתים, הייתה מדורגת, והותחה פעמיים למעשה, גם מול צסקה סופיה, וגם מול אוגנו.
4: אני מסכים איתך, לכן אמרתי שמכבי תל אביב עדיין אפשר לספור אותה עם הפועל באר שבע, עם הפועל באר שבע, הפועל תל אביב ביתר ירושלים, אבל עדיין יש לה בעיות. נעשו לטעמי גם טעויות במהלך הקיץ הזה, וגם בשלהי העונה שעברה, כאשר ידעו שהולכים להשתחרר משחקנים, היו צריכים להיערך לזה, ומכבי תל אביב אני בטוח, ואני קורא גם את התגובות של האנשים בתוך המועדון, גם של המאמן, שהם יחזקו את הקבוצה. עכשיו, זה שהם לא באירופה זה חבל, זה שבר רצף של כמה שנים, אבל מצד שני זה נותן להם זמן להיערך. זאת אומרת, ולא להחתים שחקנים בלחץ, ולמצוא את הדברים שחסרים להם באמת, וחסרים להם, במיוחד...
2: אני אבל רוצה לשאול אותך, אלי, אתה היית גם חלק ממערכת, וגם אורי היה חלק ממערכת, ואתה מתאר לעצמך שמיץ' גולדהר ומישהו הוא מינה כמנהל מקצועי והמאמן, לא עסוקים יום ולילה בלמצוא זר, והם עושים... רגע, והם עושים את הדבר הנכון. שהם לא מביאים זר כדי להביא זר, הם מביאים זר כדי לחזק את הקבוצה, ואין כזה, אין כזה היום, מה לעשות? לא כולם רוצים לבוא לפה. מה זה חוכמה? להביא תשעה זרים כמו שיש במכבי חיפה, ואף אחד מהם או שלושה מהם לא פוגעים, ארבעה מהם בכלל לא ראויים? מה, זה החוכמה? אז אני לא, אני אין לי טענות אליהם.
0: בוא נשמע את אלי.
4: אני מסכים איתך, יוני, נגעת בנקודה, ואם כבר מביאים חיזוק, אז צריך להביא חיזוק שהוא יהיה משמעותי. אם לא תשתמש בינתיים בשחקנים הישראלים למכבי תל אביב, למרות הבעיות, עדיין יש לה סגל מהטובים בכדורגל הישראלי. אני שומע הרבה ביקורת על מיץ' גולדהר, ואני לא מבין למה, מכיוון שמיץ' גולדהר משקיע כל שנה במכבי תל אביב, בתקציב של מכבי תל אביב, לא יודע אם הוא הכי גבוה, אבל בין הגבוהים בכדורגל.
2: הוא הכי גבוה.
0: לא משקיע שקל.
1: לא, אבל אין לי בשנים...
0: שקל.
2: נו, פרימו.
0: רגע, רגע, אתם יכולים להגיד את הדעה שלי ואני יכול להתנגד לה, הוא לא משקיע שקל. בבקשה.
4: אמרת, אני לא מקבל את מה שאתה...
0: אוקיי, תגיד, בבקשה, אני אתן לך.
4: לא מקבל שאתה אומר, כי קודם כל אתה לא מכיר את המספרים.
0: אוקיי.
4: נתחיל מהסוף.
0: אני מכיר עשרות מיליוני שקלים שנכנסו בשנים האחרונות.
4: זה לא קשור, אתה תקשיב שנייה. התקציב של מכבי תל אביב מבחינתם, הוא מקובעים את התקציב, התקציב בבסיס שלו, הוא נמוך יותר, זאת אומרת, הוא גבוה יותר מההכנסות של מכבי תל אביב, זה שקרה בקיץ. זה שהוא לא בא והוא בא אומר, ואני עכשיו מכניס עוד 5 מיליון דולר, עוד 3 מיליון דולר, הוא קובע תקציב, ועל פי התקציב הזה מתנהלים, הוא בנה מועדון.
0: זה יפה, ולכן הוא לא שם שקל, אתה יודע למה?
2: לא, הוא שם, אני אגיד לך,
0: פרימו. יוני,
2: שנייה. אבל שנייה, תן לי לתת לך הערת ביניים רק. משפט, במכבי חיפה יש 120 עובדים. מי נותן להם מזכורות? מי נותן להם מזכורות? לא תלוי באף אחד.
1: אני יכול להגיד
2: מספר? הקהל, הסמוטרים?
0: לא, אני נותן להם, תשובה אחרי זה אתה. נתן את הדוגמה הכי לא טובה, מכבי חיפה אין לה שום הכנסה מאירופה השנה שעברה. עזוב, זה שטויות, אני אומר לך. מכבי תל אביב, כל שנה בשנים האחרונות, עוד לפני שבאתה את בעיטת הפתיחה בליגה, 100 מיליון שקל לכיס. מאירופה וממחירות שחקנים בים של...
1: אז אני יכול להגיד לך כמה מחירות שחקנים.
0: לזכותה של מכבי תל אביב. בבקשה.
1: מכבי תל אביב, אלי, מכרה בשלוש השנים האחרונות, כולל עסקת אבו פרחי,
0: תוסיף עכשיו, עוד 20 מיליון.
1: 164 מיליון שקלים.
0: יפה.
2: אתה תחלק את זה, זה תקציב של עונה אחת.
0: ממש לא, ממש לא.
1: יוני,
2: וכמה שחקנים היו פלופים ושילמו עליהם? מה, הם לא קנו שחקנים?
0: די, הוא לא שם שקל.
1: יוני, 164 מיליון שקלים, מכבי תל אביב הכניסה, וזה לזכות גולדר שגם השקיע.
2: בשלוש שנים, תחלק את זה לשלוש.
1: 50 ומשהו מיליון שקל.
0: רגע, בכמה שנים?
1: 55 מיליון שקל כל שנה.
0: כל שנה, תוסיף עוד 150 מיליון על שלוש שנים באירופה.
1: ברור.
0: לא, אבל את זה לא הוספת.
1: נכון, בשנים האחרונות, מכבי תל אביב הוא מועדון שמתקיים מההכנסות של עצמו.
0: בדיוק. אתה יודע כמה על בגדים הם לוקחים?
4: אז צריך להעניש את מיץ' גולדהר הזה?
0: חלילה.
2: לא. ב-20 שנה קודם, פרימו.
0: לא מדבר על 20 שנה קודם. לא מעניין אותי 20 שנה קודם.
1: שנייה, חבר'ה, הטענות... נכון, מסכים איתך על המחלקת
4: ולא יכולים להיות תלויים רק בהזרמות כספים.
2: ינקלה שחר הביא ב-30 שנה 500 מיליון שקל.
0: היי, כבר כל הזמן להשוות לנו את ינקלה.
2: אבל למה?

0: בדיוק.
1: תנו לי שנייה, גם אם התקציב של מכבי תל אביב הוא מאוזן, ואם גם יש פלוס מסוים ממכירת שחקנים וכאלה, אני בטוח שאם יהיה על המדף שני שחקנים שהם שוברי שוויון וזה מצריך להזרים כסף, הוא יעשה את זה.
2: אני לא חושב.
3: אבל רגע, אלי,
2: רגע, תן לי לענות לו, תן לי. רגע, שנייה, אלי, תן לי. אתה פתחת את הדברים שלך, ואתה אמרת דברים לזכותו של מיץ' גולדהר, אף אחד לא ייקח אותו בשנים אחורה. אתה אמרת שבטוח, ככה אמרת, בטוח מכבי תביא שחקנים, אני אומר לך שממש לא בטוח.
1: אוקיי.
2: והיה להם זמן, לאנגלידיס, גולדהר כמובן מעליהם, ובן אורן, להכין את הקבוצה לאירופה, אז הבטוח הזה, בטוח שהם לא הביאו, ומכבי תל אביב, אף מאירופה. אין בטוח אצל גולדהר, גולדהר נעלם למכבי תל אביב, הוא לא סופר אותם היום.
1: אני לא מקבל את מה שאתה אומר, זה שתקשיב, בוא נגיד קודם כל התקשורת הישראלית, אני קורא כל מיני כותרות של כל מיני מהלכים שנעשים, אין להם מושג ואף אחד לא יודע.
2: מסכים איתך, התקשורת לא יודעת כלום על גולדהר.
1: אז זה הכל, אז בוא נסיק מסקנות, אני מכירות האישית שלי עם הבן אדם ועם האנשים שמתעסקים במכבי תל אביב, הראש שלו נמצא בתוך מה שקורה במועדון וחשוב לו, ואני אומר לך שאם יהיה מצב שיש שחקנים שהם שוברי שוויון, הוא יהיה שם.
3: אלי, אבל אלי, אני יכול, אלי, אני חייב לשאול שאלה, אלי, דיברת איתו מאז מקרה לזטיץ'? רגע, אלי, שנייה.
1: זה לא אומר שלא עשו טעויות ניהוליות, זה לא אומר.
3: נעשו עשרות, המון טעויות. אלי, דיברת איתו מאז מקרה לזטיץ'?
2: מאז לזטיץ', הוא שואל, דיברת
3: איתו מאז הזיקוקים, מקרה הזיקוקים עם לזטיץ', האם דיברת מאז?
1: אני לא נכנס לזה, אני מדבר עם האנשים שנמצאים במכבי.
3: אבל אתה, זהו, אז אתה לא נכנס לזה, אז אני ברשותך, מאז זה אירוע עם לזטיץ', אותו אירוע.
1: גם אם דיברתי, לא תשמע ממני.
3: לא, ברור, אבל אני רוצה, אני...
2: רגע, אורי, שנייה, אני נותן לך. אני לא דיברתי עם גולדהר. אוקיי, לא דיברתי. גולדהר, פעם ראשונה לא מברך את הקבוצה שהיא זכתה באליפות. פעם ראשונה אומר להם...
3: בגביע.
2: פעם ראשונה אומר להם, אל תוציאו לי הודעת מזל טוב ליום הולדת. מי כאן? תיקח את זה לאן שאתה רוצה.
3: ואני אגיד ככה. מכבי תל אביב בשלוש שנים האחרונות הכניסה 250 מיליון שקל. מאירופה ומחירת...
2: ברור לי.
3: 250 מיליון שקל.
2: שקל הוא לא שם.
3: לזכותו של גולדהר. עכשיו, אתה מרגיש משהו מאז אותו אירוע עם לזטיץ', אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, שגולדהר עושה סטפ בק. עכשיו, הקיץ הזה, אלי, אי אפשר להתעלם, שמכבי תל אביב בקיץ קשה. היא בקיץ שהיא לא מצליחה להביא שחקנים.
1: אין ויכוח.
3: העונה התחילה, רגע,
1: אין
3: שנייה.
1: אין ויכוח הזה.
3: ולכן
1: אין
3: התחושות
1: ויכוח,
3: של האוהדים...
1: גם זה שהוא פגוע מכל מה שקרה, אוקיי. אז איתי שזה גם נכון.
3: והשאלה היא באמת, האם הוא, עד מתי הוא ימשיך, במרכאות, לאן ישמע, מקרה קניקובסקי שהלך, למרות שיכלו להשאיר אותו, וזה ברור שיכולו להשאיר אותו.
1: זה טעויות ניהוליות.
3: אבל מי אחראי על זה? בסוף מיץ' הוא אומר את המילה האחרונה.
1: הוא אבא לבית, הכל בסדר, אבל אני כבר אומר לך שזה לא מסמן כלום על הרצון שלו שמכבי תל אביב תמשיך להיות מועדון מהמובילים בכדורגל הישראלי. זאת דעתי, אתה יכול לחלוק עליה וזה בסדר.
4: לא חולק.
2: בוא נשמע את יוני.
4: אני מסכים איתך מאוד, דריקס. שזה מה שרוצה מיץ'. אני אומר, אני מציע לאוהדי מכבי תל אביב ביום כיפור לעמוד שם מול היכל התורה ולברך על זה שיש למכבי תל אביב את מיץ' גולדהר. אוי ואבוי לקבוצה שאין לה מוותרת או רוצה שהוא יפסיק להיות חלק ממנה, שם מהכיס, לא שם מהכיס, מספיק המעטפת שיודעים שיש על מי לסמוך, שיודעים שיש טייקון כזה, הופך את הקבוצה הזאת. תראה מה קורה בביתר ירושלים עם אברמוב שנותן מעטפת, תראה מה קורה עם אלונה שנותנת מעטפת. מי הקבוצות היום? מי הקבוצות המובילות היום בישראל? אלה שיש להם את המעטפת, את השקט. זה לא מעניין אותי אם בעונה X הוא לא מביא שקל, בעונה Y הוא הביא 50 מיליון שקל כדי לממן את המועדון. זה לא מעניין אותי. המעניין הוא שיש איש כזה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אני מתחמם מהר. אני אבל במילה אחת אגיד, אני בז לאוהדים שאומרים למיץ' ללכת.
2: כל הכבוד להם.
3: כל מותר לבקר.
2: כל הכבוד להם, מותר להם.
3: לבקר מותר את כולם, שאלה הדרך. מקרה לזטיץ' הוא מקרה באמת שעשו שם מעשה, שאסור היה שיקרה, ואני גם מבין מאוד את הזעם של הבעלים, אתה יודע, הוא בסוף איש שתרבות המועדון מאוד חשובה לו. לגבי מחלקת הנוער, אלי, אני כל כך מסכים איתך, אני חושב שגם מחלקות אחרות, גם בעלים אחרים...
1: יש קבוצות בליגת העל לדעתי שהתקציב שלהם לא 30.
3: אבל הוא הנה, אבל הגדולה של מיץ' שהוא הצליח לייצר שם גם הכנסות דרך מחלקת הנוער, הכנסות מדהימות.
1: בסדר גמור, זה לזכותו.
3: אמרתי, אבל זה מה שאמרתי, לזכותו. אבל אני אגיד עוד ואני אוסיף. יש תחושה, שוב, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, היא מדלדלת, והיא לא, זאת אומרת, אין תגובה מההנהלה. ולכן יש תחושה שאולי הוא קצת, אולי זה...

0: ירידה לצורך עלייה?
1: אני אגיד לך משהו, גם במכבי חיפה קרה ששחקנים המובילים שלחו באליפות, קיבלו הצעות, וחלקם בגלל מלחמה עזבו, וגם במכבי תל אביב פתאום שניים שלושה שחקנים במכה אחת עזבו, שגדלו בתוך אבו פחי אפילו עוד לא קרה זוג נעליים, כבר קיבל
2: הצעה. גם חלילה לא קרה זוג נעליים.
1: מצד שני, קשה להביא שחקנים זרים איכותיים, באמת שהם שוברי שוויון.
2: נכון.
1: וצריך עם השחקנים שקיימים, צריך לנסות לראות איך
3: מוצאים את הכי טוב.
1: ובמקביל לנסות לעשות סקאוטינג, ובאמת אני בטוח, דרך אגב, אני אומר את זה על דעתי, שיש אנשים ששוברים את הראש ומחפשים את הפתרונות למכבי תל אביב.
3: אז אני אומר לאלי דריקס, שכל קבוצה בליגת העל הביאה זר איכותי.
1: אוקיי. כל הכבוד להם.
3: אז מה?
0: מכבי אלי
3: לא מוכן. אפשר לנגן, אי אפשר להביא זרים.
0: אבל אלי, תסכים איתי שמכבי לא מוכנה לעונה.
1: אנחנו אמרנו שיש, אני התפתחתי את הדברים שלי, שמכבי תל אביב עדיין המועדון בין המועדון,
2: אם היא תנצח עם 5-0,
1: ועדיין יש לה,
0: ועדיין,
1: ועדיין יש לה בעיות, ועדיין יש לה בעיות, שכבר שנתיים שלוש, אני בא אומר שבקו האחורי יש לה בעיה, וגם בקישור האחורי, ועדיין הם צריכים אחרי שישחו את אבו פחי והביאו את סוקלר, עדיין צריכים עוד חלוץ.
0: מה דעתך עליו באמת אלי כחלוץ על חלוץ?
1: הוא לא תשע שמשחקים עם הגב, הוא שחקן, ראיתי שיש לו קצת מהירות, עוד לא טעיתי על קנקנו, מלבד השאר שהוא הבקיע בראש, עדיין אני לא יודע להביע דעה עליו.
3: יפה. אז אנחנו, יש לך אימור לערב? עם זה נסיים?
1: מכבי תל אביב.
3: גם אני חושב שמכבי תל אביב, אבל יהיה לנו עוד מעט ווינר.
1: אני כבר אמרתי ליוני ביום שישי.
3: יפה.
1: למרות שמכבי חיפה, אני חייב להגיד לך, ניצחו את הפועל רמת גן במשחק שהוא היה שקול וצמוד, ומשחק יחסית לתקופה הזו שהייתה האחרונה של מכבי חיפה היה בסדר, זלזלתי קצת בניצחון הזה, אבל אחרי שראיתי אתמול את הפועל רמת גן משחקת, אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר.
2: פול רמת גן קבוצה טובה.
1: פול רמת גן קבוצה טובה, אז כך שהיה להם משחק, אז אני לוקח קצת את ה... נותן להם קרדיט יותר על הניצחון הזה, שהיה מול הפול רמת גן, אמרתי רק 2-1 מול הפול רמת גן בסמי אופר, אבל הפול רמת גן גם אתמול לא התבצע ובאז נחק כדורגל.
3: כן, יפה. אלי דריקס, המון תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם, ביי ביי.
3: אז התחלנו אורי ויוני על ההודעת פרישה של הגדול מכולם, ואנחנו מעלים לשידור את דור אופמן ספורט אחת. אלן, ערב טוב.
4: ערב טוב, חברים.
3: תגיד, ידעת שזה הולך לקרות, זאת אומרת, זה לא קמת פתאום ואמרת, וואו, מה עשה לנו?
4: לא, ברור שלא. אגב, לא יודע אם קראתם את המכתב, אבל הוא כותב שם בסוף שהמכתב הזה נכתב יומיים אחרי הגמר.
0: נכון, כותב את זה.
4: קיבל את ההחלטה יומיים אחרי הגמר.
0: אבל הוא אמר שמה שקרה עם אבא שלו, רק חיזק את ההחלטה.
4: שהוא נשאר עכשיו ריק, אין לו יותר מה להשיג. יש הרבה חבר'ה צעירים שצריכים להיכנס, הוא מרגיש שהוא לא יכול לתרום יותר. אז ברור שזה לא המפתיע, אבל כל החיים, מה זה כל החיים כבר? נגיד 5 שנים אחרונות, אתה מדמיין מה יקרה כשמסי לא יהיה.
2: כמה זה הפיך ההחלטה? כי כבר פעם אחת הוא פרש.
0: פעמיים פרש.
2: פעמיים, אוקיי. כמה זה הפיך?
4: הפרישות הקודמות היו מקצועיות, ביקורתיות, איך להתמודד עם מה שקרה פה. הבחירה היא נטו שלו, מתוך עצמו, הוא לא יחזור. הייתה איזו תקווה שמשחק אחרון יהיה על אדמת ארגנטינה, יוכלו להיפרד ממנו. אבל באמת כל מה שקרה, גם בגבי העולמי, גם עם אבא שלו, אני חושב שהביא אותו לקבל
2: אבל נראה שבקבוצה שלו עכשיו הוא בשיא שלו.
4: כן, אבל זה משהו אחר לגמרי. המטרות של ארגנטינה הוא השיג מעל ומעבר. זאת אומרת, גם פעמיים קופה אמריקה, גם מונדיאל, גם עוד גמר, אין לו באמת למה לשאוף עכשיו, הוא לא יהיה במונדיאל הבא, זה ברור. הקופה אמריקה, גם אני לא חושב שהוא יהיה, אז התקווה היחידה הייתה באמת שקל בארגנטינה, יזכה לראות אותו פעם אחת אחרונה על הדשא, אבל...
0: יש סיכוי שזה יקרה דור, כזה משחק... פרידה או קרה...
3: יש דבר כזה בארגנטינה?
0: זהו, זה מה שאני
4: רוצה... בטח שיש, אבל אם זה יהיה, זה לא יהיה איזה משחק רשמי וסתם איזה משהו למענו, הוא חלק מנבחרת ארגנטינה לא יהיה, ומשהו עוד מדגיש שם במכתב הפרידה הזה, זה שהוא אומר, אני תמיד נתתי את הכל למען הנבחרת, לא רק ברגעים האלה של הזכיות, כי צריך לזכור שבתחילת הדרך היו המון המון ביקורות על מסי, על הזהות הארגנטינאית שלו, על המחויבות שלו לנבחרת ארגנטינה. עכשיו, לנו ברור היום שהוא תמיד היה ארגנטינאי ותמיד נתן הכל למען הנבחרת, אבל היה חשוב לו להדגיש את זה במכתב הזה, כי זו הייתה באמת תקופה קשה שהיום אנחנו שוכחים, אבל מה שהוא עבר, מה שהוא עשה עבור נבחרת ארגנטינה, זה מבחינתי הסיפור המושלם. ולא שיש פה שחקן שהגיע, היה הכי טוב, זכה בתארים, פרש. יש פה שחקן שהסיפור שלו הוא די הפוך. הוא התחיל...
0: הוא התחיל עם הרחקה אחרי דקה.
4: אחרי דקה הרחקה, שני הפסדים בגמר קופה אמריקה, את הפנדל שהוא החטיא, ואת הפרישה וכל הדברים האלה, שרגיש לך שזהו, זה לא יקרה יותר. ודווקא בשלהי הקריירה, 35 פלוס, הבן אדם גואל את עצמו, מציל את ארגנטינה מתקופה מאוד קשה. זה סיפור מדהים, סיפור מדהים, שמשאיר אותו כמובן כגדול שחקני ארגנטינה, אחד הגדולים אי פעם.
0: מה זה אחד הגדולים אי פעם? רגע, הכי גדול אי פעם.
4: לא, ברור, ברור.
0: הכי גדול אי פעם, אין דבר כזה, גם לא יהיה דבר כזה. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו היינו בגמר המונדיאל, וראינו אותו דומע מול הקהל, אתה יודע, מיד שהמשחק הסתיים, ואתה יודע, אפילו כמה שניות לפני, פתאום, אתה יודע, ראית את העיניים שלו, הרי היה ברור שכבר אז, שזה כבר, זהו, שזה נגמר.
4: ברור, הוא יודע הכל, הוא יודע הכל על אבא שלו, על זה שזה הסוף, על זה שכבר אין לו כוחות, וזה צריך לקרות, כן? השחקנים האלה לא יהיו פה לעד, לצערי ולצערכם, לצער שאוהב אותם, הם לא יהיו פה לעד, והשאלה, כאילו, מתי אתה פורש? אני חושב שהתזמון הוא סבבה. אחרי המונדיאל הזה, לעזוב, לא להשאיר שום דבר לאחר כך, אולי איזה כישלון נוסף, כי באמת הוא הגיע לגבהים מדהימים בגבי העולמי הזה.
3: אתה יודע...
4: לי עצוב, אבל אני שמח בשבילו, באמת.
3: כולנו שמחים בשבילו. אנחנו עדיין רואים את הילד הזה שרץ בגיל 18-19 בברצלונה. אני רוצה לשאול אותך, בוא נחזור רגע לקטר, גם הייתם שם בגמר, הייתה תחושה, אני לא אומר, אף אחד לא אמר את זה בפה מלא, אינו עשה מונדיאל, אין יותר טוב מלפרוש. אני שואל אותך, האם דיברו על זה בארגנטינה שכדאי היה לו, כי הסיכויים של ארגנטינה הפעם הזאת...
4: ברור.
0: דווקא אני חושב, דור, ברשותך, שהמונדיאל הנוכחי העצים אותו, אתה יודע,
3: אפילו... העצים אותו, אבל הוא לא זכה.
0: אתה יודע מה? עוד יותר.
3: למה?
0: אני אסביר למה.
3: תסביר לי, תסביר לי למה.
0: קודם כל המספרים שלו היו...
3: אין מה לדבר, אבל תסביר לי למה.
0: 21 שערים ושתם... כזה... אתה יודע, לסיים עם גביה זה מדהים והכל, אבל זה שהוא הביא את הנבחרת המוגבלת מאוד הזאת, ודור ארגנטינאי, נראה לי שהוא יסכים איתי, הביא אותה מעל ומעבר ליכולות שלה, עם טורניר פנומנלי.
3: אבל אני מתכוון על זה, אורי ודור, שאני ראיתי אותו בקטר, עם הגלימה מרים את המונדיאל. עכשיו, להגיד שמסי חשב עוד 4 שנים אני אעשה את אותו דבר בארצות הברית, לא!
4: הוא לא חשב,
2: אבל הוא נתן לזה לזרום.
0: נכון,
2: תוך כדי הזה, תשמע, אני רוצה להגיד משהו על מסי. מסי זה בדיוק השחקן שאתה יודע, כתוב עליו במשוואה, בשבילו רוצים לראות כדורגל, שנשחקנים והם בודדים בעולם, ובכל זמן ובכל מקום שיש את מסי, פשוט קוסם, פשוט באמת אלוהים על המגרש. אני יודע, ראיתי גם את מרדונה, וראיתי, ואני רואה את רונלדו, וראיתי שחקנים, אפילו את פלא ראיתי בצעירותי. הוא באמת הגדול מכולם ברמה של הווירטואוזיות, של הנחישות, של הלחימה, של הספורטיביות, של הבן אדם, של הרגש, משהו מושלם.
4: כן, ואני חושב שהדבר אולי הכי יפה מבחינת ארגנטינאים, שבשנים האחרונות הוא כאילו לקח את כל הקריירה שלו וכיוון אותה לנבחרת ארגנטינה. ואי אפשר שלא להעריך את זה, הוא עזב את ברצלונה, עזב את אירופה באיזשהו שלב, בשנתיים האחרונות הוא אומר שהוא לא ידע אם הוא ישחק במונדיאל, אבל הוא עשה הכל כדי שזה כן יקרה, היה לו מאמן פרטי אחרי האימונים באינטר מיאמי שהכין אותו למונדיאל הזה, ואמרת פרימו, הוא לא זכה במונדיאל הזה. אבל הניצחון על אנגליה לצורך העניין, זה רגע שמבחינת ארגנטינאים הוא שווה ערך לזכייה במונדיאל, אני חושב שאתם תגידו וואי זה מגזים אותה, אבל זה המצב.
3: תשמע.
4: הניצחון הזה על אנגליה זה עוד הישג מדהים, שגם על מסי עם שני הבישולים שלו בסוף, ובגלל זה אני אומר, הוא משאיר גם במונדיאל הזה מורשת מדהימה, והשאלה הכי גדולה עכשיו זה מה יהיה הלאה. הוא כותב, יש חבר'ה מוכשרים שצריכים לתפוס את המקום. קח את כל המוכשרים האלה ביחד, הם לא מגיעים לו לקרסול.
3: ברור, ברור. אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, ארגנטינה גידלה שניים מהגדולים ביותר בהיסטוריה, אני בטוח שגם בתוך ארגנטינה עולה, יש עדיין את הוויכוחים בפרלמנטים, אבל ההיסטוריונים של ארגנטינה, כותבי הספרים, כל אלה שראו בתקופה הגדולה את מרדונה, עדיין זה ממשיך הסיפור הזה מרדונה מסי בארגנטינה?
4: כן, תמיד זה יימשך. מי שהיה במונדיאל רואה את זה. האוהדים, חלק עם דגלים וחולצות של מרדונה, חלק עם מסי, זה לא משנה. זה לא באמת משנה. כל אחד מייצג תקופה אחרת, ועשה משהו אחר עבור הנבחרת הזו. אני אומר שכן, זה יישמע מוזר, כן, אבל שבלי מרדונה לא היה גדל המסי הזה. כי הם, ארגנטינה הבינה באיזשהו שלב, צריך את האחד הזה. את האחד שיקח את הנבחרת.
3: כן.
4: אז הם הולכים ביחד לדעתי. אי אפשר להפריד בין מסי למרדונה, לא צריך גם לעשות את ההשוואות. מסי מקומו, מרדונה מקומו, ומדהים ששניהם ארגנטינאים.
3: יפה.
0: הרווחת.
3: הרווחנו כולם, כל העולם צריכים לצוות את עצמנו שראינו אותו
2: שימשיך לשחק אבל
3: במיימי נראה, אבל זה לא אותו דבר מה שדיברנו עליו קודם. דור אופמן, ספורט אחת, המון המון תודה.
4: תודה לכם.
3: הצלחנו להשיג בנמל התעופה את מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל בכדורסל. אהלן מוטי.
5: ערב טוב.
3: אני רוצה לשאול, לא נדבר על מקצועית, מה קרה לנבחרת, בטח פה תנתחו את זה, אבל בוודאי אתה קורא, שומע, מבין מה קורה סביב נבחרת ישראל שהגיע כמו שהגיע לטורניר הזה, ואחרי שני הפסדים הכל יוצא החוצה, ואתה שהיית שחקן גדול שאמרת לנו פה גם בשידור, אני לא הייתי מוותר בחיים על משחק של נבחרת ישראל, אתה מבין שהיום אנחנו נמצאים במקום אחר.
5: אני הבנתי כל מילה שאמרת, לא סגור מה שאלת אותי.
0: אז אני רוצה לדייק מוטי טיפה, אני אגיד לך ככה, תראה, היה טורניר לא טוב, התחושה היא מעבר להפסדים, ועובדה שאיבדנו סיכוי לעלות למונדו בסקט, בטח לאור הפוסט היום של דני אבדיה, שלא באמת שחקנים רוצים להגיע לנבחרת, וזה קצת עצוב.
5: אז אני חושב שזה נרטיב שנבנה בעזרת הרבה גורמים, ועובדתית גם אפשר להתווכח איתו, כי הרבה שחקנים מובילים שלנו לא נמצאים. אבל דווקא אם אתה מציין את הפוסט של דני אבדיה, שבו הוא מסביר למה הוא לא משחק, אז מה אנחנו יכולים להגיד לו?
0: לא, אז קודם כל יש עוד...
5: כאילו, אבל לכל שחקן...
0: רגע, לא דיברתם איתו? מה זאת אומרת, מוטי, רגע, שנייה. מה זאת אומרת, מה יכולים להגיד? לא, אני אגיד לך מה... לא, אז שנייה, אז מילה. ניקולה יוקיץ'?
5: כן.
0: שחקן עם חוזה קצת יותר גדול שיחק. בניאמה שיחק, מרקנן שיחק, שרודר שיחק, גם שחקנים מפורטלנד שיחקו.
3: אז בוא ניתן לו לענות.
0: בבקשה, כן.
5: אורי, תן לי רגע להסביר לך את העניין של דני אבדיה מבחינת החוזה, ואת הסטטוס שלו, ובסוף לזכור גם, שהידיים שלנו כבולות, אין לנו הרבה השפעה על האירועים האלה. אבל אם אנחנו מדברים על דני ספציפי, אז דני עבר בשנה האחרונה פציעה בגב, ו... החוזה שלו שאמור להיות מבוטח על ידי פיבה, הוא קיבל החרגה לפציעה הזאת בגב. זאת אומרת, אם דני היה משחק ונפצע בגב, החוזה שלו מבוטל. מעבר לזה, או יתרה על כך, ברגע שיש החרגה של ביטוח, זה נותן לקבוצה שלו אוטומטית את הזכות וטו להטיל עליו, לאסור עליו להשתתף. וזה מה שקרה.
0: מה לגבי...
5: פורטלנד אמרו, דני לא משתתף.
0: מה לגבי בן שרף?
5: אז אני...
3: רגע, למה אתה עובר לבן שרף? אני לא סיימתי עם דני.
2: בדיוק, גם אני לא סיימתי.
3: שנייה, אורי, אתה עובר...
5: אז תעלו את דני.
0: אני קיבלתי את ההסבר שלו.
3: לא, לפני שיוני אומר, כי אני לא שואל...
0: מוטי, אותי שכנעת.
3: אני לא שואל את מוטי דני, אני אומר את דעתי פתטי משהו, התמונה שהוא שם באינסטגרם, אין בעיה עם כל מילה, אני לא יכול להתווכח איתו, אבל היום שאנשים בגילך נמצאים בלבנון בעזה, אל תראה לי שאתה פצוע בנבחרת ישראל בכדורסל. בבקשה, יוני.
2: אני לא מטיל אפילו מילימטר של דופי בדני, במחויבות שלו למדינת ישראל, לכל מה שקשור לנבחרת ישראל. אם הוא לא בא, הוא באמת לא יכול, ואני שומע עכשיו דבר שלא שמעתי ממוטי דניאל על ההחרגה בפציעה בגב. חבר'ה, בואו, יש בן אדם מאחרי ההחלטה הזאת, אני מכבד את זה לגמרי, לגמרי, ואני חושב שמוטי תגיד לי אתה שהוא מגיע, הוא מחויב 100% אם הוא מגיע, נכון?
5: כן, הוא מחויב, זה לא קורה הרבה, כן?
0: בדיוק.
5: זה קרה רק באליפויות אירופה, פעמיים אנחנו שחקנו באליפויות אירופה, אבל דני מחויב, יותר מזה, אני אקח את זה צעד קדימה. לכל שחקן יש איזשהו סיפור, והסיפור הוא הגיוני. כשכל הסיפורים האלה מצטברים ביחד, אז זה נראה רע. אבל תכלס, אנחנו כנבחרת לא יכולים לרדוף אחרי אף אחד. אם שחקן אומר שהוא פצוע, והרופאים שלו אומרים שהוא פצוע, והוא לא קשיר, אז הוא פצוע והוא לא קשיר. כאילו, אין לנו את האפשרות עכשיו... להביא אותו בכוח.
0: זה נכון, אני רוצה לשאול אותך לגבי בן שרף, אתה יכול לעבור.
3: בוודאי.
0: בן שרף לא פצוע למיטב ידיעתי, או שתקן אותי אם אני טועה.
5: בן שרף קיבל, פנינו לקבוצה שלו בתחילת הקיץ, גם עליו וגם על דני וולף, הם ענו לנו במכתב מאוד ארוך, שהם לא מאשרים לו לשחק בנבחרת ישראל, הם לא משחררים אותו, הם בנו לו תוכנית לקיץ, והם לא מוכנים שהוא ישחק. זה הסיפור של בן שרף.
3: אתה יודע מה מעניין? רגע,
0: יש סי פה מול המועדון, מוטי.
5: סליחה?
0: האם לשחקן, בן שרף, שגם לא היה גם בחלון בשנה שעברה אחרי שנבחר בדראפט, יש סי מול המועדון?
5: לדעתי אין לו. לדעתי בן שרף, המעמד שלו בברוקלין, תכף היא פה תגמור להחליל בקריזה הזאת.
0: שלא תאחר לטיסה חלילה, לא רוצים להקבע.
5: לא, הטיסה בסדר, היא נקייתה כבר. לא נשמיץ את חברת התעופה, אבל היא ידועה באיחורים שלה.
0: אני הבנתי מי אתה...
3: תמצא לי את הבן אדם שבשנה האחרונה נסע בזמן. אשמח, אני אשמח.
0: אז כן, לגבי...
5: בן שרף, קיבלנו תשובה מאוד ברורה, שהם לא משחררים אותו, שהם בנו לו תוכנית, שהוא היה פצוע. לדעתי אין לו הרבה סי מול הקבוצה, והלחץ של המעמד שלו הוא מאוד גדול. לא הייתה לנו אפשרות, אפשר היה להכפיש אותו, אוקיי? אבל אני לא רואה בזה, אני לא רואה בזה טעם.
0: לא, אבל אתה רואה, מצטברים פה מקרים, מוטי, זאת הבעיה, כי התחושה היא...
3: יש הצטברות, יותר מדי הצטברות של שחקנים שעזבו, שלא הגיעו.
5: אבל אני אומר, נכון, אני לא... זה ברור, בסוף הגענו עם הרכב משני, וגם אני לא רוצה לפגוע במי שהגיע, כי אנשים באו ותרמו מזמנם, יכולתם, מרצם, וזה שהם במעמד יותר נמוך, אז פתאום לצאת עליהם, זה גם לא מכובד, אנחנו צריכים לכבד את כל מי שהגיע.
3: אז אתה יודע מה, מוטי? בנקודה הזאת אני שואל אותך שאלה לסיום. דיברנו עוד מנבחרת העתודה, עם ים הדר ודני ששיחקו יחד על המגרש, דיברנו פה על דור שאומרים שיכול להגיע גבוה מאוד גם מול נבחרות, נראה אותם פעם ביחד את כולם, זו השאלה היחידה שמעניינת אותי.
5: אני חולם על זה בלילה, אבל בפועל אתה רואה, זה לא קורה.
3: לא קורה.
5: כל הזמן זה לא קורה. נדבר על... וואו, כמה אתם מדברים אתם, אני מקשיב לכם לא מעט, על תחזיות ותוצאות על הנייר, וזה על הנייר, הכל אפשר לבנות מגדלים וזה, אבל ברגע שמאמן מקבל סגל, שהוא לא מלא, והפוטנציאל שלנו הוא רחוק מלהיות ממוצע, מגיע לידי מיצוי, אז ברור...
2: תגיד, אז אני רוצה לשאול אותך, אני קורא בכל המקום. בכל המקומות, מוטי, שהוועדה המקצועית של האיגוד הכדורסל תתכנס ותסיק מסקנות. איזה מסקנות? זה נורא ברור. שניים, שלושה, ארבעה שחקנים שרציתם שיהיו בנבחרת, מסיבות כאלו ואחרות לא יכולים להגיע, לא השתמטו, לא עשו בכוונה. איזה מסקנות, על מה הוועדה המקצועית יכולה להסיק מסקנות?
5: דעתי כדעתך בדיוק, וכל מה שאמרת, אם היית שואל אותי, אני חושב שאיבדת את זה אפילו יותר טוב ממה שאני הייתי מצליח להגיד את זה. את השאלות האלה, אתה צריך לשאול את מי ש... את הוועדה המקצועית.
3: כן, בינתיים שאני שומע את פרשני הכדורסל וזה, אומרים שכישלון עצום, שחייבים לדון
0: עצום,
3: חייבים לדון בזה.
0: גם עניין המתאזרח ודברים אחרים, אני רוצה במעבר חד לשאלה האחרונה.
3: באחרונה בהחלט.
0: האחרונה בהחלט, מוטי, ראינו את הסרט על מיקי ברקוביץ', אתה שיחקת איתו, אתה כמובן מכיר אותו מצוין. אתה יודע, זה היה סרט מאוד מרגש, ראינו את מוטי ארואסטי, זה קרה לי את הלב.
3: מוטי יום אחרי זה דיבר איתי, הוא לא יכול היה לדבר, איך אתה לקחת את זה?
0: אתה לקחת את זה, כן.
5: אני, הסרט שודר כשאני בחול, לא ראיתי אותו, יכולתי לראות אותו, ואחרי שראיתי את כל התגובות, בינתיים עוד לא ראיתי אותו. הלב שלי עם מיקי, אני ידעתי שיש את הסיפור הזה, וכאילו תקופה, וגם יצא לי לפגוש את רועי בערב שהיה להיכל התהילה, והוא אמר לי, המצב לא טוב, עוד לפני שהסרט פורסם. לא, יכולתי לראות אותו וחלטתי בינתיים לא לראות.
3: בזמנך, מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, תודה רבה לך, ובאמת אתה תמיד איתנו בקשר.
0: תמשיך לעשות טוב, מוטי, לא רק בכדורסל, בהכל.
5: תודה.
3: ביי מוטי דניאל. עכשיו אנחנו חוזרים למשחק מכבי תל אביב מכבי חיפה, דיברנו עם אלי דריקס מהצד של מכבי תל אביב, מאוד מעניין לשמוע איך מכבי חיפה מגיעה למשחקים נגד מכבי תל אביב. אנחנו ערב טוב לגיא צרפתי, מי שהיה עוזרו של ברק בחר, לא מעט משחקים מהסוג הזה.
0: עוזרו המיתולוגי אפשר להגיד.
3: כן, ערב טוב גיא.
6: אהלן, ערב טוב.
3: תגיד, בוא נשים את הדברים על השולחן. כל מאמן וכל שחקן מקצוען רוצה לעלות למגרש, לנצח את המשחק, כולנו מבינים את זה. האם אתה במערכת של מכבי חיפה לפני משחק כזה, שבמרבית המשחקים שאתה היית שותף בהם כעוזר מאמן, הם היו משחקי עונה, האם יש משהו מיוחד במועדון, בחדר ההלבשה, בחדר של המאמנים, לפני משחק של מכבי תל אביב?
6: חד וחלק כן.
3: הסבר?
2: לא מאמין.
6: כן, כן, למה לא מאמין?
0: צודק, צודק.
3: בוא נשמע את ההסבר.
6: תראה, דרך אגב, אני הייתי משני הצדדים, בקובע של שחקן של מכבי תל אביב, ובקובע של איש צוות במכבי חיפה. יש סופר קלאסיקו בכדורגל הישראלי, זה מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: מסכים איתך.
6: מה לעשות, שני מועדונים גדולים, סטטיסטית עם הכי הרבה תארים, קהלים אדירים, יש עדיין מועדונים גדולים, אבל שניהם, יש הרבה מאוד ויכוחים סביב זה. ושיש משחק מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שאתה מגיע להיכל כדורגל כמו בלומפילד, אתה מתרגש, אתה מתחכה לזה לא שבוע מראש, כמה שבועות לפני אתה גם יודע שיש את המשחק הזה. אגב, לשני הצדדים אותו דבר, וזה משחק גדול, כן? לא משנה באיזה מצב, באיזה סיטואציה, גביע טוטו, ליגה, תחילת עונה, זה משחק גדול.
3: יש גם יריבות, נכון? עזוב את האוהדים, אוהדים זה ברור, יש יריבות עצומה בבלומפילד ובסמי עופר. אני חושב שיש גם יריבות בתוך המועדון, לא יודו בזה. סוג של קנאה, סוג של מועדון אחד מסתכל על השני. מכבי חיפה,
0: מכבי תל אביב, כיריבה גדולה שלה, מכבי תל אביב שלה את הפועל תל אביב. אבל מכבי חיפה זה מכבי תל אביב.
6: אני אגיד לך משהו. קודם כל, היריבות היא מקצועית, פרופר. אני יכול להגיד לך שבהתנהלות בין המועדונים, מאחורי הקלעים, יחסי ג'לטלמן חד וחלק, גם ממכבי תל אביב לחיפה וממכבי חיפה למכבי תל אביב, הפוך, תמיד היה ריספקט ויש הערכה ביניהם. במשחק עצמו, בין השחקנים, בין הצוותים, באוהדים, יש קרבות אדירים, וזה לגיטימי, אתה יודע,
3: איך אתה רואה מקצועית, ראית את מכבי חיפה, עבדת עם ברק בחר, כל השינויים בשנתיים האחרונות שלא עזרו כל כך לסגל, אתה רואה את מכבי תל אביב, איך הן מגיעות היום לדעתך לבלומפילד?
6: אני חושב לא הרבה שנים אתה יכול לתפוס את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, גם בתקציבים כאלה, מגיעים בתחילת העונה לא במצב אידיאלי. כל אחת מהבעיות שלה. מכבי חיפה, סגל שלה לא גמור, הם מחפשים מספר עמדות, חוו מספר פציעות, משתרו משחקנים, מצב לא אידיאלי, עברו קיץ לא קל מבחינתם, בונים את עצמם מחדש, יש 5 שחקנים חדשים בהרכב היום, מצד שני גם מכבי תל אביב, לא הביאו רכש, עדיין 2-3 שחקנים עם סימני שאלה של עזיבה, ורלה, אסנט, רוי רביבו, אז בוא נגיד ששתי הקבוצות עצמן לא מגיעות עם הסגל הכי חזק שלהם, עם ההרכב אפילו הכי חזק, ומעבר לזה, אתה יודע, וכולכם פה רואים כדורגל, כל מי שאני מדבר איתו עכשיו, גם יונתן, גם אורי, הרבה מאוד שנים, פרימו, הסגלים, בדרך כלל שאתה רואה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אז אתה יודע שבדקה 60-70, יש כלים
2: לשנות את המשחק.
6: בדיוק, שחקנים שאתה יודע מה, לשנות את המשחק, להחזיק את המשחק שצריך, לנצח אותו, והיום יש לי תחושה שאין את זה בשני המועדונים.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, איך המאמן של מכבי חיפה מגיע למשחק הזה אחרי שנתיים לא טובות, באנדרסטייטמנט, מגיע למשחק הזה כשהוא צריך לקבל את כל ההחלטות הכי מכריעות, הוא לא, אף אחד לא מכתיב לו הרכב, כל האחריות עליו, הסביבה שלו, איך מתפקדת, הולכים לידו על קצות האצבעות, מה קורה בשעות האלה?
6: לא, אני חושב שהסוג של ברק ניהל מאות משחקים בקריירה שלו, והסגנון שלו נשאר אותו דבר. אותו דבר, הוא מאוד מאוד פתוח מצד אחד עם הצוות שלו, מצד שני הוא לא מנדב יותר מדי מידע, והוא ברק פוקר פייס, והנהלות שלו היא אותו דבר, גם במשחקים נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שהוא ישנה קצת הלבוש שלו.
0: היי, אבל יש לו מול מכבי, גיא, וגם אתה היית חלק מה... יש לו מאזן לא טוב, יש לו מאזן לא טוב מול מכבי תל אביב, מאז שהוא חזר מהכוכב האדום, 8 משחקים, הוא ניצח רק אחד, 4-1 בסמי עופר, וגם לאורך השנים... מכבי תל אביב ניצחה אותו ב-19 משחקים, הוא ניצח רק ב-12 משחקים, והוא זכה בתקופה הזאת ב-6 אליפויות. אתה יודע, יש איזשהו משהו...
6: האמת שאתה יודע, יש משחקים שאין הסבר. אתה יודע, גם בתקופה שאני הייתי במכבי חיפה, היה לנו... התקשינו מול הפועל ירושלים. לא יודע להסביר את זה. משחק אליפות בירושלים, נגד הפועל ירושלים, אצטדיון מלא, קשה לנצח אותם, בסמי עופר, מגרדים מהם טקו, יש מצ'אפים שלפעמים...
3: אין הסבר.
6: אין הסבר, בדיוק. וגם מה שאתה אומר, אורי, זה נכון. זו עובדה גם, אפשר להתווכח עם זה, אבל...
2: לא, אתה יודע, אפשר להגיד גם הפוך, אורי. אורי, אפשר להגיד גם הפוך, משנת 2000 עד 2026, למכבי חיפה יש 9 אליפויות, למכבי תל אביב 7. אז את השלוש אליפויות שהביא ברק, הוא הפך את הקערה על פיה. אז אתה יודע, אפשר...
0: לא, אבל דיברתי על המצ'אפ הישיר, אתה יודע, אתה לא צריך לנצח את היריבה כדי לזכות באליפות. כמו באליפות הראשונה.
6: נכון.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו ספציפי על שחקן, כולנו זוכרים את המעבר בינואר שעבר של גיא מלמד, הייתה לו פגישה עם ברק בחר, עם גל אלברמן, הגיע לעזב את הפועל חיפה לטובת מכבי חיפה, משהו שם לא מסתדר, אתה יכול להיכנס לזה, האם זה מקצועי, מה קורה עם גיא מלמד שהיה מלך שערים של הליגה, אף פעם לא מצא את מקומו בהרכב הראשון אצל ברק בחר?
6: אני הייתי חלק מהתקופה השנה שעברה של מספר חודשים שהגעתי, ובתקופה שלנו הוא שיחק הרבה יותר מלפני, אבל כל מה שקורה זה עניין מקצועי. בסופו של דבר צריך להאמין בשחקן מקצועית, ובמכבי חיפה כרגע יש שרשרת של מקבלי החלטות, וזה לא רק המאמן, ולא כנראה, סביר להניח שהוא לא בשרשרת ההחלטות להיות חלוץ ראשון וגם לא שני, במכבי חיפה עונה. יכול להיות שהסטטוס הזה ישתנה, אבל...
2: מה כרגע... אתה חושב אגב?
6: זה לא משנה מה אני חושב.
2: למה? משנה לי, כן, לדעת.
6: לא,
2: היית
6: לא,
2: איתו.
6: זה לא משנה מה אני חושב, כי אני לא עשיתי מחנה אימונים עם הקבוצה. אני לא ראיתי את החלוץ שהם הביאו את הרכש. אני לא יודע לאיזה כיוון הם רוצים ללכת ולשחק. גיא הוא שחקן נהדר, הוא גם אישיות טובה, הוא כובש שערים, יש לו איזשהו צ'רם. שקשה להתעלם מזה, אבל הם אנשי מקצוע והם בחרו ללכת לכיוון הזה, כן. בכל דבר האחריות היא עליהם.
3: בוא נסיים, גיא, ראית את כל המתמודדות שלנו באירופה, 4 קבוצות, השנה מכבי חיפה לא הייתה שם, האם אתה רואה בשלב מסוים בליגה, בסיום הליגה, את מכבי חיפה יכולה לתת פייט ל-4 האלה, כי אני רואה את ה-4 האלה עכשיו הרבה יותר טובות מחיפה.
6: תראה, אנחנו לא יכולים לדעת איך העונה מתפתחת, הרבה פעמים יש קבוצות ש... אתה יודע, גם הפועל באר שבע של רן קוז'וק בשנה הראשונה שהוא הגיע, הם התחילו כזה לאט. ואז הגיע קינס קנגווה ובנטורה, ופתאום הם תפסו תאוצה, והפכו להיות קבוצה נהדרת, שרק במזל לא עלו עכשיו לליגת האלופות. ואתה יודע, לפעמים קבוצות, מועדונים גדולים, גם אנחנו שהגענו בשנה הראשונה למכבי חיפה, התחלנו את השנה לא מי יודע מה, אם לא הסגל שרצינו, ואז לאט לאט חיברנו חוסר רודריגז ובוגדן פלניץ' ואחר כך הצילי הגיע. אז אתה יודע, המועדונים הגדולים האלה, כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה,
2: יש להם מומנטום.
6: בדיוק, אם הם תופסים מומנטום, הקהל מתלבש ויש איזשהו רעב להנהלה, יש להם את היכולת להביא שחקנים כי יודעים את הגודל של המועדון, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב בהתחלה לצבור נקודות, לכל אחת מהם יש פוטנציאל לעשות עונה ולהגיע לאירופה. וגם מכבי חיפה אחת כזאת.
3: יפה. נמתין ונראה ונשמח לשוחח איתך גם בעתיד. גיא צרפתי לשעבר...
6: תודה לכם.
0: תודה רבה, גיא.
3: תודה רבה, גיא. אנחנו נעשה ווינר ונצא לפרסומות.
7: אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
0: טוב, אז כבר דיברנו על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אז קדימה.
3: למה אמרת לי שאתה לא אוהב שקוראים לזה סופר קלאסיקו? למה? אנחנו לא יכולים לקחת את זה מריבר פלייט ו...
0: אני חושב שאנחנו...
3: ומברצלונה
0: ו... אני חושב שאנחנו צריכים למצוא לנו את ה...
3: מה? איזה...
0: את המושגים שלנו. לא יודע, אני...
3: כי משחק עונה זה לא מתאים, אני... התקשורת מכנה משחק עונה 10 פעמים.
0: אתה רואה את ריבר בוקה, זה...
3: נכון, אני רואה ברצלונה ריאל מדריד, גם בספרדים לקחו את זה משם.
0: הם קוראים לזה קלאסיקו.
3: נכון?
0: סופר קלאסיקו זה ריבר בוקה.
3: יפה.
0: אבל בסדר, שוב, יש לנו הרבה משחקים גדולים, רק שיהיה היום שערים וכיף, זה מה שחשוב. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שתיהן ניצחו במחזור הראשון, מכבי תל אביב כמובן תפועל ירושלים 5-2, אופק מליקה הורחק, לא יהיה היום לרשות...
3: השוער שעומד היום לא פחות טוב.
0: שפעתי, כן?
3: כן.
0: אני חושב שגם הוא לא הכריע את המשחק, מכבי חיפה ניצחה את הפועל רמת גן, הובילה 2-0, צמד של ברוניניו, קצת נאבקה בסוף. מכבי תל אביב 1-70, טקו 3-85, מכבי חיפה 3-80, לפי הווינר, מכבי תל אביב פייבוריטית ברורה.
2: 3-80 או 3-70?
0: 3.80.
2: לא, כי אני אמרתי זה היה 3-70, אבל בסדר.
0: ראית זה עלה.
3: אוקיי.
0: ראית מה זה? אז מה אתם אומרים?
3: אני אומר 3-0 למכבי תל אביב.
0: וואו, פרימה.
2: הופה.
0: חריף.
2: כן, אני שמתי בווינר על מכבי חיפה, ואני הולך עם מכבי חיפה 1-0, 2-1 כזה.
0: אני חושב מכבי תל אביב, מכבי חיפה קשה בבלומפילד. בוא נלך לפרמייר ליג, משחק גדול.
3: מה הלכת?
0: אני הלכתי על מכבי תל אביב.
3: יפה.
0: לא הייתי נחרץ כמו חיים 3-0, אבל הלכתי על מכבי תל אביב. פרמייר ליג, משחק גדול, שתי קבוצות של ליגת אלופות, אסטון וילה ארסנל, אסטון וילה
3: מתפרקת. לא, קיבלה חמישייה.
0: היא פילה רביעה מברייטון.
3: ארבע?
0: מתפרקת.
2: ארבע, כן.
0: אולי ווטקינס, רוג'ר, סטילמנס.
3: ווטקינס היום ראיתי שעבר ל...
0: דיבו מרטינס, כן, הלך לסעודיה. ממש הקבוצה מתפרקת, עדיין זה אונאי.
3: הוא יהיה שוער, הוא יתמודד על האליפות בצ'לסי, השוער של ארגנטינה.
0: דיבו מרטינס, נכון, עבר, ואחרי 8 שעות גם שיחק. אז אסטון וילה מארחת, שוב, מגרש עד לשנה שעברה ביתי, מאמן ידע אונאי אמרי, את ארסנל, דרך אגב, שני מאמנים שגרים מאוד מאוד אחד קרוב לשני.
3: בלי לראות את ה... זה שתיים.
0: נגיד היחסים אבל, אוקיי. היחסים הם 5.90 לאסטון וילה, תיקו 4.40, ארסנל בחוץ 1.40.
3: אני הולך על ארסנל בוודאות.
0: יוני?
2: גם.
0: גם אני אלך על ארסנל, שנראתה נהדר מול קובנטרי. בוא נעבור לליגה הספרדית. טוב, פה יש יחס אקסטראורדינר.
3: מה, ברסה עם מי?
0: ראיו ויקאנו. ברצלונה ניצחה בליגה את אלצ'ה 5-0 בקלות, ואת בלבאו 2, לא ספגה, 2-0. אומרים דרך אגב שגבריאל ג'זוס סוגר שם היום. ראיו ויקאנו הפסידה לסביליה, ועשתה תיקו מול הלווס, זאת אומרת עם נקודה 1-6.
3: ברסה 6-6.
0: היחסים ברצלונה. תשמע, מרווחים קטנים לא נהיים עניים, אבל זה 1.05.
3: זה קורה לנו הרבה במהלך העונה?
0: זה המינימום.
3: קורה לנו המון, 1.05 מול 10, כמה פעם?
0: זהו, 1.05, 9.50 לטקו.
3: אתה רואה, ידעתי.
0: 18 לראיו ויקנו. מה אתה אומר?
2: יאללה, אני הולך על ראיו, הולך על הכסף. 18, שים 100 שקל, יש לך 1,800.
0: 1,000 שקל, אבל אתה יכול גם לא יהיה לך כלום בסוף, יוני, חבל.
3: ישמע מצחיק אם מישהו יגיד שברצלונה תפסיד את המשחק הזה.
0: בבית.
3: זה לא קאמפ נאו?
0: זה עדיין קאמפ נאו, אבל עדיין הגבלת...
3: הגבלה, כן, לא, ברצלונה בהרבה יותר טובה, אין מה לעשות. ראיו ויקאנו בשביל להישאר בליגה, אתה צריך לעשות נקודות במקום אחר.
0: נכון, לא שם, הקבוצה ממדריד, דרך אגב, אבל זה לא המקום. בואו נעבור למשחק האחרון שלנו, ליגה איטלקית, אטלנטה, מיודעתנו. מערכת, הרוויחה עוד יום בניגוד להפועל תל אביב, מול בולוניה.
3: מיד אחרי הפועל תל אביב היא מקבלת את בולוניה.
0: נכון, היא ניצחה את ססוולו במחזור הראשון, זה המחזור השני באיטליה, וכמובן את הפועל תל אביב ביום חמישי. בולוניה הפסידה ללציו, בולוניה קבוצה נחמדה עם אורסוליני ופיקולי וברנרדסקי, אז היחסים הם אטלנטה 1.85, תיקו 3.30, בולוניה 3.70.
3: אני לא יצאתי מהכלים מאטלנטה.
0: לגמרי לא.
3: אם הפועל תל אביב כמעט ועשתה שם תיקו, ובמשחק הראשון היא כן עשתה תיקו, אז גם בולוניה יכולה.
2: והייתה למרות... יותר טובה הפועל תל אביב.
3: נכון, למרות שאתה יודע, יש מאמנים כאלה שאני אוהב אותם.
0: צערי?
3: את צערי אני מאוד אוהב.
0: אני מבין אותך, אבל הוא שונה הוא, הוא, באופי מהטלנטה.
3: הוא כן, הוא גם מקשן, שמעתי, אני רואה כתבות באיטליה, שהוא לפעמים הולך עם ראש נכון, בקיר, נכון. אבל יכול להיות שזה טוב
0: ל... אגב, האנשי הפועל תל אביב, דיברנו איתם, אמרו שהוא היה אובר נחמד, אחד האנשים הנחמדים.
3: מאוד אוהב אותו. אני עוד זוכר אותו שהיה מותר לעשן
2: במגשים. שמנצחים כולם נחמדים.
3: הוא גמר קופסת סיגריה.
0: יוני, לא, הוא היה גם נחמד לפני המשחק, יוני, אתה יודע שהוא במשחק, הוא עם פילטר של סיגריה כל הזמן.
3: נכון.
0: כל הזמן.
3: לפני 20-30 שנה שאפשר היה, הוא ישן במגרשים.
0: נכון.
3: אני אוהב את סארי, אבל אני הולך על תיקו.
0: יאללה, 3-30. יוני?
2: אני הולך על סארי.
0: יאללה, אז אני אלך על בולוניה כדי שיהיה לנו משולש. זהו, אז זהו פינת הווינר להיום.
3: יאללה, ונצא לפרסמות, ביי.
7: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השם, דקל קמילה. יפה.
13: הלו, קצת תרבות, חברים.
14: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אחד השחקנים האהובים עליי באופן אישי, שאני מלווה אותו כל כך הרבה שנים, הודיע היום על פרישה. אנחנו מדברים על אייל גולסה. ערב טוב אייל.
8: איזה מרגש, ערב טוב, תודה רבה.
7: לפני שנשאל אותך למה ההחלטה היום להוציא את ההודעה, אתה בדרך לבלומפילד, מכבי תל אביב עושה לך טקס לפני המשחק מול מכבי חיפה, ואני רוצה לשאול אותך את התחושות, כי היית כוכב גם במכבי תל אביב וגם במכבי חיפה.
8: האמת שזה יצא בטעות על המשחק הזה, אבל אתה יודע, אין סתם, כנראה שזה צריך להיות בזמן הזה, ו... שמחתי להיות גם שם, אתה יודע, היה לי תקופות באמת מדהימות, ונהניתי מכל רגע, יש שם רגעים שאני לא אשכח, וגם במכבי תל אביב, כמובן, אתה יודע, 8 שנים שם עשו לי משהו שייצב לי גם את החיים באופן אישי, שאני אכיר תודה על זה.
9: אייל, קודם כל, אתה יודע, זה שאלה קלישאתית, אבל חייבים לשאול אותה במסגרת נאום רעיון פרישה כזה, איפה נהנית יותר? אני מניח שבסוף שמכבי תל אביב הגעת להישגים טיפה יותר גדולים, למרות שעם אלישע לוי לקחת אליפות, אם אני לא טועה, נכון?
8: עם אלישע שתי אליפויות, וגם היה לנו את ליגת האלופות.
9: נכון. אז איפה נהנית יותר?
8: אני אחד שנהנה בכל מקום, אתה יודע, במיוחד שאתה עושה את מה שאתה אוהב, וזה זכות אדירה, לא כל אחד זוכה לזה.
10: אייל, התחלת ממש מוקדם, ופרשת גם בגיל 34, היום זה לא, בעצם ב-33, כבר בשנה שעברה.
8: כן, 33, נכון.
10: כן, אתה יודע, אתה מרגיש מיצוי מלא לקריירה, היית שחקן מדהים.
7: מדהים, מדהים.
10: אני זכיתי לאמן אותך, היית שחקן מדהים.
8: קודם כל, תודה רבה.
10: גם אחלה בחור, אייל.
7: כן.
10: זה כבר...
9: וקודם כל אחלה
10: בחור. אתה מרגיש שזה מיצוי, או שרקית עוד טיפה?
8: אם הייתי יכול, ברור שהייתי ממשיך, אתה יודע. אין דבר שאני יותר אוהב מהמקצוע הזה. אבל אחרי השנה בפתח תקווה, כבר הרגשתי שהגוף, אתה יודע, מעוטט לי. אמרתי אחרי מכבי, אני חייב, אתה יודע, אני לא מכיר שום דבר אחר. אמרתי, אני אנסה להוריד קצת בעומסים, אימון פה פחות,
9: למה?
8: ולשחק משחקים רצופים, וזה לא צלח.
7: זאת אומרת, אתה אומר שחלק מהעניין זה פציעות לא מעטות שהיו לך.
10: לא בפציעות, כן.
8: כן, כן.
10: אייל, אתה יודע, אני רוצה לחזור איתך לאחד המקרים הכי מדוברים, שהיית בילד בן 19, חתמת בלציו.
8: נכון.
10: אתה חושב, אתה יודע, אם אני אקח מין דלתות מסתובבות כאלה, אם החתימה הזאת הייתה מתממשת לחוזה, אתה רואה את החיים שלך הולכים לנתיב אחר?
8: יצא לי גם על זה לדבר המון. תראה, מי כמוך יודע שלהגיע למקום כזה, בגיל מאוד מאוד מוקדם, זה יכול לשנות את הכל.
9: בתקופה ההיא.
8: בתקופה ההיא, הם היו מקום שלישי, אימפריה, טוב, אני לא צריך להרחיב. הגעתי לשם, קיבלתי סחרחורת. אמרתי, אני רוצה לישון במתחם אימונים, לא רוצה דירה, לא רוצה כלום. אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש דברים אחרים שלא היו בשליטתי.
9: תגיד, קראתי שאמרת שהייתה לך הצעה מביירן מינכן אמיתית, ומכבי חיפה אז לא נהגה לשחרר. למה לא שחררו אותך לפחות לשמוע או להיכנס למסע ומתן?
8: אני הכי, הכי אמיתי, ואני אף פעם לא הייתי מדבר על הצעות שהיו לי, אני לא אחד כזה, אתם יודעים. אני ידעתי שהייתה הצעה, אבל בגלל שידענו את הנסיבות שלא ישחררו, והיינו בתקופה שרצנו לאליפות, לא נכנסנו לעומק הדברים. ושהגעתי למכבי תל אביב, התבהר לי כל התמונה, והבנתי שממש נלחמו ורצו לשלם כל סכום כדי שאני אנחת שם ואתחיל את
9: האמת. נו, אבל מה תרפד את זה? זה אתה יודע בטח.
8: לא.
9: אתה לא יודע.
10: אייל, מה הרגע הכי גדול?
7: אגב, אני רוצה להגיד משהו על ביירן מינכן, שאומרים לפעמים שחקנים, שקבוצה מונעת, לפעמים יש את הדברים האלה, שדניאל פרץ יצא, אמרתי, לביירן מינכן לא אומרים לא, כי זה אחד מחמשת המועדונים הגדולים בעולם, זה לא עוד קבוצה.
10: נכון. אני רוצה לשאול את חייל, אתה יודע, עשית באמת דברים
8: מדהימים. וזה דרך אגב, זה היה אחרי המשחק בליגת האלופות, בקמפיין עם מכבי חיפה, שהיה לנו, והיה לי משחקים, הצטיינתי במשחק פה ברמת גן,
7: כן.
8: וזה התחיל אחרי המשחק ברמת גן.
10: אייל, אתה יודע, עשית דברים באמת מדהימים, אליפויות, היית בקבוצות גדולות, יש איזשהו רגע שתיקח איתך, אתה יודע, קדימה, לספר לילדים ולנכדים?
8: תראה, במקצוע שלנו, אתה יודע שאנחנו סובלים הרבה יותר.
10: נכון.
8: אז ברור שאני אקח את רק את הרגעים המאושרים, אליפויות, גביעים,
10: זה רגע אחד, הופעת בחורה בנבחרת, הופעת בחורה בבוגרים, האליפות הראשונה, האליפות הראשונה במכבי תל אביב, משהו, המשחקים בליגת האלופות, איזה רגע שאתה אומר, וואו, היה שווה לעבוד כל החיים.
8: האמנון בליגת האלופות זה משהו שאי אפשר להסביר אותו, וגם כמובן האמנון שאתה שומע שאתה בנבחרת, שאתה נעצק את המדינה, ואין דבר יותר מרגש מזה.
7: אני רוצה...
8: במיוחד במדינה שלנו.
7: אני רוצה לקחת אותך לתחילת הדרך, ביתר טוברוק אז נחשבת לקבוצה שמייצרת הכי הרבה שחקנים, ושלמה שרף הוא המנהל המקצועי.
10: זה עכשיו בעצבן אותי, אז הם לקחו לנו למכבי נתניה.
7: כן, היה, אז הייתה יריבות עצומה. אני רוצה לשאול אם בביתר טוברוק, בנערים, בנוער, עם שלמה שרף, כבר ידעת שאתה מקבל שם את הבית ספר הגדול ביותר?
8: תראה, טוברוק בזמנו... לא צריך להרחיב, הוא היה מייצר כל שנה למקומות הכי גבוהים, אם זה מכבי חיפה, אם זה ביתר ירושלים. קיבלנו שם הכל מהכל, ואתה יודע, וזה בנה אותי להמשך הקריירה. נתן לי המון המקום הזה.
7: אתה זוכר את הדרבי בקופסה שהיית בן 16, ביתר טוברוק נגד מכבי נתניה?
8: בטח.
7: לא שוכחים את זה.
10: במשחקי נערים אתה זוכר אותו במשחקי בוגרים, תשאל אותו.
7: אתה זוכר את התוצאה?
8: התוצאה, נראה לי
7: שניצחנו,
8: נכון?
7: אני זוכר.
10: איך אתה זוכר?
7: כי שלמה אמר לי, בוא, אני חייב שאתה תבוא לראות ילד בן 16, שאני מעלה לנוער, כוכב כדורגל, נסענו לקופסה, 11 בבוקר, 3-2 לטוברוק על מכבי נתניה בקופסה, אייל גולסה בבית ספר לכדורגל.
10: אחרי זה הוא עבר למכבי חיפה.
7: 16, שכל השעה 18.
10: כן.
8: כן, כן.
10: כן, זה הזיכרונות, תדע לך, ואייל תאשר אותי, מחלקת נוער זה הזיכרונות הכי כיפה.
8: 100%.
7: כן, יוני.
9: תגיד, יאללה, אתה יודע, אני הייתי איתך כמה פעמים צמוד צמוד, ופעם אחת אמרת לי, אני בחור יותר מדי טוב בשביל להיות מה שנקרא כוכב סופר על, לא רק במגרש אלא מחוצה לו. זה הפריע לך שאתה כזה נחמד וכזה חייכן, ואתה מצטער שלא היית טיפה יותר מחוספס?
8: וואלה, לא. אני, אתה יודע, זה האופי שלי, אני תמיד הייתי ככה, אני עם כולם, אתה יודע, בגובה העיניים, לא משנה איפה הייתי, יוון, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני אותו דבר, זה...
7: תנסה עכשיו לסיום אייל, לענות על השלוש השאלות הקצרות, שבפרישה אני נוהג לשאול, שאלתי את זה גם את ברקוביץ', את רביבו, את נימני, את אוכנה, את כולם. השחקן שהכי אהבת לשחק איתו? השחקן שהכי הקשה עליך, והמאמן הכי גדול שהיה לך.
10: אתה מסבך אותו.
7: למה?
8: מה זה מסבך?
7: אני אומר שגם מסי יענה על זה עכשיו, מה קרה?
9: הנה, תהיה מחוספס, הזדמנות.
8: השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו, אמרתי את זה היום, זה ברבטוב בפאוק.
7: מי?
10: ברבטוב, שהיה במאצ'סטר
7: יונייטד. אוקיי. מי השחקן שהכי גרם לך לבאסה במגרש?
8: לבאסה במגרש, וואו. מה, אתה הולך כאילו גם מהליגת האלופות?
7: הכל, הכל, כל הקריירה, בטח. מישהו שאחרי ממש הקשה לך, שראית יש לך גרזן באמצע שלא נותן לך לנשום.
8: יובנטוס, היה לנו משחק עם מכבי חיפה, שיחקנו נגד פליפה מלו.
7: אתה זוכר אותו?
10: הוא זוכר, שחקן בברזיל.
7: מלו, בוודאי.
10: הוא היה קצת שחקן אגרסיבי קצת.
7: מאוד, אגרסיבי.
10: על סף העלים.
9: היה רוצח, כמו פפ.
7: הוא יכול היה להיות טרקטור על גלגלים. ולסיום, המאמן הכי גדול.
8: המאמן הכי גדול. איביץ' השפיע לי הכי הרבה על הקריירה.
10: יפה.
8: אני גם את
10: ההיכרות. רצית להגיד פה?
7: אם הוא לא היה אומר... אם הוא לא היה אומר, אני הייתי שובר את הסוד, והייתי אומר,
10: אייל
7: הכי הרבה אהב את איביץ'.
10: אצל איביץ' היית מדהים. אייל, אתה מתכנן להישאר בכדורגל או ללכת
8: למקום אחר? בעזרת השם, כן, כן, אני רוצה להישאר בכדורגל.
7: מה, מאמן ילדים? מה?
9: למה ילדים?
10: אפשר להתחיל?
7: לא, להתחיל.
8: אני אחד כזה שאני לא אוהב לקפוץ למים העמוקים.
7: נכון. הנה, תשאל את רפאלוב, קפץ.
10: נכון, וצ'אבי אלונסו התחיל בגיל 14 בסוסיידד.
8: אני רוצה בדיוק, אני אוהב את ללמוד הבסיס כמו שצריך, אתה יודע, לבוא, להיות שחקן, ולבוא ולעבוד עם ילדים זה שונה.
10: כן, תעשה את המסלול אייל בצורה מסודרת, והדברים יסתדרו לך, יש לך כל כך הרבה מה לתת.
7: כן.
10: מאחל לך את כל הטוב שבעולם.
7: אייל, אנחנו אוהבים אותך, נמשיך להיות בקשר, ותצליח בכל מה שתעשה.
10: אמן.
8: תודה, תודה לכם, ביי ביי.
7: ביי ביי. עוד מעט מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הזכרנו, אז יצא הרכב של מכבי תל אביב, אין שום שינוי, זה הרכב הראשון, אורי. מה שגם אם אני ואתה היום בקריית שלום, זה 11 שאנחנו מעלים, משפטי, רביבו, שלמה, קמרה, בן ארוש, סיסוקו, פרץ, שחר, דוידה, ורלה וסוקלר, אני יודע גם את ההרכב של...
10: מכבי בחר עם אותם הרכבות.
9: מכבי בחר עם אותו הרכב של המשחק האחרון.
7: כן, בוא ניתן אותו, גלאזר, בטאי, פדראו, לונד, איך תראו לו? לונדוויק?
9: לונדוויק וצונאמי.
7: ירין לוי, אז איתן אזולאי, ברוניניו, קני סייף צד ימין, קני חורה בצד שמאל, ו...
10: סייף זה מפתיע, שוב, במובן מסוים.
7: סילבה קני חלוץ.
10: גם סילבה קני פה, טוב, בוא נראה, אולי נובקוביץ'.
7: בוא נשמע דברים, בוא נשמע דברים אחרונים ממכבי תל אביב, לקראת המשחק, מי שהכי מעודכן זה יניב תוכמן, וואלה ספורט, חבר צוות התוכנית, אלן, מה נשמע יניב?
3: אלן. אהלן פרימו, אהלן
7: אורי יוני. בוא נעדכן משהו שאתה גם כן תאהב אותו, כי אשדוד עלתה ליתרון במשחק מול ריינה בחוץ, 1-0...
3: אתה מאמין, פרימו, אתה מאמין שעוד לא יצאתי לבלומפילד, אמרתי, אני אראה את המחצית הראשונה, אתה אומר, אתה תאהב אותו, לא כל כך אהבתי, עכשיו אם ראית, ממת, היה צריך לעשות את השני.
7: אבל הוציאו לו מהקו,
3: מדהים, מדהים. לא, הוא בשתי פעולות מטורפות, אתם יודעים, ממת הוא לא סקורר, יש לו הרבה איכויות אחרות. אני אגב חושב שאם הוא היה בעונה שעברה באשדוד, במקום אחרים, בלי לנקוב עכשיו בשמות, אז הוא היה, אני חושב שאשדוד הייתה נשארת בליגה.
10: אשדוד ירדה לא בגלל השחקנים, תוכמן, ואתה יודע את זה, אשדוד לא ירדה בגלל השחקנים. אשדוד ירדה בגלל ניהול מזעזע, מזעזע.
3: בסדר.
10: וויתור על פוזיציה, אי אפשר לוותר על פוזיציה.
7: רגע, תוך כדי שתוכמן מדבר, מכבי תל אביב בהודעה רשמית, גבי קוניקובסקי חתם בקבוצה.
10: עכשיו תוכמן.
7: בבקשה.
10: בבקשה.
3: אז זהו, אז הם רצו האמת לעשות את זה כל היום לקראת המשחק, וזה היה משהו שהם דיברו ביניהם, כאילו אני יודע עכשיו, אתה יודע, אפשר, לא שאני ידעתי שזה הולך לקרות ב-100%, אבל... מה שנקרא בצהריים כבר דיברתי עם גורם בפרנץ ורו שאמר שמתנהל מסע ומתן ותודה אישר את זה בפעם הראשונה והמטרה של מכבי תל אביב באמת הייתה לנסות לסגור את זה ככה אפילו ממש כאיזה בוסט כזה גם בשביל האוהדים וגם בשביל השחקנים הם בדרך כלל לא עושים את זה אני מניח שזה דווקא רעיון של סטיבן ונארן לבוא עם הדבר הזה
7: לתת הרגשה טובה גם לאוהדים היום בבלומפילד.
3: כן, כן, כן, כן. אני חושב שזה רעיון של סטיבן ון ארן. אתה יודע, מכבי תל אביב בדרך
9: כלל... אתה יודע, מכבי תל אביב במהלך הזה מרוויחה שני דברים. אחד, שחקן מעולה, ושניים, שחקן מעולה שלא כל הזמן יישב על הבריד, אני רוצה לצאת לחול. היית בחול, חזרת, עכשיו הוא ייתן פה, הוא יכול להיות שחקן מפתח. הוא בא הכי, הכי נכון למכבי תל אביב.
3: כן, אני חושב שחיזוק טוב, וזה אולי גם קצת... אתה יודע, איזשהו מסר לקהל שהדברים כן הולכים מבחינת מכבי תל אביב לקבל שינוי תפנית. אני בהחלט מסכים, לא דיברנו על זה לאורך כל הקיץ, זה לא היה בזמן, זה צריך להיות קודם. אבל ראינו גם מבחינת פרנץ ורוש וקניקובסקי את השבוע האחרון, זה שהוא התייבש על הספסל נגד טרבזונספור ביום חמישי במפעל האירופי.
7: אבל יניב, אנחנו לא נוגעים בנקודה הכי משמעותית. בשנה שעברה, בגלל כמה לירות, הודיע מכבי תל אביב, אתה לא ממשיך אצלנו. שנה אחרי זה, לא רק שהיא מודיעה בטעות, זה עולה לה הרבה יותר כסף.
3: אני אגיד לך יותר מזה, זו כבר פעם שנייה לגבי קניקובסקי. אורי בטח זוכר את התקופה שלו כצעיר.
10: נכון.
3: כבר אז מכבי תל אביב ויתרה עליו, ואחרי זה שילמה הרבה כסף.
10: שילמה עליו ולהחזיר אותו לנתניה, כן.
9: המהלך של היום מראה על סוג של מצוקה במכבי תל אביב. ולחץ כבד שלו.
10: לא, אבל יוני, זה שחקן ישראלי בכיר.
9: כן, לגמרי, אבל אתה יודע...
10: כמו שחיפה תחזיר את אבו פאני.
7: לא, אבל אתם רואים מתי זה קרה. מתי שסייד אבו פרחי נרכש. יש 6 מיליון דולר, תיקחו משם מיליון אחד, כן, תוכל.
3: תראה, הסכום שבהתחלה רצתה פרנץ ורוש היה 2.5 מיליון יורו. ומכבי תל אביב לא הייתה מוכנה לשמוע על זה. אני עוד לא יודע לומר מה הסכום המדויק. אני גם עוד לא ראיתי את ההודעה, כי אני מדבר איתכם, אני מן הסתם סכומים לא מפורסמים בהודעות, אבל אני מעריך שזה סדר גודל של 1.2, שזה בערך מחצית ממה שפרנץ ורוש רצתה בהתחלה, וכן, אני מסכים איתך.
9: וכמה היא שילמה?
10: הוא עבר חופשית, הוא סיים חוזה.
7: סיים חוזה, לא רצו לתת לו חוזה, עכשיו הם משלמים עליו.
3: כן, כן, זה, תראה, עצם זה שגולדהר בסוף מאשר את העסקה הזאת, זה אומר שגם הוא, אתה יודע, לא מונע מאגו, ולא בא ואמר לאנגלידיס, עשינו, עשו כאן טעויות, כי בסוף, אתה יודע, אני חושב שזו הייתה החלטה יותר מקצועית, ניהולית, ולא בהכרח, אתה יודע, אם היה מנספורד אומר לפני שנה, אני חושב שצריך לשלם ככה וככה, אז יכול להיות, אתה יודע, שזה היה נסגר בצורה אחרת.
9: אבל הוא נורא רצה לעזוב גם, צריך להגיד את זה. הוא פמפם את זה חצי שנה לפני שהוא עזב.
3: לא, אבל יוני לקח הרבה מאוד זמן. הוא רצה לעזוב בעיקר למערב אירופה. הונגריה זה לא היה המקום הראשון שהוא חשב עליו. הוא רצה, אם אתם זוכרים, ליגה שנייה באנגליה, וליגות אחרות, גרמניה, אתה מבין? זה לא, אתה יודע שהוא אמר, וואו, אני ממכבי תל אביב רוצה לעבור לפרנץ ורוש, עם כל הכבוד לפרנץ ורוש.
7: אבל תראה מה קרה בקבוצה הזאת, היא איבדה את האליפות, נכון? ובעקבות כך, שני ישראלים שהיו בקישור שם מצוינים, שניהם עזבו, שניהם נמכרו. לא יודע מה קרה, כנראה יש שם איזה בעיה.
3: התחלף המאמן.
10: רובי קין.
3: וכן, והמאמן החדש פחות מחזיק מהם, כל אחד, אתה יודע, עם הדעות המקצועיות שלו.
10: גם היא דווקא שיחק תחילת עונה, משחקים אחרונים, אני חושב שזה גם קשור למסע ומתן.
7: אבל בוא נדבר, תוכמן, על ההרכב של היום. דיברנו קודם, אמרנו, אין שום סיבה לקני מילר מה לחשוב, אלה ה-11, יכול להיות שכבר בטרנר ביום שני הבא נראה את גבי על המגרש, הוא חזר לקבל את החולצה מספר 16. היום תראה מה קורה, תוכמן, אתה מסקר שנים. קני מילר, אלא זה הרכב שלו. אין לו מה להתבלט, להתלבט בין תפקידים מיוחדים.
3: כן, כן. אני ביום שבת במסיבת העיתונאים אמרתי לו שהאם הוא מרגיש בנוח כשהוא מסתובב אחורה לספסל ורואה את מה שיש לו שם. ואתה יודע, הוא כן בסוף מאמן של השחקנים והוא לא יכול לפגוע באף אחד, אבל הוא עדיין אמר ביושר כשג'ק אנגלידיס בחדר we need help, ואנחנו צריכים עזרה, והעזרה תגיע, אבל העזרה מתחילה להגיע. עכשיו אני מניח, נראה אולי פעולות נוספות.

0: את כסף כדי להשתחרר משני הזרים שהיא צריכה לשחרר, כדי להביא זרים במקומם, שזה כמובן ניקולסקו ואנדרדה. אבל עוד פעם, אתה יודע, אי אפשר
1: אבל שלא... אבל גם מכבי תל אביב עשויה להיפרד מרביבו. צריך להגיד את זה, זה לא...
2: גם יכול להיות גם מהסנטה.
1: נכון?
3: אבל כרגע אין הצעות.
0: יכול להיות, תשמע, אני לא יודע, אנחנו באמת... תראה, אני אומר עוד הפעם, אם בסוף המשחק הערב אנחנו נשמע שזה המשחק האחרון של רביבו, אז זה גם יכול להיות, אתה יודע, אנחנו לא מכירים כרגע עסקה, אבל יכול להיות שקורים דברים, אתה רואה שחיים רביבו בשקט כבר הרבה זמן, אין איזה משהו, אתה יודע, מהצד של המשפחה, ומכבי תל אביב כן מדברת עם הסוכן פאלי רמדני, אבל אני עוד לא יודע להגיד לכם ברגע זה שאני מדבר שזה...
2: תוכמן, אני חייב...
0: אין יותר מדי זמן.
2: אני חייב לסיים ולקחת ממך משפט אחד, עם כל הסקאוטינג שיש להפועל באר שבע, והם מחפשים שם בלם לדעתי כבר חצי שנה, בסופו של דבר הביאו את עידן נחמיאס, שזאת לא הברקה של הסקאוטינג של הפועל באר שבע, הוא ידוע, הוא מוכר, היה בלם מכבי תל אביב, מה ההחלטה בסופו של דבר להביא את נחמיאס לעמדת הבלם?
0: שני הבלמים שקוז'וך רצה לא היו בלמים, לא בעברה חופשית, לא בהשאלה, הקבוצות שלהם רצו להבנתי כמיליון וחצי יורו, ואני חושב שזה היה קצת סיכון להביא, אתה יודע, שחקן בסכום כזה, למרות שאתה יודע, קוז'וך די היה שלם איתם. אני חושב שבסוף הוא חושב שהוא יכול כן להרוויח את נחמיאס, העברה היא מאוד מאוד סולידית, אתה יודע, ממש משהו מינורי מבחינת העברה ללודו גורץ, חוזה לשלוש שנים, אני חושב שאתה יודע, אני חושב שזה פתרון טוב, אני באופן אישי חושב שאפשר להרוויח את נחמיאס.
2: אוקיי.
0: בעולם טוב, בעולם נבחרת ישראל, זה בסדר, עכשיו צריך למצוא את
2: הזר
0: לקישור ולסגור עניין.
2: יאללה, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
0: תודה, ביי ביי.
2: ערב טוב לעומרי אסנהיים, רשת 13, אהלן.
4: ערב טוב, מה
2: עניינים? לא נעזוב אותך, יש פה שני אוהדי מכבי נתניה, מצטרף אלינו שלישי, זה לא קורה כל יום, אבל אנחנו רוצים להתחיל...
1: לפרוש?
2: מה, מה?
1: לפרוש?
2: מה לפרוש?
3: רק שאלה אחת, רק שאלה אחת.
2: לא, לא, מה פתאום, יוני?
3: אין לפרימו לענות.
1: אני צוחק.
2: לא, גם יוני מסמפת את נתניה, בטח. אנחנו רוצים להתחיל עם הרעיון, עומרי, לשמוע כמה קטעים עם רעיון שעשית, רעיון פנטסטי עם ערן זהבי, ונדבר.
5: אני רואה נגיד מעבר של גילי ורמוט מהפועל למכבי תל אביב.
6: משהו אחר לחלוטין.
5: הוא הוריד את הראש, זה.
6: זה משהו אחר לחלוטין.
5: אתה באת ורצת אליהם ועשית עליהם פיו פיו.
6: אלון חזן מחדר לבד, בניון מחדר לבד. למה הם צריכים להיות בחדר לבד? אתה רוצה להיות גבר? תראה דוגמה אישית. אתה היחיד שלי היה שמי שישחק יקבע במגרש היום. כשזרקתי את הסרט לא עניין אותי כלום. לא רציתי לחזור לשם עוד יום בחיי. זה של נבחרת ישראל, אתה בא מאהבה נטו. אתה לא מקבל שכר, אתה לא מרוויח שום דבר. אתה יכול להיפצע, אתה יכול להיפגע. והגעתי למעמד שהייתי קפטן נבחרת. אמרתי לו, תקשיב, אלון, אתה מכיר אותי? אני צריך את החדר לבד, כי זה הרוטינה שלי, זה ככה, אני לא יכול זה. אמרתי לו, ואם, הוא אומר לי, ואם לא יהיה לך? אמרתי לו, אז אני מעדיף לא לבוא. שם ראיתי אותו במשחקים, ראיתי אותו בזה, אמרתי לו, באיזה משחקים ראית אותו? וראיתי את כל המשחקים של שנה שעברה. אמרתי לו, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאתה המאמן הכי חלש שאימן אותי בקריירה.
5: אמרתי לו?
6: ככה בפנים. כל השחקנים מגיע אותו דבר, תעצרו רגע. לא לכל השחקנים מגיע אותו דבר.
5: למה?
6: כי לא כולם באותה יכולת, ולא כולם באותה רוטינה, ולא כולם אותה מקצוענות, ולא כולם יכולים להשפיע על הנבחרת כמו שאני יכול, נקודה.
5: אבל לא לכולם יש את הכסף של ערן זהבי.
6: מה אתה אומר? להתרדו לכדורגל, אין להם כסף עד את חדר לבד, ב-30 שחקנים. אז שסגרו את הכדורגל, אז הוא לא שווה כלום פה.
5: נעלבת מבניון?
6: מאוד. מצד שני, אני מכיר את הבן אדם. אני לא הריב הראשון שלו, ובטח כנראה גם לא האחרון.
2: צודק 100%, לא הריב הראשון ולא האחרון. עכשיו אני רוצה, קודם כל נגיד שוב, ערב טוב עומרי אסנהיים.
4: אהלן, ערב טוב.
2: תשמע, נגעת בהמון נקודות, הנקודות הכי חשובות שהיו בקריירה לערן זהבי, ואני אגיד לך מה אני לוקח את הנקודה הראשונה, כי הייתה לי שיחה עם אורי על כוס קפה בכיף בחדר. תשמע, הקטע עם החדר, זה היה קטע, אני לא ביחסים הכי טובים בעולם עם ערן זהבי, אבל שם הוא נתן לנו באמת להבין האגו של בניון, להפריע לו להתכונן למשחק. גם אתה הרגשת את זה ברעיון?
4: אני הרגשתי שכאילו הוא חי את זה, הרגשתי שהוא מרגיש כאילו זה עובר עליו עכשיו, ולא כאילו זה קרה לפני כמה שנים. אתה יודע, זה כאילו בוער בו, זה משהו שהוא לא מצליח להשתחרר ממנו הדבר הזה. הוא מדבר על זה

0: אתה יודע שבן אדם, מה זה טלוויזיה, טלוויזיה שעובדת? טלוויזיה שעובדת זה כשהבן אדם שיושב מולך מצליח להכניס אותך לסיטואציה כאילו אתה נמצא בה. ואת זה הוא עשה בסיפור של החדר, כי זה כל כך כל כך חי בו עדיין, שזה, אני חשבתי שהוא, אתה יודע, התייחס על זה באיזושהי, הסתכל על זה באיזושהי רטרוספקטיבה, באיזושהי מבט לאחור.
1: זה השלמה, כן.
0: וכן, ואתה יודע, והיה,
1: אבל אומרי, הוא בא כל הרעיון מאוד קרבי. הוא גם היה מאוד...
2: גם עלה זה טיצ'ו, ירד, חבל על הזמן.
1: כן, מאוד קרבי. אתה יודע, הרבה פעמים שאתה פורש, יש לך סוג של השלמה מסוימת, ואתה הרבה יותר מפויס, ופחות כועס. בטח אחד שעשה קריירה באמת מדהימה, בטח, אתה יודע, אם ניקח בחשבון איפה הוא התחיל, אז, וזה הפוך, הוא מאוד מאוד כועס.
0: נכון, שני דברים אצלו, שני דברים חיים אצלו, הייתי אומר שלושה דברים חיים אצלו מאוד מאוד חזק. אחד, זה היחס של אוהדי הפועל תל אביב, שזה באמת היסטוריה רחוקה. שתיים, זה היחס, זה מה שקרה עם בניון ואלון חזן בסיפור החדר. והדבר השלישי זה מה שקרה במכבי תל אביב בשנה האחרונה שלו, גם מצד לזטיץ' המאמן, ואני חייב להגיד, לא יודע אם שמתם לב, אבל גם, הוא דיבר גם על האוהדים של מכבי, שהוא התאכזב מהם על היחס שלהם, ואני חושב שהוא ציפה לקבל יחס דומה לזה שקיבל אבי נימני בזמנו, כשהושיבו אותו על הספסל,
1: והוא ראה בזה
0: איזשהו... בדיוק, והוא ראה, כשהוא גורש ממכבי תל אביב. ואני חושב שבשלושת הדברים האלה ראית שזה עדיין מאוד מאוד טעון אצלו, שהוא לא מצליח להשתחרר מהדבר הזה. אני גם הופתעתי, אני חשבתי ששחקן שפרש, אתה יודע, ייתן איזשהו רעיון, לא יודע, עשיתי...
3: בדיוק על זה רציתי... בדיוק על זה רציתי להגיד לך. קודם כל, אני ברעיון הזה ראיתי אותו, שהוא שודר מיידית, באותו, לא יודע, זה לא חי כמובן, אבל ששודר פה פעם הראשונה... עשית עבודה נדירה, אני אגיד לך מאיזה סיבה. מהסיבה שגרמת לי לחשוב מחדש מי זה ערן זהבי, בשאלות שלך, לאן הובלת אותו. עשית את זה בהרבה מאוד חן, ושלחת אותו לכל מיני פינות שאני חושב שהיום הוא מצטער עליהם. להגיד כאלו דברים ללזטיץ' ולהוציא את זה החוצה, זה לא, לא רק שזה לא דיפלומטי, זה בזכותך קרה, ולהגיד כאלו דברים על בניון, זה לא דיפלומטי וזה בזכותך קרה, אני אומר, מהרעיון הזה אני לוקח רק אותך.
0: תודה רבה, השאלה נגיד אם זה היה מאמן שהוא לא זר, אם זה לא היה מישהו שכבר עזב את הארץ, ואתה יודע, אז לא...
1: לא נראה לי, כי הוא דיבר רגע, אומרי, הוא גם דיבר על בניון בצורה מאוד...
3: נכון, מאוד קשה, כן.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך, כמה אתה חושב ש... אתה יודע, מבנה הרעב שלו ומבנה האישיות שלו קשור לעובדה, לילדות שלו ובעיקר לנטישה, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, של אבא שלו.
0: אני חושב שיש שני דברים שהם המנוע של ערן זהבי ברצון שלו להצליח. אחד, זה העובדה שהוא באמת לא, הוא לא, אתה יודע, זה לא אחד שהיה הכוכב של הנערים והכוכב של הנוער והכל היה סלול בשבילו והכל היה, זה לא אוסקר גלוך, זה משהו אחר. זה בן אדם שהיה באמת כינור שני, איזשהו סוג של קשר אחורי בהפועל תל אביב אצל אלי גוטמן, שהוא צועק עליו שירד להגן.
1: אפילו מגן ימני, עומרי.
0: כן, זה שחק בכל התפקידים, חוץ מהתפקיד שבסוף הוא מצא את עצמו בו וכיכב בו, ובאמת הכל הלך מאוד מאוד מאוד קשה, אתה יודע, מרמת השרון והחזרה, עד הגול הזה שנגד ביתר ירושלים בגול האליפות שבעצם שינה, עשה טוויסט לקריירה שלו, והדבר השני זה שאין לו אבא, אתה רואה הרבה פעמים, יש לו אבא כמובן, אבל שלא היה נוכח, אתה רואה את זה, אני רואה את זה בהרבה דוגמאות, אגב, שלא קשורות לכדורגל, שאנשים שגדלו בלי אבא, יש להם איזשהו דרייב מטורף להצליח, הם נמצאים, אתה רואה את זה הרבה בפוליטיקה, אתה רואה שיש להם איזשהו דרייב מטורף להצליח, שהם כאילו... הרבה יותר רעבים, ראיתי את זה בעסקים, נגיד אייל ולדמן שראיינתי אותו השנה, זה גם כן בדיוק דוגמה כזאת, וראיתי את זה גם אצל ערן זהבי, חוסר הנוכחות, העובדה שהוא צריך להילחם בשביל עצמו, שזה יחידה אחת, שזה אימא שלו, זה אח שלו והוא, זה דבר שהכניס בו הרבה מאוד דלק להצלחה
1: בקריירה. אתה חושב, אני שואל אותך דעה אישית, אבל אתה דיברת איתו, ואני מניח שגם ניסית גם לקרוא בין השורות, שאם הוא לא יעשה איזה פיוס עם עצמו, הוא יצליח לחזור לכדורגל בצורה טובה, כרגע זה נראה שהוא ממש זוהם.
0: תראה, אני לא הצלחתי להבין עד הסוף אם הוא באמת רוצה לחזור לכדורגל. אני חושב שכרגע מאוד מאוד נוח לו בחיים, אבל אתה צודק שבמובן הזה של סגירת המעגל, היא לא התבצעה. זאת אומרת, זה, אפילו תסתכל על הפרישה שלו, הפרישה שלו הייתה במין איזושהי התעדות, זה לא... היה לו את משחק הפרידה ממכבי תל אביב, שהיה ברור שהוא לא יחזור למועדון.
1: הוא לא באמת רצה לפרוש הרי.
3: לא, לא רצו להאריך לו, אז הוא לא רצה ללכת למועדון אחר.
0: נכון, אבל היו דיבורים על זה שהוא לא, היה כבר ברור שמכבי הוא לא חוזר, אבל היו דיבורים שאולי הוא ימשיך. וזה שזה לא היה איזשהו אקורד סיום יותר משמעותי, אלא זה מין התפוגג כזה, וזה היה במהלך החודשים הראשונים של השנה שעברה, עוד זה היה אפשרות שאולי יחזור לשחק. גם שאלתי אותו עכשיו, בכושר הנוכחי, מה הוא יכול לעשות? הוא אמר לי, אני יכול עכשיו בכיף לתת 20-30 דקות בכל קבוצה בליגת העל עם הכושר הנוכחי שלי.
3: תגיד, אתה במהלך הרעיון איתו הזכרת כמה פעמים, או פעמיים או שלוש, אמרת פעם אחת, אני לא מהכדורגל, ואני לא מהספורט, זה היה איזשהו טריק לפתוח אותו, ולתת לו להוציא את הדברים הקשים האלו שהוא אמר ברעיון, שפגרו בו לדעתי.
0: אני באמת מרגיש שאני לא מהכדורגל ולא מהספורט, אני תמיד בא קצת חיצוני, אני כן הולך...
3: כן, אבל לא תמיד אומרים את זה.
0: כדורגל כאוהד, אבל אני לא נמצא בתוך... אתה יודע, שאני מגיע לרעיון עם רן זהבי, אני לא זוכר, כמו שאתם זוכרים, את כל ה... את כל נבחי הנבחים של כל הפרשיות האלה, אני לומד את זה כמעט מאפס. אני זוכר משהו ברקע.
3: בוא אני אגלה לך משהו, אני לא זוכר כלום כבר.
0: אוקיי.
2: יאללה.
1: רוצה משהו על מכבי נתניה?
2: אני רוצה לסיים עם אומרי על מכבי נתניה, ולחזור איתך למוצאי שבת. אני אופטימי תמיד. כשאני הולך למשחק של נתניה, אני אומר, תנצח. לא חלה, לא אם תצחק נגד קבוצה גדולה בספרד או אנגליה, אבל בליגה שלנו, אני אומר, אנחנו מספיק טובים, אבל אומרי, אני בטוח שאתה כמוני, לא חשבת להצגה כזאת ולתת ארבע לביתר.
0: תראה, כמובן שהייתי במשחק, ישבתי שם מאחורי השער עם האוהדים, בדרך שאלתי את הבן שלי אם יש לו הרגשה טובה, הוא אומר לי, היום יש לי הרגשה טובה. אגב, במחצית הראשונה, לדעתי, תקנו אותי ממני, אתם מבינים כדורגל הרבה יותר טוב ממני, במחצית הראשונה נתניה שיחקה יותר טוב מאשר במחצית השנייה.
2: היה צריך להיות ארבע בראשונה, אתה צודק.
0: במחצית השנייה זה היה התקפות מעבר, אתה יודע שביתר כבר... אחד הדברים שהכי בלטו לי במשחק הזה זה דווקא ביתר ירושלים, הבילדאפ של אלמוג כהן, אני ראיתי את ה... לא יודע, כברים אותה בטח זוכר, ראיתי את ריימון אטפלד בשנה שלו במכבי נתניה, שישבנו ביציע והשתגענו מהבילדאפ הזה, מהעובדה שיש, שמבחינת ריימון אטפלד, שהיה המאמן שכולם הריצו אותו ואת הדרכים שלו ואת השיטות שהוא הנהיג במכבי נתניה, אבל הייתה לו דרך אחת לשחק כדורגל, והדרך הזאת הייתה לבנות את זה מה-16.
2: וכל פס מאחורה חשבנו שנקבל גול.
0: בדיוק, ושום אפשרות.
1: לא היה פלן בי.
0: בדיוק. יש דרך אחת לשחק כדורגל, וזה הבילדאפ מאחורה. וראיתי את זה במשחק של ביתר ירושלים, והצטערתי באמת בשביל, אני שמחתי, אבל הצטערתי בשביל האוהדים שלהם, כי אתה רואה, באמת איך הדבר הזה הוא לא, הוא יכול להיות נהדר, אבל הוא לא השיטה היחידה, אין שיטה אחת לשחק כדורגל, וראיתי שהשלישייה שלנו, שיש לך מקדימה את דולב חזיזה, באמת אנשים שלמרות דולב חזיזה, למרות שהוא לא צעיר, שחקנים מהירים, שחקנים שיודעים כדורגל, גם עוז בילו, גם דבו, גם דולב חזיזה, גם אחר כך דור חוגי שהוא נכנס, והוא גם כן אווירות.
2: לא, גם האור לוי ונידם, כולם נתנו משחק.
3: חבר'ה, שבוע לפני זה הם שיחקו נגד סכנין ולא היו...
2: לא, הם היו טובים.
3: לא צריך להתלהב, חכו שנייה.
2: לא נכנס הכדור.
1: אין להם ליהנות, יוני, לא לקחנו אליפות ב-83.
2: כן, אני...
1: מה?
2: בוא נסיים עם...
0: הסיבה שדבו לובש את המספר 83, ידעתם את זה?
2: נכון, כן, כן, הוא אמר את זה. הוא אמר, בגלל שאמרו לי 1983, זה האליפות האחרונה, אני לוקח את 83.
1: יפה מאוד.
2: אומרי, בשני משפטים, איפה אתה רואה את נתניה מסיים את העונה?
0: 5-6.
2: יפה, אני כמוך. על הכיפה, כמרי, אנחנו עוד נדבר...
1: אני מאחל לכם יותר, חבר'ה.
2: בשמחה. כן, לא...
1: מאחל!
2: בוא נתחיל עם 5-6, אחרי זה בונוס.
1: אין זמן איכות, כמרי הולך עם הבן שלו. אין יותר... זמן איכות יותר טוב, מאשר ללכת עם הבן שלך למשחק כדורגל.
3: 5-6 בתחילת הפלייאוף.
1: היית עם 3 בנים? עם 3 בנים?
0: הייתי עם 3 בנים, יש לי 4 בנים. הייתי עם 4 בעצם. היינו 5, הייתי עם 4, סליחה, הייתי עם 4 בנים ביום שבת, שכחתי שהבן הגיע מהבחינה הזו גם בא איתנו.
2: איזה גדול.
0: יש לנו 4 מנויים, אבל קנינו עוד כרטיס, היינו 5, הייתי אני ו4 בנים.
1: וואי, ניצחת.
0: ובסוף קלעו אותנו שם בבלומפילד, כי לא רצו שניצא, והיו שם חגיגות, תקשיבו, אמרתי להם, תקשיבו, זה כמו זכייה באליפות, מבחינתכם זה
3: תחקיר. אמרתי להם שראיינת את זהבי, אז אולי היו
2: נכון לצאת. אתה יודע כמה עלו 5 כרטיסים? כי אני מכיר עוד מישהו שקנה
0: 5.
2: 575 שקלים.
1: שווה כל אגורה.
2: אבא וארבעה ילדים.
1: שווה כל אגורה. השקעה הכי טובה שעשית השנה. בטח.
2: השקעה גדולה. עמרי אסנהיים, רשת 13. תודה.
0: תודה רבה לכם. תודה רבה.
2: פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן.
5: רדיו צפון 104.5 FM. השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: שילמת על הרכב.

0: סקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: הורים, השנה את ממרח הפטי בר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל 2 יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: שימו לב לתוצאות בליגה הלאומית, עוד כמה דקות שריקות מחצית. אז ככה, הפועל עכו ובני יהודה 0-0, אשדוד מובילה בריינה בחוץ 2-0, ועפולה המפתיעה הגדולה 3-0 על הפועל רעננה. אחרי 20 דקות היא כבר כבשה את שלושת השערים האלה. ערב טוב למאמן הכדורגל יובל נעים.
7: אהלן, ערב טוב.
6: מה מפתיע אותך ממה שאמרנו עד עכשיו? עפולה אולי? מה, לא חשבנו עליה?
7: לא, אני חושב שעפולה לא מפתיע. עפולה מבחינת סגל שחקנים, עשו סגל שחקנים טוב. אמרתי בדרכת הליגה שהייתי לדעתי הסוס השחור. זה לא יספיק לה בשביל לעלות ליגה, אבל אחת הקבוצות הטובות בליגה, עפולה, הפתעה גדולה.
8: למה? מה צריכה קבוצה לעלות ליגה בליגה הלאומית? אם אתה אומר, היא נראית לי קבוצה נכון לעכשיו, מעל ומעבר ליעדים שהיא הציבה לעצמה.
7: זה בטוח. איך שהתחילה הליגה, אני חושב ששלוש הפייבוריטיות הגדולות היו אשדוד, בני יהודה וריינה, אבל כמו שאני רואה את העניינים בריינה, זה לא יחזיק מעמד עם המאמן, זה לא הפתיחה שציפו לה, סעיד בסול לא השקיע כל כך הרבה כסף, תקציב לא פחות מליגת העל, הוא אמר, בשביל להיות מרכז טבלה הוא תחתית, הוא בתחתית הטבלה, ולדעתי זה לא יחזיק מעמד.
9: יובל, לא ציינת, לא ציינת את ראשון לציון.
6: ויובל מכיר הכי טוב את ראשון.
9: בדיוק.
7: ראשון קבוצה טובה מאוד, אבל הם צריכים להבין דבר אחד, קשה מאוד להחזיק קבוצה שאין לה קהל.
9: אבל גם לריינה אין קהל לצורך העניין.
7: נכון, נכון, אבל אני חושב שמבחינת סגל שחקנים, אם אתה לוקח את ריינה למשל, סתם דוגמה, שלושת הזרים של זה, אנטוניו ספר.
9: שעוזב כנראה. כנראה עוזב ספר.
7: נכון, דיומנדה שהיה בנתניה.
6: פצוע?
7: בדיוק, שלושה שחקנים שלדעתי יכולים לשחק בשש-שבע קבוצות של התחתית של ליגת העל, ואתה רואה, אין תוצאות, נראיתי עד עכשיו את המשחק, ריינה חלשים מאוד, עוד פעם, הפתעה גדולה מבחינתי.
9: אבל ראשון, אני אחזור איתך לראשון.
6: כן, בוא נדבר על ראשון.
9: שני חלוצים, אנטי...
6: רק ככה משחק המאמן, 5-3-2 עם שני שפיצים.
9: שני חלוצים, אבל שני טובים לליגה הלאומית, מהטובים בליגה.
7: מצוינים לליגה הלאומית, מצוינים גם על איתאי וגם אנטי, שחקנים מצוינים לליגה הלאומית. תשמע, אלעד ברון, בוא נגיד שהוא מצא את הנוסחה של הליגה הלאומית, עושה תוצאות מצוינות. עוד פעם, הלוואי וראשון, ראשון יכולים להצטרף. תשמעו, זה ליגה שאין כאלה הבדלים בין הקבוצות. גם שההבדלים לא כאלה גדולים.
6: אולי בני יהודה, אולי בני יהודה קצת פתחה יותר טוב עם סגל סוף סוף, עם אלי לוי, אולי בני יהודה אחרי שש שנים כן תעשה את זה?
7: אני אוי ואבוי אם לא. אני חושב שבני יהודה יש לה קבוצה מצוינת, סגל שחקנים מצוין. הם שינו רק 4-5 שחקנים, ולא בכל, כמו בכל שנה שמשנים את כל הקבוצה. יש להם סגל מצוין, אבל זה ליגה מאוד מאוד בעייתית וקשה.
8: אני אגיד לך, זה השנה הראשונה, אני חושב...
6: רגע, 1-0 בני יהודה, דקה 39.
9: סתיו נחמני, סתיו נחמני, סוף סוף קורא השטרות.
6: 9 בליגה הלאומית גדול.
8: אני חושב שהליגה השנה, הליגה הלאומית, אני מסתכל על הקבוצות, אין... אחת שאתה יכול להגיד, היא עולה ב-100%, כמו שהיה בשנים האחרונות, מקב פתח תקווה, פול תל אביב, כאלה קבוצות שאתה יודע, שמראש ידעת שהן חוזרות לליגה הבחירה, אין השנה, למעט בני יהודה שיש לה עבר די מפואר.
7: זהו, כן. בני יהודה לדעתי יותר טובה משאר הקבוצות, אבל זה גם לא עליונות, כמו שהיה בשנה שעברה, סתם דוגמה, כמו שנתת דוגמה, הפול תל אביב והפול פתח תקווה, הם עשו גם, לדעתי, גם סי נקודות בליגה הזאת. הליגה מאוד צפופה, מאוד שקולה, וכמו שאמרתי, מבחינתי ראינו אכזבה מאוד גדולה, ולדעתי יש שם שינויים מאוד מהר.
6: בוא נדבר על עוד קבוצה שהייתה פעם בליגת העל, כי יש לנו כמה קבוצות בליגה הלאומית שהיו בעבר בליגת העל, וזה הפועל עכו. כל פעם מחדש צחי נקש, מכין, משקיע, הם הקבוצה הכי חלשה בליגה. יובל, איך אתה מסביר את זה?
7: תקשיב, קודם כל קשה מאוד להצליח, שהעירייה לא איתך. אני הייתי במקומות האלה, הייתי באשקלון. גם שיש תמיכה גדולה מאוד של העירייה, וזה חייב להיות במקומות האלה, ברגע שאין את זה, יש המון בעיות בין צחי נקש לבין העירייה. הקבוצה הזאת מתעמדת בכפר קנה, מבחינתי, פה לקו המומדת מספר אחד לירידה.
9: יובל, יש איזה שחקן, אתה יודע, תמיד יש שחקנים בליגה לאומית.
6: יש, יש, יש.
9: בליגת העל, מסמנים, אתה רואה, שנה שעברה וורקו לדוגמה, או כל הזמן יש שחקנים כאלה, האם אתה רואה שמישהו שבעונה הבאה באמת יעשה את הקפיצת מדרגה לליגת העל, אולי אפילו בינואר?
8: לא, יהיה טוב בליגת העל, יהיו כאלו שאלו.
7: היית צריך להכין אותי לשאלה הזאת, זאת אומרת, קוננתי. וורקו דרך אגב, שחקן מצוין. אני חושב שעד היום בביתר ירושלים, במשחקים שהוא שיחק, הוא היה הכי טוב. קשה מאוד למצוא, אבל אני מאמין שיש בליגה הזאת.
9: אז אני אסמן לך, אני...
6: יהיו, בסוף העונה תזכור, אני אתן לך כמה.
9: אני אוהב את גיא סביליה.
6: גיא סביליה, פציעה קשה, אחרי עשר דקות, הוציאו אותו עם אלונקה. הוא לפי הפרצוף הבין שהוא בפציעה קשה.
9: אני מקווה בשביל
7: זה. דרך אגב, בורי...
9: גדל אצלי, כן.
7: גיא סביליה זה לא השנה הראשונה שהוא טוב.
9: הוא גדל אצלי, יובל, בהפועל.
6: והוא כל הזמן ליגה לאומית, יובל, איך אתה מסביר את זה? כפר שלם ובני יהודה.
7: כי אתה צריך, בשביל להיות בליגה טל, אתה צריך מאמן שיאמין בך. ברגע שאין מאמן שמאמין בך, קשה לך מאוד להיות קבוצה בליגת העל. צריך מאמן שיקח אותך ויאמין בך. חבר'ה, ההבדלים האלה לא כאלה גדולים. יש המון שחקנים מליגה לאומית שיכולים לשחק בליגת העל. דרך אגב, סתם דוגמה, אם תיקחו את הסגלים של הקבוצות בתחתית ליגת העל, רוב השחקנים זה שחקני ליגה לאומית. גם בהפועל ירושלים, גם בהפועל רמת גן, גם בשאר הקבוצות התחתית, רוב השחקנים זה שחקני ששיחקו בליגה לאומית.
9: מה, רב שלמה קרליבך אמר פעם, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו.
6: כן. אני רוצה לעבור, אני רוצה לעבור עם יובל מהליגה הלאומית למשחק שהגדרנו אותו בין שני המועדונים הכי גדולים, יובל, אבל נכון לעכשיו הם לא 100%, עוד מעט, עוד 3/4 שעה, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה, נתח לנו מה אנחנו הולכים לראות.
7: קודם כל, צריך לקחת בחשבון שכל קבוצות הצמרת נחלשו. אם אתה נתחיל בבאר שבע, נתחיל בכל הקבוצות. הקבוצות נחלשו, זאת אומרת, שחקנים שעזבו לא הביאו תחליפים הולמים. עכשיו,
8: לא, הפועל תל אביב לא נחלשה.
7: הפועל תל אביב לדעתי נחלשה.
8: אוקיי.
7: לואיזו עזב, והשחקן שהביאו עד עכשיו...
6: לא 100%. האוסו. האוסו ניתן לו זמן, אבל הוא לא לויזו בינתיים.
7: ניתן לו את הזמן, אבל אני, מה שאני מתפלא פה, שלואיזו הוא שחקן כנף ימין עם רגל שמאל. גם אם הוא שחקן מצוין, מה הלכת, הבאת אותו?
6: שיש את טוריאל.
7: בגלל של סף טוריאל. תבין, זה אני לא מבין. עכשיו, מכבי תל אביב נחלשה, לא מוכנה לליגה, אבל אני חושב שמכבי חיפה פחות טובה, גם ממכבי תל אביב, גם בביתר ירושלים שנראית קטסטרופה, וגם מהפועל באר שבע.
6: אז דבר איתנו באמת על מה ראית במשחק ביתר ירושלים נתניה, כי זה לא הפתעה מרעישה שנתניה מנצחת, אבל הם פירקו אותם, יובל, תסביר מה...
7: קודם כל, מי שעקב אחרי ביתר ירושלים, גם מתחילת הליגה, לא לפי המשחק הזה, גם באירופה, ביתר ירושלים לא מספיק טובה. עכשיו, שאתה בא ואתה רוצה, סתם דוגמה, זה לא חדש, הם גם נתנו שנה שעברה, אבל שאתה, הממד הכי חשוב שלך, זה לחץ בחלק הקדמי. אתה רוצה להתחיל את הלחץ עם שוע ואצילי, מבחינתי זה בעיה. עכשיו, כל מאמן מתחיל רעש נגד נתניה, שכנף ימין, המגן שומר אותו רחוק מדי, ודבו מהיר מאוד, לא חייבים לשחק בקו אחד, זה לא מדע מדויק. אפשר לשחק אחד אחורי ואחד קדמי, כמו ששחקו פעם, אומנם לא במחקים גדולים. עכשיו, בביתר ירושלים לא הגיב על שתי הדברים האלה, ובנס זה נגמר רק 4, זה יכול להיגמר גם 8.
6: תגיד, ראית את אחד ממשחקים הכי גדולים בקריירה של אוס בילו, ואתה מכיר אותו מצוין, אבל צריך להגיד את האמת, אני לא רוצה לקחת חלילה מילימטר מאוס בילו, אבל נבו שדו זה לא מגן שמאלי לרמות האלה. יובל, אתה מכיר אותו.
9: היה כנף, הוא כנף.
6: הוא היה שחקן התקפה.
7: קודם כל, הבעיה הכי גדולה, אתה יודע, הוא יכול לעבור את... הוא עשה מה שהוא רוצה במשחק הזה, אוס בילו, באמת, זה... ככה אומרים בשביל שערים, שהשחקן נותן כדור רוחב על קו השער ושלוש פעמים כובשים, אבל הבעיה של ביתר ירושלים, ששמרו אותם רחוקים. עכשיו, כל המשחק של מכבי נתניה זה דאבו ואוס בילו. אתה מבין? שמרו אותם רחוקים, וכמו שאמרתי...
6: למה? אבל יובל, מאור לוי, חזיזה, גם היו מצוינים.
7: היו מצוינים, אבל בחלק הקדמי, היו שתי שחקנים מאוד מאוד משמעותיים.
6: כן, זה כן.
7: ודאבו, אתה יודע, מי היה מאמין שלפני המשחק הזה, אם הייתי בא ואומר שנתניה יכולים לחפר על ה-8-2 או ה-8-5.
6: זה היה יכול להיות.
7: זה היה יכול להיות גם יותר.
6: יובל, נסיים עם קבוצה שקרובה ללבך, עלתה סוף סוף ליגה הפועל רמת גן, אבל דיברנו על זה שדגו צריך להכניס למסגרת 20 שחקנים חדשים.
9: קשה מאוד.
6: המון.
9: קבוצה חדשה לגמרי.
6: נכון, אבל ראיתי אותם במשחקים הראשונים, גם בטוטו, גם נגד מכבי חיפה, גם נגד הפועל באר שבע, הגרלות קשות מאוד.
9: והפועל תל אביב משחק הבא.
6: הם לא חלשים מאוד, יובל.
9: אבל הם אמרו על תפקיד השוער, יובל. הם לקחו פה אימור רציני, זה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל.
7: אני מסכים איתכם. קודם כל, הפועל רמת גן בשתי משחקים נראים לא רע בכלל, אבל הם צריכים...
8: הם קבוצה טובה, זה לא, התוצאות לא עושות איתם צדק.
7: שאתה לא רע ואתה לא לוקח נקודות, זה לא טוב. במשחקים באר שבע, אתה יודע, אומרים שהם נותנים לשוער צעיר לשחק. אתה לא צריך שהשוער יעשה 3 טעויות או 4 טעויות במשחק. במשחק סתם דוגמה נגד, הוא שוער מצוין, שוער מוכשר. אבל במשחק עם באר שבע זה גול שלו, גול השני.
6: מה, אין ספק. הכדור ביד שלו, דקה 91.
7: שיש לך קבוצה תחתית, אתה צריך שוער שיביא נקודות. השאלה, כמה זמן לרמת גן? יש סבלנות לקטע הזה עם השוער.
6: תן לי תוצאה לבלומפילד היום.
7: 2-1 למכבי.
6: ה-2-1 הזה עובר לכולם.
8: למכבי תל אביב, תגיד. זה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה.
9: רגישות.
6: שאומרים מכבי, אז...
7: אלה שגרים באזור המרכז אומרים מכבי זה מכבי תל אביב.
8: בסדר, שיגיד.
7: חיפה זה מכבי חיפה.
6: בדיוק. יובל נעים, נעמת לנו מאוד כרגיל, תודה. יאללה, בוא נסיים כל אחד עם כמה מילים על מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כי אנחנו עוד מעט מסיימים, תן לי משפט
9: ציון. ניתן ליוני את הכבוד, הוא בכל זאת
6: יאללה, יוני.
9: חיפה.
8: מה אתם רוצים לשני?
6: תוצאה, איך התפתח המשחק?
8: אני חושב שיהיה משחק מאוד מאוד מאוד קשוח, ולא טוב, ולא יפה לעין, אבל יהיו בו 3 גולים, 2 לחיפה.
9: קודם כל אני אופטימי, אני חושב שיהיה פה משחק עם שערים,
6: אווירה תהיה?
9: אווירה מדהימה.
8: אווירה בטוח.
9: אסקפיזם מושלם, רק שלא תהיה אלימות.
6: הכי חשוב.
9: אחרי מה שהיה עם מכבי תל אביב, בשבוע שעבר, ואני מאמין, אני חושב שמכבי תל אביב תנצח את המשחק.
6: גם אני חושב, וזהו.
8: 3-0, אתה חושב.
9: לא אמרתי 3-0.
6: אני אמרתי.
8: הוא אמר, הוא הפרימו.
6: בוא ניתן קרדיט לעורך והמפיק עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורך בדיגיטל הרי גולדשטיין. אתמול שלומי שבת חגג 72, אחד המוזיקאים, הזמרים.
9: ומזל טוב.
6: מזל טוב שלומי, ועם זה אנחנו נסיים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: אותנו, הסתדרתם? אם נניח לקחנו מחנכת לחנך שתי כיתות, סימן שהסתדרנו, אמרו לנו, אז תורידו מהתוכנה את זה שחסר לכם הורים. אל תזינו שיש מחסור, אנחנו לא רוצים לראות את המחסור. במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים אלו. דברים מאוד קשים על המערכת, ובכל זאת אנחנו חושבים על המנהלים, על המורים ועל הגננות שנותנים את הלב ויתנו את הלב גם בשנה הנוכחית, ובתקווה שהמצב ישתפר.
5: שנת לימודים מוצלחת לכולם. אחרי חודש של רגיעה, צבא ארצות הברית תקף היום כדי למנוע חסימה של מיצר הורמוז. משמרות המהפכה הגיבו בשיגור טילים לעבר ירדן ואיחוד האמירויות. עורך חדשות החוץ, שרד ניר.
6: את הסרטון המומצא הזה שיתף הבוקר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כשהוא טוען שהאי חרג מסוף הנפט העיקרי של איראן מופצץ לרסיסים. אלא שהעולם מתנהל אחרת מסרטוני ה-AI שטראמפ משתף.
7: Now we didn't get confirmation that Karg Island had actually been hit. This post from President Trump appeared to be more of a threat about what could happen.
6: לא ברור אם הנשיא טעה או התבלבל, אבל פקיד אמריקני נאלץ להבהיר, לא תקפנו בחרג. ארצות הברית כן תקפה לפנות בוקר באי לרק שבמצר הורמוז, או מצר טראמפ, כפי שהנשיא כינה אותו לאחרונה.
8: The Strait of Trump, I mean, Hormuz.
9: What the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country, you've got to stop or there are going to be some consequences.
6: לטענת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית באי לרק, הותקפו משגרי רקטות שאיראן התכוונה להפעיל, וסוכל ניסיון להניח שוב מוקשים בהורמוז.
10: We turn now to the breaking news, U.S. forces striking Iran, marking the first military action in a month.
6: איראן מצידה שיגרה טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן וחטבם לאיחוד האמירויות.
11: I just spoke with President Trump, who told Fox News the United States will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. The president said, we're going to hit them hard. There will be a response.
12: At the right point, we'll either win or they'll do something. But, you know, I don't mind winning, just winning. That I don't need a signature on a piece of paper. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be no Middle East.
6: בינתיים מתקבל נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בכבוד רב בקירגיסטן, שם מתכנסים ראשי המדינות החברות בארגון שנחאי לשיתוף פעולה. הוא נפגש עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, מיודענו, וגם עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין.
13: ما دنبال جنگ نیستیم. این پیامی است که به دنیا تا حالا اعلام کردیم, ولی در مقابل تجاوز هیچ وقت آرام نخواهیم نشست.
6: איראן מתה, מצייץ היום הנשיא טראמפ בטרוס סושל, בטנטרום נוסף שמעיד על תסכולו הרב מכך שהוא, אשף העסקאות, לא מצליח לסגור עסקה אחת ראויה. לא עם איראן הרחוקה, ואפילו לא עם קנדה הגדולה שמעבר לגבול.
14: We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked.
6: בתגובה, דונלד טראמפ משנה שמות של מקומות ומעלה סרטוני AI מומצאים, אלא שלהיות נשיא ארצות הברית זה הרבה הרבה יותר מורכב.
5: כן, בארצות הברית שוקלים את המשך הצעדים נגד איראן. איתכם ניר דבורי, ברק רביד, מתפנה איתך. ברק, אתה עם ההתלבטות בממשל טראמפ מאחורי הקלעים.
15: כן, דני, הנשיא טראמפ ובכירי ממשלו בחנו בשבוע האחרון תוכנית חדשה שהוצגה להם על ידי פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית לתקיפות מוגבלות במצר הורמוז, שמטרתן בעצם למנוע מאיראן לשקם את יכולות המקם והטילים שלה במצר, כדי שהיא לא תוכל לשוב ולאיים על ספינות, כך אני שומע מבכירים אמריקאים. התוכנית הזאת זכתה לתמיכתו של שר ההגנה פיט הגסט, היא לא אושרה עדיין על ידי הנשיא טראמפ, הוא בחן אותה לפני סוף השבוע האחרון, אבל חילופי האש בסוף השבוע אולי דוחפים את טראמפ לתת אור ירוק למהלך הזה. בכיר אמריקאי אמר לי שהרעיון מאחורי תוכנית התקיפות הזו היא פשוט לקסח את הדשא, כמו השיטה הישראלית, אולי קצת כמו המבם הישראלי, ולהפחית את הסיכון לתקיפות איראניות נגד מחליות נפט וספינות של הצי האמריקאי וכלי טייס של חיל האוויר האמריקאי שמסתובבים במצר. בחודשיים האחרונים הצליח צבא ארצות הברית להשתלט בהדרגה על מצר הורמוז ולהגדיל באופן משמעותי את ייצוא הנפט דרך המצר, אבל באים האחרונים פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הבהיר לשר ההגנה הקסת ולנשיא טראמפ שבעצם האיראנים מתחילים לנסות ולשקם את היכולות שלהם, ולכן יהיה צורך מפעם לפעם לבוא ולבצע תקיפות נוספות במצר כדי לא לאפשר לאיראנים להתבסס מחדש. הבכירים האמריקאים אמרו שבשבוע האחרון הבית הלבן נטע שלא לאשר את התקיפות הללו כדי שלא להסלים את המצב מול איראן, אבל מתקפת הטילים האיראנית אתמול על הבסיסים האמריקאים בירדן נראה שמשנה לאט לאט את העמדה בבית הלבן, ואולי אנחנו נראה עדויות ראשונות לכך כבר בשעות הקרובות.
5: כן, תודה רבה ברק. ניר, קודם כל, אז המאבק נגד איראן מתמקד עכשיו לא בגרעין ודברים אחרים, מדבר על מצר הורמוז, ובכל מקרה עלולות להיות השלכות לגבינו.
16: נכון, כי אנחנו צופים שוב בחילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ואף אחד לא יודע באמת לאן זה עוד יכול להתפתח. ולכן בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במפרץ, נוכח מה שרואים בימים האחרונים ומוגדר במערכת הביטחון, עצבנות גוברת בקרב האיראנים, ובצהל ערוכים לאפשרות של מול מה שקורה שם, אם איראן תידחק אל הקיר, היא יכולה לפעול אפילו נגד ישראל. כרגע נראה שישראל בחוץ, למרות שראינו את הירי האיראני לעבר ירדן בלילה האחרון, אבל כאן לא לוקחים סיכונים. ולכן הכוננות בעינה, הדריכות גבוהה והמוכנות בהגנה, כולל האפשרות שחיל האוויר יצטרך לצאת ולתקוף, עדיין מוחזקות ברמה הגבוהה ביותר. צריך להגיד שמבחינתה של ישראל לפחות, המהלך האמריקני של חנק כלכלי וסגירת הורמוז הוא נכון וטוב, אבל צריך להגיד שתחת ההתקפות האמריקניות, יכול להיות, והלחץ הכלכלי הגובר באיראן, יכולה לבצע מהלך התקפי כדי לצאת מהנקודה שהיא נמצאת בה, מהמשבר שהיא נכנסת לתוכו עכשיו. אם זה יקרה, ישראל וארצות הברית מתואמות לצאת למהלך רחב מאוד, כדי לפעול אולי אחת ולתמיד, לפחות כך הם אומרים, כנגד האיראנים.
5: תודה רבה, ניר. עכשיו לסיפור המוזר ומטריד הזה. יאלי בן 10 יצא לשחק בשכונה פתח תקווה. שם לפי החשד פיתה אותו בחור כבן 20 להצטרף אליו. רק שעות ארוכות אחר כך, בשעות הלילה המאוחרות, הם נמצאו בבני ברק. החשוד בחטיפה נעצר, הכתבה של יולן כהן.
17: שעות של מתח עצום עברו על משפחתו של יאלי שבתאי סופר בן העשר מפתח תקווה, לאחר שיצא אתמול בשעות אחר הצהריים לשחק עם חבריו בשכונת כפר גנים ג' ונעלמו עקבותיו.
18: הלכתי עם הילדים, הסתובבתי עם הרכב, לא מצאנו אותו.
19: ניסיתם להתקשר אליו?
18: אין לו טלפון.
19: מתי נופל את ההבנה שמדובר באירוע חריג?
18: אז התחילו להגיע באמת טלפונים של הורים של ילדים שהיו שם וסיפרו שהיה איזשהו אירוע במגרש. ילד שהגיע למגרש ואיים על הילדים והם נורא נבלו. יאלי נשאר שם, לא יודעת אם איתו או פשוט נשאר שם.
17: בעוד המשטרה ומאות מתנדבים פתחו בסריקות נרחבות, התברר כי בשעות הערב נלקח יאלי על פי החשד על ידי אותו צעיר בן 20, תושב ירושלים, שכלל לא הכיר. הצעיר שהגיע למגרש שוחח עם יאלי, וכפי שסיפר למשפחתו לאחר מכן, הפעיל עליו מניפולציות על מנת שיצטרף אליו.
18: הילד אחד שסיפר שהוא בדק מהטלפון שלו איך להגיע לאזור בני ברק וצומת גאה.
19: עובר עלייך באותן שעות.
18: אני לא יודעת מה לחשוב. אני ידעתי שהילד שלי לא פה.
20: כוחות רבים של מתנדבים, כיתת כהנות של משטרת ישראל וכוחות נוספים מגיעים למקום, מקבלים זירות סריקה ומתחילים סריקות במקום. במקביל לכך אנחנו מפרסמים הודעה עם הטלפון האישי של הקצין תורן של תחנת פתח תקווה, בכלל הקבוצות שאנחנו מכירים, אם זה קבטים, אם זה נהגי מוניות, כל דבר שיכול לשפוך אור ולתת לנו מידע על המצאו של אותו נעדר.
17: לבסוף, רק בשעה 1:30 בלילה, יאלי נמצא על ידי המשטרה הרחק מביתו בבני ברק, כשלצידו אותו אדם זר.
21: אני רואה פה ילד הולך עם איזה מישהו. אומנם הגבר הזה נראה עם פיצוצים בפנים, אבל אני לא יודע מה הסיפור, אני לא רוצה שם להתערב.
0: שנייה רגע, תעצור אותו שנייה.
17: בתישול הראשוני סיפר יאלי, הוא היה נראה מסכן, ביקש כסף מאנשים והביא לי שרשרת זהב. אחרי זה הלכנו לאכול פיצה, ואז אמר לי שניסה באוטובוס, כי עכשיו אין פקחים שיתפסו אותנו. כל הזמן חשבתי שאני בדרך הביתה, אבל בסוף פחדתי.
18: מה הוא מספר לך? הוא היה צריך עזרה. ואני רואה שיש לו ביד שרשרת. אני שואלת אותו מה זה, והוא אומר לי, זה הוא נתן לי. ואז הוא מתחיל לספר לי שהוא לקח אותו לאכול פיצה, והוא אמר לו שהוא תכף מחזיר אותו הביתה. ושהם הלכו לבקש כסף כי לא היה לו כסף, אז הוא לקח אותו לאנשים טובים שיתנו לו כסף.
17: ועדיין יש לו מעט סימני שאלה. יאלי כאמור לא הכיר את אותו צעיר, לא ברור עדיין אם אכן מדובר בחטיפה. כל זה התברר בחקירת המשטרה, אך האירוע ללא ספק הותיר את המשפחה ואת הציבור עם תחושת חרדה עמוקה סביב הקלות שבה ילד יכול להיעלם מתחת לביתו.
5: כן, מוזר ומטריד. יולן, מיד עוד פרטים על החטיפה והחוטף, אבל עוד קודם את מביאה את תיעוד הרגע שבו השוטרים מוצאים את יאלי.
1: יפה, זה הילד, אני לא יודע מי זה, אבל אני הולך איתו, את זיהית אותו? כרגע אתה מורכב איתנו תחנה, ברור מה שאני אומר? תודה רבה.
17: נכון, כך זה נראה מתוך מצלמות הגוף של השוטרים לאחר חיפושים שנמשכו שעות ארוכות עם מאות שוטרים שהוקפצו, מתנדבים רבים, לבסוף יאלי בן ה-10 נמצא. ונאמר שמפרטים ראשונים על אותו חשוד בן ה-20, תושב ירושלים, שלקח אותו כך על פי החשד את יאלי בן ה-10, אנחנו יודעים לספר שיש לו עבר פלילי לא כזה שקשור לאותו מקרה, ובמשטרה חושדים כרגע שמדובר בחטיפה, אבל עדיין כל הכיוונים נבדקים, והיום בית המשפט החליט להאריך את מעצרו עד ליום חמישי. גרסתו הראשונית של אותו חשוד שהוא לא התכוון לפגוע ביאלי, שהוא לקח אותו רק כדי לבקש כסף מהאנשים, הוא קנה לו פיצה והוא התכוון להחזיר אותו הביתה, ולא ספק מדובר באירוע מטריד מאוד וחריג מאוד. נאמר שעורכת דינו מהסניגוריה הציבורית מסרה בתגובה שמדובר בצעיר עם נסיבות חיים מורכבות, ושמצפים שהמשטרה תבדוק את גרסתו וגם תסיים את החקירה בהקדם.
5: יולן, תודה רבה לך. הוועדה הציבורית המליצה לוועדת השרים לאשר הבטחה לגדי אייזנקוט. ירון אברהם, אתה מפרסם הערב לראשונה שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון על אייזנקוט, ויש להם גם המלצה ספציפית.
22: נכון, דני, רבים מופתעו אתמול כשהתברר שחרף העמדה של ראש השב"כ זיני, שסבר שלא צריך לתת לאייזנקוט הבטחת שב"כ, הוועדה המייעצת לוועדת השרים המליצה שכן צריך לתת הספקה כזו, והערב אנחנו יודעים גם לספר מה עומד מאחורי זה. מתברר שבימים האחרונים, ליתר דיוק ביום חמישי האחרון, המשטרה, שכל הזמן מקיימת את הדיונים שלה בנוגע להבטחת אישים, מעלה את רמת הסיכון על גדי אייזנקוט לרמה 4 מתוך 6, זה אומר רמת איום גבוהה. המשמעות היא שלדעת המשטרה במלל, אייזנקוט כן נמצא תחת סיכון ממוקד, גד אם לא כזה של סכנת חיים מיידית. ולכן המפכ"ל דני לוי ממליץ לאותה ועדה מייעצת שהתכנסה אתמול בחוות דעת כתובה, כן, צריך להבטח את גדי אייזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. עכשיו נשאלת השאלה, מי יבטח? הוועדה המייעצת ממליצה לוועדת השרים ששב"כ ייקח את זה עליו, ששב"כ הוא יבטח, למרות שהוא לא סמל שלטון. יש לה נימוקים, השיח ברשתות חברתיות, ממדי ההסתה, וגם העובדה כמובן שהוא המועמד המוביל לראשות הממשלה מהגוש השני. השרים, ועדת השרים, הם אלה שהחליטו, בקרוב יקבע דיון, רק נביא את תגובת משטרת ישראל. המשטרה מקיימת הערכות מצב איטיות, ובמסגרת זו נדון גמר אייזנקוט, וניתנו ההנחיות המתאימות. אז בשורה התחתונה, המשטרה כן סבורה שרמת הסיכון שלו יותר גבוהה, והיא זו שהמליצה לוועדת השרים לתת לו את אותה הבטחה.
5: המשטרה בעד, השב"כ נגד, ועכשיו השרים, חברי הממשלה, יצטרכו להחליט.
22: בדיוק.
5: תודה רבה, ירון. עכשיו, 57 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. סגל פרשננו הפוליטי, יש עוד מספר 8 ימים לסגירת הרשימות, מכשול אחרון בדרך לאיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין.
23: אני קצת מתבייש להגיד אחרי המילים הבחירות הגרונות בתולדות המדינה, לספר לך על מה פייגלין וסמוטריץ' רבים כרגע. ועל המקום, השאלה, האם המקום ה-11 יהיה של פייגלין ו-12 של סמוטריץ' או להפך? כל היתר סודר, מקומות 2, 8 ו-10, הלכו לפייגלין ברשימה המאוחדת הזאת. ועוד מעט נראה לך בסקר כמה קטן אך משמעותי הייחוד הזה, ואיך הוא משנה בעצם, כמו כדלסקופ כזה, את כל התמונה. זה באגף ימין. באגף של המרכז שמאל, שמע, אני יודע שזה מנוגד לכל מה שאנחנו מדברים הרבה זמן, אז אני פשוט אתן את המידע כמו שהוא. גם היום, כמו אתמול, כמו לפני 3 ימים, כמו לפני 4 ו-5 וכנראה גם מחר, נבדקת עדיין בגוש השינוי בסקרים האפשרות לחיבור בין ישר של גדי אייזנקוט לבין ביחד של בנט ולפיד. עד כאן העובדות. עכשיו על הפרשנות. למה ששמונה ימים לפני זה עדיין האפשרות הזאת תהיה על השולחן? אז אני מבין מה טוב זה לגדי אייזנקוט. א', הוא סוגר סופית את הייחוד עם את השאלה מי מוביל הוא או נפתלי בנט. עדיין יש לזה ספק קל. 2, הוא מבטיח שהוא המפלגה הגדולה ביותר בישראל, ואם נתניהו ינסה להדביק את הפער, אז הוא מסתכן כמעט בוודאות בהפלת רשימות בגוש שלו תחת אחוז החסימה. 3, לא פחות חשוב מזה, בעצם הוא הופך כמעט ללא לגיטימי את הרצון של ליברמן להיות ראש ממשלה, כשהוא מול איזה מפלצת מנדטים כזאת של 30 ומשהו. למה לא? כי עד היום התפיסה הייתה שהחיבורים האלה מקטינים את הגוש. אז אני רק אגיד לך ככה. על פי רוב הסקרים האלה, אם לא כולם, זה לא מוריד את גוש השינוי. ואני אוסיף גם שמהמפלגות של אייזנקוט ושל בנט לא נמסרה תגובה עד עכשיו.
5: פחות עוד 8 ימים נדע מה קורה בכל מסתרי החיבורים האלו. בינתיים כאב ראש לנתניהו מבית, טלי גוטליב שנדחיקה בפריימריז, אחרי שראש הממשלה נתניהו ניסה לפגוע בכוחה, תוקפת אותו בחריפות, זה קורה בעיקר בשיחות סגורות, את דפנה ליאל, את עם הדברים המעניינים האלו.
2: נכון, אז הפריימריז בליכוד ממשיכים להשפיע על מה שקורה במפלגה, תקציר הפרקים הקודמים, נתניהו עשה כל שביכולתו כדי לדחוק את טלי גוטליב, הוא ידע שהדבר הזה יכול לגרום נזק אלקטורלי למפלגה בקרב סוויצ'רים, מצביעים רכים יותר שהוא רוצה להביא לליכוד, ולכן הוא עבד נגדה בכל הכוח, רצה את מירי רגב בטופ, הוא לא הצליח, היא הגיעה למקום ה-12, היא עדיין חלק בלתי נפרד מהמפלגה הזו, ועכשיו היא מאגפת אותו ברגעים הרגישים לקראת הבחירות, היא עושה את זה בעיקר מימין, בעיקר בתחום המשפטי. הערב אנחנו מביאים דברים שהיא אומרת בפורום סגור לעת עתה, אבל מהיכרותי עם טלי גוטליב נשמע את זה בקרוב אולי גם בחוץ. היא מדברת על כך שלנתניהו כבר יש עסקה ביד, הוא רוצה חנינה לעצמו תמורת ויתור על הרפורמה, בוא נשמע את הדברים.
3: לא סתם ראש הממשלה מבקש לדחוק אותי, הוא יודע שהמיצוב שלי גבוה ברשימה הזה כי אני רוצה להיות שרת המשפטים, כי אתם רוצים שאני אהיה שרת המשפטים, אבל יש לו עסקה ביד. תרשמו מה שאני אומרת לכם, ראש הממשלה יקבל חנינה ובלבד שלא תהיה רפורמה משפטית, ובלבד שלא תהיה נגיעה אפילו קטנה ביותר בשופטי בג"ץ ובסמכויות שלהם, וזו האמת הכואבת.
2: אגיד לך מה המשמעות האמיתית של הדברים האלה. נתניהו רצה רשימה ממושמעת לקראת הקמפיין שתתיישר עם המסרים שלו, ואנחנו רואים שהדבר הזה כבר לא עומד לקרות. את גוטליב הוא רצה להצניע, יש לי תחושה שהוא עומד לקבל אותה בפרונט ובגדול.
23: רק נזכיר שנשיא העליון יצחק עמית חייב לטלי גוטליב את מינוי לנשיא העליון, כי מלמלא הריצה המטורפת שלה וחסרת הסיכוי, לעולם לא הייתה נבחרת נציג אופוזיציה והוא לא היה מקבל את הרוב.
5: כן, וגם היום סוג של היסטוריה פוליטית ברעם יודיעו בזמן קצר על חבירה של ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' למפלגה, מוחמד מג'לדה. מג'לדה, אתה עם הפרטים של ההסכם? כמו שאמרתי, סוג של היסטוריה בין השניים.
4: אז חיבור היסטורי, ניצב במשטרה, מתחבר למפלגה ערבית, דתית, הכל כבר נאמר. מה אנחנו נשמע בהצהרה הזאת? נשמע בעיקר את יואב סגלוביץ' מדבר ליהודים שהוא ישראלי, ציוני, יהודי, גאה, הוא לא ישתנה, לא השתנה, ושהוא מאמין באמת בשותפות, וזאת הסיבה שהוא עושה את המהלך הזה. מנסור אבס גם הוא ינסה להסביר לציבור הערבי למה זה חשוב, נגד הגזענות, כדי להשתלב בחברה הישראלית והכל. עכשיו, התוכנית המקורית הייתה הערב, זה להציג הסכם בין שני האנשים האלה. הסכם כתוב, אפילו יואב סגלוביץ' רצה עם חתימות והכל, וזה לא קרה. בסוף, שני הצדדים הסתפקו בהסכם בעל פה בין שני אנשים, ואנחנו חושפים הערב את ההסכם הזה. בצד של מנסור אבס ובדרישות שלו, הוא כמובן סיכם עם יואב סגלוביץ' שמדובר בחיבור טכני, הצטרפות לרשימת רעם, לסיעת רעם, אבל הוא לא חבר מפלגה, הוא לא יהיה חבר של רעם. במובן הזה גם רעם דורשת מסגלוביץ', לא יהיה שום שינוי, לא בחוקה הפנימית של המפלגה, לא במנגנון קבלת ההחלטות, ולא ישתנה שום דבר במובן הזה. היה דיבור על זה שיואב סגלוביץ' צריך להיות המועמד לשר לביטחון לאומי, שרעם תדרוש את הדבר הזה. ברעם אמרו, אנחנו לא רוצים לקחת את התיק הזה, יש שם כל כך הרבה סיבוכים, שב"ס, השרים פלסטינים, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו נדרוש שאתה תהיה הפרויקטור של מיגור הפשיעה והאלימות.
5: הוא היה סגן, לדעתי.
4: למרות שהיה בדיוק סגן השר לביטחון פנים, עוד לפני שהפך להיות לאומי בכהונתו של איתמר בן גביר. בצד של יואב סגלוביץ', הוא כמעט לוקח לו חופש פעולה והצבעה בנושאים הכי חשובים עבורו, דת ומדינה, ביטחון כמובן, זאת אומרת, כל נושא הלהט"בים, נישואים אזרחיים, יואב סגלוביץ' משוחרר מהמשמעת הסיעתית של רע"מ במובן הזה, לא פחות חשוב, יואב סגלוביץ' חושב שמשימת חייו תהיה, זה להביא מתווה שירות לאומי אזרחי לחברה הערבית, שגם תענה על כל מה שקורה בשוויון בנטל, הסיפור של החרדים, וגם מבחינתו זה החותם ההיסטורי שיסביר לציבור היהודי למה הוא עשה את המהלך הזה. ואפרופו הדיון כל הזמן על אמירתו של מנסור עבאס, מדינת ישראל מדינת העם היהודי, סיגלוביץ' סיכם עם עבאס שהוא יחזור על זה שוב ושוב ושוב, כדי שלא יהיה ספק.
5: אז אנחנו ננסה להביא את ההצהרות של שניהם בהמשך, ונאמר, אירוע מאוד יוצא דופן שמעניין איך ואם ישפיע על הפוליטיקה שלנו בעתיד. בהמשך המהדורה, סקר מנדטים חדש, הסקר האחרון לפני סגירת הרשימות לכנסת, בדקנו את הייחודים של הרגע האחרון, וגם כמה מנדטים הביא הצירוף של סגלוביץ' לרעם של מנסור עבאס. המהומה בגבעתי, 16 לוחמים סרבו לצאת לפעילות מבצעית, בגלל שבכלי המשוריין הייתה חיילת, פרמדיקית. הם נשפטו ונשלחו לכלא הצבאי. מי שתמך בסרבנות הזאת היה דווקא שר האוצר סמוטריץ' על הסערה הצבאית שהפכה פוליטית בסוגיה של שילוב נשים בצהל, כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
7: זה קרה בלילה שבין שלישי לרביעי בשבוע שעבר ברצועת עזה. לוחמי גדוד רותם של חטיבת גבעתי נדרשו לצאת לפעילות מבצעית שכללה סיור בנמר. אלא שבשל נוכחותה של פרמדיקית בכלי המשוריין, הלוחמים סירבו לבצע את המשימה, והפעילות בוטלה. חמישה מהחיילים שהוגדרו כמובילי האירוע נשפטו לעשרה ימי מחבוש, ו-11 חיילים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש. שני חיילים נוספים ישלחו לוועדת הערכה שתקבע האם יוכלו לחזור ללוחמה.
8: ראינו את היכולות במשך השלוש שנים האחרונות של אנשים שהוכיחו בשדה הקרב כמה הן יכולות ומתאימות, וצריך אותם שם, ומביאות את התוצאות, ואני חושבת שאין לנו בזה ספק לכל מי שהיה איתם בשטח.
7: בצבא מסבירים כי בשל הצורך המבצעי בביצוע הפעילות היא אושרה ותואמה עם רב חטיבת גבעתי. עוד מוסיפים כי ניסו למצוא עבור הלוחמים חלופה אחרת, אך ללא הצלחה.
8: מה יעשו עם עד פרמדיקית? מה הם מצפים שיקרה? אין פרמדיק גבר. לא מצאו מישהו שיוכל לאייש את התפקיד הזה. אז מה הם מצפים שיקרה עכשיו? חסר לנו לוחמים, וצריך כל אדם שיכול ומוכן לעשות את זה. הם לא יכולים לוותר על הדברים האלה, זה פוגע בנו, בביטחון של המדינה, וחבל לי שזה עדיין קורה הסיטואציות האלה.
7: אחד הלוחמים סיפר, החיילים ניסו למצוא פתרון ולהציע שהמשימה תתבצע עם מחלקה אחרת, כך שלא תהיה בעיה, אבל המפקדים לא הסכימו לכך. בסופו של דבר, זמן קצר לפני המשימה, החיילים סירבו להיכנס לנמר. הם התקשרו לרבנים מהישיבה שלהם, שאמרו להם שלא לצאת למשימה הזאת. על רקע הבחירות המתקרבות, גם האירוע הזה, באופן לא מפתיע, התלקח במהירות לאימות פוליטי. השר סמוטריץ' גיבה את התנהלות הלוחמים שסרבו פקודה וכתב, אני מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצהל תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם ותוך הקפדה על פקודת השילוב הראוי. התפללתי וקיוויתי בכל מאודי שבצהל יתעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי. אבל משזה לא קרה, כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים. ודרוש מצהל תשובות בנושא. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לסמוטריץ', זו לא הפעם הראשונה שסמוטריץ' קורא לסרבנות. שר במשרד הביטחון שקידם השתמטות בזמן נלחמה וממשיך כל העת להשקיע בפירוק צהל, ולפעול בנחישות לפגוע בפיקוד, בערכי צהל ובאמון הציבור בו. הפקרות. 16 לוחמים כבר נשלחו לכלא צבאי, שניים נוספים עומדים בפני ועדת הערכה, והוויכוח על הגבול שבין אמונה, פקודות ושירות קרבי משותף ממשיך להדד, גם מחוץ לצהל.
5: הפסקה של דקה? דקה, ואחר כך סקר המנדטים של שני, גם ההכנות האחרונות לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר. מיד.

0: אל תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אל תבור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
4: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, הארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
3: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין. כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: מאות אלפי בתים בישראל, ההתרגשות ממש בשעה הזו, בשיאה, מכניסים את המחברות הילקוט, מוציאים מהארון את התלבושת האחידה, כי מחר 1 בספטמבר, על ההכנות האחרונות לפתיחת שנת הלימודים. הכתבה שלי יעל אודם.
7: תראו מי בראשון. אתם חיים שלי, חיים שלי. אני שרופה עליכם. אופה, אופה. ילדים מאירופה.
8: אתם רואים כאן 6 אחים מתוך 11, ויש כאן אישה בלתי רגילה, אתי אנגל, שמנצחת על כל האופרציה המורכבת הזו.
7: כאן ספיר. כאן יש לי

0: איתי, וזה הראל. הכל מסודר, כמו שאני אוהבת. בוקר טוב, מתחיל ככה.
1: מחר תיפתח שנת הלימודים, בבתים ההתרגשות בשיאה. בניגוד לרובנו, אדווה התגעגעה להכין כבר קופסאות אוכל. היא משקיעה בזה את הנשמה.
2: עשיתי לך פיטה קרנצ'י. רצית טוסט עם חביתה, לא?
3: כן.
2: ואת גם פיטה קרנצ'י, ולך עשיתי פנקק. יש לנו גם ימים של פיטה עם שוקולד, אבל אנחנו ממש משתדלים לעשות את מה שהם אוהבים כאן. אוי ואבוי, להחזיר קופסאות מלאות.
4: געגעת על הבית ספר?
3: כן.
4: סבא שלך למד פה, אמא שלך למדה פה, האחים שלך למדו פה, ועכשיו אתה לומד פה.
1: בית הספר הזה, שקיים כבר 130 שנה במטולה, נפגע מטיל בשנה שעברה. מ-2023 הוא עומד ריק, השנה שופץ, והנה מחר ייפתח שוב. בינתיים יש רק 34 תלמידים.
4: עזרת השם, אני מאמין ששנה הבאה בית הספר הזה יכפיל גם את הכמות שלו, יבואו משפחות חדשות למטולה, והמקום הזה יפרח כמו שהוא צריך להיות, כמו שהוא היה לפני 130 שנה, בקום המדינה ועכשיו.
5: רגע, אחד אחד.
6: אז רגע לפני הראשון בספטמבר.
7: קבלו משפטים.
8: שאתם שומעים לפחות 20 פעמים ביום.
9: המורה, אפשר לצאת לשירותים שנייה אחרי שחזרנו מהפסקה?
10: המורה, באיזה עמוד אנחנו?
11: צריך להציק את הכל.
1: אלו הן מורות וחברות מבית הספר קצנלסון בגבעתיים, פעילות ברשתות, עושות הרבה תוכן חיובי שמרים למערכת החינוך.
12: כל טוב. אני שומרת לי חניה, כי היום יש לנו אוספת הורים.
13: איך את מסכמת בינתיים?
14: איך בינתיים?
13: עשיתי שתיים.
1: וגם מדברות על הקושי.
15: אני חושבת שזאת העבודה הכי טובה בעולם, אבל בסוף, כשאתה מגיע לחיים האמיתיים, התחלנו מאוד צעירות, ואתה צריך לשלם את הגן לילד שלך, ולשלם שכר דירה, זה קשה. כשאני מגיעה לעבודה ב-100% משרה, ואני עומדת בסופר וחושבת פעמיים מה לשים בעגלה, כן, זה קשה.
1: מה יקרה השנה? ה-AI צפוי להיכנס באופן משמעותי לבתי הספר. הניידים אסורים בשימוש בחטיבות הביניים גם בשיעורים וגם בהפסקות. הנה כאן, בכיתות, הכינו להם תאים מיוחדים. ובתוך כל זה, לצד החגיגות, זו שנה שיש בה גם אתגרים מאוד גדולים.
6: אז בכל זאת, מכל אחת, במילה אחת, משהו שהייתם משנות במערכת החינוך.
15: את השכר. להקטין את הכיתות. צמצום תלמידים.
7: אני חושבת שיראו אותנו. נראה לי שזה הכי חשוב.
4: בהצלחה לכולם, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו נהיה איתכם. פרשנינו וכתבינו עם סקר המנדטים האחרון לפני סגירת הרשימות, הייחודים האחרונים ואיך נראית מפת הגושים. פרויקט מיוחד של אלי הירשמן, לאן ילך הכל החרדי, אכזבה מהנציגים בכנסת והמפלגות החדשות שמנסות להביא חרדיות של שילוב בשוק העבודה וצהל. כבר חוזרים.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
18: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
19: רגע, רגע, תעצור.
20: מה קרה?
19: בודקים בבר.
20: נו, יש אישור?
19: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
21: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית.
19: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. תנאי מימון

0: ואישור מימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: חזרנו, הממשלה הזו הייתה אמורה להיות ממשלת החלומות של הציבור החרדי, והסתיימה מבחינת רבים מהם באכזבה. ברחוב החרדי רבים כועסים על הנציגים שלהם בכנסת, מה שגרם לכך ששלוש מפלגות חרדיות חדשות הכריזו על ריצה לכנסת. האם ש"ס ויהדות התורה באמת בסכנה? קולות מהרחוב החרדי, הדיווח של כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
2: אני יודע שמי שלומד כמוך, אין תלמד מבוקר ועד לילה, אסור לגעת.
3: תעופי בלי ברק, הבנת? תעופי בלי ברק!
4: אני חושב שאתה צדיק במיליון אחוז.
2: וזה הדרך לעשות את זה? כן, כן, כן.
4: אה?
2: כן.
5: אין לי ספק שהרבה מאוד אנשים שרואים את האס בסוף עכשיו, מבינים שזה רציני, ובאמת מגיעים הביתה ואומרים, חבר'ה, הולכים להצביע.
6: ראיתי שיש מפלגות חדשות.
7: פחות מחודשיים לבחירות, והרחוב החרדי סוער. מצד אחד, כישלון חברי הכנסת להשיג חוק פטור מגיוס. מצד שני, חרדים עובדים שמרגישים שההנהגה החרדית בכנסת אינה מייצגת אותם עוד. האכזבה הזאת הולידה כמה מפלגות חרדיות חדשות שהודיעו על ריצה לכנסת. האם יש להן סיכוי?
6: מפלגה חדשה.
2: כי נוצר נתק גדול מאוד בין מה שהציבור רוצה וצריך לבין מה שמספרים לו שדואגים עבורו. על המצוקות, למצב הכספי, לאיכות החינוך.
7: מוטי לייטנר מנסה לעשות את מה שאף אחד לא הצליח בעשורים האחרונים. להכניס לכנסת מפלגה חרדית חדשה, הציבור החרדי, שתתחרה ביהדות התורה ובש"ס.
8: כשראש מפלגה רוקד לצלילי בשילטון הקויפרי מיינון וממינים, ממש באותם דקות שעם ישראל כולו מתבשר על נפילתם בקרב של קדושים וטהורים, זו לא הייתה טעות, אלא מדיניות. הפכנו להיות המושמצים ביותר במדינת ישראל.
6: מוטי לייטנר, אתה נכנס, אתה מביא עוד חברי כנסת. מה אתם עושים?
9: מוסדות שרוצים ללמד אנגלית ומתמטיקה. צריך לעזור לאנשים שרוצים להקים מוסדות כאלה, כי היום הם מלחמים לבד בכוחות עצמם, ולא מצליחים לקום כי אף אחד לא מסייע להם. אנחנו נעזור להם.
6: מה אתם עושים עם הגיוס?
9: מי שלומד חייב ללמוד, טוב שילמד. אבל מי שלא לומד, והם אלפים, במצטבר בעשור זה עשרות אלפים, הם צריכים לקחת אחריות.
7: בבחירות המקומיות, לייטנר הצליח להכניס שני חברי מועצה עצמאיים בבית שמש. אבל כדי לעבור את אחוז החסימה לכנסת, צריך הרבה יותר, למעלה מ-150 אלף קולות.
10: You're in the Knesset?
11: Yeah, I'm trying, I'm running. I'm running now.
10: A lot of hard work.
11: Thank you. שמעת על מפלגה חדשה שמתארגנת בימים האלה?
10: לא.
11: יש קול להצביע לה?
10: לא, אולי הפעם לאף אחד לא.
11: למה?
10: אני מחור מלכתחילה.
11: אז תדע, שאלתי תיאש, אני צריך אותך ואותך, כי אנחנו מקימים משהו חדש כדי לעזור לכם, כשלא תתייאש.
7: לפני שמוטי נפרד מהבחורים, אחד מהם הפתיע אותו. הוא רצה לוודא שהמפלגה החדשה באמת תכניס לימודי אנגלית לבתי הספר החרדיים.
12: אתה מכניס אנגלית לבתי ספר, לחיידרים?
11: לא, מי שרוצה. אתה לא מכריח אנשים.
12: מה זה לא מכריח? אני תקוע בלי אנגלית. אני לעשות בגרות לקח לי שנה יותר בגלל שאני אנגלית.
11: אבל אם תהיה מפלגה כזאת, אתה תתמוך בה?
12: אם היא תקדם לימודי אנגלית, דיבר, כן, כן.
11: זה עכשיו, החסיד אומר, אני לא מצביע להם, מיכל תשבר קליים, מצאו אגוד הסנית, תגיד לי שתשעס, ומי הרב שלך?
6: מי הרב שלך?
11: אנחנו נראה בקמפיין.
6: יש רב? יש רבנים?
11: קצה של רבנים. יש ועד רבנים, התמחו.
6: כי פה אנשים מחונכים, מצביעים ועשית ככל אשר ירוך.
11: זה יותר עדין מזה. כשאומרים ועשית ככל אשר ירוך, זה נראה לך שיש איזה רמטכ"ל אחד שכולם מתיישרים. לא. אנשים רוצים לדעת שהמוצר הזה הוא כשר. שיש רבנים.
6: למי הצבעת עד היום? לש"ס? למה שלא תצביע לש"ס?
10: המסיבים שלו, ראית? הם לא עזרו. רוב הבחורים שנעצרו, זה היה בחורים מצ"ש. ספרדים.
6: מה ציפית שדרעי יעשה אחרת?
10: שהדין הלומדי התורה, מה? זה הכי חשוב.
7: רבים מהמאוכזבים כועסים על ש"ס ויהדות התורה שלא הסדירו את הפטור מגיוס לבחורי הישיבות. לייטנר מצידו מציע פתרון. גיוס בפועל של מי שאינו לומד, תמורת פטור למי שתורתו אומנותו.
11: דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, ודאנה אנדר אבו זיצן שלנו, דאפ גיין.
13: צידי ארמי. זה בוכרים ודיזיז, זה בוכרים ודיזיז דו וסדרן זכו, זה כל כנת חשמלי. עם פרק זה בוס מחסטין אין להם. בורשט, דו אין זכו, פילו. שירות לאומי, שירות אזרחי.
14: בקיצר, דימי סלי, רוס מקיפידי.
13: ניין, ניין. אוסטטוס, אוסטטוס. אבל המצב עכשיו שבוכרים וזיצן לרנן, דו דו גאי, נו מוירה, זה פוליצאי בית קימנן, זה חפן. כמו בגזרת הקנטוניסטים, כמו ברוסיה, כמו ב... זה טירוף. ולמה זה קרה? ולדי בוכר, וזיץ דו, אינר בדו, מחט גורנש מזן לבן, אין גאית נישט.
6: קיצר, זה רגן לנשכה הזה.
13: וזה הדרך לעשות את זה? כן, כן, כן. יש רבנים, אני במצלמה, אבל יש רבנים שלא יגידו את זה בפומפי. כלומר, יגידו את זה בקהילות שלהם. רבז וסורמזו יגידו את זה לחסידים. אבל יש רבנים שיהיו בפומבי. מנהלי המויזס כנראה מסודרים היום, וכנראה יש להם את מה שהם צריכים. מה הם הציבו? מה הם הצרכים של פרנסה, של תעסוקה, של איכות חיים, של דיור? ואני גם לא מדבר על כל מי שלומד עם בישיבות ובכוללים.
6: חבר מקלייבסטה. ג' בדרך כלל. נגבה מקלייבסטה דמול. איפה הם יחזבו אותך? הגיוס, נגיד? יש לך ילדים עריקים? הבנתי, וזה בעיה.
13: 78 שנה, ולראשונה עכשיו, בשנה האחרונה, הווריינים היחידים במדינת ישראל, זה לא הפשיעה בנגב, ולא בשום מקום אחר, זה החרדים, בחורי הישיבות. אתה הולך פה, אתה גייס החזוי, אתה מרווח, והם מפחדים ללכת ברחוב, אם עובר שם ניידת. איך הגענו למצב הזה? כי קיצוניות, כי הקצינו. נהיו משוגעים.
6: תן לי לשער, בסוף הרבי מסדיגור, שהוא הרבי שלך, יגיד, להצביע יהדות התורה, זה מה שתעשה.
15: כן, נהנתי מהרון, כי אני מדדג על התורה להצביע.
13: כן? אתה בחור ישיבה?
15: כן, אבל מה תעשה כאילו? אתה אומר כל התורה נרמס.
13: אנחנו נדע שמי שלומד כמוך, אם אתה לומד מבוקר ועד לילה, אסור לגד.
16: תעוף מפה עם בלי ברק, הבנת? תעוף עם בלי ברק! תעוף עם בלי ברק! שהוא יצא מבלי ברק, שמעת?
13: למה אתה כועס? למה אתה כועס?
16: אתה בוגד בגדולי ישראל!
7: חזקי דרוטמן, פעיל קיצוני מוכר מהפלג הירושלמי, המכחף בחסימות הכבישים, ניסה לגרש את לייטנר באלימות.
16: אני פעם שאתה מדבר בעד גיוס, נכון? זה כל גדולי ישראל, כולם, מכל החוגים, לא רק צבא, כל החיבור שאתה מדבר, שצריך לעשות חיבור, בעצם זה שיטת המזרחי.
13: אתה יודע שעוד שני ראש השונה. אני רוצה להגיד לך שאני סולח לך שהרבצת.
16: אני לא צריך שתסלח לי.
13: אני סולח לך.
16: אני לא צריך שתסלח לי.
13: כי אתה עשית, עשית, הרמת יד על יהודי. תקפת יהודי.
16: אתה הגעת פה לעשות מוסר אהבה ציבורי.
13: התפרעת. חיללת שם שמיים.
16: אתה הגיע לכאן, דווקא לא יגע בך.
17: שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. 50 שנה אחרי שפעם קודמת הציבור החרדי בהמוניו הלך לבחירות פנימיות, לפריימריז, אנחנו נעלה עם מסוק ואנחנו מפרסם ונצעק של כל אחד ואחד ידע. חדש ימינו כקדם.
7: ולא רק לייטנר, שלמה אלבוים, חבר מועצה עצמאי בבני ברק, עומד בראש מפלגה חדשה נוספת, הקהל. הדרישה של המפלגה היא לפתוח את הפוליטיקה החרדית לבחירות מקדימות, שהציבור החרדי יקבע את הרשימה לכנסת, ולא הרבנים.
6: למה מסוק?
17: אנחנו פונים לעיתונות החרדית. וחוסמים אותנו. כל אחד כנראה רק חושש לתת לגיטימציה, כי הוא יאבד את הליטרה שלו. לכן זה אין ברירה.
7: לפני 50 שנה, כשעוד היו פריימריז באגודת ישראל, חבר הכנסת מנחם פרוש ניסה לפרסם מודעה בעיתון החרדי המודיע, ונחסם. בתגובה העלה מסוק מעל הערים החרדיות, ופיזר פשקבילים. היום, אלבוים ושותפיו מחכים את פרוש.
18: אני זוכר את האירוע של הרב מנחם פרוש. לפני 50 שנה הייתי נער צעיר, זה היה, אז לא היה את כל האמצעים שיש היום. זה היה, אנחנו באופן סמלי, בעזרת השם, גם אנחנו נגיע לכל הציבור, בשם השם נעשה ונצליח.
6: אני רוצה לשאול אתכם, אתם אנשים חכמים, מנוסים, אנשי מס, אתם באמת חושבים שאתם הולכים להכניס חברי כנסת לתוך המפלגה? אתם חושבים שאתם הולכים להכניס 150 אלף קולות חרדים שלא יצביעו יהדות התורה וש"ס?
18: עשיתי את זה לפני 12 שנה בקריית יערים, גם כי כולם אמרו לי, אתה נפלת על הראש, לא תצליח. והיום עשייה שהתחילה דרכי, יש לה, יש מוצא לעומתית בקריית יערים. חמישה שייכת לנו, שייכים לנו, וארבעה לממסה. גם אם חס וחליל, חס וחליל לא נצליח, אנחנו נקדם את הרעיון הזה פעם אחר פעם אחר פעם, שיזכרו שאין ממנים פרנסה לציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור תחילה.
17: רק לראות שבוע שעבר את העניין של הליכוד, שכל כך הרבה חרדים, חסידים ברוכים לליכוד. אנשים מתחילים להרגיש שהספינה טובעת.
19: שלמה, אתה חושב שהתושבי בני ברק שרואים מלמטה את המסוק הולכים להצביע לך?
5: אין לי ספק שהרבה מאוד אנשים שרואים את המסוק עכשיו מבינים שזה רציני ובאמת מגיעים הביתה ואומרים חבר'ה הולכים להצביע. יש פה משהו חדש, רציני.
19: שלמה, אתה מוכן לאמר לשים כסף על זה שאתם תכנסים בכנסת?
5: לאמר זה בעיה הלכתית, אבל בלי שזה היה בעיה הלכתית לאמר הייתי שם. לדעתי הסיכויים מאוד מאוד גבוהים, הציבור רוצה. הרצון הוא גדול מאוד, הרצון הוא אז.
7: סקר שערך מכון סופרדאטה מתמחה בחברה החרדית והדתית בדק את עמדות הציבור החרדי לגבי פריימריז. האם לדעתך צריך פריימריז במפלגות החרדיות? 56% בעד, 28% בעד, רק אם הרבנים יאשרו. 11% מתנגדים, 5% נוספים לא יודעים.
20: אנחנו מודאגים משעננות, מודאגים מאכזבה. יש היום תחושה ברחוב החרדי שאולי החכים החרדים לא סיפקו את הסחורה, בעיקר בנושא הגיוס.
7: אברהימי יוסטמן, מי שמכונה ביהדות התורה, איש המספרים, ומכהן כנציג המפלגה בוועדת הבחירות, מודאג. למרות שהוא בטוח שלמפלגות החדשות אין סיכוי לעבור.
21: למה זה מטריד אתכם אם הסיכוי שלהם כל כך נמוך?
20: זה עשוי להגיע לעשרות אלפי קולות, בסופו של דבר, ככל הנראה הם יגרו מרשימות החרדיות, זה יהיה לא נכון.
7: הדרך של יוסטמן להביא לאחוז הצבעה גבוה היא מעקף צמוד ביום הבחירות. נציגי המפלגה בקלפיות מדווחים בזמן אמת למטה מי כבר הצביע ואת מי עוד צריך להוציא מהבית. אבל הפעם יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג אסר להוציא מידע מהקלפיות בזמן אמת. כעת במפלגה מחפשים פתרונות יצירתיים.
21: כמה זה מטריד אתכם ההחלטה הזאת?
20: מאוד. כי אנחנו נצטרך למצוא פתרונות אחרים.
21: האופציה היא שמישהו יעמוד בחוץ וישאל בן אדם, אני מיהדות התורה, אם תרצה להגיד לי מצבעת ואיך קוראים לך.
20: כן, ומה המספר הסידורי שלך, איך קוראים לך. לא ברור שנצליח לייצר אופרציה כזאת שהבן אדם ימסור את זה מרצונו, או שיהיה לו זמן למסור את זה, או שהוא ירצה להתעכב בשביל למסור את זה. זה מורכב. אנחנו עובדים על רעיונות, אנחנו מחפשים פתרונות. אני מאוד מקווה שנמצא אותם.
7: מפלגה נוספת היא אחי, של הרב חיים דוד יוסף אברג'ל מנתיבות. אחרי הצלחה בזירה המקומית, הרב החליט להריץ רשימה לכנסת. אולם, בעקבות תלונות של כמה נשים על מעשים מגונים לכאורה מצידו, הערכה היא שהמפלגה תתקשה לצבור תאוצה. ולסיום היום הגענו לצ'ונטיות בבני ברק כדי לפגוש את הצעירים ולשמוע איך הם מתכננים להצביע.
22: למי אתה תצביע? יהדות התורה. ראיתי שיש מפלגות חדשות.
23: כמו שמישהו יקום, יגיד, אני ביבי החדש. זה עזור לו?
22: כי למה?
23: כי רוב האנשים שמצביעים מפלגות חרדיות, הם לא מצביעים בגלל דמוקרטיה, זה מה שאתה צריך להבין. הוא יושב בכולל, הוא שרואה דעת תורה, הרב שלו אמר להצביע גימל, לא יצביע גימל.
22: מה המעמד שלך מול הצבא?
23: עריק.
22: תסביר לי מה המשמעות של זה שאתה עריק מבחינתך?
23: מבחינתי, לא יכול לצאת לחול, מבחינת אשתי פחד מוות שאני אחכה.
22: חשבת פעם להגלינס?
23: מלא פעם, בסופו של דבר אומר שלא, והסופר...
22: מי הרב שלך שאומר שלא?
23: דולנדו.
22: תגיד, איך אתה חושב שהאירוע הזה עם הצבא יסתדר בסוף?
23: שלשל עם השמאל, השמאל יהיה מותם מוכן לתת לנו כל דבר שאני רוצה, ויתן לנו גם חוק, זה הכל.
22: יחי, למי תצביע בבחירות?
24: את האמת שאני כרגע לא יודע. כיוון הוא ימין חזק. בן גביר אולי, לא יודע.
22: למי הצבעת בבחירות הקודמות?
24: הצבעתי גימל, כי הרבנים שלי...
22: יהדות התורה.
24: ממה שראינו, הם לא ידעו לעבוד רציני. לא סידרו מענה מסודר לבחורי ישיבות, שזה בעצם התקן שלהם להיות בכנסת. כנראה שהם באו לגרוף מזכורת וללכת, אז... ספציפית את הקול שלי הם לא יקבלו.
22: בוודאות?
24: כן.
25: אני לא מצביע לאף
22: אחד, אני אומר. למה אתה לא מצביע לאף אחד?
25: כי כולם אכלנו צינורות, אז מה?
22: מה זה אומר? אני הצבעת בבחירות הקודמות.
25: השבים שלי יצאו להכניס את הבנות שלהם, וזה מנהלים לא קיבלו. שסמכו שיעזרו, אף אחד לא קיבל.
22: אומר ידרי, אומרים האנשים האלה, אנחנו עושים לכל מה שאנחנו יכולים למען הציבור.
25: סיפורי סבתא, הם בחול מטיילים.
22: ידרי, ואם הרבנים יגידו להצביע לשם?
25: הרבנים יגידו זה עוד רבנים, אני מצביע.
22: אתה חושב שהמפלגות החרדיות יפגעו הפעם?
24: כן.
7: אין ספק שיש הרבה חרדים מאוכזבים. השאלה הגדולה היא, האם ובאיזו מידה המפלגות הוותיקות ייפגעו? סביב השולחן באחת התשונתיות המוכרות בבני ברק, עיתונאים חרדים מתווכחים בקולניות בדיוק על הנושא הזה.
16: אני חושב שהמפלגות האחרות לא ייפגעו. כולם מאוד כועסים, אבל שאלתי את כולם, למי תצביע? מה שהרבנים אומרים?
22: אתה חושב שהמפלגות החרדיות ייפגעו?
0: בלי שום ספק, המפלגות החרדיות כבר נפגעו, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים וגם ברחוב, הם נפגעו. יכול להיות שאנחנו לא נראה ביהדות התורה את הפגיעה בפתאום 5 מנדטים, אנחנו לא נראה את זה גם. אבל הם יישארו על המצב שלהם, שהם נמצאים היום, ואנחנו לא נראה את הגדילה, שיש גדילה טבעית. בש"ס אנחנו נראה את הפגיעה, אנחנו נראה את זה במנדטים.
16: בחירות הבאות החרדים לא יהיו בממשלה. לא משנה מי יקים את הממשלה. אם זה נתניהו, לדעתי הוא לא יקים את הממשלה. נתניהו, חושב שזה טוב לחרדים. כי מי שקצת זוכר יודע שהשנים הכי טובות למגזר החרדי היו כשהם היו באופוזיציה. כל ממשלה, לא משנה מי ראש הממשלה, מי קום המדינה, תמיד חייב איזה כמה אצבעות באופוזיציה שיתנו לו כוח ושאף אחד לא יסחוט אותו בתוך הקואליציה, במיוחד לפני תקציב. אני חושב שזה טוב לחרדים, ואני חושב שזה גם ככה נפתור את העניין של הגיוס. זה ייפתר בזה שהמדינה, כולם, גם השמאל וגם הימין וגם המרכז, כולם מבינים שבחורי ישיבות לא נוגעים בהם. אבל יהיה הגבלות. כל אחד שיחתום תורתו אומנותו, הוא ישלם מחיר, אבל מחיר סביר.
7: בסקר שערך מכון סופרדאטה, נשאלו המצביעים החרדים על המפלגות החרדיות הקיימות. 35% ענו, הן מייצגות אותי או מייצגות אותי חלקית. כשליש ענו, הן לא מייצגות אותי, אבל אני מחויב להוראות הרבנים. רבע מהמשיבים ענו, כלל לא מייצגות אותי. 9% נוספים ענו, אני מצביע להן כי אין חלופה טובה יותר. כשנשאלו על המפלגות החרדיות החדשות, 61% ענו, לא אצביע עבורן. 13%, כשני מנדטים ענו, אצביע עבורם. 26% ענו, עדיין לא החלטתי. מתוך מי שהשיבו כי יצביעו למפלגות החדשות, כמעט מחצית יצביעו למפלגה של לייטנר, הציבור החרדי.
22: אז איך אתה מסכם פה את
7: הביקור
22: בבני ברק?
16: סך סוער ויצרי. אנשים כואבים. אנחנו מגיעים למצב שחלקים גדולים בציבור פשוט יפסיקו להצביע, יפסיקו להיות חלק מהמשחק מרוב ייאוש ודכדוך ופסימיות.
7: האם האכזבה תתורגם לשינוי היסטורי בפוליטיקה החרדית? אולי לאיזושהי התחלה של שינוי? או שמה שהיה הוא שיהיה? תשובות ב-28 באוקטובר.
1: פרויקט של אלי הירשמן. קלת פרס נובל לכימיה, פרופסור עדה יונת, הלכה לעולמה היום בגיל 87. יונת זכתה בפרס נובל ב-2009 בעקבות מחקרה על פענוח מבנה הריבוזום באופן פעולתו בתאים חיים. היא האישה הישראלית היחידה עד כה שזכתה בפרס היוקרתי. במשך שנים שימשה יונת כמדענית בכירה במכון ויצמן, זכתה בעשרות פרסים ואותות הוקרה, ונחשבה לאחת המדעניות הישראליות הבולטות בעולם. יהי זכרה ברוך. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו כתבנו ופר שנינו עם סקר המנדטים של שני, כמה קולות באמת שווה המפלגה החרדית החדשה, וגם האם הייחוד של עבאס וסגלוביץ' ישבור את הטקו של הגושים, ומה קורה לאופר וינטר. מיד.

0: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' הודיעו בהצהרה שנסו לפני זמן קצר כי סיכמו על ריצה משותפת. סגלוביץ' אמר, לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
8: כן, יש שונות ביניהם. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. העתיד נמצא בכל תחומי החיים. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי, הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים, לפני הכל, בני אדם.
7: תקלת הענק במתקני ההתפלה ברשות המים מודיעים על חזרה דרגתית לפעילות של המתקנים ומבהירים כי לא מדובר באירוע סייבר אלא בתופעה נגרמת ככל הנראה מהצטברות עצות במים. עוד נמסר כי אין כעת הנחיה לשנות את צריכת המים בבתים והספקתם נמשכת כסדרה, אולם רשות המים הנחתה את רשויות המקומיות להפסיק השקעת גינות ופארקים ציבוריים במטרה לבסט את ביקושי המים עד לחזרת כלל המתקנים לפעילות מלאה. אחרי ההודעה בשידור חי של שר הביטחון ישראל כץ שעוררה שערה, צהל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז בשנה הבאה ויחליף את אלוף אבי בלוט. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי המינוי הזה מגיע לאחר השערה שעורר שר הביטחון כץ, כשאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את בר קליפה לתפקיד במקומו של אבי בלוט שמכהן בו היום, וכי ההודעה הזו נמסרה בשידור מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה בגיל 87. יונת עבדה במשך שנים ארוכות במכון ויצמן למדע ברחובות וזכתה בפרס נובל לכימיה בשנת 2009 על חקר הריבוזומים וכן בפרס ישראל. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן ספדלה, עדה הייתה מדענית יוצא דופן שלא חששה לבחור בדרכים שאחרים חשבו לבלתי אפשריות ולצעוד בהן בנחישות, בסקרנות ובאומץ במשך עשרות שנים. פריצת הדרך שלה שינתה את הבנתנו באחד התהליכים הבסיסיים ביותר של החיים. כך פרופסור אלון חן, יהי זכרה ברוך. לידיעת הנהגים, בשעה זו כוחות המשטרה פועלים בהפגנה המתקיימת באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים. במהלך ההפגנה החלו מפרי הסדר לחסום לסירוגין את צירי התנועה באזור, לרבות בכניסה לעיר, תוך הפרעה לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: את החדשות הביא הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: דלתות עבור.
20: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו...

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 30-80. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: הבדוק.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף דקל קמילה.
10: חי חי חי, אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
3: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: רדיו צפון.

시작은 새벽이야 배신이야 두 멀리에서 마셔 우신 하흠 기모하도 진리의 소락과 각셔

الكيزي يا لم يا وليخ نفاس واسة نفس يا وليخ ساعتي نت

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אוקיי, זה הולך ככה.